بغداد دمیان و تا اکو کاتی من حیز دانیانی سیاسی هرمی کردستان لپروژه بودجه دا جگیر دکن. امانجی وزارتی کاروباری شیدانی هرمی کردستان ویا زندانیانی سیاسی لهرمی کردستان که پیشتر دوسیکانی اندراو تا دسته زندانیانی سیاسی عراق من حیان بودابین بکرید. لعراق 158,000 زندانی سیاسی من حور دگنو بسر سی پول دا بشک راون که پول یکم 400,000 دینار، پول دوم 800,000 دینار و پولی سیم 1,200,000 دینار وردگرن.

0: دوکې همجی او هنګوینه خمالیه پاریزګه دوکې نو به ویسته بالا دم امشین بیژن پټر ج 8 جوتیاران بشدار بوینه او 8 خیوت بوان جوتیاران هاتی ندانم بوند کو بر هم خو اته د صاحب کنو اتګل میژوان انجی ادي او جوتیار کو بیژن جوتیارن دس رنگینن جوتیارن زیدکن جوتیارن خدام بهرنه افروکل پاریزګه دوکې نو به ویسته بالا د بر هم خو تریټ د ساخت کنه و زوربای وان جوتیار خدان سربورن منزنن و دهان جورنتری افروکت نو به ویسته بالا د نه تنه دیتن و همجی هنګوینه که خمالی دور نو به پیشانګه دته د دانان هل بعد اف پیشانګه د بر دوام بیت بودم سر روجان نو وان سر روجان جیدا ادی د مس پدهیان د وکری حتی کو درنگی ها شوید هم جمعه نیازه بود وازه شوید ها ده وکری بند بام توی باشی ماندی بوی گل کو هستی های
1: ماس
0: اول چند روزه تا خوب بر حبیت خود کرن کتو بیابینه
1: بار بگه اول حدی مالا 20 روشته ها
0: خوب بر حب که
1: اره والا
0: باشه مام امیر گشتی هین و کجوتی ها رو نابودنگ این پارزگاه دو که در بیوی سوال دا چند برمه تری اینو هست؟ چند جور؟
1: خود بزن این ها چارده یا پازده یعنی ایک جور
0: باشه کی جور دو که همی ها مرخوبت رو باشده؟
1: خود بگاه که ایکی نیه که در بازاری در خون ناوی یاقوتی هست او یه پیشکش هست عالم هجد کرد
0: کمالی چاوه؟
1: کمالی جی باشه بس او او شنی که ده بازاریه که اب خو بخارنه چشتای فیوزداری که خوشترین بخارنه بس بو وک پیشکش کردن کمالی و حلوانی و فرانسی
0: ها اوکیش نوعه
1: اوزرکه
0: باشه اوه مرغوبه
1: اوه تا خود و تام زاین دیم مرغوبه نگوی بس بخو عافیه دیم
0: باشه
1: آره دی اوه هم ایرانیه
0: باشه ما اینده که برژن تلیه تودیه من یه طایبتی دو که زیبزی کر شربت نان هیتن کارگه ببن کنه شربت آیا اینو کجو دیار
1: چاب کرنه
0: برسفا با بوبه یکی چیه
1: بله چاب کرنه هیت
0: هیتن
1: هنه شی بجم همی
0: آره
1: بس بو شربت فرانسی زیتونی اوه ی های نعوه که های بس یکی من بشنه تعال که درجه که بشر بده
0: او کش که بیتا میویج و کشمش
1: او کشمش
0: جورا که جدای
1: جورا که جدای هیره ببر که حدی مالا که ها بیجی یکی من چکو وقت او زی خلاص
0: بیاره مجی شیانه های تری باشتر بر هم بینید اگر پال بشتی هایی
1: طبعا اگر پال بشتی هایی بید او طبعا ده پتری
0: بید تاور که چند فروتی تقریبا
1: خود والله ما
0: بازار باش بود
1: خود بازار نگره که باش بود همه نه مثلا فیره همه عام بازار نینه به جانوز همه مثلا چیه بازار همه عام نینه به عربینه نینه به عربینه نینه
0: حل چیه حل
1: خود حل اگه کارگاه یک ها بطانان با با شربت با عصیر
0: هم اینجی فایده کرد
1: جوتیار دا فایده کرد گنجن مجد دا فایده کرد دابشور کرد دابخوشور
0: نه دفته دادن نشونی بدیم چند کریکار های هگر بر همه دمیده
1: سا نه مثلا از جودی ها بس هگر خدا معمل بدانید کارگر بده دارن حدی مالا صد عامل دیده بشور کن او گنجی دیده بشور کن
0: گلکس پاس بود تن دسته خوش بند بگو مان یعنی اول جوتی ها رین نمونه نه این پارزگاه ها دو که ایدی دهان جور انتری افروکت ناواوی پیشانگه ناتی ندیدن همی جور خوب بجی ایدی او بیشین تریل ویدت دادیتن همیه پارزگاه دو که او دهان جورین تری عبید کود او رو که با بازار دو که دادینا نشاندان خلکی که زور جی خواست لسر اوی تری هیا و همجی ایدی اف پیشانگه هدی بودم سر رو جان یا بردوان بید بو هنده که خلکی که بید هم مفاقیش وی پیشانگه بر بگید همجی خدا نین اوان رزو باقاب شن برمی خود اصاب کن مام او تا کریان تا فرود
2: نمی کرین هم بفرود
0: از پیشانگه تا چه بود؟
2: همه از کردی نزانه
0: عربی با خواه
2: عربی شد
0: ایدی همچین بجی نو وی پیشانگه دا افروکه دا یعنی همچین بجیم صدان کسا قصد نو وی پیشانگه هی که دیه بونده که ایدی چی اوی کریار بید بید بکرید و هم اوی فروشیار جی بر همه خود نو اوان پیشانگه هان دا ساخت کد الالی می ایدی جی

همان وک وی پیشانگه ها انگوینی هاتی دانان بهندی که او میجوانین تایبتی لحری ما کردستان و تایبتی جیلچی ها امپارزگاه ها دو که کو کار میجوانیت کن بر همه خود بین نوا اوان پیشانگان دا بر همه خود دا ساخ بکن.

0: لا روجي زلوبرغي از ديكان داو لا مزارغي شرف الدين كومالك تو كوري از دي بزلوبرغي رسنو كولتوري ناو چا جاوازكاني از دي نشينوا كوبونوا تورها پوشاكي ميجوي پيكاتكيان نمائش كرد چالاكيام گنجانا بو پاراسنو ناساندني كولتورو نريتو بها ديرينكاني از ديكان بو جيان بدري جاي ميجو روبروي ديان هولي قركرني ناسنامه بونتو استاج بمجورة چالاکانا والامی هولکانی سرینوی میجو جیاکاری دنو
1: پنجی کچو خورتین از دینا هر یک جوان جوره کی جلو برگین کونین از دیان لبرخوا گرینا برف مزارگه شرفدی و دچن بگوتنا قولو تکستین اولیو دی چالاکی که تایبت ده وانجلو برگان ما اجدکن جبوی زیدتر نشاندانا کلتورو چانده کفنارا ازدیان بو جیهانه
2: اف جلکل برمن جلکت ازدی من سوریانی منطقه عفرینینا اف سردمی که ونده اف جلکل بروان بون بلیف جلکنا ما بون مجل بر صورت وگیر راینا هدفا مجی آوا وگا گوتی اف روش روشا جلکت ازدیا و هر ازدیا کاروی و روش چی بکا کلمالا خودا بی کاروی و روش چی بکا روشا جلکت ازدیا سی مهاده
3: اف جلکل برمن جلکت ازدید ارمینی آینا وقت ازدید مسرحه دی بر خدان ارمینی اف جلکلی بون اف جلک هاد بونه ونداغرن بری ست ساری بلکی بری دست ساری اف ریا متحف و علم داری من ازده ایرو افجل من نو کرینه من برخوا کرینه و هدف هم رئیسی اوه ایرو سی مهد ده چند ازده همو وانجل کادر کمید بر افجلک هاویا مایا
1: اف گروپی کچو خورتان بناوی گروپی خلمتکارین خاتونا فخرانا جلو برگین هفت باجار و ولاتین ازده نشین کن کرینه جواناجی، ترکیا، سوریا، جورجیاو، ارمینیاو، ولات شیخو، شنگالو، بحشیکو، بعزانه سالانا ل روزا 3 اکتوبر ده وان چالاکان چه دکنو افروش وکا روزا جلو برگین از دیان هاتیه دانان
4: هدف هم اوجیش و روزا هکا از دی بهتر اهتمام بنا جلکت خو او ثقافت خو ده افروش ببیا روزا جلو برگیت از دیا
1: ل درجا دیرو کدا از دی ل همو جهانه راستی گلک فرمانو جنسای دا حاتینا همو دما یک جه آرمان جن دشمن نهیلانوش ناورنا چاندو کلتوری وامبو لو رادنو هدا گروپین گنجین ازدی دوباره حولا ساخ کرنا وانجلو برگین کفنو پا راستنا کلتوری خودکن نظیر شنگالی کنال هشت شنگال الله
0: یاد تشی خوش با همولایتان خواتان لگل بید

0: پاسپورت ام دارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: شوین یک بوگران اگر بو یک چلپچی هر خوشاد انا نالم جهنم
2: جهنم ایش یک جد سردانی که ابی
1: والله اوی جبه
2: اخوه ایتر اچیه تا هاری و ایوه بیستیم نه بیستیم
0: هم پرزگایا لسده یک دروس کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوا
3: پرستگای گرنی تایبت کراوا با خداوندی خور که پیدا گوترد مهر
2: ارمینی از زیدی خور تاره
4: اره، آلمانیای ما تن ولید مگم هر نوالات بیرا ولید کرده بود

بردنی کاتی خوی لگل کپلکی که یکی که لأکتره بناوبانگ کانی اسپانیا اکتره که شو خوشنگه استر اکسپوسیتو امسال اشکرابون که پیوندی خوشویستیان هه اما یک بابلین بشکن لدیمره کانیان که کلیان لگل استره و چنها جاریش بمشه وازه درکوت و بلام هنه جار اما بابلین ام درکوتنی کلیان لگل ام خان مکسر را اوی جانی تابتی خویتی بلام روبروی رخنی میدیا کن بودو تا استا دو جار ویلی هاتوا که تک پشی ورگرتوا هیریشان کردو تا سر هر دو جارکش ریال مدرید ناچار بوا رون کرنو بعد لکیپو سپورت روشنامه کنی لکیپو سپورت بلاویان کردو تا ولی ریال مدرید پی نخوش که میدیا کن لدجی امباپه هولین یعنی هولین ناشرینی بکن که اما جیانی تابتی خویتی و هیچ پیوندی با هیچ کسی که نیه کلیان که توشی پیکن بول اجنوی چپی ماوی گلمو پیش ناچار کم پی حلبجادی فرانسای جهش و گرای بو مدرید تاو کچار سر و بگره بلام ایسا که لگل استر اکسپوسیتو در کوتو پشوکانی بسره با هرچی کسی هیریشی کدو تسره لن لواتی لگل ام کچه آیا یعنی رگ وکو بزمکی لامینی آمال یعنی کروتیان که مادم آستی دا بزر تو توشی پیکانه به همون خدای ام کچه ایتر با هزار پوستی ناشرین و قصه ناشرین هیریشکن سر کیلیان هیریشکن سر ام خانمه حتا کوایلی هات کل ستوری خوی پوست بکا بلد که واز مالی بینن اما جیانی تایبتی ایمه پیوندی به هیچ کسی که نیه باشه ریال مدرید راشی گند و کلیانه به پشو بعد باشه اما لکاتی که بشه که میدیا کن ویتیان و هی کپلکی خویل فرانسا دزی و تو بلام ام حوالانه به هیچ شوی راست نیه بلکو صافی پزشکی پیان و تو که بدلی خوی پشو بعد تو پشو کانیشی لیر شوینک بسر بعد او کیفی خویتی بایا ریال مدرید یعنی ام زنیاریانه دزی پیکراوه سپورت بلای کدوتو لگل لکیب اداری ریال مدرید پیان خوش نیه که ام هرشانه روبروی کلیان ابتو تناند کلیان اداری یعنی که آگه در کردو تو لوی که باور با قصه میدیا کن نکن و هر میدیا کش که هولی یا زنیاری دست بکه لو باره و رتیب کنو زلاتان ابراهیموویچ که کل دیارترین بهرهدارترین و سرنجراکشترین یاری زنکانی میشوی توپی پی و ستایلی تایبت یاری کردن لیدان اکروبات یکانی هیزی جستی و کسایتی به هیزکی خامن متمنه به خوبونه برزکی لطاوی جیهانه نسراوه امرو روشی لدائیگ بونیتی لسی اکتوبری 1981 لشاری مالمو لسویت لدائیگ بوا امرو تمنی بوا سلو پیان سال زلاتان لگرکی که هجانشین و سخت بنابی روسنگارد گوره بو که توپی پی و رگای رزگربونی لکشکانی جیان یاری کردنی لیانی لکالی مالمو دستی بکر لسالی 1999 یکم یاری فرمی لگل تیپ یکمی مالمو انجام دا زلاتان با نصره و لنزیکی توای خول گورکانی اوروپا یاری کردو لگل زور بیان نصنایی به دست هنو لگل ایاکس 2001 با 2004 لحولند داگشه کردو گولا نوازکی برانبر بیدا و یکی لجوانترین گولکانی میشو تومار کرد لگل یوونتوس 2004 با 2006 زلاتان پیوندی با خولی ایتالیا آکر لجه دستی فابیو کابلو دا لروی تاکتیکی جسته و به هستر بو لگل اینتر میلان 2006 با 2009 با استری یکمی خولی ایتالی سه نسناوی لسر لبابلین لسر یکی لسر یا ایبه دستینا لگل برشلونا 2009 با 2010 چوالا لیگا بلان بهوی آلوزی پیوندی کانی لگل پیب گواردیولا تنیا یک ورزمایه و سر رای تو مرکنی گولی گرنگ با نمونه گولکانی لکلاسیکو لگل ایسی میلان 2002 و 2012 و برزی 2020-2023 و تا دو خول لوه بو لخولی دوام دال تمنی سروسی و هشت ساله و گرایه و لورزی 2022 ببورن لورزی 2021 و 2022 هاوکاری میلان بو بو بده سنان یکم نسنوی سریعی دو آیا سه سال لگل پاری سان جرمان 2012 و 2016 بو بنچینی پروژنوی که پی ایس جی و بو گل کاری میجوی یعنی کلو سردمه و گوری خوی بسر توپی پی فرانسای سپان لگل منچستر یونایتد 2016 بو 2018 لخول انگلیزیا لگل خوزه مورینو خول انگلیزی و یوروپا لگی بردوا باشه ل 2018 بو 2019 چوب خول امریکی و یعنی لس انجلس ل 58 یاری 53 گولی تو مارک دست گوته سرکیکانی زلاتان او بو که یکی گلوانه زیاد ل 507 گولی ل کروانی ورزشی ده بو یعنی کنو هل جاده که تو مارک دو زیاد ل 30 نسناوی فرمی لگل یعنی جاوازه کنده و دست یناو هر واقع گول کاری میشوی سویت به تو مرکنی 62 گول. زلاتان دو جا ل 2023 ل 41 سالی ده بفرمی لیاریگه سان سیرو و گیاری زنی گورو افسانی ایسی میلان با گریان و مال آوائی لهندرانی کر. استا و کراوشکاری بالا بویانی ایسی میلان کارکت هاوکات شروع و کاریشه.

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو مانوی بتنیاش توپی پینیا.
1: من زانستیانه شروع دکم. لورزشش ده تو شاینی راستید.

Ama şanı heja vurmet, den baş ben bu erin bu peşkeşkirna bülteneke berfire, yan uçayan bülten ama bühün sarım çengirin despedik. Her du zaningehen Rojava u Kobane, jibo sala khuanne ya 2023-2027 deriyen hevyaz bariye vekirin. Khuandkar dikarın le çar navendan navin khuaj jibo ve mabeste tomar bikin. لگوری آمارین دسپکی زیده تری 185,000 خواندکاران لپارزگهین وکه حسکه حلب شام و حمایه جبا فیربون ازمان کردی نوین خواد تو مار کرنه. ایرو نه سال بسر کوچا داویه یا مامجلا ردر باست بین لباجار سلیمانیه جهر بشین جواکه همولاتی و سیاست مداران سردان مزاروی کرن. بریار البغدادی مراسم که تایبت احکومی بریفت کرد. کانال هجیل شامه چون مال مامجلار.

سپیکه به دسپیکر نوی بگمان امی وی مراسمی جورا وگوازن دسپیک امی هنوچه هم بچنه تا مراسم جیتی آماده کرن آماده دی به امی دسپی بکن به نوچه این خواه هر دو زنگه هن روژاوا و کوبانه جبو سال اخوانه یا 2026-27 دریه هفیاز باریه و تا مفادله وکرنه دخواست جه خواندکاران کرن که جبو هل بجارتنا بشین نوه فاکولته نوه خواه لنوه دین تومار کرنه پیشکش بکن. لگوری داخویانی زنینگه هن نف تومار کرن دیل چهار نوان دان بری ببچه. لباجار قامشلوی دیل نوان دا سرکه یا زنینگه ها روژاوا لطاقه هلیلیه نف بین تومار کرن. لباجار حسکه جی نف تومار کرن دیل فاکولته یا اندازیاری آوا کرنی بری ببچه. لباجار رمیدانی جی دیل فاکولته یا اندازیاری پیترولی به و لباجار کوبانی جی ev prose dil avahya serekeya zangehe bepekanin ligori amaren despeke zedetri 185000 khondkaran li parezgehin veke hasake halab sham u hamay jbo ferbuna zmane kurdin navin khot tomar kirne je aliyekidin ve khopshandan en لدجی بریارا وزارتا پرورده یا سوریه یا سینوردار کرنا پروردهی بزمان کردی بردام دکن. بشتی بریارا وزارتا پروردهی حکمتا وگواز آشامه که پروردهی بزمان کردی لدبستان گشتی تنه به 3 درسان ده هفته که ده لدورین که پرانیا وان کردن سینوردار کر خوب شاندان این برفره لسرانسر نفچین جدهین روژوهای کرسانی حتم درخستن. چافکانیه که نویسکه هر راگانه یا پارزگاه حسه که جی آمارن دسپه که ین لسر خاندکارن که جبو فیربون ابزمان کردی لپارزگه هن حسه که حلب شام و حمای حتنه تومار کرن اشکرد که لگوری چافکانیه هجمار خاندکارن قیدگیری لپارزگه ها حسه که گیشتی 81000 خاندکارن اف هجمار لکوبانی گیشتی 53108 خاندکارن لعفرنی جی 47000 44 و لشام و حمایه جی 3728 خوندکاران نوین خواه تو مارد کرنه. به وی آوائی لگوری آمارین دسپیکه هجمارا گشتی یا خوندکارن کو نوین وان حتنه تو مارد کرن جبو فیربونه زمانه کردی لوان دوران 185213 خوندکارن. چافکانیه دسشان کریه کو او هجمار این دسپیکه نه و دبه کو ده دمین پیشته او هجمار زیده ترجیب به. و دا زنین کو پیوازوی خید کرنه نوین خوندکاران هیچ جیل گلگ دبستانا بردامد که. دوی نابرده شیورمنده سروکاتیا کماریا سوری مظلوم عبدی دوه ده پیامه که ده جه خوندکارن کرد و مالبات نوان خواسته بکو سالا نویا خوانده تمام بکن بقیدینن و سوز دا بکو اوه هولین زیده تر جبو بدست خسنا ناسکرنا فرمی از زمان کردی جی لسران سر سوری بدن.

0: سي مام جلال دكات
1: هو لم كان لا يمتلك القدرة على
2: خديج رازي مام جلال بتني آريشا وقيران چار سر ندكرن لي آلوزي نوا كومبون آنجي چار سر دكرن او خدان كساعتي اكبو بزاف دكرالي ناكو كومبكت آريشا وآلوزي ان عراقي غلق دجوار بون او آريشين دهان سالان بون چار سر كناوان غلق بزحمت بو لي كساعتي مام جلال و كاريزماي اوي وکه برای که مزن و بابک دی سیاست دا سیوانک با جبو کم کرنا همو آلیان بوی رنگی همی آلیان ریس لیدی گردن گهداری آوی دی کرن بجوره که وی همی آلی لجوات آخوا کم دی کرن اگر آلی اک جی نچوبا او بخود چو دفوان جبو چار سر کرنا آریشیان او چنده دخوین و کساتی امام جلال ده هبو به زمان عربی دگوت نوی حلال المشاکل آنکو چار سرکر آریشیان بیرامن دهید گلک آریشا و آسنگین دجوار هبون وکه قیرانا پرسا دستوری لسال 2005 پاشی تقاندنا مزارگه عسکری لسامرا قیرانا 2010 چندی قیران اندی مقصد امام جلال دکر سروک طالبانی بسنگ فرهی و گرنجی نخوای نافدار بو اوی مهربان بو دیگلوان آلین کو حج دکرو دیگلوان آلین کو حج جینه دکر و دجاتی آوجی دکرن جبر وی اکه اف صفت سرکرده راسقین بو کود کساتیا طالبانی ده بو
3: سلام علیکم
0: مام جلال لنافخوی هرما کردستان جی بردام دست برایتی بو آلین دن به تایبت پارت دموکرات کردستان دریش کر بو عادل عبد المهدی اوال دیرین امام جلال و سروک وزیر بری عراقی به ویرانگی بحث چار سرکرنان کوکی نورای کتیو پارتی پشتی پروسه آزادی عراقی دکت
4: وانا اذكر كلام حقيقه
5: عندك اخافتن لبيران منن ين سركردين براين مين بارتيا ديموكراتا كردستاني وكي ديت زانين ناكوكين ديروكي دنابرا بارتي ويكيتي دهبون بيشتي وغرا دمهي امام جلال وان او كانالي باور بيكريج دستا چندين جران لهريما كردستاني اريشين مزن چيت بون لامام جلال دست پيش خريد كر جاركي لبيران منا ديگل امام جلال لباريسي ما كاك مسعودي لودمي رکفتنا چلو نه به پنجویه که هاته کرن و لسر ویه که رکفتن مام جلال بغداده بر پرسیار به کاک مسعود چی لحریما کردستانه دوی وقتی من گوت مام جلال او قهرمانیه که مزنه جالیه تده
4: مام جلال یکون مسئول فی بغداد و کاک مسعود یکون مسئول فی کردستان
0: قاسم العراجی روشکار امنی سرک وزیر نهای عراقی درباره مام جلال دبیجید مام جلال جه سرکردهتی ها حزبکا نیار یه رژیما بری هیا پست سرو کمار چو لی طول آخوا جه کسی ونکر
6: منالی که قصص حقیقه
7: چندین چیروک در باره مام جلال هنه بو اشتوانی دیگل همی آلیان ویلی دست پیکی دیگل خوا بخو اشتوانی هبو بجوره که دما گل لوت که ادا سلاته بو رفتارا طول وکرنه نبو لی برو واجی وکی با وکی رفتار دکر درگی هیویج بو همی آلیان وکری بو به آوائی که منجه گلک کسایتیان بهستیا گولی در وی ولاد دی جینو پیوندی به مام جلال دکرن جبو هریکاریه ویجی به دودلی هریکاری آوا دکر دی دمک دا او کسایتی برای دادا صلات دبونو تشتک جبو وی ند کرن پراستی مام جلال امفیری تشتن گلک جوان وانه تشی ما نکرن و دماتو ج اپوزیسیون دی چه لودکه دادا صلاته چاو عرفتاری بکه
0: ده دمکی دا لعراقیان هرما کردستان ناکوکی ده نفبرا آلین سیاسی چه ده بید یان جی جبو چهره سرکرن آریشه نفبرا هرما کردستان و حکومت فدرالی سرکرده و خلکی هرما کردستان و عراقی دا خاص دکن سرکرده سیاسی وکی مام جلال رفتار بکن و بسنگه که برفره هولا نهشتنا ناکوکیان بدن
8: سروکی اکتیان اجتماعی کرسان یه نکه بافر جلال طالبانی ده پیام اخوا یا جبو نهمین سالوگر کوچه داویه یا مام جلال ده لسر هجمار انخوا یه میدیا جواکی وینه اکی مام جلال بلاف کری و لسر نویسینه سون دامز زلاله پارستنا ریبازاته و تمام کرنا برنامه یاده ده من دمیده خوبا طالبانی جی وینه اکی خوا و بافر جلال طالبانی یه دیگل مام جلال پارو کری افجد بیجه حتی نفس داویه پیمانه وفاداریه بر ریبازات داره.

0: دان او ویزگهین دیروکین مامجلال تزانی ام به هوره لی تماشا بکن
1: شام لوی ورده ورده بیروکی دا مزاندن یکی نسمان کردستان من گلاله کرد امش ورده ورده لشام خلق ما کو کردوا حکومت سوری ری داین که معسکر درست که این بو تدریب پیش مرگو خوص از دار بو شرشی نوی
2: ابن بسنگه ها مام جلاله
3: بز مام جلاله ورود دنشت حالا تو لوی
2: اف کرزو مام جلالا اف او آخر پرتوکا
4: تا آنا خونده او کلینکس اب دستی خود
2: آنه حتا رو پلا حفته و هشتان خوشتیه

0: هو منظم نبو
1: هو منظم نبو بس بارتوكي خو حمو يويبون حمو خوندبون
0: اري حمو خوندبون
1: ملكي
0: باشا على غرفة رعزان اكتبه كيوي هي آخر جار مام جلال كهات سوريا وكو سروكو ماري هادفر دو جارة هر جارة دو جارة هات سوريا هر دو جارة هات ماري بر عزيمة شكر دو ميواني وي هاتن بيشك رازا على غرفة وكتبه خونديه میوه کتاب خوندیه و آنها کلینیک سکدانی بین کتابه.
1: امی بیش نبود. اجیت با خازه.
0: کلینیک سکدانی بین کتابه و کاتاد کجارک دی از بیم دخونم و نه. او کتاب درخست مبادی ماهی اشتراکیه.
1: آخر پرتوکا
0: آخر
1: پرتوکا داوی پرتوکا مام جلال کل فیده رفاندی دم اخو سرو کمار رو حاطر
0: سرو کمار تا آنا خونده او کلینک سب دستی خود
1: یعنی حتا رو پلا هفته و هشتان خونده پشتی و کلینک سگدانی تا جارک دیده گرو و پرتوکا خوا
0: خو گوتم از داری سکنی بوم کتیب دستی بو گو عبد الرازق ندو گوتم من عبد الرازق عبد الرازق گو اوکتی به البالفر بی از جارک دی بیم تمام
1: به گشتی او مالا مام جلال شامی که بریارا دامازراندن ها یکیتی دیده حاطا دان جوینن حوالان بریارین سیاسی بریارین چارن ویسی همو تناوافه مالی اول شاما پایتخت دهاد ندان
2: جباکور کروسان جی پیامین جبو نهمین سالیادا کوچه داویی امام جلال حاطن بلاف کرن تماشوان هجا هفسروکن دن پارتیه و دی بی پی تیوی هند پارلمنترین پارتیه دمی دن نهمین سال وگر کوچه داویی ده به پیامین جودا امام جلال بر ریزاری بر بیرانی هفسروکن دن پارتیه تونجر باکر هن امام جلال وکه کسیتیه که دیروکی تکوشن آزادیه گل کرد بناف کر ویدیار کر که جیانا سیاسی امام جلال نشان داده که هبونا کردان به انکار و زختان جهول رانابه و ریا چارا سریه ناسنامه وینا گل و سیاست دموکراتیکه. باکرخان دیار کر اوه لسر شوپا خونین وی جبو جیانا که آزاد مشخو بدومینن. ده همان دمیده هفسروکا پارتی هرمین دموکراتیک دی بی پی چیدم کلچگون و چارجی بالکشان ده سر برپسیارتی امام جلال اجبو ناساندنا وینا سیاسی و لگرین آشتیه. وچار دیار کرکو مام جلال مهر اخوه لی دیروکا نیز احریمی خستیه او وحاد بیشه. مام جلال وکی دلداره که اخ او ولات اخوه ده هر کلین جیان اخوه جبون نرخین گل اخوه جبون ناسنامه کرد تکوشین اکه بواته مشاند. به تکوشین اخوه به سکن اخوه میراس اک افراند. او خلق هری بواته یا وی میراسه جی داخواز یکیتی و تفاق کردانه. هوی او باوریا مه اوه که لسر اساس یکیتیه به هفگرتنه که کردواری گلی کرد جوروشون دا به تکوشین اخوه در بخه قناغه که نودا و ام دبیجن ام خودی لمیراسا مامجلال و پیشنگین مه ین قدر بلند در کهون. در امان دمی دا پارلمنتری پارتیه دمی جنگیز چاندار جو بیر خست که او نه سال بسر کوچا داویه یا دوسته وی یه 44 سالانه در باسته به. چاندار دا پیام خوده آنی زمان که وان د دما خود به هورج بو یکتیا گلی کورد ترک تفکاریه که گرینگ ل پیش هاتن دیرو که کربو هر وها پارلمنتری پارتی دمیه باجار وانه محمود دیندار جدانیزم انیزمان کو همو جیانا مام جلال د خدمت گلی کورز در باس بیه و سوزا مزن کرنا بر خودان جبو یکتیا کوردان ده همان دمیده پارلمنتری پارتی دمیه سینان چیفت جوریجی جبو کت او تکوشنا مامجلال سپاسیان خو پیشکش کرن او بر ریزداری ببیرانیم.

0: را دستی هزین عراقی و پیشمرگا هات کرن. این شخص کنال هشت با جاری عموده.
1: جراسو تمنیه جبر کو به دبارا جیان اهم ملاتیان و گریدای راس راس بلندونا بوهای سو تمنیه مجار سرکی اهم ملاتیان روژاوی کروسانیه. وکه او بخود به جن اهم ملاتی بلندونا بوهای سو تمنیه دمارا جیان وان شکریه. لکوبانه بلندونا بوهای سو تمنیه باندوره که راس راس لسر سکتور آوهی سازی جی چکریه. و بویه سدما که هم بوهای خانویان هم جی کریا خانویان گران ببه.
2: سوتمنیه دامارن جیان ولاتیان چکاندنه. بلندبونا نرخ سوتمنیه ده دمکه ده که باندورا خوال سر گلک آلین جیان روژانه ده که سکتورا آوهی سازیه جی به باندور نهیلایه. لکوبانه بزیدبونا نرخ سوتمنیه را لیچونا متریالن آوهی سازیه جی زیده بویه. نرخ هسن، چیمنتو و متریالن دن هر وها مصرفن دستکاریه باندورا خواه لسر لیچونا داوی یا آواهیان کریه. آواهی ساز و بازرگانن و قاده دبیجن که بلندبونا وان لیچونان راست راست لسر نرخ آواهی و مالان باندور ادکه.
3: هر هاوی گیل ما بها بو یعنی زراد ادا بگره واره مثلا مقلعه بها کرمه نقلیات اجور زراد ماکینه زراد تینه دگینه معمله بایا بها کرد. ما چیمانتو اجور نقل کات اثر چیمانتو بها بو و کات اثر بلوک دمینه موضوع تی هم دکرن همگی هر دکرن تمام بایجی کات اثر بها بو جمارا عامل بها بون دخوازه جبو عیشت ویرا ذاتن او ناکه قیم ناکه تیر ناکه ویجی بها بون کات اثر و گیش کی مداخل سچه که اثر بلوک هبه بلوک بها دبه.
2: هر وها کارمندین آواهی سازیه و خلک کوبانه جیددن زانین که هر چقاس نرخ سوتمنیه بلنده و پیرا همو پیدوین جیانه جی بلنده بن. و حق دستکاری آوان تیرا دبارا جیان آزارو کنوان جی ناکه.
4: موازوت باها بود تشت گی باها بیا. یعنی کسکوهای غرادی موله گی باها. زیتا فلانا بیوانا تشت گی با موازوت ادهی گره دایا. و یومی ماجی یومی بره نه شغل ما شغل بره ام صبح حتی وارد نه شغل یومی ما 10 دلارن ام 10 دلار دارن باجیر پی تنگوک زیت نه پی تشتگ نه یعنی ال ما دو وایا موضوع هر تشت ما بها کری یومی ماجی بها نه بنا یومی عمالا بنا بره ام
2: د انجام و ور شدا نرخ کری و کرینا مالانجی بلند بویا او اویک کرینا خانیان جبو گلک نشتجین باجیر دجوار تر دکه. دلیل رمضان کانال حیشت کوبانه.
1: بشک زده یا جورین درمانان به طیب درمان نخوشین گران در نوا درمانخانین بازار قامشویده پیدا نابن. هن نخوش جبو پیدا کردن درمان خود چن دورندن یا درمانخانین دن. جبلی که میا هن جورین درمانان جی نرخ درمانان جی لدرمانخانه که بود درمانخانه که دن جدایه. همولاتی بانگل آلین تکل دارد کن که به طیبه چافدیریا بوهای درمانان و درمانخانه هم بکن.
5: نخوشگی دله گول نخوشخانه یا دل شامه نشترگری یا دل پیک آنیه جسر ویس بهی و دا کتیه کولان قامشلو اول درمان خواه یک روزانه بوی مرج بکار بینه دگریه. اف درمان خانه یا سیامین کو امپیرا لدرمان وی دگرنه لوی پیدا نکر.
6: اف سهار درمان مقارنه لبیده کلی که سهار بهای مقابلی ماشد و اف درمان میم شامی کری چوسه تکتوری شامی اف درمان دانمه ویده که متوفر بواد ویده که اتنه والله یو درود گرم اف درمان دست نکتی.
5: بهابونا لناو درمان خانه یا نو ندابین کرنا گلک جوره این درمان لقامشلویه روشان خوشان دجوارتر کریه. پرانی جاران جدا خواست کرنا چند جوره این درمان جبو نخوشان جبر بهابونه نخوش ناکرن.
7: والله درمان پیدا نابن و والله خاله من نت خاله ایرو درو از لشیره که کشکا خواست کرن پیدا نابن. مخواخو آنی آنا لسه درمان جیر چیکنه زرم چار سیدره هیمه پیدا نکریه. من نو اک پیدا کیم دو پیدا نکری والله بو هابون جی نای قز نای زچ کرن یعنی نای حساب
5: خلقه گازن جنبونا چاودیری لسر درمان خانه یان کرن گو هر درمان خانه یک بنرخه کی جدا درمان دفروشه لی خودی درمان خانه یکی دبیجا کو لگوری

0: قیرانا آبوری یا کو اف دورتیرا در باست با نرخ درمانا نبوهای
1: درمان متوفره هكا اصناف محدده هنا قطكرينا بديلي وهي بس درمان قلت انه بديلي نا موجوده متوفره وبالنسبه للسعر ادبيجم يعني سعرها درمان يا هري ارزانا دناف منتجات انسان سمالتك كامل هري ارزانا ارزان ترج نان وارزان ترج قوش وارزان ترج خضرج هاتش
0: بالصدان درمان خانه لقامش له هنا نرخي درمانا لنافا هريك جوان باغويك جودات فروتان جالك جارانجي هن جورين درمانان ناين پیدا کرن. ویکیجی باندوره که نینی یا مزن لکرتا مرووی یا تندرستیه کریه. سترنبی، کنال هشت، قامشلو.
2: سالچا ایسوتان، انگو افکا ایسوتان نگد بیجن. کجه ایسوتان سور پشتی کلاند نیه تیچه کرن تماشوانه اینجا. پرانیا خلک روژوهای کرسانه به تایبیجی خلک هریما کوبانه. جبو تمام کرنا خوارنه انخواه و سالچه بکارتینن لکوبانه نها دمسال آمده کرنا ایسوتا افکا ایسوتا انگو سالچه ایسوتا بردامد که جودکار جید بیجن چکرنا سالچه ایسوتا جمعه هفتان حتی مها یانزان بردامد که لی دما هری باش او مه واتا مها دهان جود مه
3: نو ایسوتا بخواه پرن ای کونه تی چوندن، بسی دمسته چوندن، او و ایتر سوته نه چوندن. تمام منطقه ما و آو خواهی، مسلم آو خواهی بیشن. و ای گوته چوندن منطقه ما، این گو وقتی خواهی خور نده بی، با مسلم آو دمسته هم بیشن. او دورمان آو دمسته دکن. تاوری تو جبه ای گوت کنه دمسته، او یعن بی خورن تی، او خوشی خورن ده. یا اولی تانه که پر آو خواهتن، یا اولی خورن بی تینی، یعنی آف دیده، دبه دمسته، اوش تاوری شاو.
4: هر چی بیه ایسو دیسو هم دوی دور مهم بیسو دیسو دیسو دیسو یکی هفته دست بید یکی یونزدان اما وقت مناسب نها یکی دهان ایسو دیسو مناسبه چرا نه لوند غیره دمش نیزا بیده روی زیده جی دمش ایسو دارا نابه قرام زیده جی نابه هم بیشن نها نیزا میه لون نه ده غیره و هر مالجی پیه گرگه تابن ایسو نه امکانی تنه خوارات گره یکی یونزدان یکی یونزدان در باز بیبک چی سر دعا که بیبه چای ارزانه هزار پینس که ده اما دمش زیده شباب نابه
5: اما شور بکوبانی دا ام گیجی حزد کن ایسوتان کن نه ایسوت بخورنی من توش به ام نکن بخونی یعنی دم سی سوتان و مهی چید کم دو ریسد و پنجه کیلو دم سی سوتا چید کم از ام دکنه دولمان دکنه چیگی گوشت ایهور ای تلاشی به پنیر دخون به خیار را دخون دکنه ترشکی حولکان ام دکنه آب ایسوتان توش دیوانی یعنی ایسوت ایهور
2: نها لپارزگه ها قنه تره اکود که به باشور سوریه دمسال ها کم کرنا ترید هاد که لسر وی ام بریکو بچن قنه تره ام بچن قامش روی چالاکیه که الوی داره داخویانیه که تماشوان اینجا لدجی وی سفکاتی ها که دوه لحسکه هند عربین تاخه که حسکه لدجی سمبول این کردان پیروزی این کردان در کتبون خوبشاندان آل این کردی حاطبون شبتاندن نرازی بونه چی بو ایرو ل لقامش لیه داخویانیه که دوی در بارده ام به هورا بچن ویدره نوچه که هنم سرانه بیجیش خوب ویدره و آگاهیان بده مکرم کن
6: درخستن افتنه ایا اف کریارا نیشانا ذهنیتا نتو پرستا هر وها ناکه بخزمتا جیانا اشتیانا و ریجی زی سمبولین گلان و ناسنماین وار را ناگرا رزگرتن اجی سمبول و پیروزی این نتوین را کبری بنگهین این آواکرن اجواک دموقراتیک و ازاتا اموکی خلکی تا خجودی یا بجار قامشلو به کریارا ترسوناکو دستریجی لپیروزی نتوی یه گلی کرد کریا به تندیشر مزار دکن. افسوج و کریار پروفاکر و هرم و جواک بر پرسگریک و شر نفخویی و بکشینا. وکی پیکاته این تاخیج و کرد و عربان ما تکز دکن ام تکز دکن که امه گریدائی نرخین براتیه و ریزداری هف بشبن. و امی دست نشان دکن که اف سوجن در مروفی و در اخلاقی ناکبن نکارن اراده یا گلی کرد و جیان کرن جیان که برومت و اشتیانا بشکینا ام بان گل آلی پیواندیدار و پرسیار دکن که جبو زلال کرن ناسنمه نوان تخریب کاران لی پرسین وکن وان بره و ریبازن قانونی دادگه و جزا بکن داكو سوجي وكريارن بفيرنجي جارك دي دوباره نبن انسياتيفا شينين تاخا جودي سي ام هذا 2026
7: خلكن تاخا جودينا اي بوكي كنت تجي لدخياني اوان قهدار كل خزم هفكار من زيدا تر دي مانا بورا بدا هار فكرن كو نهال في داري خلق لدجي او بويارا كو تهو لدجي آلية كا كردي بيك هاد كو جو آلية هن كسي نناس فاتده ما خا بيشاندانا خلقين تاغا غويران دا كو او آلة كردي او آلة كو نها دست خلقه دايا هاتا شوطان دن جبو يكيج ايرو خلقين تاغا جو دي لفي داري خاكوم كرنا او بدهان او آلة هلدانا دبيجن كو او سوجا كده در حقي ما داي او سوجا كده در حقي كردان داي طيبت اف آلا كو هر چند بفرمي آلا تفقره جواك الدموقراطيك تفدميه لي اف آل جبور رجعوه كردسان خودي طيبت من يكا غلق گرينجا چما جبار كو جو دست بيكا شورشا رجعوه كردسان و حتى نها دبا كو نو جروس كا شورشا رجعوه كردسان لرجعوه دست بيكر مددید كو اف آل لهر كولانه لسر هر بند كنتروله هزين امني دهات هلدان جبونا ويا كيج دماغو سفقاتی به وی آلای طیبت تکرن به هر رمز به هر سمبولک کردان لروجاوی کردسان تکرن کرد یعنی هلوست ده نشان دان جبو کردان به جه برتک کرد بیجن کو ام قبول ناکن هیچ با آوائی که کو سفقاتی به آلاین موارن کرن هیچ ام قبول ناکن کو او کسین کو سفقاتی به آلاین مدکن ام قبول ناکن و دویج آلی حکومتا وگوهیز آسوریه واجی ورن سزادان نهاز در باری او کسی که او آلایا شوتان دیا هر چند هنگ زانیاری دی بیجون که او کس هاتیه گردن لی حتی نه این حکومت سوریه بفرمی نگوتیه که او کس هاتیه گردن یا نه که سزای روی کسی چو بویه الوی داره پیامه که وار بگرم اصلاف جبوتا داخوز و چیه طیبت ام زانن که او آل اون ایرو جبو و آلی رابونه یعنی داخوز و چیه
8: داخوزا ما وک وی ملتی کرد امجی وک وانانا ما چما آلامه بشوطین یعنی آلامه چکر یسری وانا حتا بشوطین وقتی ام آلا وانا شوطین گرک اوجی آلامه نشوطین وک گوم قدری آلا وادگرن گرک اوجی قدری آلامه بگرن امجی ملتن اوجی ملتن او آلا وا هيا ام احترام دنوی آلا وا اوجی برا احترام بدنا آلامه
7: افکار من دیمانی و دایکان بده خویا کرن سلوگانیم بیشی بر خدانا روز آوا لوی دارینا زیده باس جم وی دایکی بکم یاده سلاف جبوتا دا خواز و ایرو چیا
9: سر چاویمه یاده دا خوازا ما ایرو جبو گو ایرو او انسان خیر نخوازن انسان دخوازن گو او انتگراسیون نرسری علامات شوطینن دخوازن ملتا لهمبر هف رابن فطنيتي خناف عرب وكردا براستي افناي قبول كرن قرك انساني بر برسيار لسرفي تشتي بسكنن فا انسانا محاسبة بكن براستي وقتي عف تشتانا تشيبن ام جيوك ملت ام قبولناكن ايرو على ما بشوطينن يعني كرامتا بن بيبكن يعني على ما چاندا ما حمد اشتی ما یعنی ناسنامه ما یه براستی نای قبول کرن یعنی ایرو ما تشتکی و خرا نکری ما تشتکی و نشوطان ما علما و ام احترام علما و دگرن او چما ولو علما ما اف علما بحازار شهید بندها تندان براستی نای قبول کرن ام وق دایک شهیده وق مالباته شهیده ایرو وق ملاته حاضر و ملاته توایی ام قبول ناکن
7: باشه یاده باشه یاد از درباس جم دایی که کدیت به میاده طیبت دوی پیواجوی داد همبر سوجن کو هاتین کرن مون چش حکومت و گهیز از سوریه دو خوزن جبر کو او نها بر پرسا بلا یاده کرم که واشوان زندیا باشه دا خوزه و چی ایرو مول بداره کن
10: دا خوزه ما ام حقیت خوازن ام حقی خود خوازن ام خوینا شهیدی خود خوازن ام امریا شهیدی خونا بردن حتىش أم صح أم راستية خوازن أم نغلطية خوازن وأم بهف دورنا وأم عرب وكرد فرقا منينا لازم أم وكهفن فرق الجمع نبي كرد وعرب نينن أم وكهفن لازم أم تفدى دستك بي دلك بي خاينتي النقابة مدى نبي شاشيتي نبي أم قبول ناكن غلطتي باشا
7: يا دي قلت سباستي كم سهر هبي بلا أيب أفا ديماج باجار قام شلو يج تاخد جودية بطيبات
2: باشا قلت سباستي كم ستيرا نبي سباست جبو أغاهين كتدان ما بيقوان پیاما وان دایکان تیرا هر کس

0: سیتکه دم اکود بیجد و هر کس با اوی که برپسیارانه تیف بگیره نه تنیش بو کردانش بو جواکا عربی جی دوی هر کس با اوی که برپسیارانه تیف بگیره بو که شرین نافخوی چینه با سپاس کنش بو آگاه این کتی دانمه دوی جن دن باش خوابت خوش ام بچن عمودی جی مبری دمه که مجارا پری گوهرتنا پری کیون با پری نو هرتم دروجه ویده بو لی لروجوهی کرسان هند دوران بطایبید مجارا پیف گوهرتنا پری گوهن به پری نو پرسکری یک بوهرتن وی جاره جی لعامودی به تایبت دورین دون جی بگو من ایدی پری گوهن نایه ورگرتن ای پری گوهن دسته خلکی دن مایه که اوی چلی بکن پرسکری یک گیشتی که داری آنگو خلق چل بیجه نو چکه هانمه اوین شیغموس لوی داریه لعامودی اوی آگاهیان بدمه اوین دن باش پی دوی مجاره ده راستی جی پرسکری یک بو نواجواکی ده کسی پریوان ند گوهری نهاجی کس ور ناگره روش چیه کرم که؟
1: بله ایوب ایوار باش شخوا پرزگره که پره نو پره کفن خویای گوش هوله نای را کرن و براستی تو چاره سری جیش بوی نای دان یعنی هیوی اکتنی ها بو که دما پره جوتکاران بگیجن دستوان پره گنم فاتوره نوان بدنوان گرک بوی چه غیت دی دریا پره نوره بگیشتانان ویدمی هرکس دوگوت یعنی او پرهانا دا کفن بازاری دی هدی هدی او پرهانا بین بلاف کرند بازاران ده پر ببن حتی گو هر کس بکار بدان استندینی بپرینو بکن لی مخابن حتی وی کلیش بلی فاتوره که پیو نهاتی دانج بو جوتکاران او یکایاجی شخواج سر صدی سیه و بیترجی او امکارن بیجن نرخی بزری بری یعن دین حکومتی یه بری هین ایامی رجیما بری بو گجوان هات استندین یعنی تسو ده بگشتی نهاتی کرن براستی ایرو جاره کدن دنگ هاتن بلاف کرن او جیب جنا پیش خیانه یابون با ولاتین بازار عمودش خونه تنه ویل بازار عمودی به وی بازار بازار اف پلانا یا بمشه وان آگادار دکرن بگوتن جسیبا و شونده ده پره که نما بی قبول کرن تنه به پره نو هرکس بخواز نان ببه و جه پره نو بینه
2: هموتان ببراو خواجیر خونده دانم خواه میشه که هموتان دانم

0: پاسپورت ام جارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: همو شوین یک بگران اگر بو یک تلبسی هر خوشد انا نالم زهنم
0: زهنم ایش یک جد سردانی که ادی
1: والله اویشو بی
0: اخوه ایتر ارچیتا هاری و ایوه بیستیم نه بیستیم هم پرزگایا لسده یک دروس کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوا
2: پرزگای گرنی تایبت کراوا با خداوندی خور که پیدا گوترد مهر
0: ارمینی از زیدی خود هر
3: آره، آلمانیای ماتن ولید مگم هر نوالات بیرا ولید کرده بود

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدلاداچون با پرسیاران دکین. هزانیاری درستکانتان پیبگین.
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشینی راستید کانال هشتت بسه
3: سکان لدلتان نامیان نوا کاریگری دنجی ایوا لکنال هشتو مایکا کی دستی منه خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لذی خلق و پیشکش کنم.

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانینه به
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان گوهداروان و خونران امیلیور راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستیه ای.

دوباره سلاو امروش لبوز نیتندروسی کمالک بابتی زور گرنگ من با آماده کردون سرت امید بسی شرپنجه ایمم کتن با بکم که منگی تشرینیه که همون سالک تایبت کراو با بلاو کرنوی خوشیاری سبارت بم نخوشیه با اوی بتوانین اگری توش بونی بشه که زوری خانمان کم که اینا یا خود اگه خانمک توش بو بو زو پی بزانه تو زو بدم چرا سرکانو بچت اینجا منم سرتا با کمالک داتا دست ببکم جمعه توش بونی خانمان به شرپنجه ممک ترادک زیادتره لپیشتر و اما هکارکی لوچه تنیا اوانه بید که شرپنجه که زیادی کردوان خیر زیاد بونی دانشتوان، زیاد بونی هوشیاری تندرستی همو امانه یعنی وای کردو که توش بونه کن زیادتر دست نشام کرن و جمعه کن زیادتر ببن بایی من نمیاد یک سر به جمعه رانه بترسن بالا هم رخ روی تندرستی جیهانی کمالا که اماری سالی 2024 بلاو کردو تو بسیلو کردو که لسالی 2024 نزیکی 2,400,000 خانم تو شی شرپنجه ممک بون و نزیکی 600,000 خانم به هوی و جانیان لدست دعواتا لم جمعه یا خود اکرد پشتریش توش بو بون تنیا توش بوی سالانین بگو من زورینه انهی توش بوی سالگانی پشترن حوصات هزاریان به هوی و گانیان لدست دوا و بس لوا اکرد که لسران سری جیهانه جمعری و کسانی جمعری و خانمانی که توش بوی امن خوشین و به زیندوی مانتا و نزیکی 8.2 میلیون کس بوا لسال 2024 و بسیش لوا کراوا که 180 حالتا کن و کاری که دیاری کرویان نبود. خوی گرفته که لیره اویه که کاتک بسی شرپنجه که این هر جوری که شرپنجه که این هکاری که دیاری کرویان نیه راسته کمالک هکار به هکاری زیاد بونی مترسی توش بون ده انرین بلا هم هکاری که نیبلین لبر فلانه شد کسی که توشی ام شرپنجه بود. اینجا من

0: چون الله هر دستی گرتو بم دنیای او انجا ایوش الله زوب هات مایه لبر او اگر خانم یک سر تاج نیه دوای که گریه که جور آبی انجا ترسکه لی انجی هریت یعنی کس من نبینی وش تکی نبیو اهمالی کرد بی بس وقتی که یه مخافت خوین الله انشالله امسی صلا بهاتی تا انشالله پار بهاتی تا انجا شیر بنجا معنای مردنیه یعنی براب که قناغی چوار که آخر قناغ نخوش معنی دو انزا صلا ماوه یعنی علاجی شیر پنج بتهای بتو سپاس بخوا اس زوره یعنی کام شیر پنجی تو الله خراب هر علاج هی بوی اکلی لخس خانی هیوا لبرو دز برداری نبینی اما لهر خو ناقیک بیه تازوش بیه بدمی او چاره سری آسانتر ابی دور ابی لما مجبورین او لکیمیایی که خلق لو دو چاره سر زوره ترسی
1: بله زور سپاس بزرگ برای دکتر جیان خلیل سپورین خوشیکانی ممکن که امر کامل اگزانیاری زور گرینگت بدین به هیوام خانمان چیتر ام جوره پشکنین انا پشگوین خن راسلانه هیچ ازارت نبه هیچ نشانه کت نبه بلا مواته اونی که تو هیچ نخوشی کت نیا اگر نشبو لخواب زیابه قیچه که دواتر دواری کرو پشکم و کاتشن نبه تو بمشه از دلنیایت لوی که هیچت نیه. زور سپاس دکتر.
0: زور سپاس بایی باش. زور
1: سپاس. لشتان سخم. بینرانی کنال هاش بابت تندرستی کنیم رومان پیشکش کردن به هیوی تندرستی که زور باش با همولک.

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح و ستران زور ليكو دورن وتيان بيبل بوشي هميشه قلاو لركه
1: هيج جنكني يعني كتاب بمنافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوتبون
1: وتي رولا با نصحتك كانت مبل ماما وتي انسان بالاول تسيم جنكيبي
0: یکیتی حزبی که تکاتلچیه.
1: اما پیام سیاسی که اگر باول لبرانبر سیاسی لکودسان لبرانبر عراق همان و سیاسی مامزلالا.
0: تو رقیل لپارتیه پارتی رقیلی توی کمیان طاها.
1: خوب آغازانین و آبان لقل سمت سدما نگونه لقل حزبی که نگونه که ایو خصبتی میل تقریب که.
0: باسی دل داریش کین.
1: اما لیاد ریل تلویزیون.
0: بله ارالله.
1: و کاتم پیامم وی دکتر خواهد بیانی و کات. حزم لکش کد و رک نکوت و تا.
0: شتک هیا که بیرونی که تو زور لی پشیمانی.
1: بنمالیو، آوی باوکچیو، دایکچیو، آوانا. عیبش سر باسیم شتان کات. سیبشی آب خیانت لولات کیه با.

0: پاسپورت ام جارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: همو شوین یک بوگران اگر بو یک چلپچی هر خوشد انا نالم جهنم
2: جهنمی جف جد سردانی که ابی
1: والله اوی جفه
2: اخوه ایتر اچیتا هاری و ایوه بیستیم نه بیستیم
0: هم پرزگایا لسده یک دروس کراوا لجهب دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوا
3: پرزگای گرنی تایبت کراوا با خداوندی خور که پیدا گوترد مهر
2: ارمینی از زیادی خود هر
4: آره، آلمانیای ماتن ولید مگم هر نوالات بیرا ولید کرده بود

0: یکیش سرمایه‌دارین دهوک بو کو وی نت خواستن وی جی ام آشکار بکن لیه و تایبت بو کانال هشت گود کو ادی اوت خوازم هر ریکه هبید کو بتنی نپش بسنم حکمت بید بلکو خلک دهوک بخو دستیانه و دهوک بگیرید و نهل بکوید لی بگشتین نوروز اگر حتی موچه یاریزان جی بهت ادان بید کاریگری کا نرینیل سر یاریزان دروز بیش بر کو و چند روزن ادی نشن مشغول رانان خوب بایکوت کردین ادبید بو ادگل یانه زوراج روژا پیشم بیش دا کاریگری پی و دیار بیش بر کو نوکه دا بایکوت مشغول رانان آن کری یا دیار جینه که ده اگر حتی اف کشش بین چاره سر کرن دو روژ حتی سه روژا پیدوین حتی کو اف یاری زنه جره کدی و گرنه نو یاریگه دا مشغول رانان دست پیب کنوش دی کاریگری سر یاری زنان درست بید هم روی معنوی جیدا و هم روی درونی جیدا کاریگری که مازن سر یاری زنان درست بر کو باشه که زوری وان یاری زنان حتی گفه نویه که جلیهاتی نکرن که ایدی او یکی نشتا جبونی اویتی دا که به جمال دوان لبه نداره خستن یعنی اوات روی که درونیش دا کاریگری سر و یاری زنی درست بویه بونمونه یاری زنان که اتناوا دگل خیزان آخو الولاتا که ایدی هاتی هرما کردستان ایدنو که اتناوا یکی نشتا جبونی دا یکو دما خدا نویه که بجیته ایدی ویتن توشوی یکی درب کهوی شمال درب کهوی ایدی اوش کاریگری یکا نرینیل سر درونه اوی یاریزانی درست کش برکو یاریزان پیدویب درونه که آرام حتی که بشه تیاری یکا باش رو لکه باش پیش کش پیدلی حتی آنو که دیاری نکا اوه همی در انجامت اوه ده چه بن و ده چه کاریگریت نرینی جی سر هم یانه و هم جی یاریزانات روژا پیشن بیدا در کهوی
1: بله عمران بیوادارم که شکان چهار سر بیو یعنی دوب گرد و سر آسیا سایی خوی دکاته که خوی لروی ورزشی و امسال هشتال نگیش تو تروب کی تو آنکاری خوی زور سپاس عمران سپاس با زانیاری کان سپاس با پرسیارانی که لیداری دوکی شکر دو

میکل اولیسی، میکل اولیسی شوتی چی خسته نه گل کو که باور نکنم به هیچ گل پارزه نه دو نروما راب جیره تو با ما فرانسه پیش کم جالیرو هندران وایم بیره کردو که فرانسه اما سر تای دست پیشی گل کنی بیو زیدانیش آهنگی سرکوتین در جراوک اوی که نازنوی چی برده بیتو بلام ایتالیا هر ایتالیا لچرکساتی که لخوله که شستو هشت الیساندرو باستونی توپیشی لناوندی یاریگی خویانو رفانت در زنانی فرانسه انجام که یکسان کردو ایتالیا کانیش که گولی یکسان کردن و یان کرد یا خود هر گولان تومار کرد و دستیان کرد ببرگری کردن محالف توانی انجام که یان بسرابی چوانب که تو لو یاری ایتالیا برگری کار بو بلام رخصاری که جوانی نیشانی اروپا و جهان نایو ایسا انجام که یک به یک کتای هست که رنگ بو هیچیان انجامی که گوره نبو بی بلام بو هر دو کشیان رازی کر بو لبراوی که دو گوره برامبر بر یک دیاریان کردو آسایی دو گوره با انجام یکسان بون راضی بو ایسا کومالکا بو فرانسای فرانسا حو خالی یکمی اون کومالی بلژیکا شش خالی هی که سی گولی لطرکیا کرد دوامی کومالکا ایتالیا چوار خالی هی سی همی کومالکا نیشتا هیوای ماو لکوتا یکشا ترکیا هی که هیچ خالی شینیو هم مویارکانی دوراندو جا وازلو بینه امرو یاری نیشنز لیگه دوائی باس یکیم بلام امرو برازیلی شیاریه برازیل ل 25 نو تاوکو استا برداوام لو گشتی که ایکا بو چو که بو جیهان ایکا دو جار رو بروی استرالیا بو جار یک یعنی دو جار برانبر حال بجاردی استرالیا یاری که جار یک بگو جار یک چوار بدو لی بردو بلام ام یاریانه هموی بو بابتی براندینو بازرگانیه بو پاکرنی پاره استا تیمی برازیل گشتونه تا کلکوتا لهندستان امجاره که امرو کاشمیر پینج روبروی هندستان ابنو لیاری گای لیکس سالت سادیم که چهاران دکره و نزیکی 7000 هندری هندی آماده او یاری بیم لم یاریشا رافینیا یاری ناکا لبروی که پیکانی هی گرابو بو پشکنین و ناگره تو ناپیگاتا که بلام وینیسیوس و یاری زنکانی دی که استیفا وانه همی ماونتو لپیگاتا که انسلوتیا باشداری دکن ام یارانی برازیل که دوانی لاسترالی لگل استرالی بو ام یارشی لهندستانه لیاری که هندستان به نزیکی 6 میلیون دلاری دست دکوه لیاری کانی دی که استرالیش نزیکی 4 میلیونی دست کوتوا با کوی گشتی اوی که پیش بینی دکره لالای میدیا کنو 11 میلیون دلاریان تنها بم یاریانه کو کرده تو انسلوتیش همو پیگاتا کانی و مو جوریک لیاری زنکانی تاخی کرده تو بو اوی که بو دهاتو بو پالاوت نکان بو همو او آلنگاریانی که دیتا بردمی هاو شیوی موندیال او چاریش کز نبه بلکو پیگاتی چی آماده کراو باشتری هبه بتوانه رو بروی گوره کانی دی که بیت بیت کواتا امرو کاشمیر پین چاوروانی برازیل پیم زنیم برام بر با حب جارده هندستان چه بولیو دیک بو هندرانیان دردک امرو هر ویاریانه نیا یاری دیکش معنی سا لیره لسر اف سکرینه درده که بید هلا جامی کندو یاریه نیشنز لیگ یاریه و یاری دوستانه که برازیلی شک کاشمیر حفه یا خود کاشمیر پینجه امرو لجامی کندو دو یاری قناقی پیش کتایی یکره که دوان لطیپ کانسر کون بو یخو دوان لحل جارده کانسر کون بو یاری کتایی که چند سعودیه کاشمیر هشدو یعنی بلدین شش و پنجا پینج دقا پینجی بیا بو حود امارات لگل عمان بستو یک و نیو نو نیو دو یاری نیشنز لیگش معنی لا او کومالی که کومالی چوه؟ کومالی سیما لا آستی یکم کرواتیا برانبر به انگلترا مودریج برانبر به انگلترا اسپانیا برانبر به چیک اسپانیا او کومالی رامالی و به انگلترا شد سه گولی لا انگلترا شد و سه بدو لمانی دیکشی بردوتو لا کرواتیا ویسا نوری چیک اما سیم یاریانه هشتا یاری که دیکش دکن انجا گرنو یاری زنکن با اولاتا کنی خوین اما یاری کانی ام شو کاکری هر دو یاری کی نیشنز لیگ کاشمیر نو 45 خولکا بکاتی کوردستان با اورو ببورن او یاری انگلترا کاشمیر 21 45 یعنی نو 45 یاری کی انگلترا کاشمیر هاو دس بیکا ام کوملای اسپانیا دو یاری کردو شش خالی انگلترا دو یاری کردو سه خالی یعنی اسپانیا هر دو یاری کی بردو تو انگلترا یک یاری بردو تو کی کشی به اسپانیا دورانو کرواتیا ایش سه خالی یک یاری بردو تو یاری کی دورانو هر اسپانیا چیک دو یاری کردو همی دوران هر کسی شانسته ولی چیکی

0: داخویانی که سرک وزیر عراق علی زیدی هی تماشوان هجا در روژا نشتیمانی عراقی ده ام به هورا تماشا بکن.
1: بارو دوخی چی تواو هستیار دا من ارکم کوت سرشانو آلنگاری زور من هبو. پاراستنی امنو آسایشی عراق من کوت سر شانو کاری چی زور قروز بو چشم چشکانی نو سکا و عراق و سروری عراق و یک پارچه خاشی عراق و رولکانی عراق لقیران و دست چیت بنیادنان بوداهاتو همو اوی که پیویس مانا امرو چونیتی پاراستنی یک پارچه نشتیمانا لا روشی نشتیمانی عراق دا جخد لو دا که اینو برپرسیاریتی من بریتی لوی که سروری رگه چاکسازی من بید لم بمبونه و بلین تان پیدا دین عراقی کن سود و قازانجی عراق لسرو همو پیورکان و بید نشتیمان بو هموان بید دولت به هز بید و آمانجی مشهروی عراق همو سالک سر برز بید و یک پارچه بید و خوای گوره لشهیدکان من خوش بید و همو تان پارز راو کات و خدای گوره همو تان پارزید.
0: داخویانی سرک وزیر عراقی بود تماشوان هجد روژا سروریان نشتیمانی عراقی ده ام بردام لسر نوچین خواه جبر دورپیچ کرنا بندرین ایرانه ین براوین تنگا و هرمزه ایدی تهرانه جبو و گواسنا کلوپلین خواه بره خوده رین بجاهی اف گوهرتم بویه سده ما قربالغیه که زیده جیلی دریان نواراست نابرا روشلات و باکور کردستان دریان سینوری به طایبت اجوکارین بارغلگیران جبر ویر روشه بفکارن دیدن زانین که بریا قیران و شر هی وان ده نوا هجده دمجمیران ده دکاری درباسی عالیه دنیا سینور ببین لینها او به هفته یان ده سکنی لبند سرایا درباس بنا سینور
2: بسادان برهلگرین ایرانی لسر سینور باکور و رجلات کردستان راوستیانه. سده من سرکه یا وی قرابالغی اوکو امریکا بندرین ایرانی دور پیچ کنه. اجبر وی یکی نا او دریه سینوریش با کمارا اسلامی یا ایرانی بونه شهدامارین سرکه یا آبوری و بازرگانی. سرو کمار ایرانی مسعود پزیشکیانجی دیارده که جبوکو پیشوه برنا بازرگانی و رزگاریا جدور پیچین امریکای دوی دریین سینوری ورن برفرکرن چافکانیین هری مزن آدهاتا وی والاتی هناردکرنا پترول و گازه او روش بیه سدما قلبالاقیه که مزن لسر سینور او آجوکرکی تانکی رانج نچار دمینن بر روژان لبنده بمینن
3: حیا سه چار مهن برینجی تی پرزگریک تون نبون ما هر 15 حتا 20 روزان جارکی سفرک دکر لی د سه سفر انداوین دا یعنی د سه مهن بوری دا قربالغی اکه زیده چه بویا بارکشه اکه کما بری دناوا 24 ساعتان دا تمام دکر نها هفتی اکه جی دکشینه بهای سوتمانی گلکی زیده بویا قزن جامع که

هر دو زانینگهن روزاوا و کوبانه جبو خواننا سالا 2026 دریه هفیازباریه و تا مفادله وکرنه. دخواج خوندکاران حتا کرن که جبو هل بجارتنا بشین ناوا فاکولتهان ناوین خواه لن ناویندین تومارکتی پیشکش بکن. لگوری دخویانی زانینگهان ناف تومارکرن دیل چهار ناویندان بریوه بچه. لباجاری خامشتو دیل ناویندا سرکه یا زانینگه ها روزاوا لطاخا هلیلیه نافبین تومار کردن. لب بازار حسه که ناف تومار کردن دل فاکulty اندازیاریا آوا کردن بر وبچه. اول بازار رمیلانیجی دل فاکulty اندازیاریا پترولی به. هر وا ل بازار کوبانیجی دل آواهیا سرکیا زنینگه اف پروسه بپکانی.

0: بگومان یک جن مجارن که هری گرنگ لسرانسر کردستان نوا پارتین سیاسیان جواکا کردی تگو تو بشکرن ستاتوی کردان دا اصلا ناو دولتی ده او کنفرانس ها که ایرو کنه که لبروکسل ساس کرد ده همان چارچوه ده بریوه چه گرنگیا به کنفرانس خاص برداند به کی بشتارد به دکاره دکلاراسیون انجام نامه این و آراسهی که بین کرن هنده که دوی چارچوه ده میوی مجاره گوتو بش بکن میوانه که من جه بروکسلی هیا تماشوانه هیجه بروکسل پایتخت بلچیکای روزنامهان برز ماهیر ازمز بخوشی کسی که بشتار بود و کنفرانسی ده برس ازمز دن باش بیا هم خیر هاتن با بلتانما که خوشم مرنه
1: دن باش سر سران سر چوان قوات بج برم
0: هر بجی سپاس بری هر تشتی هم گرینگیا و کنفرانسی بپرسن یعنی مهنه که بس هم نوچه هاوی گرینگیا وی کرد همش دوی بجی هم بخوشی وک روزنوانک بشتار بوند و کنفرانسی ده انجام این داویه چی بون گرینگیا وی و حتا کنگی وی بردام بهم وها بپرسن کرم که
1: بله کنفرانس بو روزی کی بخاطر بابند کردن نه و نوچه خود جهانی زمان که نکه کم خبرت خویا بیستو چهاران یعنی ماه شش ده هات بو چکرین بیستو کنفرانس جوین اویه بیستو چهاران گشتی بون لودری بریاره که هات گردن او بریاره داشت که نکه گو کو نه گلی کرد براسی روزلاتن نوین دا نفوس اوی نزدیک 60 میلیونه و به ستاتویه برای هوای لازمه تفگرین گلی کرد، سپورن گلی کرد، یعنی جنبیجن کسین که شخصیتی که ناف گلی کرد، تگره کورن گل هفتو ویار چاره سری که ببینین، لو در او نقاش هات کرن و انجاما سرلیدانا نتوین یک بوی هات کرن. جبو چه سرلیدانا نتوین یک بوی؟ بخواه ناف خوش مرفت دمکتنه برچابا، نتوین یک بویه لبله کیم نتبلو دری هنن مثلا گلی کوت نتبه کی گلی کلی مزنه 6 میلیون روزلاتا ناوینده لبره سر ناو خو نتبه یک بوینده نکانه با اخفه نکانه تبل بیر یارا کی سر ناو کوت د چ نتبه یک بوی چې دولت ترکت چ رخت چ ایران د چ سوریه د چ وان هر چار دولت اندجی هنک دولت ها هبونه گلی کوت انکار کرن هنک دولت ها هبونه گلی کوت حتیه قبول کرن لبره دیسا گلی کوت نکنه سر ناب خل و دری تبلی وان بریاره به یعنی قد ناب نتوی دا کمو زیده بخواه از باور محمود تمشفان او پسکریک ستاتوی گلی کوت زانه کمو زیده گلی کوت دخوازه قد ناب نتوی

0: بيدا قدي ما في خدر كفا وسر نافي خو باخ فهم جيبو ويجي او بريار وي جيبينا جيشتيا كان كده هاتبو قرتن ايروجي سر في بريار كونفرانس كي مازن هاد لدار خستن كونفرانس روجي كي بردوام كر تابع مدى كره في كونفرانس ده تاني كان كده تنبو كان كده هبو انستيتوت كورد يا بروكسل هبو ونوستا ازاد يا بروكسل هبو مالافانجي ونوستا ازاد بروكسل كر لودري روجي كي هاد دارخستن gerek şahsiyetin çarparçı Kürdistan'ı tebliğ partinin siyasi çarparçı Kürdistan'ı tebliğ bugün yani henek parti belki tebliğ ne bunun ama işte eser kanım becim sedi not partinin Kürdistan'ı tebliğ bir komxabat bun vi civin bun vi konferans bun lüvederi ev pevistiya vi mijare brasti hat ne kaş kırım berfrehi pevistiya vi mijare çiye gavad ne civa mesela nuçiye kunda civa cihani zaman merhaba damak le Suriye dinire yani parçı rojava merhaba dinire hin hebuna جبو اثبات کرنا یا جی مسوگر کرنا هبونا کرد لازم رو داری گلی کرد نفت کشین دم مثلا زمان وی فرمی نای قبول کرن هبونا وی ده قانون بینگهی ده بخواه قانون هین لسوریه تونیه لبلی قانون بینگهی ده هبونا کرد هین نهاتیه قبول کرن دیسا لباکور لترکی همان مجار بخواه تیزانین گلی کرد قتل وی داری نای قبول کرن جی تنه ستاتویه که لباشوری کردستان هیه لبلی او ستاتویه جی نابن خطریه دایه طیبتی او پیشروجی دا مثلا مره پر پر د فکره دماغ الوزیه که لعراق در که او طیبتی ستاتوی باشی کردستان او چه هاوه روجلات کردستان بخواه تی زانین دوی داری گلی کرد قد خودی ماف نینه بروی هوای روشا گلی کرد ویرنگی لوی کنفرانس دا پر زلال هات انالیز کرن او پیویسی لوی داری جده
1: باشه از وی ویجی بپرسم یعنی تنی او نقاش تنی هاتن کرن یعنی جی انجام نامه یک دکلراسیون یک تشتکی داویه هاتا آماده کرن بکو آرسته سازین ناف دولتی هاتا نتوین یک بوی بخوشی بکرن جبر که دروش مجو بخو نتوین یک بوی جیتی در باست بی
0: بله بله یک انجام نامه درکت يعني داني ايفاري ساعات در دور حفته ديك انجو من نامه دركت حمود دنگان گرت او انجان نامه اس كانم او هنك خالي نو انجان نامه جي بارده بكن بريا ويج از خوازن وياجي بجم هنك بسپورن وي مجاري و طيبتي كانك سلدانه كي گل انتونيو گونتس دسپك سكرتير گشتي ان اي لو دريك سلدانه كي چي كربون حتى نامه كي سرنا بي گلي كرس لو دري شان دي از اگايز بدم و امجام نامه داجي هات گوتن وي خباتي كانك دسپكر بريار گرت دسپكت لبل او خبات شي كانك مازنتره او نه خباتي كي پارتي كي سياسي يانجي تني هزكي او خبات خباتي كي نتويه لازم همو پارچه این کردستانی همو پکانی این کردستانی تبلیغی خباتی بین بروی هوای کنفرانس ناب خدا دلگاسیون اکی چکه او دلگاسیون بچه همو پارچه این کردا هفدیتین چکن شخصیت این کردارا هفدیتین چکن الوانجی تبلیغان کمیته سرلیدانی بکن او یک آدویمینجی نه تنه پارتی سیاسی تایبتی گلی کرجی دخوازه دخوازن یعنی او کنفرانس ده او انجان نامه ده که تورتی گلی کرجی لازمه لوه داری اکتیف رولا خو بلیزه جبو ویجی سر جبو سردان این شخصی فرم کی وره آوا کرن او او فرم جی زمان کرمانجی سورانی او زازاکی وره آماده کرن او چارک پارچی کردستانی وره براف کرن او هرکس سر ناوی خو دیرک بوان ریوان فرما سر لیدان این ای بکن لوی داری دخوازا مافی خو دخوازا مافی گلی کرد بکن او حد نقاش کرن او خنجی ویا کمیته که هف پاش چونکه جبوان کاران کار مزنن لازم کمیته ورن آماده آماده کردن دو کمیته لوی در بریار دو کمیته حاضر کردن کمیته یکی من کمیته دیپلماسی دیسا اوجی بشتر بودن همو پارت یعنی چقدر هدف کرد او کمیته گرک ور آماده کردن او کمیته دومی جبو کارون خبرات گل یعنی جبو سرلیدانه گل لوی در او کمیته جی دیسا تبلیغ بودن همو پارت یعنی ورن آماده کردن طب بنیوان کمیته ده هنگ کمیته تایبش مثلا کمیته حقوقی کمیته ام بیجن چاپ منی مدیای کمیته اینشته جور و جور جی بن وان کمیته داد سوارن آماده کردن اول و دری هدف و آرمانش تبلیغونه چهار پارچه کردستانی و همون پارتیان سیاسی نونه رو خون بیشتر وان کمیته اوت آرمانش گرتن اوت هدف
1: درباره استنگی کو تن پیشیا خباتن کنکه یعنی چندین سال دما کو کم جوین کنفرانس بانگوازی تن کردن دناف پارتیان کردند هر تم رخنیل سر پارتیان هبویه کو بانگوازی

0: گوازیان کو کنه کدکه وکه پیویست خطا نتوی آوان نای آوا کرن بان گوازیان کو تین کنش بود فاقا کردن دوی ملی دا پارتین کردن هر تم حطنه تین رخنه کرن دوی نقطه ایرو دا یعنی خباتا کو ایرو دنوان نتوین یک بوی دا کرد نونرتیا خوشی ستاتویا خوشی بدن قبول کرن یعنی پیدا کرن اموها بپرسن رگری آستنگی چنه؟ گلو بحث آستنگی آنجا هات
1: کرده؟ آستنگی گله کنن یعنی تمام دجمین این گله کرد بکی کردستان کریه چار پرچه او تنه آخر کردستان نبیه چار پرچه براستی میجیه گله کرد جیه نکل ودره تایبتی تبلیه و یا پارتین سیاسی گور برجه وندین خورین پارتی آن یعنی گور برجه وندین جارنا نه حموز یا نخوازم حمول ودره رخنه بکم هنک پارتی گور برجه وندین خود تفدگرن او جی جبو یک بونه گله کرد جبو یکی که دموکراتیک ناف گله کرد تا هر تم آستنگه بخواه او بانگ ننونن او بانگ نیزی که اشتا بیشم بیست و پینج ساله که از زانم چار پارچه کردستان دا جی او بانگ هاتن لبله دیسا جی پارتین سیاسی نایم گله هفدو گله کرد ویاد دی بیجه ویاج دبینه تایبتی او ایریشن داوی سر روجاوا دا گله کرد از باورم درکت قادا و همبر سکنه وان پارتین سیاسی بریار خدا ناف گلده او یکیتی چی بیم لبه درش دیسا او ناف نیقاشان دا جی کنفرانسه که نتوی یعنی جی کنگره که نتوی بانگ کنگره که نتوی هات شکرن امزانم بره جی جبو کنگره که نتوی خبات گله که هاتنه شکرن لبری انجام ناتیه گرتن نا ام هاتنه وی خوناغه که ام هاتنه وی خوناغه اگر نونرتیا گله کرد تایبتی نتوی نیک بویه دا وره قبول کرن او باندور اخور لسر یکی تیجی از باورم ارنی چه که پارتیان کو شخصیتین کو دروی وی خبات من اوجی مجبور من داوی دیسا بکفن لار وی خباتی برکو او خبات خباته که تایبتی لسر پارتیان لسر سیاست پارتیان لسر جبو برجوندین گلی کرده چونکه گلی کرد خو نتوه که دحسبینه و جبو نتوه بونا ویجی گرک لازمه کمیته خون آوا بکن لازمه گرک سازیه خون آوا بکن سازیه وان نتوی نها تونه یه اگر سازیه که وان نتوی تونه به گلی کرد او هیسه خونه نتوی چوا قبول بده قبول کنه جبون بیشن بیانیان یعنی جبون سازیان نو نتویان بری اوای خطری لورتی دایه از باورم اف خبات اگر هنک انجام بگره همو پارتین سیاسی او مجبور بمینه بکنه نوی خبات
0: باشه سر باندور نویجی هم هنده که بپرستم بریس ازمس نها روشا روشالات هم نوین هرکز زانه کردستان کردیتی را درباست بین لباکور پیواجوه که یه لروجاوا انتگراسیون هیه لباشور لپیشیان گوهرتنین نافچهی نتنه کردستان نافچه بگیشتی یعنی جبو کردان به تایبت از بپرسم اگر نونرتیه که وها اف خباتا کنه که یا پارتین کردستانی لنتوین یک بوی بی قبول کرن جدیتاوی بی دیتن بی ورگرتن چه باندوره که ارینی سر پیواجوین کل کردستان ادمشن اوی چه بکن
1: گلک باندوره که مزن اوی چه کرن بخواه ایرو اگر زخت لسر هنک پارچان ده لسر گلی کرد ته چه کرن جو جی بلاو بوینه گلی جی بلاو بوینه گلی کرد چی یعنی جی ارکا خو جی بلکی قوت اخو جویا جی تکره برای اوی گلک ارینی اوی روله که مزن بلیزه مگوادم میناکه که سر روجاوا دا بو اگر او پیواجوه روجاوا دا شر داوی مها چلی دا درکت لوی داره گلی کرد لچار پارچه کردستانی و لحمود دیاسپرا رابو بن سرپیا و او براستی رول اکی ارنی لسر وان ایریشن روجاوا دا لیست و انجام جی کم اوزیده انجام جی گرد نا خطری مزن راست روجاوا تا ناوین دا لقاوس اکنها لورتی ده شر اکی دمشه حتا او شر تی پیناسه کرن شر جیهانی ها سیمینه جی هنه کس ویرنگی پیناسه دکن بروی اوی او ناو خود خطره اکی مزین جیتینا مینا دسپیکا اخافتنا خوشی مگو تایبتی روش باشوری کردستان جلوی دارید که خطره بخار روجاوا نا او انتگراسیون اکی لوی داری او انتگراسیون چوا انجام بگره چوا بکه چوا انجام اکی ارینی بگره نگره او جی هین ندیاره دیسا پیواجوی اکی باکوری کرد دستانی دا جی نها سر امبیج آگر دمشه براستی اگر گل کرد لویالی دا نرتیه کی ارنی یعنی نرتیه کی دست بخه او یک بونه گل کرد چی مزنده که یکیتیه گل مزن بونه یکیتیه گل کرد لسر چار پارچه کردستان دا جی او جبو مافین گل کرد روله کی گل گل ارنی بلیزه بلکه اوچاقی ارتق دجمین گل کرد نکنم بسا راحتی ایرشین گل کرد بکن بلکن نتنی پارچه اکیه چار پارچه کردستان لحفدو بگره بروی هوای او براستی گل کرد روله کی ارنی از

0: زانم از نهاد از کان بجیم رول کرنی بلیزه لبلا نکار کارو خبرت کی استاد حتی کارو خبرت کی براستی زحمت برکو سیاست رجلات نوینجی تبلی هوا نتن قوت کلی و درایه حمود دنیای دا چقاس قوت هنن کو شکلات بجیم قوت پیچی وان دست وان نو رجلات نوین دایه او پیچین کل اوسا رجلات نوین دا بلاف بونه تأثير وان لسر سياسة جالي كرد جل زر سياسة كرد جهية هناك سياسة كرد جيرتنا بن تأثير أخو بروي هواي لفدر لازم مرف شيار به كارو خباته كي بهم با مرف جالي كودر بده مشاندن ام وك روجنا مفان يعني مشتا قنال قنال ما ميديا كردي تابتين بارتين سياسة بارتين كردان شخصيتين كو ناف كردادا ناف ودنجن جالك في عيدار رولكي ارني بلازم چونكي امجي خدي مافن امجي نتفن ولازم لهر دري امسر ناوي خو كاربن باف
1: باش از به كورتاسي به پرسم برس ازمز گاوا دويمين پشت وي خباتا كو ايرو هات ميشان يا كونفرانس يا پراتيك چ پينگا وكدن لبنديا باويجن پارتين كردان به سركش يا كنكه به تايبت
0: بله یعنی بخوای از دیسا بیشم خوناغ دویمینه خوناغ یکمین کنکه بو کنکه بریار گرتی بو جیونه خودا خوناغ دویمین به وزیری اوی کنفرانسی او بریار خواه خواست بکه بریار نتوه کی گلک پارتی هاتی بو نهنک پارتی جنه هاتی بو یا وکری بیشم بروی هوای نها او کمیته ناف خودا یعنی کوردیناسیونه کی گلک ناف خودا آمده بکن او ناف کوردیناسیون دا چار پارچه کردستان تمسیلات چار پارچه کردستان و همو پارتین سیاسی هبن مثلا روجلات روجلات همو پارتی روجلات لوی دری بون اخافتن اخوشی کن و پشکرتی جدان روجاوا دیسا لوی دری بون دیسا باکور لوی دری بون پارتین باشور جی گرک بله وای اون نگاه دویمین کوordinasyon که ولی آباقین اوه کوordinasyon هول بده یک به یک به همه پارتیان کردارا رونه او جبو وان کمیته که هاتن پلان کردن نونر بخواست. او دویمین دویمین یه فرمی که گفته میگو اف فرمی کن نه هاتن آماده کردن نه گله کرد و ربلا فکر.
1: باشه گله اکسپاس کم اولی می روزمان ماهر ازمز ج بروکسل. سپاس کم جبو تبلی بنا و او آگاهین کوه دان مه دویجین دن باش و خبت خوش با
0: سپاس کم خبت خوش بخوازم دن باش
2: همو تان همو تان ببراو خباجیر خونده دانم خوامیشی که همو تانم

0: هموتان ببراو خباجير خون دزانم خوام نشكي هموتان
1: ایرو نهمین سالوگرا کوچه داویه یا مامجلاده. سروکی اکتیان اشتمانیا کروسان بافل جلال طالبانی دو پیام اخوه یا جبو نهمین سالوگرا کوچه داویه یا مامجلاده لسر هجمار انخوه ین میدیا جواکی وینی اکی مامجلال بلاف کرگه. لسر نویسان دیه سون دامه زلاله پاراستنا ربازا تجی تمام کرنا برنامه اتیه. ده همان دمیده خوبه طالبانی جی وینی که خواه و بافل جلال طالبانی لگل مامجلال پاروکر و ویجی نویسان که حتی بهنا داویه پیاما وفاداریه بر ربازت داره ایرون نه سال بسر وغرا داویه یا مامجلال را درباست به. سروکو سرکردین اراقید بیجن مامجلال سمام امان اراقی بو. ابراهیم بحر العلوم ده زانین کن مامجلال وکه بره که مزن سیوانه که مزن بوش بو کم کرنه آلین سیاسی. هر وحا عدل عبدالمهدی ده آخوه او اوجی ده زانین کن مامجلال روله که مزن هبوده چاره سرکنه ارشه او پرسکریکن نوبره ینکه او پدکید
2: تشریعاتی بامانه وحیات والله علی ما
3: صمام الامان یع

0: راقه او نازناوه مرجعه بلند شیعیان دامام جلال سیوان کمکر آلی ناکوکو پارستنا عراق جفتنه و دوبرکیه. طالبانی حتی در جیان دامابو او وصفه به کریار در سلماند شیعه و سنه در دمکی دا که دستوان بخین هفدو سرد بو لسر ایک میزج آلی مام جلال و دهاتنه کمکرن و آریشه نهولی رو بغدا به یک تلفن چار سردکر. مام جلال رول سرکی ها بود آوا کرنا عراقانی که ما فهمیان دستور دا هاتا چسپاندن به طیبت کرد جه انکاری کرنه جه ناسنامه و کشتنو چوساندنه بو بجداریا سرکی ده حکمرانیه دا. ابراهیم بحر العلوم سروکی دزگه بحر العلوم به ویرانگی بحث مام جلال دکد.
1: هولم كان لا يمتلك القدره على
2: خديج رازي مام جلال بتني آريشه و قيران چارسر ندكنن لي آلوزي نوا كومبونانجي چارسر دكرن او خدان كساتي اكبو بزاف دكرالي ناكو كومبكت آريشه و آلوزي عراق گلك دجوار بون او آريشه دهان سالان بون چارسر كنوان گلك بزحمت بو لي كساتي مام جلال و كاريزما ياوي و کبرای که مزن و بابک دی سیاست دا سیوانک با جبو کم کرنا همو آلیان بفی رنگی همی آلیان ریس لیدی گردن گهداری آوی دی کرن بجور اکی وی همی آلی لجوات آخوا کم دی کرن اگر آلی اک جی نچوبا او بخود چو دفوان جبو چار سر کرنا آریشیان او چنده دخین و کساتی آمام جلال ده هبو به زمان عربی دگوت نوی حلال المشاکل آنکو چار سرکر آریشیان بیرامن دهید گلگ آریشه و آسنگین دجوار هبون و که قیرانا پرسا دستوری لسال 2005 پاشی تقاندنا مزارگه عسکری لسامرا قیرانا 2010 و چندی قیران اندی مقصد مام جلال دکر سروک طالبانی بسنگ فرهی و گرنجین آخوای نافدار بو اوی مهربان بو دیگلوان آلین کو حج دکرو دیگلوان آلیین کو حج جینه دکر و دجاتی ها وجی دکرن. جبر ویه که اف صیفت سرکرده راسقین بو که دی کساتی ها طالبانی ده بو.
3: سلام علیکم.
0: مام جلال لنافخوی هرما کردستانی جی بردام دست برایتی بو آلیین دن به طیبت پارت دیمکرات کردستانی دریش کر بو. عادل عبدالمهدی اوال دیرین امام جلال و سروک وزیر بری عراقی به ویرانگی بحث چاره سرکنان کوکی نفره کتیو پارتی پشتی پروسه آزادی عراق دکت.
4: و انا اذکر کلام حقیقه
5: هندک اخافتن لبیران منن ین سرکردین براین مین پارتی دیموکرات کردستانی وکی دهت ازانین ناکوکین دیروکی دنابرا پارتی و یکیتی ده هبون پشتی وغرا دومهی امام جلال وان او کنال باور پیکریش دستا چندین جران لحریم کردستانی آریشه این مزن چید بون امام جلال دست پیش خرید کرد. جاره کی لبیرامنه دیگر امام جلال لپاریسه ما کاک مسعود دید. لوی دمه رکفتنا چلو نه به پنجویه که هاته کرن و لسر ویه که رکفتن امام جلال لبغداده بر پرسیار به کاک مسعود چی لحریما کردستانه. لوی وقتی من گوت امام جلال او قهرمانیه که مزنه جالیه تده. امام جلال
4: یکون مسئول فی بغداد و کاک مسعود یکون مسئول فی کردستان.
0: قاسم العراجي روشكار امنيه سرك وزير نهاي عراقي درباري مام جلال دبيجيت مام جلال جي سركداتيا حزبك نياري رجيما بري هيا بوست سرك كومارچو لي طول اخوا جي كسي فناكر
1: هنالك قصص حقيقه
6: چندین چیروک درباره مام جلال هنا بو اشتوانی دیگر همی آلیان ویل دست پکی دیگر خوا بخو اشتوانی هبو بجوره که دما گول لوت که ادا صلاته بو رفتارات طول وکرنه نبو لی برو واجی وکی با وکی رفتار دکر درگی هیویج بو همی آلیان وکری بو با آوائی که من جگل کسایتیان بهستیا گول در وی ولاد دجینو پیوندی به مام جلال دکرن جبو هریکاری ویجی به دودلی هریکاری آوا دکر دیدم که دا او کسایتی برید دا صلات دبونو تشتک جبوی ند کرن پراستی مام جلال انفیری تشتن گلک جوان وانه انتشی ما نکرن و دما تو ج اپوزیسیونی دی چه لوتکه دا صلات چاو عرفتاری بکه
0: دیدم که دا لعراقیان هریما کردستان ناکوکی دنفبرا آلین سیاسی چه دبید یان جی جبو چاره سرکرنا آریشه نفبرا هریما کردستان و حکومت فدرالی سرکرده و خلکی هریما کردستان و عراقی دا خواست دکن سرکرده سیاسی وکی مام جلال رفتار بکن و بسنگه که برفره هولا نهشتنا

0: گیس چاندار جی به بیر خز کو اف نه سال بسر کوچا داویه یا دوستوی یه 44 سالان ره در باست به چاندار دی پیام خوده انی زمان کو وان دما خوده به هورج بو یکتیا گلی کوردو ترک تفکاریه که گرینگ له پیش هاتن دیروکی کربو پارلمنتری پارتیه دمی یه بازار وانه محمود دیندار جی دانی زمان کو همو جیانا مامجلال ده خزمتا گلی کرده در باس بیه و سوزا مزنکرنا برخودانه جبو یکتیا کردان ده. هر وحا پارلمنتری پارتیا دمی سینان چیفت یوریک جی جبو که کت و تکوشنا مامجلال سپاسیا خو پیش کش کر و او بر رزاری ببیر آنی. ام نه بچن شامه شما پایتخت سوریه مالا مامجلال یال شامه مالا کو د سال 1975 اند تماشان هجا بریاره که دیرو کیته ده حالت داین بریاره که چاره نوساس اواکرنا یکتیا نشتمانیه کردستانه تیما کانال هشت جی ل شامه چو مالا مامجلال کو وکن ناوندک جبو بریاردان او ویزگهن دیرو کی ین مامجلال تزانین ام بهره تماشا بکن
1: شون شام لوی ورده ورده بیروکی دا مزاندنی یکی نسمان کردستان من گلالا کرد امش ورده ورده لشام خلق من کو کردوا حکومتی سوری ری داین که معسکر درست که این بو تدریب با پیش مرگو خوص از دار بو شرشیدوه
2: ابن رسیم به ها مام جلالا
1: بز مام جلالا بر رو دنیشت حالا بو لبنی
2: اف کرسی مام جلالا بو اف او آخر پرتوکا
3: تا آنا خونده او کلینکس اب دستی خود
2: آنا یعنی حتا رو پلا هفته و هشتان خونده

0: در روزا جلوبرگین کردین ازدی ده لمزارگاه شرفدین هجماره که زیده لجکت شو کردین ازدی به جلوبرگین خوین رسن یه نفتین جدا زوده این رونشتوان ازدی کردین ازدی لحف کنبن و چندین جور جلوبرگین دیروکین پیکاته اخوا نشان دن نمایش کرن چلاکیا وانگین جان جبو پاراسن و ناسانونا کلتور و عرف و عادت و بوهاین دیروکین ازدیان بول سرانسری جهانه که به دریجاهی دیروکی راستی به دهان هولین قرکرن و فرمانان هاتنه. نهاجی به وی چالاکی گنجین ازدین کرد برسوا هولین وان فرمانان دا که به دریجاهی دیروکی بسر پکاته ازدیده هاتنه.
1: پنجی کچو خورتین ازدینه هر یک جوان جوره کی جلو برگین کفنین ازدیان لبرخوا گرینا برف مزارگه شرفدی ودچن بگوتنا قولو تکستین اولیو ده چالاکه که تایبده وان جلو برگان مای

0: دیگن جبو زتر نشاندانا کلتور و چاندا کفنارا ازدیان بو جهانه
1: اف جلکل برمن جلکت ازدی منصور یعنی منطقه عفرینینا اف سردمیکا وندا اف جلکل بروان بون بل اف جلکنا ماون ماشي بر صورت وگیراینا هدف ما جی اوا وک گوتی اف روش روجا جلکت ازدیا و هر ازدیا کاروی و روجی چبکا کلما لا خدا به کاروی و روجی چبکا روجا جلکت ازدیا سی مهده
2: اف جلکل برمن جلکت ازدید ارمینیا یعنی وقت ازدید مسرح ده بر خدانه ارمینیا اف جلکلی بون اف جلک هاد مون ونداگن بری 6 سالی بلکی بری 10 سالی اف متحف و علم دار من ایزا ایرو افجل من نوکینه من بر خو گرینه و هدف ما رئیسی اوا ایرو سی مهاده چن ایز دی همو وانجل قادر کمج بر افجلک هویا ما
0: اف گروپ کچو خورتان بناوی گروپ خدمتکارن خاتونا فخرانه جلو برگن هف باجارو ولاتن ایز دی نشین کونکرینا جواناجی ترکیا سوریا جورجیاو ارمینیا ولات شیخو شنگالو بحشیکو بعزانه سالانه له روزا 3 اکتوبر ده وان چالاکان چې د کنو افروش وکا روزا جلوبرګن ایس دیان هاتیه دانان
3: هدف هم او جیج ویروجی هکا ایس دی بهتر اهتمام بنا جلکیت خو او ثقافت اخو د افروش بیا روزا جلوبرګت ایس دیا
0: له درجا دیرو کې دا ایس دی له همو جهانه راستی گلک فرمانو جون سایده هاتینا همو دما یک جه آرمان جن دشمن نهیلانوش ناورنا چاندو کلتور وانبو لورا دنوها دا گروپین گنجین ازدی دوباره حولا ساخ کرنا وانجلو برگین کفنو پاراستنا کلتور خوده کن نظیر شنگالی کنال هشت شنگال الله
4: و دوسیه به راپورم هاتم داویا بیلتنا ویدیم جمیره جی حتا جارکنون خیر خوشیه دبونو دن بشبه

خانه بو نه بو کاتی کوجی بقدونی ک بر یکوتنی کی روشن بیری بو لبین یکترا ک سود ورگرتن و دانو ورگرتن بو لبین یکترا یعنی روجی ناشی تسا خانه بس او خو تو بیت درو گیول دو ک سبو باسیک من بون مون نجارک ما صح مصالح دیلان و پیما کریم زن بو لذا چاخانه گل اقدان را بوکو گلی هنر تقریبا ده دقیقه مناقشه او رنگیان کرد یعنی قد بیرم ناشه تو ارساش که گل هنر بینم مثلا او همه صالح دیلان لبرشاومت یا کریم زن لبرشاومت او یعنی تجربه زوری لیوره گل چاخانه

0: اما چاخانی جمهوری مانیتر البجالوی بو کراوه بو بردمی جوله یکی عسکریشتی بو امان زانی امان توانی با کولانی اوقاف آبه با کولانی سینما کان آبه دور کوینه ولو ناو لچاخانی جمهوری براسی جیلی کی تازه جیلی زیادر شانوی بو که لچاخانی جمهوری کو بو و دوی راپرین بطایبتی دوی راپرین چاخانی جمهوری ایتر لا اوپری گرم و بوری کو کرنوی او جیل تازه بو او کاته من تازه تی پیشانه حوتی ازارم درست کرد بو زربه ای کنزکان بو مولوی ده انیشتن من لگر رزگار حمر رشی زورتر پار قومر او نانی کبیرم بیر لا الله همان جیلی اما گروپی کشی تیا بو که زوری لگروپی ایش کردنی تر بونو که یه منه بون لیه زور پلان من هبو بویش یعنی بون مونه رزگار حمر رشی که ایش یکی کرد در باره جنگ زور بی لچاخانه جمهوری یعنی ترحکانه کرد و قسمان لسره کرد من خوام ویستم لو فترانه بشه لم ملک لیر بکم او بشه که لیر تاو شیطه بیه که تعاصف که او یعنی دام منان مناقشه من لگل لناو چاخانه جمهوری او عرضه بکین او بشه یعنی زور ایش مانه کرد لناو چاخانه او بر یک او تن مانه او لو روی اوی که چی بکین چی نکین چون ایشی باشتر بکین شون من هر اوی او پیسن بو کافتر یا هر بیشتر بیشتر
1: او کاد کاری رخص نی به نامش جوان زور کم بود چون خالق نی ورابا درجه او ایشی جاب که بلام اوی بنیانی بو اوی بنیانی بو خواهم هست پنپیا کردی و مازنی چوچیان آنها مزمه خاطی دیار بون نوشا خانه که آها چون دو دو مثلا سیاسی به یک دانشن لگ برای دیگه خوانی اما هست پنپیا کرد که آمانه خاطی سیاسی نو لنزیک او متابع ایش کاری خوانه کرد اما لنزیک او متابع آمانه کردن حس آمانه کرد تیکر میل نگلیان
2: تایخانه حزبیش هبود مرچی حزبی پیو او بود. آوانی سربه و حزب بون لوتا خانه داده نشتن. آوانی سربه و حزب بون لوتا. او که اتش طبعا هر ل کردستان بگشتی و اولیر شروع پارتی و شوی هبو.

0: من دار بوم لگر باب مو وان لباب مجلی دبو یعنی بعض زاران نرد میتی برو لین در زریده لکن فرانی بینا یعنی مثلا بفرانی بری دموی بی بینم
1: به نسبت چاخانه که خلکانه زور میکنه مشیانه که اوسط دما مزمه خاچی دیاری کراون دیاره که ایشیانه کرد ایشیان بو حکمت کرد حکمتی باز کرد همویشیان دیار بون دیاره ایم اوسطان ما نگیان لری راپوری خود ما نگیان بود درو اوسطان ما او وسایل ما همون نگیان بود درو آوانی با خوشحالی وریانه کرد آوانی کلیر ایشیانه کرد آوانا خاچی گیزو خراب بون براسی هم بو شاری سیمانی هم بو خاچی روشی میگم بو چاخانه شعبیش دو شتی زور جیاواز هم بو چاخانه شعب هم بو سیاست دکش آوانا زور تیکل بون که وو تیکل ایشیانه کرد معدلی مثلا خاچیان توشی مشکلی اگر خاچیان اگر مثلا امن بو امن بانک رای لیره لسدما من زور جار بابونی او وضعی که خوم تیابم چندی جا جلالی برام که عمر که ابوکر دایکشم چندی جا توشی مشکلی بو لسر من حتی او تیکا لرسنه کارم دوایی که چوش مدهی شو چند جار که عمر و که بکر و جلالی براشم دایکشم بانک رام و امن
0: دواتر که بخوم بفعلی چو مناو رخصن اوه دوست و برادرکانی خوشم که لگر من کاری انده کردو لو چای خانه یا لو چای خانه یکتر من دبینی اما همون ایواران که ایش مخلاص ده بوده چون لو چای خانه همون نزارو حد دادکو صبتی و نظام چو وستا هر همون یوابو ده چون او بینده رزا اویل چای خانه لجوری دابنشت با اویل پیش در که لو گوره را بوستا اما با حکمه هم تمن من گنز بو هم ایشکش من ایوی بو زور لبر چاوان نبینه نو چای خانه دهاتی نداره لدری راوستاینه او برادرانم بینی او بیان نامم بردی تا بردی لنا او چای خانه تسلیم وانم کردیا پاره تبرو حزبی لیمور گرتین لنا چای برادرکان خوم او که من رکم یخصمون من بو ما حزبی او انش دوست حزب سر بم بله لو چای خانه کردیم زور زارانش بوا مثلا هر لوی شتیان هینایا تسلیمی من کرایا امن گاندیت ما پیش مرگش

0: بوكي كركوك فضائح جوازي هبو لبروي لهمو عراق صور تلفزيون هبو تلفزيوني كركوك تلفزيوني موصل بصرا بغا بويا هاتشي روشن بيلان ونوسران هنرمنداني شاركاني تري هولير سليماني دهوك رويان أكرد كركوك هم بو تومار کردنی بابت و پروژه کانیان و هم با سردانی کردنی هاور کانیان لنوسران و هنرمندانی کرکوک دوای اوی بابت کانیان طرح کرد یا پروژه کانیان تومار اکرد دوشنی سرچی بتایبتی چایخانی ابو عاصی لوی کوبونو لوی دانشتنو یکتریان ابینی اتر هم با دیداری یکتر بینینه هم با طرح پروژه کانا هم با رخنه گرتنی یکتر هم با رؤیای جیاوازی نیوان نوسران و هنرمندانه اوه شون یکی ملتقایی که دیاری کرو بو که همو نوسران و هنرمندان به یکو اگریده داد
1: لای ایما لولاتانی عربی لسرطای سده بیستما قاوخانه و چایخانه دروسته بی و گوره ابی و فراوانه بی و ابی با دیارده اک یعنی قاوخانه یعنی چایخانه للای ادیبان و نوسران لسرطای سده بیستما ابی با دیارده هنه قاوخانه دیرین هی لکوتایی سده نوزده که لره امپراتوریتی عثمانی و دولتی ترشیا که اگات امناو چه من بگو من بپلی یکم لقاهره یعنی لإستانبول و یکمین جار لقاهره ام دیارده سرالده با چی؟ لبروی ام دیارده لأوروپا و کدیت امناو چه اما یکم جار لإستانبول و دید

0: پاسپورت ام جارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: شوین یک بوگران اگر بو یک چلپچی هر خوشاد انا نالم جهنم
2: جهنم ایش یک جد سردانی که ابی
1: والله اویش ابی
2: اخوه ایتر اچیتا هاری و ایوه بیستی و نه بیستی هم پرزگایا لسده یک دروس کراوه

0: لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوه.
1: برستگای گرنی تایبت کراوه با خداوندی خور که پیده گوترد مهر.
0: ارمینی از دیدی خود هره.
2: هره. از آلمانی ماتن ولید، مگم هر نوالات، بیرا ولید کرده بود.

0: گرنگ مروف خوی دنیای بو خوی دروست که دائما دنیای امید بیه
1: بله
0: که امید تبو یعنی تو گنجی
1: بله
0: چون که امید تبو تو برنامه جیان دوار رگخی بوی او امید بدی بهینی که واتا هزرد لاشد بو او وگل آماده اکی ریچه خی آراسته اکی
1: جماری تمن جماری سالکان
0: مگر مثلا پیاوی که وقت جناب بلا معالی دید چنه
1: بله
0: اینا جایی وای من لگل کرکه ما که دانیشین هستا کم یک تمنین یا لگل هندگ لگنجه کان دانیشین رنگ او سیل رخصاری من اکاسرم سپی بوا
1: بله
0: و معامل بکا که من لتمنم بلا من واق سیل لگل آکم و رفتار لگل آکم که هاو تمنی اوم و او خبرانی یا خو او پروسانی که من پیاتی پریوم زور جار او با قلایق یا بشتی که قرصی بینه لبروی من تجربم هیا بشوازی که آسان یعنی لعن ارینیکی با باسکم که ام خمی تو حالت گرتوا هن دیجار خوی گل کردن زور گرنگا
1: بله.
0: هن دیجار کاتی پی بده کاتکا خوی امشتد بو یعنی ام کوسپد بو تختکا
1: بله
0: و هنده جار هولو مندوبو نیشه یاد
1: اکید وایا چون گشتو بو قناعتی که جو با جماری سالکان نی و طبیعت خوش بی برکدن و گشت بینانه بی گنجانه جیان بکی و چش لجیان ور بگری
0: زنی خویل راستی ها تو پروسی جیان لدائق بونو منالیو گنجیو کامل بونو پیریو برو کتایی مادم اما رچکی همو مانا با من لم تمنام توانای بیر کردنو و ایش کردنم هیا جاره بگم نقطه اخیر بلم من امرم
1: واه.
0: امام علی او فرموده ای هیا اله تو و ایش که که حتا حتا اجید و بیر ایش کرو رنگ بیانی بمری

0: يعني جاني خويتا برنامج تندرس تبي بخواردن برنامج تدرس بيه بورزشي لقل روتي جانا بروي لحظة جان بكي قران بكي قشت بكي سفر كي
1: اي
0: تر خود جلي جوان لبركي بوني خوز لخويت وقنجي دو
1: هر جمارك بخوي خجالة
0: بالي بالي بالي بالي بالي تر هيا كر هيا من اسال من خنكاري من بوا
1: بالي
0: إسا اي بيني ما قيب اوكو بيرامير دقي بينام
1: پیوندی به چی وای؟ ببین که نوی مرور
0: کرد. خواه پیوندی به بعضیش چیه بیولوژیه. های پیوندی به ویراسه وایه.
1: بله.
0: بعضیش چیه پیوندی به ویراسه وایه. بعضیش چیه پیوندی باشته اینو انسان خوی یعنی والا خوی که بدرسی خوی والا خوی.
1: یعنی من واسط که خوی جور خوی نه. پیوندی به بیکن نوی مرور فکر خوی وایه.
0: باتشیده بیکن نوی.
1: من اگر مروری که رجبین بم همیشه یعنی گمانی خراب به همش تاب بم و دست لدی نیاب شوم. او که هدف چیش لیست یک جور نگرم.
0: برمنده گله درختی جان همیشه سازه.
1: بله.
0: یعنی بیا تو با سازی سری دنیا بکی. با خاله میشی رنگ رساسی نیبینی. بله. ایتلا بله. ولی اسب نیت دنیا با قرچی وایلیان. تو آواه همش تنی به تفاوت سیکه. خوشی هر و مسوازم و یه پنجش عربیه.
1: بله.
0: علی تفاؤل بالخیری فتجدوه. دائم تفاؤل بالخیر بید. ان شاء الله هر دست دکه.

0: دیکی تجیل وای چون اروا و کوتای دی
1: یعنی است تو برو کوتای چی؟
0: هلا دایک وی برو کوتای چی نکرده هلا دایک وی برو کوتای
1: پس بیل لباس زور کی تو یعنی کم؟
0: والا این گل نیا نه بیل اج نکم
1: بیل نکی تو؟
0: ای کرد بیل چی بود نیا سرعت آخری مینتی و کوتای کشی لیپرسی نوی در بیل چی لیپو؟
1: والا خو لراسیا جیان پیانچو دروغه گاه
0: نه بی بی که چکای دروغ گاه زاله بسازد
1: دل خوش بیان خوش
0: دائما من دلم خوشه تو اگر دست بگیری به دینی خواه یه مزولیش مال خومن زیاده چکای مسلمان بیل مینه تو عذاب و تیر نخواه نه حامتی ای ما همی والا خوشیه
1: چه بات تمنی
0: چون نه والا میگم به نزام تمن چی
1: برم نگه کسی که لیو بپرسید تمنت چنان پیو نخوش نیه
0: نه والا رم اونی رکرم تمنم اونی
1: ایشی که لیو کسی هنی قد خوزگه به گنجیتی خوازه یا خود نه
0: والا هی منم استم خوشتر تا گنجی
1: استو خوشتر تا
0: گنجی ای گنجی زمانی محل بیو عسکری و بدبختی و نهامتی و آزادی تیانه بگوی سابه
1: باشا تمن خود جیان خوشی دلخوشی چه جور گفتن لجیان پیوندی به تمن و هیا یا خود
0: نه والا پیوندی به ماده
1: و آتی بیکرنه و هیا
0: با بیکرنه و با ماده شو اگه تو ماده که بیه
1: بیلش نکه ماده که بیه نزانی سوان صرفی
0: نزانی و هستر یه شایی و مینه تو قرزانی دنیا و خیامل شبی خوش دیتی لینه کار
1: بیه بگو من هر وایا کم سالی تمنت کاریگری لسر جیانی تو هبو هست کرد پیری کردی
0: رایی کاتی هر بیون حامتیم زور بسرات او کاتانه
1: او کاتانه کاریگری دست را دوست داره
0: زور کاریگری بود
1: قط بود سری آینه بکی تو بالای خوزگان با او
0: نه والا قط وانم نبود برو من ل مکتب آم کات خوی ما مسایک ما بود خلقی کرد کوکو رنگ استاق ویشیله بنای بندر مصاب بود دیری مکتبی آزادی بو خانشین بود تنها زم ما و یام رد بود او کاته تلاب نیو خود دن زال بن بسر روزگاره نخز ول زورش گازار بیه بسته تنها لبرو تن فوتی نه ولی مگر زار بی نفوت.
1: چی لش ساب زالی بسته روزگاره.
0: روزگاره بر.
1: چی زالی کدی؟
0: ولی هر او تی او هر دو یعنی بابتی که آنوی اسلامه دینه بابتی کیشان اویتر تی عقل کنه. لازی دینه که اویر تو امتی محمدی نبی ام دنیا با خوشی چاوری خوشی لب کی بو تو جهنمه. ایت تو اول جهنم آیم من خون به جهنم میخواد آنام دلیم بیا خوش کوه اومدی محمد بعدی من اون حضوری
1: جیانی جیان با مروف اکری بی کات به هشت تک بخوی
0: بدستی خودم نه
1: اتوانی کات تک جیانی مروف جهنم که مروف دام رجبین بی چه لیج ور نگیرد
0: ولی بیا امید دست من خون اکری خون وای بر من ام دست لدین بر مده دائما جیانی خوشه دستی لی بر داد کوش کو تلاریش ها بیه تو هر قانعی
1: کی دوای دست
0: چاو ل ماده و کوش که قد مرتاح نی
1: لکن خوابون آب و خوی
0: این دخوی اوی دل خوش یکی روح حکی و قدر روح مرتاح خوی سعیم دل مرتاح
1: سطح دل گنج یعنی
0: آره والا من لگنج باشه
1: به همان اخلاقی گنجتی خود تو معاملاتی
0: نه اخلاق به لعنا بیگواری توی سام تمنه بعضی حرکاتی گنجی که بود نه
1: حرکی گنجانه نه کی
0: نه حرکی گنجانه
1: مو گنجانه خوب مسمشی خراب نیه
0: نه ما بس اخو نه کری است
1: سفر گش گران
0: گران و دائما سفر کنم مستمر ل سفر آروم وانی برای
1: خود
0: بله من هنچتی گنجانه نه ولاد تصرفاتی مثلا او نه بیست
1: جو پی ای جو برنگی رنگ
0: رنگی یو کشور
1: جلو برک
0: ای گورم هر جاری قاتیه کم تسبیح حکیز لرنه منی خویش
1: رنگی گنجانه اکی؟
0: آره والا همی گنجانه
1: دیلر شسا
0: سلامت
1: و شالم زر اسپاد شایم زر اسپاد بلو خوش ایستان تمنی مروفکان تنها او جمارانه نیه که لسر ناسنا مکان ما نسراوه تمن من استا معنه رابردو معنه دهاتو معنه هندک لمروفکان تمنیان زوره بلام هیش تاندلیان لگرجیتیا ماو تو بجی ماو و از منی آن زوره. باشه که ایتالیا مروفا کنیش، تمرین کم با، بلام، به هوی کارش بینن و یا خود شتکانی جیانی آن زور با خوشی ول بتوه، زور زور گورانه بیه کنه و او کوچیوی چرل جیان ور نگرن. گرین نیه تو تمرین شان ساله. گرین اوی تو چرل او شرک ساعتانه ور بگری که استاتی داری. کش بین با و برود با او جیانه ها به کخواهی پیتی بخشی و او دل خوش به باشته ساده کنی جیاند. کوایت همان هیچ کاتی گرین نیه بوی که تو چه جور گریلا جیانی خود همیشه تمن درج بن خواهند داشت.

خوش کرد. سردمی کرونا وایلی کردیم که فکری او من بود شنگ دبنین یا شنیش خومن دبنین و هنری خومن این که بخش کنیم با تحصیش بگاهیم دو قهوه؟ باش نه مشتری قهوه به شوان زوره و نه به روش زور نیه به عکسی همود نیاوی

Herbie, سرچا فرمودنش اسپرسو لولات یمن و کولانی برژاندن و تیجارت کردن پیوی نیه نچه این هورده بکنی لأ اروپا

بسم الله الرحمن الرحیم که یکی از مانگانه بغداد با شکل شایسته اداره خانشینان نانیرد هاوکاد 43 میلیارد دیناری دیکش که با موچه ماموسان و فرمان برانی گریه بسته بغداد نانیرد و لدهاتی نوخو خرج دکرید. البجوری به دواده چونکانی کنالاشت حکومتی عراق با فرمی داوی لحکومتی عرمی کروسان کردوه امرو شان دیگروانی بغداد بکن با تاوتوی کردنی پروژه بودجه و گفتگو کردن لسر بشه بودجه هرمی کروسان. لایخوی حکومتی هرمی کروسانیش آمده کاری کردوه با اوی شاندیک پچیت و با بغداد تاوکو پشتیوانی لداوه کاریا یا سایکانی هرمی کروسان بکن لناو بشه بودجه هرمی کروسان لچارچوی بودجه گشتی 2027 عراق دا. بلام کاتی چونی شاندکه دیاری نیه که امرو دچن یا خور روژانی آینده. بجوری زانیارکان شاندی بالای حکومت یارمی کروسان همان شاندی پیشتری حکومت دوید که لما رابردو دا چون جار سردانی بغدانیان کردو لگل وزیری نوتو دارایو پلان دانان وروها برپرسانی دی کشکو بوندو پشکی هرمی کروسان لپروژه بودجه عراق با لصد دوانزه پوین هفته دان رو لکات یک دا بجوری دوین سرجمری گشتی عراق شماری دانشتوانی هرمی کروسان لصد چارده پوین چارده بوا و هرمی کروسان دوید او رژه لبوجهش دا جگیر بکرید. اروها هرمی کروسان دوای کردوه لبوجه سیادی عراق دبید پشکیه بید به همان رژه. بلان بغداد بوجه سیادی لبوجه گشتی در دکد. پاشان پشکی هرمی کروسان دیاری دکد. اوش کاریگری تاسوخوی لسر کم کنوی بشه بوجه هرمی کروسان رو بید. هاوکاد آلنگاری کی دی که روبروی بشه بوجه هرمی کروسان بوتوه خرجی راستاقیه انفاق فعلی که بوته هو کاری کی دیکا با کم کرنوی با شبوجه هرمی کروسان. اروها لدوسی نوتی هرمی کروسانی رکوتنی سی قوالی وزارتی نوتی عراق و سامن سروشتی کانو کمپانیا برهمین رکان بونیه. او رکوتنا پیوستی به هموار کرنویا تاوک گلدانوی نوتی خاو با هرمی کروسان لپنجاه هزار برمیل روزانه زیاد بکریتو و شایسته دارایی کمپانیا کانی نوتیش جگیر بکرید. پروژه بودجه گشتی عراق لیستادا لانجومنی وزیرانی عراق و بریاره تاوکو ناوراستی امانگا روانی انجومنی وزیران بکرد. پروژه بودجه گشتی 2027 عراق گجمکی به 200 تاوکو 240 تریلیون دینار خمن راو هرمی کروسان داوی نزدیکی 29 تریلیون دیناری کردوه با موچو پلبرس کردنوی فرمان برانو و داوی دامزراندنو به همیشه کردنی ماموسانو فرمان برانی گره بستیشی کردوه. اوکاد شاندی بالای وزارتی کاروباری شهیدان و انفال کراوانیش لبغدادن. در نوید لپروژه بودجه 2027 عراق دا مافو شایسته دارایکانی زندانیانی سیاسی هرمی کروسان جگیر بکن. احمد مام رسول بریوبری کاروباری زندانیانی سیاسی لا وزارتی کاروباری شهیدان با کنالشی را گیندو. شو روش کوبونو من کردو لبغداد با پشگیری و پشتیوانی لدوسی زندانیانی سیاسی و جگیر کرنی من حکانیان هاوتای بغداد لپروژه بودجه 2027 عراق. راشیگان لگل محمد شیع سودانی سروک وزیرانی پیشوی عراق که بونوا که اوکاتی سروک وزیران بو و پشتیوانی خوی و واجوی رجنوسی من حی زندانیانی سیاسی و گواستنوی دوسیه کانی کردوا با بغداد که لو که بونوا دا دوباره پشتیوانی با داوکارکانی ایمه در بریوا. اوشی خستارو لگل دسته زندانی سیاسی کانی عراقو چندین بر پرسی دیکه حزبی که بونه توا. دجلید لچن روژی دهتو ده لگل سر و کماری عراق و فالح ساری وزیری داره عراقیش که دب توا. و تیشی لبغداد دمینو تاوکو اوکاتی من حی زندانیانی سیاسی هرمی کروسان لپروژه بودجه ده جگیر دقیق. اما جی وزارتی کاروباری شهیدانی هرمی کروسان اویا زندانیانی سیاسی لهرمی کروسان که پیشتر دو سکانیان دراو تا دسته زندانیانی سیاسی عراق من حیان با دامین بکریا. لعراق 158 هزار زندانی سیاسی من حور دگرنو بسر سه پول دا بشکراون که پول یکم 400 هزار دینار، پول دوم 800 هزار دینار و پول سیم 1 میلیون و 200 هزار دینار ور دگرن. امرو انجامی زانکو لاین را دگین ریتو ناوی خوینکاران لزانکو پیمانگاکانی هرمی کروسان دگر ریتو. زیادتر لچل هزار درچوی پولی دوانزی آمادهی لزانکو لاین داوکاریان پیشکش کردو تاوکو لزانکو پیمانگا حکومی و تایبه تکانی هرمی کروسان در رجا با پروسی خویندن بدن.
وزارتی خواندنی بالای هرمی کرد.

جعفر حسینی و تبیجی کتیبکانی حزب الله لراغین راوک دا ماجی باو کردوه. گروپکان ماوی چر روژا سرقالی دانستان لگل حکومت لراغی لیجنی کی چوار کسی لچارچوی همانگیو. راتی شیدکاتوه پابندی هیچ واده اگون که لین حکومت یان لین سیاسی و دابندید بو چکدانان. چند گروپی که دیکش وک اولیادم و اصحاب الكهف به همان شوه راتیان کردوتوه پابندی ریکوتنی چکدانان بن. مارکو روبیو وزیری دروی امریکا پیروزبایی لگلی عراق دکات ببونی روشی نشتیمانی و جخد دکاتوه که سردانکه علی زیدی سروگزیرانی عراق با واشنطن پتوی هاوریتی نیوان عراق و امریکایی دو پات کرده و مارکو روبیو وزیری دروی امریکا راگین راوی که بلاو کرده و تیایی داماشی باو کرد با نیون رایتی امریکا و ببانه روشی نشتیمانی عراق و پیروزبایی لگلی عراق دکم وزیری دروی امریکا دجلید سردانکه علی زیدی سروگزیرانی عراق لمانگی تموزی رابردو دیدارو کوبونوی لگل سرک ترام لکشکی سپی پتوی هاوریتی نیوان ولاتکانو پیوزبونی هاو بشمانی با آینده که بهزو گشاو درخست. روبیو لراغین راو کدا رونی کدوا او هاو بشی آبوریو میجوی لسردانکه دا راغین را سرلنیو توانای گوری همانگی نیوان کمپانیا امریکی و عراقیکان دردخد. وزیری دروی امریکا لراغین راوک دا پیشوازی لحولکانی عراق دکاد با برودان بسروری ولاتکی و بشداری کردن لبدیهنانی آسایش و سقامگیری لطواوی نوچکا. رونشی کرده و لمبون نشتیمانی عراق دا ریزدگرین لمیجوی گلی عراق و دسکوتو نبردیکانی و چاو من لبردوان بونی برودان و هاو بشیو پیوندیکانی هر دو ولات.

0: هموتان ببراو خباجيري خون دزانم
1: نو سال بسر کوچی دوائی مام جلال دا تپر بو لبغداد و شارکان یاریم کروسان سالیادی کوچی دوائی مام جلال کرایوا بافت جلال طالبانی سروکی کتی نشتیمانی کردوسان سالیادی کوچی دوائی مام جلال پیامی چی بلاو کرده و دلید باله نکر رونه پرستنی ری بازه کدو تاو کردنی برنامه کد با طالبانیش لپیامی دا دلید پیمانی وفاداری و ری بازه کد تا دو هناسه او کد قباد طالبانی لطوری کمالاتی فیسبوک فوتوی که امام جلالی لگل خوی و بافل طالبانی برای بلاو کردوتو لسری نوسی و پیمانی وفاداری برای بازکت تا دو هناسا. امام جلال درچوی کالیجی مافو لبغدادو سرکرده که دیبلومات کار بو لپنای اوی که توانی بوی حوصنگیگ لنیوان پیگات جاوازکانی عراق دا دروز بکد. هاو کد به همانگی هاو ریکانی توانیان مافکانی کرد لدستوری عراق جگیر بکن که دواجار بدنگی حولاتیان پسند کرا. گورترین دستکوتی کرد لدستور دا چسباندنی سیستمی فیدرالی بو با عراق. مام جلال به حکمت و پیداگری خوی توانی دانشی او سنکان قایل بکد که هرم کروسان و قواره که یاسایو دستوری فرمانی دان پیدان رو با دامزراوکانی پرلمان حکومت و پیشمرگا لدستور دا جگیر بکرید. لبادی چواری دستوری عراق دا زمانی کردی هاوشان نگل زمانی عربی وک زمانی فرمی دولتی عراق ناسین را. مامجلال اندازیاری سرکی بو لجگیر کردنی ماده 58 لعصای برای بردنی کاتی دولت سال 2004 که دواتر لدستوری همیشه 2005 دا گرابو ماده 140 و ام ماده رگچاری یاسایی با چار سرکرنی کشی کرکوکو نوچه دابرن راوکان لرگی سی قناغوا که اوانیش آسایی کردن و سرجمیری و راپرسی دیاری کرد. تنانت دوی نوسینوی دستور کاتیگل سال 2000

0: لزگی لود دوای نشتارگری لراستیا نشتارگری لود بهوی اوی که پیستی لود جاک رتوانه لکرکراگو اسکی لود زور جای دوای نشتارگری توشی عوصانه گبید و هنده جار هیا ام عوصاویت چند هفته یک بردوامه بی و باشتر وایا بپی جوری پیستا کن او کسانی که پیستیان تنکا رنگ با ماوی سه هفته پیوستیان با بی که لزگه با کار بینن هنده کسی شه که جوری پیستا کن وایا از طور رنگ تا ماوی شش هفته یا خود سیاتریش پیوستیان بی لسر توندی و شوازی با کار هنانکی براستی و باشه که کاتی که لزگه که با کار هندره توندی که هر اونده بی که قلبی لوتا که تیگ نداواتا زور پستان کردن و فشار خزن سری با اوی که کنی لوتا کن زور تسکات و یا خوشوی لوتا که بگواره اما شوازی که باش نیا بلکو تنها اما اوکو پال پشت یک بکاره هندریت با کم کرنوی اوصاوی و تنها لقلب یک آداب نریه که شکلی لوتا که شوی که سروشتی و آسایی جوانور بگرید اونده کافیه
1: پسی تو جنوی که ترتان با اکم که لزنکوی ادلیدی ولاتی استرالیا انجام دراوه جمعه که زور لچار خواستیه بجدار بون و اما تو هم بلیم پیدا چونوی که کمالک توی جنوی تره نزی که دو سو بیستو یک هزار کسی تیا بوا باشه اما به طیبتی لچی کالیو تو لکاری گری کانی ورزشی کالیو تو لسر کم کردنوی ازار به طیبتی او کسانی که به بردامی ازاری اسکو ماسول کهان هیا یعن ازار کهان پیوسته بن خوشی که دماریه و یعن به هوی شرپنجه و توشی ازاری که دریش خیانه بن بایا وستیوانه بزنن که چشته که به توی اوی که ام کسانه کمتر حزبم ازاره بکن باشه حتون چیان کردو یکم جاویتوانه ادی ام ازاره چنک یعنی لیک بوده چنک ایبم ازاره چنک اید بم بتوندیم ازاره برمونه کسی که تویتی شش یکی که تویتی حود اینجا دواتر که تک ورزش یان کردو طبعا ما با ماوی ده سال چاو دیری ام چار خوازانه کراوه باشه که ماو ورزش یان کردو ورزش کانیش کنترل کراو بونو اتا پروگرامی ورزشی بون ایتر اما یوگا بو بید اما ایروبیک بو بید اما تای چای بو بید یعن کمالک جوری ام ورزشانه لیک دراوه تاو و پی یعنی بوی اندر کوتو کبله ام ورزشانه به تایبتی ورزشانه که سادن یعنی شتک نیا اونده کسی که من دوب کات یعنی من ناوند بیان ورزشه که توند به قرصه که زور خل بگره ام ورزش سادانه وای کردو که ازار لم کسانه ها زور کم ببیتا و بجوره که تو این بلین براجه دل صد ازاری کم کردونه تو کم براجه که زور زوره و پیشتریش لحنک تو جینوی ترادر که تو که ورزش کردن هنده هندک لدرمان ازار شکنه کن ازار کم اکاتو باشه که اما کارگری که گوری هیل سری و اما یکی کلوشتانی که بو من در اخت نخه تو اگر نخوشی شید اگر ازاری که زوری شد هول بده هر ورزش بکید برمونه لحفته که لصد بیست خلک کمتر ورزش نکید ورزش کنی شد پیویس نکات تند بنو به پیچان و ورزش که ساده با تو سودی زیاد رو و اتلیکات که بد پرزت لده دجی ام نخوشیان دجی ام ازاری که ام نخوشیان با درست کن جا یه مصر بابت اکی تر اویش ام ازانین استل اکتوبری پمایی این امیت کمالک زنیاری زور گرنگتن سبارت با اکتوبری پمایی بیر بخمو امالین اکتوبری پمایی لبروی اکتوبری پمایی تایبتا ام مانگ تایبتا با بلاو کرنوی هوشیاری سبارت با شیرپنجه ممک باشه و شیرپنجه ممکیش زیادتر لخان ما نباوا و اما هوکاره که بووی که رنگی پمایی بدنه باشه زور گرنگه که خان من لم مانگیا گوبیستی پزیش کپ سپورا کن بن چون که ام کسانن که رنوینی که راست درستانه کن تکه تو اگر خان میکید باشه لهر تمنه کهی خان میکید دردراوی ممکت هیا یعن ازارو رقبونی ممکت هیا یعن گورانی رنگ و گورانکاری اکلا ممکت هیا و هست بشته که نامو اکید ابید لهر تمنه کهید بچی تو سردانی پزیش بکید و پشکنین بکید چون که ما اصایی نیا ملای شرپنجه ممکت تنیا لسر و چل ساله و هیا پزیش کپ سپورکان است لهرمی کردوستان انشالله نالله نمه چار خواز من هیا تمنی 20 ساله 24 ساله بویا مرجنیه تو لبروی گنجیت پارز راو بید هر یک یکلم شتانت بدی کرد پیست اکاب چی تو پشکنین بکید یعن برمونه تو خانمه کید لدوی 35 سالی او یکم مندالت بوا یعن تو خانمه کید که بتمید مندالی

0: بلوري دابنيت يان چار سري كي هورمونيت بو كري چونك گرفته كي نزوكيت هي پيش تكات پيش اوي درمان هورموني كان بكار بهينيت مشكينيني كي پيش وقتي شير پنجي ممك بكيت باشا لبروي لم كاتانيا الاكلت چار سر هورموني كه خيرات تريب كات پرسندني ام جورا شير پنجي واگر هيچ يك لم نشانانت نيه اگر هيچ يك لم گرفتانت نيه و تمنت لسي پنج بو چل سالوي اتر تو بيت سالانه پشکنینی ماموگرافی بکید، ام پشکنینه نرخی که زوری نیه، تیچوی که زوری نیه، به پچانه و لنخوشخانه حکومی کن، هیچ تیچوی که نیه و بخورایی، لنخوشخانه تایبتا کنیش، اتوانیم بلین تو حرکات بتایی توانی بکید و نرخی که زوری نیه اوش. بویا نابد به هیچ جورک ام پشکنینه پشگوی بخرید، هر وحا کچانیش لحجده سالی و پیستکات دست بکن به خود پشکنین واتا، لیک دو روش لدوی سوری مانگانه کنو، پشکنین بو سنگم کن بزنن هست به هیچ شتکی نامو اکن هست به گری اکن هست به رقبون یک اکن یا خود نه بوی لاغری هر گران کاری اکتو بچی تو به دواده چونی بو بکی تو زود دست نشانی بکید چکاو که هر شیر پنجه ایکی تر تا زودتر دست نشانی بکید تو چاره سرکانت آسان ترن تیچو که کم تره و هر وافشاری که کم تره خیت سرن اون خوشخانانی که تو سردان یعنی که لکات اکا جماره که زور لچاره خواز رویان تی اکاد به همو امانه تو هم یارمتی سیستمی تندرستی ولاته کمانه اید هم یارمتی خود تو خیزانه کشت ایتو زوش نجات تابت و امشار درونیش لسر خود ناهلیت که با واز لقصانه بینین کالی ناویرم شم فحس کم والا نوکش تیکم تیاد در کرد استا تیاد در نکس بین هر ناچاره بیتو بچی تو چار سرور بگرید بلا مکات چار سرکه زور قرستر ابد خرمانی دوگیان خرمانی شیردر همو گرانکاری که لجستو لممکی تو یا رؤیات اصایی و پیوستی مکرو به دوگیان یکت پیوستی مکرو به شیردان یکت هنده گرانکاری هی که اصایی نیو به بچی سردانی پزیش بکید بانمونه اگر تا تابو اگر سور بونو و ازارو هستت کد گره هی امانه هیچیان اساینین ابه تو لم کاته شاتنان تگر شیر ادید ابه بچی تو سردانی پزیش بکید اگر لکاتی دوگیانی اتو نخوشید ابه چاره سر ور بگرید همو چاره سرکان زیانیانی بو من داله کد بو اینا به بلی والا با من جاره دوگیانی کم تاو ببه اینجا اچم بولای پزیش کو چاره سر ور اگرم با من آله کم کاریگری در منکانی لسر در نکه تو زیانی پی نگد نخیر پزیش که زور باش ازانه که تو کرپه ایک لسکته و زور نسکه و زور هستیاره بلام نه چه درمانه کی با بکر بینه درمانه که دو بکر بینه که کاریگری که نرینی گوره لسر دابنید لهمو کاته که لزانستی پزیشکی ها ترازوی که هی کامیان سودی باشتر بو او بکر هنرد کامیان مترسی زیادتر بو بکر نه هنرد بویا نبید امشتانه هیچی وات لب کات که چار سرکان دو بخید و وات لب کات که نچید بدم او گرفتو نشانانی که لو کاته هتانه اینجا هر لسر تندروسی خان من امین ما دکتر ویان سعدی پسپاری نخوشیکانی جنان منال بونه بس لهندک لو چار سرانه اکاد بس لهندک او هنگاوانه اکاد که و اکن اگری من دال بون لخان من زیاد بکن پیکو باگیو بیستی
1: زورجر خانم من پرسن چون اگری من آلبون زیاکن اگری من آلبونی که گل برگد گرکه کن تمنی دیکه که ابوی اگر دیکه که خانم که اوسر گیری اکد وقت بفیرونه هد محاوله کد من آلی زودی درست کن و حتی یعنی او اندامانه که او درست کن بسم او جماره من آلی که او درستی کن وقتی تیاب فرانه یعنی بین منال و منالش هر زور نکات که لگل لگور بونی تمنی دیکه خاصا لدوی سی پنج ساله و اگری درز بونی منال کم بتونال این نبی که خلق تا چلو حوت و چلو نوش منالی ابی بالام او زور زور کما بوی تمنی دیک زور گرنگا با درست کردنی منال هر وها خوراک و چونی تیجانی او دیکه او خانمه کارگری که گرینی هی لسر منال درز بون یعنی خوراکی تندرست به جولو و ورزشی تندرست بید هر وحا او شتانی که است زور با مثلا جگر کشانو او ویبو او شتانی که تأثیری هی لسر چونی تی هیل که کم اما نه کاریگر کن لدرست بونی منالا بایا او شتانی که دیجا اکسانن باشتره یعنی زیادتر به لجیانی او شتانی که اکسانن زیاد اکا با نمونه خوراکی نتندرست سرس قلوی جولی کما اما نه همو چونیتی هلکه که اگارن بایا اگر دیکی ای به که اگری منال بون زیاد کد به بتوانی جانی که تندرستی هبه چونیتی جانی خوی تندرست که بایی تندرستی هلکه کنو

0: روزبوونی کورپلی زیاکا
1: یک یک لو کار سره کی کانی گرفته کانی دوکان نبون و نزوکی شوه که خانمان استالم سردمه ازور دوای خان دوکان بون لکاته که لکاتی گنجی اکرت هیچ یک یک لم گرفتانی ان نبو بید بالام کاته که تر لدوای سی و پینجا خولی منال بونه لم کاته الانه انده گرفتیم و دروز ببین انده با اسانی دوکان یک دروست نبید بوی باشترین شتوه که تو دوکانی زور دوان خیتو لطمانی که گنجاک دره من دالکت ببید بابت تندرستیکانیم رو من پیشکش کردن به هیوه تندرستی که زور باش به همولک لپش بوچانک و لسری کشمرده هاو کارم رناس بابت عبوری کن تا پیشکش کنم.

0: پاسپورت ام جارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: همو شوین یک بوگران اگر بو یک چلپچی هر خوشد انا نالم جهنم
2: جهنمی جگ جد سردانی که ابی
1: والله اوی جبه
2: اخوه ایتر اچیتا هاری و ایوه بیستیو نه بیستیو
0: هم پرزگایا لسده یک دروس کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوا
3: پرزگای گرنی تایبت کراوا با خداوندی خور که پیدا گوترد مهر
2: ارمینی از زیادی خود هره
4: هره، آلمانیای ماتن ولید مگم هر نوالات بیرا ولید کرده بود

دوای دیان سال عراق بو یکم جار لرگی کشتی خویوا دستی با گواسنوی نوتکی کرد. کمپانیای تانکر نوتکان عراق رایگان لرگی کشتی کی گوری نوتوا توانویانا 2 میلیون برمیل نوت بگوازنوا لگروی هرمز. برای بری گشتی کمپانیا که علی قیس رایگان اما دبیت دستپیک یک بفروشتنی نوت لرگی کشتی نشتیمانی و گیندنی نوت عراق گورانی بسر دادید دبنا که برکیکاری کمپانیا کانی گواسنوی نوت لناو چکم. جوری کشتیکی عراق که کریویتی لجوری VLCC که توانای هل گرتنو گواسنوی 2 میلیون برمیل نوتی هیا. اما وادکا درفتی باش بداد با کمپانیای سومو که لکاتی فروشتنی نوت معمولی که باش بکد. ایتر گواسنوی نوت نبیتا وکار بودا بازاندنی نرخی نوتی عراق. باس محمد وزیری نوتیش رایگان لگل حکومت لسر هیلن بودا بین کردنی بودجا بو کرنی کشتی نوتال گر چون که خو من خوانی کشتی بین پاره کی باشتر بدست دینین لا فروشتنی نوتا کمان اما هنگاوه کی باش بو عراق بو ماوی کی دورو دریج امی بکردایا خوی خوانی کشتی بوایا استا کتوانی و تی کشتی کی نوتی بکره زور با آسانی چون که ایران رگ با عراق دادات نوتا که لگروی هرمزاوا بگوازیتا و با آسانی توانی یکم کشتی خوی که خوی خوانی تی خوی کریویتی نوتا که بگوازیتا و لگروی هرمز ببه هیچ کشه اگه ما پاره کی زور با عراق دگرینه تا و چون که استا گواست نو یک کشتی لگروی هرمز که نوتی هل گرت به 1,200,000 دلاری پیوسته. ام پاریش همون اگر رتا با عراق تون که ام کشتی که کرویتی تر خوی خواهن داره تیکو پیوست با پاری نکد که بیداد با گواست نوی نوتا که. انجا با باسی بازاری فروشتنی کشتی بکین که عراق توانیوتی با دو اینجا دوای چندین سال کشتی که نوتی بکرد. بازاری فروشتنی کشتی اون دگرم بوا استا نرخی کشتی کونکان اوانی که نوتل گرن گرانترن لکشتی تازه کن. جماره اگ لکشتی نوتل گره کن استا اوی که کونه که فروش راوه بسط و 50 میلیون دلار لبازار دا فروش راون. لکاتیگ دا نرخی کشتی که نوی اگر بروی بکری نوتل گربه بسط و 35 میلیون دلار. بو چی جاوازی که اون دا زوره؟ بهوی اوی اگر تو بتوی کشتی که تازه بکرید دبیت بروی ناو بنوسی لکمپانی دروس کرد، پاره دا بنید و چاور رش بگید تا دروس تیکن. ای است بازاره که گرمه، است قزانجی باشکلی لگواستنوی نوتا. بوی کونکان یکسر آمادن که پاره که امپی ادید و کشتی که پرنو تکی تو دستکی بگواستنو. عراق شمانشتی کردو. بوی نرخی کشتی کونکان است گرانتر لتازه کن چون که تازه کن کاتی پیوسته بلام کونکه آماده لبروی هر کسی است لم دو خیا نود بگوازه تا و کشتی ها به تو گواز روی نود به براستی قزن جه که بیوینه که راست پرمترستی شا بلا میتر و سرکیشی اکو لکاتی بازرگانی پارا پایا کردنا هر ابی امانش ها بن اوی استخوانی کشتی ها لقزن جه که زور زور باشه. طبعا ام گران بونه بوی وکوتم گواست نوی نوت زور گران بوا است کشتی که نوتی اگر لروشالاتی ناو راستا و نوت بگوازه تو با ولاته که آسیا با چین با ژاپن با کوریای باشوره نرخکی لیک 1,200,000 دلار دست پیکا چکل وش

0: ببرياري گنجيني امريكا كالستالي هلانه بم 2023 بو 2024 بو برياري دا كا ابي جماري بنك كان لا عراق ريك بخريتو چونك عراق اوند بنقي هي بقدم رجلات نوراز بنك العراق ورمي كردستان هي اما همو بيسرو بري وما انا براسي بنو نايان بنك اجينا هيك اشي كي راستقيني بنك ناكن بتايبتي بنك حكمي كان بنك كي زور وبوري هي عراق بلام حتى استخل كي مسمانه بيك بنقيني جا بوی بانکی ناوندی لسر راست پرده گنجینه امریکا دستی کردو پر رخصنوی بانک کرمه چند سال دستی پی کردو است لحرمی کردستانش دستی پی کردو بشکل بانک حکمه کن چونکه اوانی که لحرمی کردستان هیا نوی تو چوار بانکه یا تنیا بانک حکومیه و موچه پی دا بشکراو است موچه لرگی بانک و دا بش ناکرید بوی ام بانکانا دو دو سه سه و چوار تاری یک گرین و ابنه یک بانک لکوتایش دا عراق لگل او بانکانه معاملات که یکیان گرتوا. اینجا ها کارم گران لقمان استل سلیمانی زنیاری زیاتر من پیدا لسری گرتنوی بانک کان بزن سلیمانی جمعاری بانک کان که مکرین او بوچند گران سلاو لبه پیم بله استا سلیمانی ابت خوانی چند بانک لدوای رخصنوی جمعاری بانک کان
1: باش بینی تان باش رناس بگو من هنگاو کرده یکان با یک گرتنوی بانک حکومی کان دستیم پی کردوا وام پروسه چند مانگه که بر رو آتشه. جا وردکاری زیادیم بابتم بالا میوانه کمی ورگرم. چون که خوی سروکی دستی پشکنینی بانک حکومی و اهلی کانه و سروکی دستی تکل کردن او پشکنینی او بانکانه وردکاری زیادی ل. اوش خاطو آشتی کریم ل. بانکی نامدی هریم گفته گی زیادی ل. گلا کم خاطو آشتی سلام. بعنی باش. زور سپاس کم دمی بزنم. زور سپاس چی کراوه با یخسنوی یا خود یک گرتنوی بانک حکمی کن چند جور یخسنوه شه پی ما به سپاری و بازرگانی شه بله که منو دست پیم کنید
2: والله برزم تایبت با بانک سپاری کن لگل بانک حکومی کن لمانگی یانزه پارو تقریبا اما دست من پی کردوا و بانک سپاری کنش که پی کاتبو لبانکی خانوبره و بانکی نشتجه بون خانوبره یک لگل خانوبره دو لگل بانکی کشتوکالی و لگل بانکی نشتجه کردن سپاس بخوای گوره براستی کاری که زور زور سرکوتو انجام دره و استا او بانکانه همویان لجنه بانکی سپاری کنه آیا و ورس خاتو پیمان خان برای بری او بانکه ال دوای او هاتین دسمان کرد با دمچ کردنی بانک حکومی کان و راستی بانک حکومی کان ل دوری سلیمانیا بانک کان زورمان هیا بانکی دروی شارمان هیا ولگل بانک کانی ناو شارمان هیا بانکی دروی شار تقریبا دسمان کرد یکم بانک دسمان پیا کرد بانکی چرموب ولگل بانکی چمچمال لخوای گوره بزیابی کارکه زور زور سرکوتوانه انجام دروا و است بانکی چرموب ناو بانکی چمچماله هیچ توشی هیچ کشو هیچ گرفت یک نبین لدوای اوها هاتین دسمان کرد با بانک کانی ناوشار بانک کانی ناوشاری اوی که ایست دسمان پی کرد سرتا ببوره حزه کم یک شد بلیم بانک کانی ناوشار خوی ابید بسیار بانکی سرکی

0: بانكي مالكاني شمان هيا بلان بانكي مالكاني امينيتو حتىكو هجماري من كوتاييت يعني حتى اوخانا نشينا بريزاني كتاوكو استا كارتي بانكيان ورنقرتوا امينو ولو نوسينغاني كالا بانكي مالكاني تخصيص كراو لو موشاكانيان ورقران اما تايبت بوا بانك مالكاني استا بانكي ازمار دسمان كردوا با بانكي ازمار بانكي ازمار كابيك هاتو او بانكاني كأتشنان او بانكي ازماروا بانكي آلاي هريما و توي ماليكا و لقل قويجيه أما أنا لم كاتيا تنها بانكي آلاي هريما نردو بلان خوشبختانة إن شاء الله إتلم حفتيا أو بانكاني كش همو لقل بانكي أزمرا دم جبن لدواي بانكي أزمر بانكي باخان مانا يا بلان بانكي باخان كراب بانكي باباني رئيسي باباني أوي كهمان بو أو أتشيت بوي زانكو أروابوي تو لقل مالكانيش أتشي بوي لدوای بانکی باخان بانکی سلیمانی من هیا بانکی سلیمانی براسی ام بانکا بانکی کی زور زور گوریا چونکه براسی او بانکی کبوی اروات آشتی و سلیمانی زور بی زوری کار قرسکن لم دو بانکی اکوبو بوا و پیش بخوای گورا لویش بانکی تانجرو بوی رشتوا و بانکی فروکخانه و لگل بانکی تکنولوجیا هر امرو ایشالا بانکی فروکخانش لو اچه لگل بانکی سبشتنا وسليمانيو أشتيج إن شاء الله لم حفتها كوتايبيد. بلام يك شتها من حزكم ببارستان روني بكمو براسي أم بانقاني كدمج أبي لمانيا فرمان بريكي زور زور من هي. أيتر أم فرمان برانا أويك إما لجنة كي إما تايبتها بشي تايبتها بدمج كردني بانكا كان. لقل كارفن يكان إما جيبا جيكين. او فرمان براني كزياد لپيوستن لنو وزارة ماليا لو لجنه كان بوداناون او لجنه هلسه بكاري آية كم كردنوي فرمان براكانا او پيواندي بوانو هي پيواندي با ايمانيا نو والله من اويان لاي ايمانيا والله ام كاري ايما اويو لقل ايما كاري ايما حساباتي بانقا كانيشا يعني ام حساباتانا چون يكا قرنو چيان ليا من حزاكم بو همو هاولاتيان و تنانت بو كومبانيا بارزاكاني جرون بكاموانيا هيچ كومبانيا يك ياخد هيچ سوداكاريك بهيچ شوى يك زرر مرنا بلم بروسيا لبرو حسابي خويت يحسابكي لبانقي عشتی بو بو نمونه لبانقی گویجه بو هیچ تک هیچ کشه کن با دروس نبیه اچنا بانقی دایی که ابه با بانقی دایی لبی براسیل و روژانه لگل برایو بری گشتی و چند برایو بری که که که بینوانه و تو مانا کودیان بودانین یعنی کودیان بودانین بلین جمارکه جمارکه بو نمونه سو هفته و چوار بیه کودیگ لتنشتی بودانین بو اوی توشی هیچ گرفته که نبن
1: ببوره پیوستن با معاملات رو در اینانی کارتی دیگه نبی او کسانه
0: ببوره بس پیوستی هم به یک شد عبید براستی دفترچک چکا دفترچکی تو لکاتی که لبانقی که لبانقی که بلین بانقی بونمونه بلین بانقی آشتی او بانقی سلامه لسریتی باشا و رقمی که لسره ابی او رقمه نمینه دفترچک کانیان لیور اگرینه و دفترچکی کانیانی بس او یعنی کارکان زوزور بشوی که رکوپیک انجام دره
1: کی ام پروسه توابه و تنیا اوس بانکش مام یعنی با بانک حکمی من نول سلیمانی.
0: بله آوانا امین نو بلام اگه برستان آقا دربن خوی ایم هدفی ایم لیره دروز بونی بانکی اشتی بانکی نشتیمانه ببورن بانکی نشتیمان دروز تبید و بانکی نشتیمان براسی ابید با بانک چکا براسی ملیتان ناشان و بانکا کانی ایم لدوری ایم و لتنان لدو حکو هولی ریزور به او بانکانی که کرابونو بو چی بو بو پیدانی موچه خانه نشینان بو لکات یکا بانک خوی مستثمره بانک و برهینه ابیت بانک هول با چی بکا پاره پیاب کن نک ایم براسی بانکا کانی ایم لوکاتی اوانه بو هیوادارم انشاءالله لمولا بانکا کان بشیوازی بانکی کرب کن نک بشیوازی اویکا موچه خلق توزیع کن آن براسی کاری بانک نیه.
1: با رخس نوی بانک حکم کن چند مگه که دستم پیکر دو چند کاتی ترتم پیوسته.
0: واللهی برازم کات من نه تو آنم کات که دیاری بکم چکا براسی خوتزانی امکار کاری که آسان نیه. و براسی او بانکانی که بوی اچن زور بی بانک کن پیوستن به نورجان کرد نوه هوا و اگر برستان بلای بانکی سلیمانی کن آبرده کی سرای رشد بن یعنی اگر هر حالت یک چیتن او بانک کو که ازانی او بانک است شوازی کی که هیا بته و تنانت حتی بانکی سلیمانیش که چونه تکرسات براسی هموی نورجان کرد و او پیوستی پیو بیه کردومانه.

0: اتان خواهن سرسر و سرچاو بخیر بینی اخوان
1: نو زنه رکن خواهن
0: بخیر بین سرسر و سرچاو گینکم سرسر و سرچاو بارزم
1: دو سپاس رناس اما اردو درشتی تکل کردی بانک کن بول سلمانی که میوانکم هموی رون کرده و اوشی اما جا پکر که هیچ

0: لیک تیگیشنی سرطایی لگل وزارتی نوتی عراق واجو کرد کمپانی بی پی بریتانی بفرمی حتی پارزگای کرکوک پاشان لتشرین یکمی 2025 گریبستی نیوان حکومتی عراق و کمپانیکا با پرپیدانی چوار چلگی نوتی کرکوک کارا کرا به جوری امر کوتنا کمپانیکا لماوی 25 سال دا بری 26 میلیارد دلار لا چلگن نوتیکانی کرکوک دا خرج دکد و منجی زیاد کردنی برمینانی نوتو گاز لناو چکده. لگل کرنوی سنتری که نوی راهنان و چاودیری جماری سنترکانی اوتیزم لا هره میکرسان گیشتا 72 سنتر. بلام ام فراوان بونا نبوتا ولام دروی تواوی گیرو گرفتو برگرانی دارایی خزانکن. بجوری امارکانی وزارتی کارو کاروباری کمالاتی لکوی نزیکی 4000 مندالی تومار کراوی توشبوی اوتیزم لحرمی کردوسان تنیا 310 مندال موچه منگانیان هیا. وزارتی کارو کاروباری کمالاتی حولکانی لگل بغداد چر کردوتوا با مسواگر کردنی موچکانین لبوجه سالی 2027 با همان مبستیش امرو یک شما وزارتی کاروباری کمالاتی هرمی کردوسان و فیدرال کدب نو.
1: بکرنوی سنتری که نوی راینان و چاودیری جمعاری سنترکانی اوتیزم لاریمی کردوستان گیشتا 72 سنتر. زیادبونی امن ناواندانا نبوتا مرهمیک بوچار سری تواوی آزارکانی توشبوانی اوتیزم و خزانکانیان. هیرو نمونه دایکی که ماندونه ناسه که 7 ساله زوربی که تکانی تمنی بخشیو با کورا توشبوکی. روزانه هول داد فری نوسین رایانانو رخصنی جولکانی بکد. بلام سرباری امان دوبونه برینو پندانی موچا برگیرانی دارای خزانکی دوچاری دجواری کردوا. چون که چاودیری کردنی مندالکی اوتیزم تیچوی تندرستی و پداویستی زوری دوید.
2: تا است 7 سال موچینی. چهار جا پینجا من نیجنا تو بیم بور کردوا. بلام لیر رو روی دمکا مندمی حکومت. الان تکایه. تکایه لسن تربیه، لمکتبی خیرابی، لبو امنالانی که لدوی چوار دست 11 سال ادرینه مالاوا براستی او رکمان لیبنو.
1: بگویری داتاکانی وزارتی کارو کاروباری کمالایتی لاریمی کردوستان 3927 مندالی توشبوی اوتیزم تومار کراون. لو جماره تنیا 310 مندال موچه منگانه انهیا. لبرانبر دا وزارتک جخد دکاتوا لوی لگل حکومت عراق بردوامن لا کار کردن. بو اوی لیاسای بودجه سالی 2027 دا موچه شایسته با سردم توشبوان مساگر بکن.
3: ایم پشکینین من با کردون، لیست من آماده کردون، نرو منت وزارتی دارای عراق، وزارتی کارو کاروباری کمالایتی عراق، با امیدی اوی که موچه نکر با اوتیزم، با شلل دماغ، با شکری خوار هجده، با بیرکول، با شیزوفرینیا و با اوانی تریش ببردره توا. خوام مستافی که وزارت، معید من هی لقل برز وزیری کارو کاروباری کمالایتی عراق با ام بابتا.
1: اگر چی زوری نی خزانی توشبوانی اوتیزم لاوکاری داره و موچه منگانه ببشن، بلام بگویری رنمایکانی وزارتی کاروباری کمالایتی، هنده کار آسانی به برانبریان با کراوا، لوانه خزمتگزاری تندرستی تایبتو نهشتینی نورگرتن لفروک خانکان نوشه نگشتیکان، تاوکو تا رادیگ آزاری روژانی ام خزانانا کمتر بکریتوا. گوران لقمان، کانال 8، سلیمانی.
0: با اسرائیل لا پیشرویکانی برو گندکانی سنوی شاری قنیتره لا سوریا بردوام تا دید تانکو زره پوشکانیان لا خلکی او گندانه نزیگ دکنه و زوی کشتو کالکانیان داگیر دکن. خلکی او نوچانه دلن سپای اسرائیل خلکی مدنی و مندال و جوتیار دکنه آمانجو تناند هر کسیگ بچه تا سربانی مالکشی تقیلی دکن.
4: شاری قنیتره سوریایا نوچه جنه کوککی نیوان شام و تلویف. ماوی که اسرائیل تنگی بخلککی هلچنی وو تانککانی لگوندی حنوتی سر بباشوری قنیتره اونده نزی کردو توا تنیا 500 متر لمالی هاولاتیانی هم نوچه بپیتو برکته با کشتو کالدورن. لمزوی پرخیرده که بزوی گنمو مانگا بنیو بانگا که رسته کشتو

0: قالی و او دیری خلککی دبرینو گنجکانی شان به سر و شوین دکرین
1: هزکانی اسرائیل به جیوازی تقیان لو خلکه کردوا که بوزانینی دوخکه هاتبونه دروا تقیان لمنداله که خوان پیداویستی تیبت کرد که به تمی هنانی سوزه بولا کلگکیان بو هویوه لسر ماتورسکی لکی کوت خواروا دو ساله به هیچ پاساویک روبروی هرشی بردوام دبینوا کس تقیلوان نکردوا بلام مال و مندال من لسربانی مالکان و راستو خود کرین آمانج وشکان شکست دهنن لا وصف کردنی اوی که بسر من دهاتوا
2: توغل الجيش الاسرائیلی به اقتراب على بیوتنه
3: ماتور او دیریکان شادماری بجوی جیان منن بوزه یکشتوکالکان من نرخی هر ماتور ریک لنوان 8.2 میلیون لیری سوریه کنن زیکی 578 بو 722 دولاری امریکی دکات همیان تیک دراون جگلوش سربازانی اسرائیل با انقص تقل شوانو او مالانه دکن که مندالی ده
0: خلکی قنیترا دلین هیزکانی نتوی گرتوکان لبری جولان بونت تماشا کرو لبری دابین کرنی اسایش و ریگری لپیک دادن وگ دزگاهی که راگیان دنوینه دگرنو بلگه تومار دکن شاری قنیترا دکویت باشوری روژاوی سوریا لا سالی 1967 للاین اسرائیل و کنترول کرو لا سالی 1981 باشیوی که یک جاری خستی سرخوی دواتر رکوتنیک لنیوان سوریا و اسرائیل لجیر چاو دیرین توی گرتوکان کرا که نوچه کی دامال درو لا چک بیتو للاین هیزی اشتی پاریزی نتوی گرتوکان چاو دیری بکرید
4: در کوماری ایران راگیان فشار ابوریکانی سریان زیادی کرده و دجلت حکومتکی هنگاینوی با بری و بردنی ام دوخی استای ولاتخی گرتوه تبر. مسعود پزیشکیان سر کوماری ایران لپیام اگدا لطوری کمالایتی اکزنو سیویتی حکومت با موستی اداره دانو بری و بردنی ام دوخی که استا ولاتخی روبروی بوتوا هنگاینوی گرتوه تبر. پزیشکیان ببی آشکرا کردنی هنگاوکانی انو تیشی لچن مانگی رابردو دا پلانی دجمن رینی شادماری آبوری ولاتکی بوا با آماجی فشار خستن سر خلکی ایران. سر کماری ایران نایشاری توا فشار آبوریکانی سریان زیادی کردوا بلام جختیش دکاتوا که نیانیشتوا امریکا لجنگی آبوری بگاتا آمانجکانی. اوش لکات یک دایا با هوی جنگو فشار آبوریکانی سر ولاتکی خلکی ایران بدوخی که قرز دا تیپر دبن. بجوریک بجوری آمار نوخویکانی ولاتکا نرخی همو پیداویستیکانی روژانه درمانی پزیشکی، کرهی خانو، تلفون و کرهی تاکسی چند برامبر گران بون. او جگلوی به هایت من بردوام لدابزینو به های 100 دلاری امریکی زیادتر لبیستو 6 میلیون تمنی تیه پراندوا. بسردانی که چاروان نکراو رایوشکاری المانیا گشت کیوی پایتختی اوکرانیا. اما جی سردانکش نشاندانی پالپشتی با اوکرانیا لجنگکی لگن روسیا. فریدریش مرس رایوشکاری المانیا در اگین رایوک داشک رای کرد سردانی کیوی کردوا چون که لچن هفته داتو اوکرانیا پیوستی با پالپشتی اوانه. باسی دوش کردوا که اگر روسیا نوستین رد امیری جنگکی زو بیت یان درنگ رودکات اوانش. رایوشکاری المانی لراغین راوکه داد دلید. دلنیایی داداد با سروکی اوکرانیا که دتوانی بردوام پش بوان ببسته تو همانگیکانی نیوانیان بردوام به. سردانی رایوشکاری المانی تنیا دوای روژه که لحوشداریکانی روسیا که بیانی دیبلوماتکارکانی اگدار کرده و که وی پایی تخد بجه بیالن چون که هرشی که گوره دکن سر ولاتا. وزیری دروی روسیا لراغین راوکه داد دلی بر پرسیاریتی هر در انجامی که نرینی لستوی او کسانه دبید که هوشداری کنیان به هنور نگرتوا. کشور اروپا لناوچه خانکانوا هنگاوی ناوا با اتون کرنوی سنورکانی بروی کجبران دا. هرچی رگه هیدجی کجبران تاقی کردو تاو سنورکانی به همو شیویک توندو تول کردوا. برپرسانی اروپا دلن خو پارسن لقیرانی کجبران باشتره لچار سر کردن. لسرطای امانگو، انجومنی اروپا رزامندی در بریوا با دروس کردنی ناوندی گران و راگرتنی کجبران لدروی چیتی اروپا. لم ناونده دا او پنابرانی داوکارکانی رد کراوتو دمین نو تاوکو

0: پاسپورت ام جارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: همو شوین یک بوگران اگر بو یک تلفتی هر خوشد انا نالم جهنم
0: جهنمی جف جد سردانی که ابی
1: والله اوی جفه
0: اخوه ایتر اچیتا هاری و ایوه بیستیو نه بیستیو هم پرزگایا لسده یک دروس کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوا
2: پرزگای گرنی تایبت کراوا با خداوندی خور که پیدا گوترد مهر
0: ارمینی از زیادی خود هره
3: هره از آلمانیای ماتن ولید مگم هر نوالات بیرا ولید کرده بود

بیر لشونک بکروه لجرگی هولیر کتای بد بو آسوده دروس کرابید شونک کس روشد لباوشی گرتوی تو همون ها نشانکان لیت ونزیدنو ایر فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی گزموندکی که آرزو ناکید بجی بیالید سیستمی که سکیوریتی 24 کجمیری و پارچینی اوتومبیلی داخرو وادکن همینی شدل میاد اما فلوریا ستینوه خونی که محال که ساوث کردستان گروه بدیهینا فلوریا ستی شارک لناو شارک

0: پروردگار کو برای دلم کتابخانه دست به کی سالی نو خوندن دست به کات
1: نواز مقداد لا کرکوکو سپاس بزانیاری کانت وزارتی کشتوکال لیکتی گیشتن لگل کیتی جنان و آجو دکات بورگرتنی زانیر زیادت لسر او لیکتی گیشتن لنیوان او دولانه دا دست ملایی هاوکارم گوران لکمان راست خول اسلمانی لگلم داده به گوران بیانید باش دمی بزانم آمانش لو لیکتی گیشتن چیه فرمو
2: اسو بیانیتان باش بوی که زیادتر کشتوکال لاری میکنوسان برو پیشتی و بایغدان برول جنان لا برو پیش بردنی کشتوکال لاری میکنوسانا کمی که دیگه لبرو برایتی گشتی کشوکال اسلامانی یاداشتی که لکته گشتن لنوان سرپرشکر یکیتی جنانی کروستان لاو حکمت و لگل بگر طالبانی وزیری کشوکال و سرچاوکانی اوی حکمتی ریمی کروستان با مدبونی برپرسان و لپرسای و بشکان لبرو برایتی گشتی کشوکال اسلامانی بر روچه دیار پروژه که بناوی جنو زوی هنگاوی که برو سربخوی عبوری خانمانی جوتیار دوائی واجوی لکته گشنکه هر لسر ام میزه که نیوروکی لکته گشنکه لیره آماده او خانمانی یا خود او جنانی که آمدن لیره بجرار ربن لخولیکی یک روژه سبارت با اوی که چون رولان هبه و بتوانن کشتوکال لاری میکروستان برو پیش برن حول دادن لگل بشه که انا گفته گوب کم اگر درفت به دای اصلاو لیبه کیوا دارم زور باش بی زور سپاس چند گرنگا او خانمانی که رولان لفلاحت و لکشتوکالا هیا بمشوازا اوران لبدریت و ورن مایی باشتر بکرین و بجرار بن لمخولانا
3: والله هیوا دارم ام پروژه جنانا پروژه لما گورتر بید هیوا سرکوتنی هم بو خوازم من دست خوشی هنه یکم که جنان هر فکر کوتو تو و که لجنان اوران لجنان داو تو بو کاری لما باشتن یعنی جنان چی کم بو کرتی یکیان لپیاوان کم ترا که بتوانن فلاعت بکن یعن کار بکن اما او که جنان هچ کسی که من شش هو ولمان هی و روکاری من هی لجنان دا بتوانین کار بکن یکم کاری دایکایتی جنان اتوانی بیکا دوام کاری فلاعتا زراعتا کشتوکالا ایشی مالا هر جنان اتوانی بیکا جگه لسر اوش و اتوانید ایشی که گرنگ تجیش بکا ایما او که جنان ایسا فلاعتا کن من یکیان بو خون بلم یکم فلاحی سنوی قضای شهر زورم فلاحی که نمونهیم ارزکش به ایجاره گرم او ایجاره که ایدم 6 میلیون دینار دم به ایجاره که هدی وازم لیه نهی ناو هم حول دم باشترین ایشی لیب کم و خلکی تر چاول من کاو ایشه بکاد
2: چه فلاحت یکی که لدرش شهر زوره؟
3: والله من گن مکم بله
2: چه هاو کارتا لفلاحتا که؟
3: والله این فلاحتا که من دست خوشی لکاک پشتیوانا کم کل بناتوم پیا بخشه یکم کس که پشتیوان هاو کار ملبروی بناتوگیم پیا بخشید او و من کار آسانی یکا دو همینیشان براکانم هاو کار من
2: ببور اگه پسیار اگه تایبتش به لسر کرسی اکید دو خی تندرستی و چونا و بم شوازه و که کاری فلاحت اکی اصلا گرفته با دروز نکا؟
3: نه والا هر توانی ما اگر لما خرابترش بوم هر کاری فلاحتیم کردو امسال فلاحتی که باشم هبوا سیانزه تنونیوم لیا تسمیل کردو تو لبروی گنم امسال پاره کم کردو همو گنم کم نمال وان چینی و بک پاره که کم نم فروشتو لبروی اگر بم فروشتا هم زرر اگی زور مکد لبروی ایسا تنه کود سماد بو ایما ملیون دینار دو ملیون دینار کوید
2: لن چارچوی ام لیکته گشتونو خلانه چنه گرنگا هاوکاری مادی ایوش بکره وکو خانمانی جوتیار
3: والله ایما اگر هچ کسی هاوکاری خانمان بکالا هچ بوار یکا بیو ایما دست خوشی لیکن هیوای سرکوتنی بو اخوازین هیوای سرکوتنیش بو ایو اخوازین دنگی ایما بگن به هر شوینه که بتوانی هاوکاری جنان که لکاروباری کارگان منه
2: نمونو زور به دستو چاو خوش به
3: خاصی ایو اکم دست خوشی تانی اکم یواتان دنگی ایما بگن بشوین ایما بس لبروی ایما او کو خانمان اگر حوکار من زیادر بکری ایما توانین برو بدین بکارکان من لو زیادر
2: بگو من پیامی جناب راستو خول کن علاش تو گیشتو تا شونی خوی و کمی که دیکار جنابی وزیریش داره دلنیم برو رو توانی قصی زیادر شیل اگل آفکی زور سپاس دست خوش زور سپاس اصو اما بشکن لزانه رکن لیمان حالبت لنیو ام والیه چندین خانمی هاو شو بونن ها. امانه خانمانی نمونه ای

خانمان یکن کام هاوشانی پیوان سرقالی کاری جوتیارین هنده کان ببه پشتیوانی هاوسر و براو کسو کارکانی چان هر خویانم کاراکن جن لا مجوه یعنی رولی برچاو دیاری هبوه لبابتی کشتو کال کردن لزوی کلان

پشتی کردنی جنان لچونیتی برهمهنانی بنتو بیکوا لسنوری پارزگای سلیمانی هلبجا اداره گرمیان راپرین و دواتر با باقی محافظاتی تر چونکه ارچی اوان لسر استی هریمی کردستانا دلنیام درگای چی گوره دکاته و با اوی اما بتوانین لرگی کرتی کشتوکالا و پره بتواناکانی جنان بدین اما وزارتی کشتوکال و سرچاوکانی او لم پروژه ها و بشل لگل یشیتی جنانی کردستان سپاسگزاری تیمکان مانم لبرای برایتی گشتی کشتوکالی سلیمانی برای برایتی بنتو و یک به یکی او استافه من که لگل یشیتی جنان لپرورده کردن و راهنانی او خاتونانی که دیانوید ببن بزوتیاری چی نمونهی لبواری برای مینانی بنتو لحریمی کردستان ده با اوی که اما بتوانین ریز لطوانا کانیان بگرین درگایگ بروی سر بخوابونی اقتصادی او جنانب کینه و لناو بازاری ناو خوی هریمی کردستان و لهمان کاتیج دا فیری یا خود پروردهان کین بتوانای چی زانستی زور باش انتاجی بر همکانیان بخنه ناو بازار کانی هریمی کردستان و ایم همو منده زانین کرتی کشتوکال یک کلو کرتانی که حکومتی هریمی کردستان ترکیزی چی باشی لسر بو اوی که بتوانین وکو سرچاوه چی فرتشن کردنی دا هاد لی بروانین بلام لحیت کوملگه چی دنیا دا ایمن ناتوانین برو پیش چونکان ببینین اگر هر دو رگزکه بیکوا هاوشان و همه هنجی یکتر نکن لسرخستنی هر سیکتر یک پیوندی با جیانی کوملایتی و با آبوری ولاتکو هیا خوشبختان امرو درگاه چی زور باش کراواتوا و اوی کم منیش دی بینم لرخراوی یشیتی جنان لإستادا براستی دیاوازی چی زور باش دبینم که ام دیاوازی کار لسر توانای جن دکات بو اوی که بپی تواناکی خوی بپی او پالپشتی که پیشکشی دکا بیهنه تناو بازاری کار و دنیای کار بو اوی که بتوانه ببیت سر چاوی چی داهاد بو خوی و بو خانوادکی و پروردکش لمسونگی و دست پیدا کرد که بپی نریت باوکانی کاملگی ایمو او برو پیش سنانی که لراو کاملگکانی دنیا دارن ورده ورده دیتا پیشوا باید دوباره دکموا ام پروژه چی گرنگ و استراتیجیه چون که ایم استا لحریمی کردستان به همه هنجی لگل دو کمپانیای گوره انتاجی بنتو دکین سپاس با استافکان من لسر تاسری حریمی کردستان که همه هنجی دکن لگل کرتی تایبت بو اوی که ما بتوانین سال بسال رژی برهمینانی بنتو برز بکینه و پال پشتی زوتیارکان من بشوازی بکین که بنرخی چی کم بنتوی پیه بدره و بنرخی چی باش بنتوی که او بنتوی که انتازی دکات لیور بجیره توا که اما بو خوی دا چیتا چوارچیوی او دعمانی که حکومتی هریمی کردستان و وزارتی کشتوکال لهمو او دوخنا خوشی که قیرانی دارایی پیداتی پریوین ایم ام پال پشتی من نبریوا و سپاس بو خواهی گورو بو استافکان من سال بسال ام پشتیوانی زیاتر بوا و رژه انتاز من زیاتری کردوا بلام استحاتینی کو ملک خاتون وکو جوتیاری نمونهی لا انتاجی بنتو بهاوشان لگل همو او پیاو برزانی که جوتیاری نمونهین لا انتاجی بنتو دا اما درگایی چی والاتر دکاتو بو اوی اما بتوانین ام پالپشتیان من زیاتر کین و بپی او دوخی که وزارتی کشتوکال دیگریت بر بو چونیتی انتاجی بنتو بدلنیایی و هم او خاتونانش بجدار دبن و هر وها سودمن دبن لپالپشتیکانی وزارتی کشتوکال دوباره بخیراتنی همو لایک دکم سپاس بو دزگاکانی راگیاندن و امیدی سرکوتن بو خاتونکانو بو صافی خوشویستی خو من لسنوری پارزگای سلیمانی دخوازم که براستی شانازیان پیو دکم نمونه فرمانبری رازگو دسپاک و مندونناسن که انشاءالله سپاستن هل اعلام نابی و دواتر بفرمی سپاس نامی خومتان آرسته دکم دوباره بخیر هاتن و سپاس بو همو لایک سپاس بو خوشکی عزیزم لا بخانش که قبولی کن من بنای هر جمعان و قسم کردو بله بابتی خرس کردنی پاری جوتیاران براستی که لاختصاصی وزارتی بازرگانی لاختصاصی منیه بلام من شتی چی لم بابتم نبیستوا و اگر شتی که شبیه مده توانین بدوا داد چون که لگل وزارتی بازرگانی بله بله
طبعا بابتي هنار ذكردن اما ميكانيزمي غنجاو ماندانا وهمو كومبانياني كلا صالاني الرابردو خوازياري هنار ذكردني هنار بونا ببي او ميكانيزمي كوزارتي كشتوكال دي غريتا بر لا تشونيتي هنار ذكردن كار اساني وتشونيتي فيداني شهادي صحي شهادي منشا ورقاكاني هنار ذكردن همو جورا هاوكاري تشيان دكين هر كومبانياك طلب بيش كشكا لاستينا وخويوني ودولتي بدلني وزارتي كشتوكال طالبوش دبيت طبعا نازانم جناب زانياريا كانت پشتی بچ بستو جار انتازي تماته بتایبتی لسنوري پاريس گاي سليماني و خريكه تازه به تازه به چاچي دكه يته بازار و زګل وش امو کو وزارتي کشتو کال پي موايا هيز يك اگله مديريت عام كان من قصوري ما نكرد ولا سر بابتي به بازار كرني برهمنا خو يك اند سر دو زينوي بازار لقم عراق ببردوامي ام لفيوندي دابوين لجان كان ام تا حفتي رابردوج لبغاب نبو ويكا مرزكان بروي برهم كان ياخذ بازګه كان بروي برهم كان دا دانخه لها نار ذكردني برهم بودروا إما أو بريكار أساني مان كردوا لبناو بازار كاني ناو خو بها مان شيوا أو بريكار أساني مان كردوا إما صالان الرجميري كشتوكالي مان هي خاتوني جا خاتوني عزيز دتواني بدواداتون لسرنا وروش الرجميري كشتوكالي بكي أو برهماني كو كيدا جن لموسمي في جيشتن يان بازي دخري تسر يان قد غيدا كوي تسر و استابو يك تشيلو تماتا هاور ذكردن اگر لا مرزفر ميكان بي يك تشيلو حوصو پنزا دينار بازي لسره كأما بو خوي ركابريه چي گورا دروز دکا بو اوي كبرهم لدرو نتو اندري هاور دينا بازار ركاني هريمي كردستان بكا بكريت بو اوي كيما بتوانين برهمينا خوي خو مان ساقينوا من اگر تنها اوندتام في بلم اگر لا بير تام بي پیش کابینه نو ولا سرتای کابینه نو بشه کی زوری بر مکانی امل سر زاده کان فرد دره بلام بدری جایش اش حوص سالی رابردو من سپاسی جوتیار خوشویست کانی خواند کم و سپاسی جهدی مندوبونی فرمانبرانی وزارتی کشتوکال دکم تیمکانی رکوتن من لقل حکومت عراق به بردوامی که لقل آوان و سپاسی وزارت کشتوکال عراقیش دکم ام دیار دیا نما ولا هریمی کردستان اما کاملا طریقی زور باش من گلتو تبر لپیش سازی کشتوکالی بونمونه لبشه چی زور بر همکان دسی تبواری پیش سازی و که استاش بریار من داو به بردوامی اما دعمی مسئله و برهنان لبواری کشتوکالی دابکین بو اوی بتوانین بر همکان به پیش سازی بکره همو او پروژانی که برهمین او خویان هست، دتوانن لکشتوکالی پارسگا کن پشگیری ور بگیرن با گواسنوی برهم کنیان. خود اندزانن بده خوا، اما راسته یعنی انتازی برهمان زیادی کرد و بلام جاری واهی با راشکا و بین هندک برهمیش دیتنا بازار کنی هریمی کردستان. دیانه بنای برهمین او خوی ساق بکرده و بلام لاساس ده برهمین او خوی نیا. لبرو اگر جوتیاری چی خوشویست هنگوانی اگر دیوید بر همکی بگوازده تا ولی نوان شارک با شارکی تر پیویز دکار لکشتوکالی نوچکی خوی پشگیری ور بگره که اما بر همی چی خومالیه من بو خوم وکو وزیر ببردوامی لگل پارزگاری بو نمونه سلیمانی لگل پارزگاری هولیر ببردوامی لکونتاکت و پیوندی دابو ما هر بر همیک هات بید لبازدکان دا پشگیری کشتوکالی پارزگاکانی پیو بو بی خوم تیلیفونم کردو بو پارزگاکان بو اوی که ریگری اکان کم بکرینو من نالم ریگری نیم بلای هیا بداخوا بلام دا بی ام بابتا چار سر بکری وکو کوی باقی او بابتانی که حلپ سیر دراون لروی سیاسی وکا هشتا وجودیان هیا دا بی لگل ام بابتانه دا امش سار سر بکری بو اوی اما بتوانین او درگانه بطواوتی والاب کین برزان بشكل يعني هندي جار هندي قرار بتنها لدستي وزارتي كشتوكالنية وزارتي كشتوكال لا هنا شيء معنية بإنتاجي بربما كشتوكال يكان بلام بون مونة باريس جاري مرزكان لدستي وزارتي كشتوكالنية بون مونة بازجكاني نيوان شاركان لدستي وزارتي كشتوكالنية يعني إما دبيت كونتاكتي بردوام ما نبي لقل وزارة كاني تر بلام دبي وزارة كاني تريش لا
خواستی ئێمە وەک وەزارەتی کشتوکاڵ تێبگەن چونکە ئەمە کارێکی دەستە جەمعیە بۆی کە بتوانین بەیەکەوە کار ئاسانی لەگەڵ یەکتری بکەین. شتێک هەیە زۆر زار کە جوتیارێک ئینتاجی بەرهەمەکەی دەکا هەمیشە چاوی لەسەر وەزارەتی کشتوکاڵە بۆی بەرهەمەکەی بۆ ساختکاتەوە، بەڵام وەزارەتێکمان هەیە ناوی وەزارەتی بازرگانی پیشەسازیە، ئەرچی خۆیەتی کە ناوەندێکی باش

0: اف جلکی لبرمن جلکی از دی منصور یعنی منطقه عفرینینا اف سردمیکا وندا اف جلکا لبروان بون بل اف جلکنا ما بون ماشي بر صورت وغیر راینا هدفا ماجی اوا او گوتی اف روش روجا جلکی از دی ا وهر از دی کاروی و روج چبکا کلمالا خدا به کاروی و روج چبکا روجا جلکی از دی ا سی مهده
1: اف جلکی لبرمن جلکی از دی ارمینیا یعنی وقت از دی مسرحه بر خدانه ارمینیا اف جلکی لی بون اف جلک هادونه وندا گرن بری 6 سالی بلکی بری 10 سالی اف متحف او علمدار من ایزدا ایرو افجل من نو کینه من برخو کینه او هدف ما رئیسی او ایرو سی مهاده چن ایزدی همو وانجل قادر کم بر افجلک هویا ما
2: اف گروپ ک چو خورتان بناوی گروپ خدمتکارین خاتون فخرانه جلو برگین هف با جارو ولاتین ایزدی نشین کوم کرینا جواناجی ترکیا سوریه جورجیاو ارمینیاو ولات شیخو شنگالو بحشیکو بعزانه سالانه له روزا 3 اکتوبر ده وان چالاکان چې د کنو افروش وکا روزا جلوبرګن ایس دیان هاتیه دانان
3: هدف هم او جیش وی روزه هکا ایس دی بهتر اهتمام بنا جلکیت خو او ثقافت اخو د افروش بیا روزا جلوبرګی ایس دی
2: له درجا دیرو کدا ایس دی له همو جهانه راستی گلک فرمانو جنسای دا حاتینا همو دما یک جه آرمان جن دشمن نهیلانوش ناورنا چاندو کلتور وانبو لو رادنو هدا گروپین گنجین ازدی دوباره حولا ساخ کرنا وانجلو برگین کفنو پاراستنا کلتور خود کن نظیر شنگالی کنال هشت شنگال الله
4: راست خود چینا کنفرانسی روجنامانی و تبیج وزارتی دروی ایران اسماعیل بقایی بینری بشه که بین
5: در مورد این موضوع وجود نداره ولی به هر حال بلام آنچه که برای ما مهم هست اویکا بو ایما گرینگا اویکا سعی بکنیم هول بین اویکا تای سار روی داوه لگل برپرسانی لبنان ده چهار سر یم بکن اویکا تای سار روی داوه سلاوتان لبیت دوای سردانکتان بو نیویورک خانمی مهاجرانی و تبیج حکومت باسیوی کرد که ولامی امریکا بو او پیشنیار حود ماده یا باسی لو کرد و که آقای راخچی و بر پرسانی تری یرانیش هنده پیشنیار لین نیوند گیران و هاتو بو یران هنده اگلا راگن نکانی روژاوا امه هم بلاو کرده تو که و توی جکان نگه تا آمان جوه تا دانش نگلوانه یا برای و نچه هندک تناند باسیان لوا کرده و که ولامی امریکا سبارد بو حومات دیا زور باش نبوا آیا رای و چی و چی چی ولامی کدراو تو اوی که دیارا هر ویستی ایما لو لا دوحة لدانشني دوحة لكاتك كادمان مثل نيويورك بقرينوا للان نيوان جيرانوا إما حموشتك من بيار راقين دون أو بيشني عراني كامريكا يكان دان بيران ديارا لاني كم زور بي پداگری کات لو داوا کارگانی که پیشتر هم بوا بلام اما داوا من کرد و زور برونی که لاستادا لخوناقی استادا اما اوی که با من گرنگا مسئله گروی هرمزا بشه وی که آسایشی بو بگره توا گرانوی آسایش و آرامی بو او شوینا گره امش هنگاوی جدی پیویست للاین امریکا شوا چندین جارش ایم باسی هم من کردوا با تایبت وستانی بشه وی آرامی بگره توا که به هیچ شوی کشتیوانان توشی کشن نبن کشتیکان توشی کشن نبن ولاتان دسته وردان نکن اوی که ایم زور برونی لچوارچوی ریکوتنی پیشتر من لگل امریکا باس من کردو و نسراو لگل او مدانی که لچند منگی رابردو دا دیار پی زیاد بوا او سزانی که امریکا لما ویدا بسر ایرانی دا سفنده و دبی امانش لابچه اوی که امریکا یکان باسی دکا کللان خطر و بی امگی و

0: در همون نشست
1: هر لو دانش نده
0: ملاحظات ما
1: امتی بین یکانی خومن من ولام دایوا
0: در رابطه با
1: سبارت به هند وردکاری نو مدکان
2: برمتی هاوکارانم هم گشتی حالکانم پیشوش کردن به یوی کاتی که خوش

0: لإدارين هرم كردستان أو تازة تأفرق هذا دس خواندني كينا بشكدار يا 12 مليون خواندوانا زنغا صالانو يا خواندني لعراقي ودفرين كردستانيين دربي إدارة هرم آتال إدارة بشتي چوار جاران جا باشيخ سنادمي دس بيكا خواندني لعراقي أفرو چاري دشرين آيكم زنغا صالانو يا خواندني آتال إدارة دمك دا بشتر بریار بکو لبیست ایلونه هفشیوی هری ما کردستانه ایکم روشا سالا نویا خوندنه بید. پشتی ویجی ها تا پاشی خستن بوی ازلای تشرینه ایکم پشتی ویجی کرنه ایکی تشرینه ایکم لی بگری را گهاندنه چوار روشان بهم ودان بر امزان روشا سروریا عراقی بی و بهم ودان را گهاندن بکشانه هزین هف پیمانیان جی انجام دال التویر دا کرنه بهم ودان جبر ویجی ات افروکه دا دست بکر وزارت پروردگاری عراق شرکان دیا بشت کم هجمار خوانتکاران 12 میلیون است. سنی هجمار خوانتکاران پولا ایکی بنرتی 1,200,000 خواندوان. عروسا 124 خواندوان نیجی آنکو خواندنگه نیجی هاتی نه وکرن. وزارت پروردگاری عراق شرکان دیا بشت همی آماده کاری کردن. سنی روز عینی زترج 1,000,000 کتاب داخلی عنباران کردن یا برین نو عنباران با دبش کردن سر رای براتی انگشتی اول دمه که دایه بیشتر به اگر درنگ گهشتن کتابان دمه درگه این خواندنان گرتی بین نو کر بین یا جی خواندن پاشه خست بین هف دم لکرکوک دورین کردستان یا در به ایداره هرما کردستان دیگل عراق دا زنگ آسالا نویا خواندنه الوار جیلی دا لگوری ویجی کل سر وزارت پروردگاری عراق نه شبر ویجی. ل وزارت پروردگاری هرم کردستان جیکتپ با خواندن کردی لکرکوک ضابین کن و برنامه خواندن جی سر به وزارت پروردگاری هرم کردستان میلیون و 200 هزار پارتوک داین خواندن کردی لکرکوک و سبارت خواندن و جا عراق و مگوت ل دورین وقتیای اویرا وان دفرج دست بگیریه او دورین راستا کرکو که کشوال شنگال جی اکشوان دورایه کو دورین وقتیه الویره جی پروسا خواندنه زمان عربی دست بگیر یا کردی پیش چند روشا دست بگیریه و جا جبر کو خواندنه کردی لناف شنگال ده سر وزارت پروردی یا هرمیه او یا عربی سر بیا پرورده عراقیه و یا کردی پشکه که کردی جی سر بیا عراقیه وکی کرکوک نینه الکرکوک شلای اداری و سر حکومت عراقیه لی شلای منهجی و سر بشه کردی سر هریما کردستانه پرورده هریما کردستان و جا سبارت دست بکرنا خواندنا زمان عربیان پروسه خواندنه زمان عربی نوچه گانه من نزیر شنگالی او دزانیاری ابتد.
1: بله. نهم لی یک جه خواندنگه این زمان عربی نلس نور قضای شنگاله و افروی کم روز را دست بگرنا پروسه سال نوی خواندنه و زنگا سال نوی خواندنه و خواندنگه دست بگر. بزانند اف سال دا چند هزار خواندکاری زمان عربی شنگاله های و درگه چند خواندنگان هاتی و کرد میوانه کی من های برس حسن صالح عربی برای پرورده زمان عربی قضا شنگاله میوانه منا پک حسن گلک سپاس بوده در فتح مو بحث وی که بکا دست به که پروسه نو یا سال خواندنه پیروزی با و درگه چند خواندنگان هات و کرن و چند هزار خواندکاری و های ایسال خواندنه زمان عربی محتاجی شی دیا
2: اون گلک بخیر هاتیم دستوری خوده خیر هاتنا قنات هشت و کادری وید کن راستی هون زانن افسال گلک اب زحمت سر عراق همو که وضعی وی قیرانا دارایا و که کردی گوتی از ممالیه یا و اف حربا خلیجی تعدل ما کریا و هون زانن اتا راتبا جیدن گلک قنجا ام ایشالله ام ایسال ایرو ما مدرسه فکرن تقریبا 40,000 قطابی التحاق مدرسه بو و 134 مدرسه ها نه وکرون و ان شاء الله هنه کدی جما شان دینه تخطیط او جی که وبن امد بر دوام هج گاوا نازح وبون تساهلی اج مرد کن مدیریا تخطیط موصل امد بر دوام مدرسه وکن بس مشکلا ما بنای مدرسه ما نه تیرا مناکن

0: تهدد المدرسه ما مالنين ان التربيه هاي ان الوزاره هاي جيره بدبرينه وحتى انها فرتوك تشتي طبعا دين ما اني ما استلم عندن اي دي تري او ان النسبه 10% سدي دهنينن اما محتاجي كتب او اواينه وان شاء الله ام وبهوري يدينا ويرو روجا سياده واف مشاكل خليج شنو اف مشاكل خارجي اراده عراقينا ونجي زانن
1: ودن ام بينين خلق قلق مدارس اش باخو نوجنت كا ترميمت كا مدارس وشن محتاج ترميم كرني هنا حتى كار من اف مشاكل التربيه دنا مين
0: قلق مدرسه افيد كا ترميمت كن مثلا افا خانة سوريا كا مستلم عندي من ممنون جوان الجماعات زمان اللاتيني تي دبو مفاوضات اوان دانا ما مجيد ممنون مستلم عند فيجا ون وضع الدولة تزان الخطة يكا فوريد في فما في تخطة تقريبا دسدو 6 مليون من الخطة ذا نفيسي فيجا خلق خانة سوري جواميرا قوتن قو بخده حتى خطة نفذ حالي مقاولة كي اودكن ام بخوك هنا دستور دن ام يشخور
1: الشيكن كيميا ما مستعانين يعني ما مستعانات
0: ما مستعان ما بلي ولا اكيد كيمون محتاجي تقريبا حتى هفسد ما مستعانين بس وضع ماشينوا حاليا يعني هاي
1: هو بشو تجي يا ما مستعان
0: خدي فراغ مجلس المحافظه قوتو ام خاطبين وزارته بلكي بسمحين محاضرين مجاني هم اللي فينا بشكل غير رسمي فرمي دستور بدن محاضرين متوعد دي سوا كبري بين جوي جي بقري
1: حسن صالح ريفا بري فرورد زماني عربيه قزا شنغالي كوتت قال من بوي ديارة فيدريج يعني كم زنقا صالة نويا خوندني ليدا والفيدري يعني ريفي بري پروردي وهم ريفي بري پوليسي شنغالي آمادة بونا دي آهنگا كتايبة دي زنقا نويا صالة خوندني لدن ديارة كو افرول شنغالي نزيكي 40,000 خوندكاري زماني عربي وي بشنا خوندنگهان وصدو سیهو هشت خواندن گه جو کوره ببره پرورده کوتی ده بوانا این وکرن لی دست پیکان سالا نوی خواندن ده گرفت لی خواندن از زمان عربی ده هنه یعنی کمیا پرتوکا و کمیا آواین خواندن گه هایا و بشک زور آوان لوان خواندن گه هادا دو دوامی هنه لورا یعنی هش دست پیکه و آریشین سالا نوی خواندن هنه و پیدشه کو سالا گز احمد با هم بره ببری پرورده هم جیبو خواندکار زمان عربی الویده وری
2: جبل سر بابت که دی ناف دو که بابت که ازشم بچه می‌واد چنده جدو هی وابد رژی ام هر سر تراوسم همی کسی که یجی گازن دهی هر همی ریکاش گیر نبر هر چاره سر نابت پانزین ناف دو که دا باه پانزینه هشتان هر یه دگرانیه دا و قربالغیل سر پانزینا ارزان جی یا حکومی یا پشتبانی کری او جی هر یا بردام دمت بوری دا چندی رکار گر می نبر تایبت بو سرا پانزینی اوین پانزینا پشتبانی کری یا حکومی ورد گرن پانزینا ارزانا خلکی چیاندانی نا پانزینا گرام کرد مجبوری اوی پانزینی یعنی اگر بچه که ارزان جی ببت هشتان جی بو خلکی هزار خلق دستگرد گلگه. جبروی ادوید بچت اتسرعی دا پراوصل بو پانزینا دی. پانزینا حکومی. او پانزینا جی از شخوا بحث کوالیتی هاوی ناکم جاری. بس قربالغاوی چاره سر نابد. پیشتر چند رای کارگر بین که نابد برا و کرسی و صندوق و وان ابدانن ترکی دا حتا وکی او سرع جهوانا بگرن. افتشته همی را کرن. گوتن هر چند روزا جاره که ترم بیلین بجنین و گوهاسنین و ترم بیلین گشتیین تایبت جیگ جدا کرن هر ایک شوانا سی روزو چار روز پنج روز شو سابو وانا دانا بچن ات سرای دا براستن جبلی که او پانزینه یا کیمه تیرا وانا که شوفره که تکسی چا ده سی روزا بچن لیتریت پانزینه بت هشتان جی هر چاره سر نبی نوکه چند رای کاری دید گردی نبر. سیستمی گوهارتی. واد وید گنه ین تاکو جوت. ین رقمین ترم بلا. جبلی وا. چپ کنجی بو تکسیا جدایا سی روشن. بو پیکما جدایا. بو سیرین ترم بلین تای.

0: 一般就还会觉得呀坏，还会被人说是。啊，为啥咪？为的查罗，他说非得 taxi 去，谁罗查的？的查瓦赞的，谁往谁罗查的？其实罗是白塔克的，其实白乔治的，是不哩？谁罗查的？的查瓦谁被卡停的？啊，为啥咪拉哈基？وكي تشارة سرية كي داكو قرابالغي جلك نبات سر بانزي خانا بانزي خانا يك بو جنان يا جدا كري بانزي خانا يك بو جنان جدا كري بس زمان هيا همي ظلام خيزان الخونا هنيرنا بانزي خانا بجنتو حرا بانزي نيا ورب جرال دفا وقرابالغ نينا افجيهي چند ريكارات جيرنا برهات صانو كيجي آریشا پانزینه چاره سر نبی چاره سر نبی هر یا وکی خواه چه که ارزانت کن هر یا گران ای کارت گرنه بر بو کم کرنه قربالغی هر بتا قربالغی و چه بزانن اف سیستم نوی یوانا دانای ده چا به چا نبت ده زانیاری انزتر شنو چه گانه مور بگرم کو لدهو که دیگل مدا مسعود هادی لدهو که اوی دیبچون یا کری دیگل مدا دبت او ده زانیاری ابتم مسعود دن باش مسعود بابتی تاکو جوتی و افروجن بو تکسیا بو پیکما و بو ترمبلن تایبت دانای و پانزی خانا جنان جی و همی تا دیفتونی ابو کری دوما ایک زانی یاری لدفتت چنه
1: آکاجین دن باش زیده تر جسی هیون لسنوری پارزگا دو که و هری ما کردستانی بگشتی آریشه هم کیمیا پانزینه هم جی یه بیشین قیران پانزینی و سردریج لحریم کردستانی بردوامه لپارزگاه دوی که شم بیشیم زیده تریج دنها در شوفرین پارزگاه دوی که بو پانزینین 705 دیناری پیدوی زیده تریج 24 دمجمیران در سره دابیده تابشید پانزینی 705 دیناری ول بگید هم جی بهای پانزینی جی هر گرانه لی 1300 دست پیده که تحتان 1750 اوه نورمالی محسان سوپر جی به همان رنگ گرانتره 2000 دست پیده که تا نزیکی 3000 حکومت هری ما کردستانی هم لسر آستی بجین اداره پارزگاه دوی که اداره سر بخو لماوه وان سه هیوین بوریده چندین بریار و ریکارین جدا جدا گرتین برلی نشاین آریشه هم سر پانزینی کمتر بکن هم جی بهای پانزین جی ارزانتر بکن و حتی نه اف آریشه بردوامی ها لسنور پارزگاه ها دوگی کاشین چندین بریار و ریکارین جدا جدا هاتین گرتن بران برکو پانزین 705 دیناری بیت داوش کرن کو پشین پچک سر پانزین 705 دیناری کمتر بکن لیه هر بردوامی ها ده نوترین بریاری دا کو چند روجی که بریار هاتی دن افرو بهت جيبه جيكرين افرو هاتي جيبه جيكرين بو شوفيرين پارزگاه دو كي بو شوفيرين تاكسي هر دو روز جاري شين چلتري پانزيني وال بگرين هم جي بي كم اوين بجن تابلويان زر سي روز جاري بجن چلتري پانزيني 705 ديناري وال بگرين اوه برياري نويا ترومبلين تايبت 5 روز جاري كي دشين پانزيني بجن 705 ديناري وال بگرين ليه تا نه سرین دیرو دریش و کیمن آموزه پیدا پیدوی شوفرین پاریزگاه دو که زیده ترج 24 دم جمیران لسره دا ببینین حتی بشین پانزین 705 دیناری ور بگرین لسنور پاریزگاه دو که کاجین و کیتا آموزه پیدا پانزی خانه یک تایبت حتی کرن بو شوفرین بجین آفرد کچک ویرینا نکاف پانزی خانه
0: وجا ها اوی پراسی او پرسیاره مسعود هیچ میکانیزم گرتی نبر ولی نه ادویه همی شوفرین زلام بزنه خیزانی خواهی نه هرم پانزینه برگیر
1: کاجین اف پانزین نکه پشت کامیره ری ندان یعنی بجین اف پانزین خانه تصویر کن گل خودانی پانزین خانه و گل اوین ویری راست یعنی اف ترومپیلین افراد دین در باز دبن چه خبسنینه یعنی نکه تا نکه نبوی خبسه بجنه و پانزینه تایبت بو پانزی خانه بو تایبت بو افرتان هاتیه دیار کردن چه ریکاری نونینه بس او ریکاری هنه گل وی بریاری که تو جوتن ویری نکه افرو که جوت دیتا دابش کردن سبه که دیتا دابش کردن او بو همی ترومپلین پارزگاه دوکه لی خبسنینه

0: Meseli babeti avri karin ku çawa de panzini dene afret li vi panzin khane hamo bes afret eger trumpeli bajut panzini dene çilletir ve hem jit trumpeli vi bijin avru juta pidviye jut bit hatab şit panzini bijin 750 dinari ol. Bugün
1: vakit da fazla hiç belgename ekiz cinayet eder.
0: Nane hiç belgename nina. Ve haya bijin ama merç avın şoför afred bit u trumpeli vi gel katu jod dürüz bit. Yani avru jota pedvi trumpeli vi tablo trumpeli vi jod bit. Dumaik rakam jod bit nakat bit. Avru çiğit panzini 750 nari çilletir vel begrit. Kajin ve kimin amaca peda? Arişe panzini lisunur parizgadu ki hem kimi او بر پانزینی 750 دیناری دیگه تا سنوری پاریزگاه دو که دنها دا روزانه 15 16 17 پانزین خانه لسنوری پاریزگاه دو که گل اداره زخو دیت دابش کردن او جی که ما سر خبسه شوفر پیدویا زیده تر جی 24 دم جمیران ده سر دا بمینیت حتا بشید پانزین 750 دیناری ول بگرید هم جی بهای پانزین بازرگانی اوین دهن دابش دهن فروتن پانزین خانه سنوری پارزگاه دو که بهای وان گرانو آریشن نهاتیا چاره سر کرن بال
1: باشه دست خوش سپاس بونو چکرم مثلا تصادی کول دهو که ده گلمه دابش جابینا بابا تکیدی نف دهو که دا کو بابا تدیجی يتين لاف دوكي او شي فيستيفالا تري او هنفيني يا دوكي دوي دا داس بيغري و افروجي ابردام او حتى فاريا صباهيجي دي ابردام بريار بو روجا سيهي ايلوني غارا نوزدي يا فيستيفال داس بيغربا لي جبرتشانت اغيرا كان بو روجا سي تشيريا ايكي هاتا باشيخست رف بریا چاندن یا دو که اواجی دیار کر که گره نوزه یا فستیوال دی لروجین سی چار پنجی و هیو بردام بدو برای وچت وکی دیو دا دست بگیری افرگه های صباحی جی دی بردام بد حتی ایواری دست بگا سال دو هزار ایکم گره فستیوال تریو هنگوینی هات بو ساس کر اجبلی سال کو شرع داعشت ده بیه او سال ویروس کورونا جی هبی توان سالانده نبی لید همین سالانده داد ورزی پایزه دا اف فستیوالا پرایوت شد ناو دهو که دا ناو فستیوالا دا بر همین هنگوینی تری ین جوتیار ین سنوری دهو که دا اینه نیشاندان چندین بر همین دی جوتاش وان هر دوگار جماره که زیده یا گشتیاران جی دورین جوتا او جی ین هری ما کرسانی سردان اف فستیوالا دکن نوش بلی که خلکی دوری بخوشی گلک سردان دکت رفه بری اگشتی یا چاندن ادو که جیرا گاندیه بش بر زوستان بوری گلک باران باری بو بر همه افصاله یتری الدو که بیت زارتن ین زیده بود جه شست زارتنان یگشتی هشتی هزار تنان و چه افه اینفوگرافیک دی بش نهوه کو لی بش لسر گرافیک پراوستن بزانم بر هم شوی که گشتی چواه اتنا فستیوال دا عمران یوسف پیامبریم دیگر مزایا دو که بزن جاری فستیوال چه برای بچت ام وان بر هم آجی بینن جبر کو بر همین تری وی هنگ وینیش تناف دو که دا بر همین تایبتن جبر دفرا به دینان همیش بس یه دو که تناف فستیوال تایبتی دو که دا تنه نشاندن یه دو که دوری بره همی جوتیارن دو که گرنگیش بر همه خودین کوالیتی اوی جوانی اوی پاکجی اوی اوه همه او سا گرنگی پیدید بر همه تو آدم ادنا فستیوال دا تینه نیشاندان خلی کمی سرادان تکت کیف خوشی و اوان بر همه اتکرن دام تکن او اوه بو بازار کرنا بر همه جوتیارا بازار کرنا بر همه نافخور اف فستیوالا گلگ رک خوش کرن براستی جی یعنی بو بر همه جوتیارا ین پاریزگاه دو که نه حتی گلک جارا ین نک سنتر دو که بتنی ویری دا پشک دارن همی بجند پاریزگاه دو که چندین شوالان جو تیارن قضا آکری بینه الویری پشک دار بن که بر همین واجی بر همین تایبت ین دو که بخونه ین دبرین دینه الویری دا هم تریه هنگوینه که باشی هیش بلیویجی بر همه دیجی تین تعداد اینا نمایش کردم زمان افسال دا چاوه عمران یوسف نشکاری می بره وقت نفستی ولی دا عمران دنبش عمران فستيفالا

0: تری و هنگ بینی چاپ ری بچت بر هم دانای ندیسان پراستیج بر هم تایبت یه تایی
1: کاجین سلام لطفاً کاجین افروکر روزا دویه یا گر نوزده ویستا والا بر همه خمالی تایبتی تری و هنگوین الپارزگاه دو که یا ویستا والا یعنی افا بوجارا نوزده الپارزگاه دو که برای وچید مرمش به ویستا والا اوکو او بر همه جوتیارا اوکو ساله داد گهی تایبتی وکو تری و هنگوین کنکتا توار زیویه او ویستا والا هاتی رخستن یعنی اجلای رفا بریا چندان گشتی پارزگاه دو که و بوندی که بر همه ایدی گرنگی پی بیدتان و همش یف بر همه دست نوا دست جوتیاران دا کرنو فروتن به بیت کردن دوی یعنی اف ویستا والا یکم جار دمجمر 11 در گوی وبون حتی دمجمر 11 شوی افرو گج یعنی ایدی بریار بو دمجمر 11 جار کدی در گه نوی هوله به نوی کرم بونه کو خلق اکثر دانا نو اف ویستا والا بگتن بونه کو بهن او بر همیل ویری های بکرن تایبتی کاجین مدوی بحث لتری کر افرو کدی بحث هنگوینی کم او هنگوینی الویری زوربه اوی هنگوینی هنگوینی چیایا هنگوینی سروش یا یه خمالیه جدا یا هنگوین الوی من دورید گل دورید جدا یا خو هیا یعنی کاجین تایبتی هنگوین دورین ما یعنی چیایی یعنی بر همه وان باشه هم جدایی های ایت گل ولات دی تایبتی جی یعنی اوید کو الویره بارا پتر یت دورن یت همی تایبتی او هنگوین یت مجوانن خمالی گلک جارات یکلی شکریتی تکرن یت بشه که نوو بازاری تکرن فروتن پیتی تکرن یتا خلک اک نزانی کیشک باشه کیشک خرابه گلک جارات پسیاره دوباره بید دویجی خدا نمیشه که کیشک هنگوین یه باشه و کیشک یه خرابه لی اب خو دما کتو به مجوانه که درست ببینید او دزانید که کیش هنگوینی باشه و کیش که هنگوینی شکر تدایه سیدا گلک جارف پسیاره دوباره بید او یا بوی روژف چی هنگوینی بفروشید یکم پسیاره و دبشتی کیشک باشه کیشک خرابه و حتی نو کیشی پسیار والا ما درست نهاد یه دان ده چه وزنی کیش هنگوینی اصلیه و کیشک نه اصلیه این چه واجک جداد کن؟
2: والا او دیب دامیره میشوانه
1: یعنی فحص نینه ایلا زمین؟
2: فحص جیه های بز مختبره بله
1: مختبری درد کویتن؟
2: بله
1: باشه یه تب خوی کش دوره؟
2: یه رخی اتریش گنده ازاق ورماش
1: باشه باشه شکر دای یانجی خمون؟
2: نه نه به شکره
3: صافی صاف صاف
1: اوه چه جوری اینگوینه؟
2: اینگوینه همی کلیل که
1: یه اوه کلیل که
2: یه چیایی ها
1: باشه اوه تقریبا کلو ها که؟
3: نیو
1: کلو ها باهای بی چنده؟
3: کلو ها
1: باشه کلو چنده ها؟
2: هم هفته و پنجت فروشیم
1: باشن دای بشین کیلو 140000 و 150000 و
2: هر یک دیف قناعت اخویا هر و کی خر یک هنگ
1: و بچا
2: او بنشت کزوانیا بله ها
1: اما هندک بحث هندک شما یا هنگ وینید کنه او چند
2: شما اولی شما
1: او چند
2: او کیلو 10000 ان فروشین
1: او خرنو میشه
2: نه شما یا
1: تو چی کردی
2: اما شما همه شانه چید کن مثلا دانم بو میشه استعمال کن بونا ساخیه
1: باشه دوی حتی افرکا چند فروتیه
2: باشه الحمدلله
1: باشه بازاری بای باشه
2: باشه الحمدلله اما
0: امران یک پیش بچی یک پرسیار زیم که
1: هنگی بینی دو شبه
0: امران یک پرسیار
2: هنگی آفت که نه او دیوت کلینین بتا دو شب
1: بله کجی
0: نکه پیشه یکی های بحث وی چندید کن بیشن شمال کت کنه ناخنی بینی شینا شمایه از حس کن پرسیارش خدا نبره میکی
1: چوک
0: بیشن شمال که مومه
1: شینا
0: او شانا هنگ وینی بخواه به تو شما بد بیشن شمال که یعن مومه تکنه تنافتا تشتی و صحیح
1: باشه ایا شیناوی شما یعنی شمال کو چشتا تکلی ایک به نکرن بونمونه هنده که بونمونه با وکی بین شمال که ما نه یعنی هیا شما او شمال گلی به نکل کرن
2: یعنی وکی چا
1: یعنی گلک بونمونه ها سخت کاری تداب که بونمونه و شما یا شمال کد گلتی کرن
2: نه او سخت کاری نینه بز هیا ما ده پلاستیک تدا
1: پلاستیکی مقصد و مجهره ها
2: بله بز او طبیعی خومالی ساد ساده یه میش پخوچیت کنه و
1: عزیز نوکه به اول بخو اول بخوشی؟ باش
2: اول لنکه بلنکه
1: یعنی شکرت دانیه؟
2: نه نه بشه
1: باش باشه سپاس کاجین بیده نخوش بلا هم ده تام تین
0: عفیت بچه والا هنگ ویل و تیری و بره به دو که پراستیش تایبت بس گرین که اوه پراستیش سخته کاری تا دانه یه نکرنش بر مخابنه هند گل کسیت هین

Mesela babete gidici u azra tader veya İran'ı tara gandine keda peşuazi le vekeşana hezin Amerika le Irak edikidu ra gandiye habuna hezin Amerika jiderin emniyetin bu tmam edeveri. Dara gandine da u azra tader veya İran'ı dbejit hatına hezin Amerika le sala duzar usi bu Irak'ı be hecatsayın direvine bune. Çeki kumal kuji buva. هر سن بنا اگر کشنا زیتر جی یک میلیون عراقیان کو د ناف وان دب دهان جن اوزاروکن به تاوان این به گنه هبین اول جی جی بلیوی کو زیان زارایم صدام میلیارد دلاران گهاندین جرخان آبوری او یا امنیا عراق وزارت دربه یا ایران اد بیجه جی سر باری بلن نرخاندن آخورا گریا عراقیان تهران تکزیل سروریا آخه عراق دیگه تو دبیش جیهابون هایزن آمریکا و هفت پیمانان جبلی تبل هایی آلوزی تیروری و نارامی تشت کدی با عراق ولات دفتر ناینت پیشتر جی سپای پازدارن ایران و کشنا هایزن آمریکا بدري خصنا آوان هایزن آخه عراق بنافکری و رگاندیا بینگاف ین دسکفتن با عراق و برف مقاومه ین افا وکی دسکفته که با عراق ایران تبینت پشتی را گاندن ناو حجیان با هر دو ورز حجی 2027 و 2028 لحر ما کردستان افرو دست با ورگرتن معامله حجیان تتکر لی نویسیگا حج و عمره سلیمانی را گاندیا دست بیکا اوان معامله او وردگرن کل سالا در باز بویدا یدگ بینه و اف سالا جی نابنوا اخسن نافلیست اوان کسین کو اتشین ورزی حج یدزاهاتی حج بکن دنا فراغاندنا نویسینگا حج و عمره سلیمانی دهاتی بشت افرو بتنی اون سردانیا وابکن او کسین کو لدمت بهوری دا یدگ بینه اف سالا نابنوان اخسن نافلیستا سرکی و اتشین حج بکن او چنده جی زلال کریه اوین کو اف سالا نوینوان هاتین ال پشتیوی تینا آگه دار کرن و لدمه در باس کرن معامل نوان کنگینا او هنگه وانا آگه دارت کن دا کبچن معامل نو خود شبکن پیشتر جی کاروان ستونی پیفزار ایراوی براتیا حج و عمره هری با کردستانی بو کنال هشترا گاند بکو او کسی نوینوان بو حجی در چون پیتویه دگل پیشکش کرنا بلگنامین فرمی 6 میلیون دیناران رادست بکن. پشتی ویجی که تی چوی حج دیاری کری اگر جوی پاره زیتر بویان زیتر کرد شوانا تی تور کرد.

0: Benesel baba tekiti. Keşfere Avrupa devera xaunan penga favletiye bu tünçkirin asinuran lehemberi koçberanda. U hemi rek yen dijî koçberan taqi kirine da kuneşine veri sinur hemi şeveye ki dijwar kirine, xorç kirine. Bel persen Avrupa dibişin koparastın je qayrana koçberan baştire je çare serkirine.
1: Eketi Avrupa le beraber gelek jolatin cihane veki keşvera xavnan dihete ditin. 27 olatin eketi Avrupa jiber asti bilinti cihane demokrasi u bides xisna mafe mirovan buyne reke karızgarbune bu gelek jolatiyen wan olatan ku şaru havarki teda balav buya. Le roj broje snurin bireye kocberan dijuartir dibinu. Rekarın dijwaru aloz bu vergirtna kucberan dihine vergirtin.
2: On migration early.
3: De pirsa kucberiye da berheviya berwaqt o şariye gringiye ka taybet heye. Çünkü bu tevahiye Avrupa'ya bağıştıra, peş geçtina metrisiyen evlehiye bu ser sinurin der ve raftar digel da bekirin. O ravuj be kontrol kirin. Xoparasın le krizeke zure santra veke birreve birne.
2: External border.
1: گوهران کاری به دست نشان کری لسالا 2015 دست پیکرین که پتر جی 1,300,000 پنابر و کجبر چون نافیکتی اوروپا و بونه سدما چکرنا مزنترین قیران کجبری و مرووی دیکتی دا پشتی شر دوامی جیهانه. پشتیوان بویران یکتی اوروپا دست کر به دجوار کرنا سنورن خواو گرتنبرا رکار نو بوره گری کرنه جی دوباره بونا بویرن به ویرانگی. پیمان‌نامه یکتی اروپا بو کوچو پنابریه که افصاله چوه بیاوه جبجه کرنه گرانکارین بنگهین جه شواز ورگرتنا کجبر و پنابرانو و گراندن وان لسرانسر یکتی اروپا انجام دا.
4: هجمارک زیدش کجبر نیاسایی تینا اوروپا و افجی گلک پرزگری کن در نوا جواق قمه دا چه دکن. جبر و یکی رین باشتر بندیتن جبو دیپکرنا وان با آوائی که لزگینتر دوی بریا هر تشتی او کجبر نهن ور. پاری اکی زیده ندن قاچاقچان داکو بگین و
2: نافچه.
1: دنیترین پنگاف جیدا جوات اوروپا لروجا ایکی تشرینا یکم یا وی ساله و زماندیا داوی لسر یاسه اکانی نیشاندا بره که بچه کرنا نواند و گراندنو راگرتنا پنابران در و یکتی اوروپا دیدد. دوان نواندان دا او پنابرن که دا خوازی انوان هاتنه رد کرن دمینن هیا وی دمی که ماماله انوان دینه وگراندن و رخستن. اف یاسا و تدبیرن نی جعالی رخراو نفذلتی ماف مرووان گلک رخنجی پیدا بون و بپشت کرن به بنماین مروویو اخستنا مترسیا جیانا کجبران هاتا وصف کرن. دبرانبر دولات نکتی اوروپا هداگری لسر جبجی کرنا وی دکن بوکم کرنا شارن کوچا نیاسایی لسر ولاتن وان
0: نبدو ما یک آدم خوشی آدم

هنگاپنه بوشینی که ارامتر لفلوریاستی. فلوریاستی شارک لناو شارک.

با مبستی جایگیر کردنی پشکی ارمی کردستان لبودجه 2027 امرو شان دیارمی کردستان سردانی بغداد دکت لگل برپرسانی وزارتی دارای عراق کود ابنو پرسی بشه بودجه ارمی کردستان تاوتی دکن باش کمیکی تر انجامی زنکولین را دگین رید زیادتر لا 40,000 خوندکار چاوری انجامی پروسکن بود ریجردان بخوندل نزاکو پیمانگکانی ارمی کردستان راستو خو لسر شاشه ای کنال هاشت انجامکان دبینن کنال هاشت ناوروکی انجامی لیجنی لیکولینوکان لرودوکی پردی اشکرا دکت با جوری لکولی نوکان لسر روداوی شهید بونی دو گنجا کردکی پرده افسر اکی پلبالای فوجی کرکوکی دزگای دجتیروری عراقو پنج سربازی او هزا با پنج سال زندانی کردن سزاده درین وزارتی دروی ایران رایگند پیشوازی لکشانوی زکانی امریکا لی عراق دکن دلین بونی امریکا سرچاوی نا آرامی نوچک بود

0: یک ایوه خدمتی ملتخی بکن
1: باسی دلداری شد کین
0: اما دیت ریل تلویزیون
1: بله یعنی اغلا
0: او کاتم پیولم بوی دکتر خوت بیانی او کات حزم لکشه کد و رکنه کوتو تا
1: شته که یه که بیری لیکی تو زور لی پشیمانی؟
0: بنمالایی و اوی باو کچی و دای کچی و اوانا ای بیشه سن باسیم شتانه کار سیوشی اب خیانت الولاد که یه

0: پاسپورت ام جارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: شوین یک بگران اگر بو یک تلپسی هر خوشد اما نالم جهنم
0: جهنمیش یک جد سردانی که ابی
1: والله اویشه بی
0: اخوه ایتر اچیه تا هاری و ایوه بیستی و نه بیستی هم پرزگایا لسده یک دروز کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوه
2: برستگای گرنی تایبت کراوه با خداوندی خور که پیده گوترد مهر
0: ارمینی از زیدی خود هر
3: اره المانیای ماتن ولید مگم هر نوالات بیرا ولید کرده بود

0: دویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روژهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوه جایی زانی نبه؟
1: جه کانال هشتی وی دی بیگی جه بردست تماشوان، گوه داروان و خونران. امیلی ور راستی دی پشت هر بیاره که دی آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگو تو هجای راستیه ای.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشانی راستید کانال هشتت بسه
3: سکان لدلتان نامیان نوا کاریگری دنجی ایوه لکنال هشتو مایکا که دستی منه خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لدلی خلکه و پیشکشکم

0: یکوار بگرین لمیجوی نتوایتی مانده که همیشه بوین بات همیشه بوین خوراک لطه نگیشتن لور نگرتن لازمونی رابردو من اوش بر انجامی اویه که رولکان من لناچاری نشتی من جده هلنو رادکن تا کب جارده ان گیشتن به یک یک لولاتانی اوروپا که کشوان یکم جنازه نیه که دگره توا با هرمی کردستان و لناوی شیداده بری راپرین چندمین کسی تری و که کشوان لم رگا قدره لم رگا پرمترسیانه دا جیانیان لدزداوا ایم دلنیاین دوا قربانیش نابید بای پیویست حکومتی هرمی کردستان بیت سرخد با رخصاندنی زمینه کار با اوی گنجان و عبسته نشتیمان بید با اوی گنجان زیاتر بیر لمانویان بکن نگ روشتن یانو سرحل گرتن یان بم رگا قدر و بم رگا پرمترسی دارد بای وکو ملای پنابرگ راوکانی اوروپا ایم الهمان کات سپاس حکومتی هرمی کردستان دکین با ریکاری آسایکان و گرتن استوی تیچوی گرانوی ترمیکا کشیوان و اوانه پیشوتریش و سپاسی دزگا امنیکانی سنوری راپرین نیشدکین که همیشه رولی کارانه بوا بو اوی ام چشانه کلا دروی هرمی کردستان رودتن سر نچشه تو چشکان بگره تو بو نو سنوری خو من اوانه همیشه هولیانده و ام چشانه کبکنه و بوی بداخوا زاره چترش ایما و کومالی پنابرگ راوکانی اوروپا لسراسری هرمی کردستان داوال خانوادهی اوانه دکین که رولکانیان دیانوی برون هول بدن رولکانیان به هیچ شوازه گرادستی امرگا قدره نکن که ای ساکینه بوت دیارده و چر روشه کشلم و بر و کموتان آگادارن دنگو یک بلا بوا که ده کسی سنوری راپرین جیانیان لدزداوا و اینکان بلاو کراواتوا بوی ایمو کومالی پنابرگ راوکانی اوروپا لمنبری چاوروانی و ام حوالا بتواوی هاولاتیان و هاونشتیمانیان و بتایبت خانوادکانی رادگینین که او روینانی بلاو کرابوا اوانا هیچ بنمایه که درستیان نبو کلم کاتا دابت کارولکانی ایما تیدا سفریان کردوا و چند گرده ویدیوی کشمان لم چند روش بو هاتوا لو کاتانی کارولکان ای ام خانواده بتایب دم دکسا که ویستویانا سفر بکن چند گرده ویدیوی او من پیدالت که اوانا للاین هیزی دریاوانی ولاتی لیبیا و بهانان و چونه و چند کسی رزگار کراون بای ایما امید دکین او رزگار کراوانا اوانا بن کرولکانی ایما تیدا بوا و بو ام بابتش بو دلنیای خانواده کانیان ایما لره وزارتی ناخو تیم اکی پرزیشی گیشن دفری راپرینو و بو ناوچه گرمیان بو ورگرتنی سمپلی دی این ای بو دلنیای خانواده کانیان ام سمپلن نردراو بو ولاتی لیبیا براورد بکری بو گیان لد اوانی که گیانی لدزداو که رجان شست و حوت کسا لکنار اوکانی ولاتی لیبیا حل گیراو نتو و نردراو نه سردخانه کن بوی ام دی این ای براورد کریتو ام وگوی که قسما لگل جنابی دکتور احمد صعب بالیوس عراق لیبیا کردو ام شست و حوت جنازه چیان حل گیری رگزنامه عراقینی نه بلان بو دلنیای خانواده کنین ام دی این ای ناور جیراو
1: علی
0: باسی امامو کی مثلا که امسالو کاکو کاکو مثلا که امسالو کاکو استاد چک کس کوچیک دوال لسوی دای راپری و چک کس جوته قربانی ائمو کمیشال کوتا روجی سال دا رای دگینین بلا مو کو امارکی سرتای دتوانی به وی راب گینین لسروی 5000 کس وا امسال له هریمی کوردستان کوچ کردوا ول ناوی شاندا بنزیکی 1500 کس خلشی دوری راپرینا دسی اوش کو
2: سطرش با سر رودانی دوب ملر زکی فنزویلا تیدا پرد. تاوکو استا ولاتانی ولاتا لشوکی روداوکو اصاورکانی بو ملر زکر رزگاریان نبو. دو خیو نوچانهی که کاریگری گوری بو ملر زکیان لسر بو آسایی نبوتا. روداوکا دا زیادتلا 6500 کس گیانیان لدزدا. ازاران هاولاتی دیکاش آوارو بی مال و حالمانه.
3: پاش چه پربونی صد روش بسر دو بومه لرزه ویران کرکی ونزویلا، لناو دارو پردوی بالخان رو خواکان دا باید کرنوی عزیزانیان کوبونه توا. هندگ لخیزانه کن، چونه تا اوشوین بطالو بیدنگی که پیشتر پربو لشاخیک پاش ماو مومیان باید کرنوی مردوکانیان دا گیرسند.
4: Esta princesa se llamaba

0: هلیکا فری
1: ام شازاده ناوی انجلیکا فریاس بو هاو پولی کراکم بو زور نزیگ بون لگدی بشک بول خیزانکم لگل دیکی دا جانی لدستا همیشه یادواری او دیکی بزندوی دا هلمو شازاده کی جوان بو زور زیرک بو
2: صد روش تی پریوا بلام همان او خمی یکم روش لسر رخصاری خلکا کن نشتبو وک خوی ماوتاوا ناتالی پریس یکی که لرزگاروانی کارساتکا او توانی لجیر پاشماوی مال رو خواکی در رزگاری ببید بلام کروزاکی رزگاری نبو
3: زور قرصه چون که دبینید لیره خیزانکت دروست کردو و کچکاند لیره خیزانی خویان دروست ده کردو لیک روش ده هیچ شتگ نما زور نخوشه
2: ویس پنجی حوزیران دو بومه لرزه با گوری حوت پوین پنج پلو حوت پوین دو پلا فنزویلان هجان دو زیاتر لا 6500 کس بونه قربانی لکه تک ده به هزارانی دی که به سروشوین مونه توا لدوی بومه لرزه که 6462 کس رزگار کرونو 226696 کس لا نخوشخانکانی فنزویلا ده چار ساریان ورگرتوا در سلا داران بردوام لاودان کرنه و پا کرنه و تاوکوی استا 600,690 تون پاجمه و کو کراوته و که دکاتا تنیا لصده بیستوشتی کوی گشتی ویران کاریه کن
4: و چانه کولا سری که دجمردیم

0: ناوت صالح بو كردوته بستران صالح وستران زور ليك ودورن وتيام بيبلي بوشي هميشا قلاو لراك
1: هيد جنك نيا يعني كتاب منافسي خوي نزاني
0: كاتي هاو سرجيري كتان مام جلال شتيشي بيوت بون
1: وتي رولا نصحتك بكم تنبالي ماما وتي نسان بالأول تسيمي جنك بيه
0: یکیتی حزبی که تکتول چیه؟
1: امن پیام سیاسی که اگر باول لبرانبر سیاسی لکردستان لبرانبر عراق همان و سیاسی مامزلالا
0: تو رقیل لپارتیه پارتی رقیلی توی کمیان طاقه
1: خوب آغازانین و امان لگل سمی سدما نگونجه لگل حزبی که نگونجه که ایوی خزبتی میل تقیب کرد
0: بسی دلداریش کین
1: اما لیه دریل تلویزیون
0: بله ارالا
1: و کاتم پیولم وی دکتر خوته بیانه و کات حزم نکش کرد و رکن کوت و تا
0: شته که بیرونی که تو زور لی پشیمانی
1: بنمالیو آوی باوکچیو دایکچیو آوانا عیبش سر باسیم شتان کات سیبشی آب خیانت لولات کیمان

0: پاسپورت ام جارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: شوین یک بگران اگر بو یک تلپسی هر خوشد انا نالم جهنم
2: جهنمیش یک جد سردانی که ابی
1: والله اویشه بی
2: اخوه ایتر اچیه تا هاری و ایوه بیستی و نه بیستی و هم پرزگایه لسده یک دروس کراوه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: ام شین بیجین هد ویت عراقی پی بکه مثلا بیجین صنفه
1: کردستان ایجزید
0: کردستان عراق ایشالله دوله ایتن سرچاوه ایشالله منیت ها که اوه مبخوطی بینیاد دیدی لی مثلا ام بگاوه وکیلمت بغدا نجف کربلا حسنا که ناوی کردستان سر بیتن اوه ایکش اشکلیت ام هشتا
1: گرفتی بواه که بازرگان
0: طبعا حتی خود سیطره دا درست کن مثلا ناوی کردستان سر بیت دست اشکالا ما اخلی
1: اگر بکنه کردستان و عراق دی درست
0: کن انشاءالله ما اون نیت ها که کردستان و عراق همی دوستان الگل جید پیوندی دار کن بغداد کن که او موافق بدن امو اموال بکن
1: اما که کنالاش ده چوبره بین کنگی ده ناوی کردستان عراق دانا سر دوباره ده این گفته گوه اگه انجام
0: ببین نوید امی دست بغدادا ام همی هست کن ناوی کردستان داینا سر سر قو سر چاوید خو لینده جا الديف حزينينا شيان تشتاك او حس تشتاك
1: زاف بيت
0: ان شاء الله رجاي بيتن اما من نوع عراقي نبيني كينا كردستان و حميت شي تشد بن
1: من كا كيرش ماندي نبا ان
0: شاء
1: الله وقت ما اوماجا پیدایا و بر همه خمالی پاریزگاه ها دو که آوا تماته کو او بو در فتا کاری بو چندین گنجان نوا سنتر پاریزگاه دو که همجی سرور هاتیه چیکرن سنفی عراق دهاتی دا عود بزاوی کن کوچیک سنفی کردستان آنکو بر همی خمالی کارگین کردستان اوش یک شوان تبینیا بکو السر اوی قدی که دهات دیتن لیش خوش بخشتانه اوه یعنی که اف بر همه نافخوه پارزگاه دو که او به کردی جیل سر اوی قدی هاتیه نویسان بر همه نافخوه پارزگاه دو که دا بر هم تید
2: لا روجی جلوبرگی ازیده کند و لمزارگی شرفدین کمالک چوکر ازدی به جلوبرگی رسن و کلتوری نوچه جاوازکانی ازدینشین و که بونته و جورا پوشاکی میجوی پیکاتکه نمایش کرد. چالاکی امگنجانه با پارستنو ناساندنی کلتور و نریت و به هادیرینکانی ازیده کند با جیان که به درجای میجو روبروی دیان هولی قر کردنی ناسنامه بونته و استاش بم جور چالاکیانه والامی هولکانی سرینوی میجو جاکاری دکنو.
3: پنجی کچو خورتین از دینا. هر یک جوان جوره کی جلو برگین کونین از دیان لبرخوا گرینا. برف مزارگه شرفدی و دچن. بگوتنا قولو تکستین اولیو دی چالاکه که تایبت ده. وانجلو برگان ما اجدکن جبوی زیتر نشاندانا کلتورو چاندا کفنارا ازدیان بو جیهانه
4: اف جلکل برمن جلکت ازدی منسوریانی منطقه عفرینینا اف سردمی کفنده اف جلکل بروان بون بلیف جلکنا ما بون مجل بر صورت وگیر راینا هدفا مجی آوا وگا گوتی اف روش روشا جلکت ازدیا و هر ازدیا کاروی و روشی چی بکا کلمالا خودا بی کاروی و روشی چی بکا روشا جلکت ازدیا سی مهاده
5: اف جلکل برمن جلکت ازدید ارمینی آینا وقت ازدید مسرحات بر خدان ارمینی اف جلکلی بون اف جلک هادونا ونداغرن بری ست ساری برگی بری دست ساری اف ریا متحف و علم داری من ازده ایرو افجل من نو کرینا من برخوا کرینا و هدف ما رئیسی اوه ایرو سی مهاد ده چند ازده همو وانجل کادر کمید بر افجلک هاویا مایا
3: اف گروپی کچو خورتان بناوی گروپی خدمتکارین خاتونا فخرانا جلو برگین هفت باجار و ولاتین ازده نشین کن کرینا جواناجی ترکیا سوریا جورجیاو ارمینیاو ولات شیخو شنگالو بحشیکو بعزانه سالانه له روزا 3 اکتوبر ده وان چالاکان چه دکنو افروش وکا روزا جلو برگین ایس دیان هاتیه دانان
6: هدف هم اوجیش به روز هکا ایس دی بهتر اهتمام بنا جلکت خو او ثقافت خو ده افروش بیا روزا جلو برگیت ایس دیا
3: له درجا دیرو کدا ایس دی له همو جهانه راستی گلک فرمانو جنسای دا حاتینا همو دما یک جه آرمان جن دشمن نهیلانوش ناورنا چاندو کلتوری وانبو لو رادنو هدا گروپین گنجین ازدی دوباره حولا ساخ کرنا وانجلو برگین کفنو پاراستنا کلتوری خود کن نظیر شنگالی کنال هشت شنگال
2: لناو جنجالی و هاتو چوی روژانه شهر ده هاونشتیمانی که روژالاتی کردستان به مندوبون و دابران زیاد لچل سال خریکی کاری کتی فروشت نه شپول آتش پوش هر لطمنی که کم ده خلیای خوین و فروشنی کتب.

0: بیابه. او روزانی قرص و سرمای زستان و گرمی هاوینی لشقا مکانی مهاباد بینی و بلامو که خوی دلیت هیچ کامیان نه انتوانی و خوشویستی شپول با پیشقی کم کنو. استاش به یک اگل دیارترین و کترین کتی فروشکانی شارکی نوبانگی در کردو. تیمی روزنامانی کنالش لروجلاتی کردستان سردانی ام کتی فروشی مهاباتی کردو. باز لچل سال ازمونی کارکی دکات لسر شقا مکانی مهاباد.
1: امن شپول آتشپوش سالی نزدیک 31 سال لامو بر ورده ورده ل شون زیگ زورا زورا کنی او شهر دا ول دیات هند کتاب ندجرا یعنی ل سرتا دا بنشتی کردی و کتاب ندجرا بدیان دا با کوچنک وجود دم دا انجا دوای میو فروشیم دکر هر تیم هر نزدیک سالگ میو فروشیم دکر کتاب نگل فروش سال و نیوگل تنها کورای بندی سان هر کتاب من دکل دفروش، بس رنزدم باهی علاقم با کتاب بو، بس رنزدم باهی با خوشم سالی تنیا ساله کم خندو، اول ابتدایی یا یکمی سرتایی، بو به هوی وی که با خوشم علاقم با خندو بو، علاقم هندیک هستی کم هبو، آو هستش با خوشی و پروورد کرعتاجی و تیارا، حسن زول خوام راضی نیم لکار باره کنی خم اگر توانی بام زول و بیاستر کارم دکر. امن لملاد ل میدانی ملازمی کتابم دادن. الان و نزیکی سلو یک ساله امن زیاتر شاید با سلو یک سال زیاتر تی دپارم کم کتاب دفروشم لیره. بی جیرو گرفت و بی گریو گل نبوم و کندولندی کی زورم هاتو تریو. زورش لو پناه داد ززر دیوا. گرفتی دیکشم ها بو به بازاری حاکم بو باو بارانو سوزانم زاری و کتابم رویش تو 200 متر 100 متر 50 متر اولاتر با بلاوی کرد ولی کی داده زاری و باران بخور باری ولی پر کتاب کانم بخور نبود تو براسی همون لیتر بو زورم ززر بدیوا. پیتوانه گری گردون خلان داد آبند سشنا شکری تالا قیلی سپیا ماستی رشا جینی اوزار خلی او سرخخین ریجا بی وسان و لگردایا شپولش و لوگرده لگازنده لجین بیزار.

0: پاسپورت ام جارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: همو شوین یک بگران اگر بو یک تلبچی هر خوشد انا نالم جهنم
0: جهنمی جب جب سردانی که ابی
1: والله اوی جبه
0: اخوه ایتر اچیه تا هاری و ایوه بیستی و نه بیستی هم پرزگایا لسده یک دروس کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوا
2: پرزگای گرمی تایبت کراوا با خداوندی خور که پیدا گوترد مهر
0: ارمینی از زیادی خود هارو
3: اره، آلمانیای ماتن ولیت مگم هر نوالات بیرا ولیت کرد بود

کاریگری دنجی ایوه لکنال هشتو مایککی دستی منه. خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لدلی خلقه و پیشکشکم.

0: الجو ادلج ما يدز ده هاي افدور ال تركيا تنبرين وجهويج يديورا يعني شن ديف تشون يجب كان كل كيد تنبرين وبشكل هيك زور اشكروج يدورا يتين وديورن حتى جهنا دروازه او حرم كردستان و او روجا چن سيورجي داخل بوينه او سيوره هم ديورن نكتني بو حکومت دیارم بلکو بو او ها ولادیت کو دوبر دروازه سرزیره او کسید کو سرواجا داشت دیارم کو روژانه چند سیاره که داخل بوید
1: تماشان ایجاد درباره همان مجاره مجاره برینا داران لنافچین بهدی دانه به طایبتی لعامیدی امی بچن جم نوچگهان اخوه مسود هادی لدوه کیوی درباره مجاره دا آگهی زیرتر بمرا پاربه بکه دم باش بوده مسعود امل آگهی انت گهدار دک.
2: آخرش دم باش دیار پشتی چندین روز به دنگی کو دیمانین جدا جدا دیمانین دلش ل سنور پارسگاه دو که دهاد نبلاف کردن هم جلان میدیان کردی هم جلان ولاتین وان دوره هاتی بلاف کردن کو براستی آریشین یعنی بیشین هیرشین جدا جدا بو سر دارستان این پاریزگاه دوی که براستی دارین مازن دارین برهم دار دارین تمانی وان زیده تر جه ست سال دهاتن برین وان دیمان همی هاتین بلاف کرین لی افرو پاریزگاه دوی که جه لکنگره که روشناموانی دا که کنگره که بیشین قطیس کری بو رند دان روشناموان بسیار جیب کن کو اف دارانه دهن برین اف دارانه دهن فریکرین بو دروی ولاتیان اف بار هلگرانه تجی دارن دارستان دهو کین اف دیمنانه هاتین بلاف کرین کو روشنموان بسیار جیب کن پاریزگار دهو که رد کر کو اف دارن دهن برین لدارستان پاریزگاه دهو کین یانجی او دارستان بجین دورین آمیدی و کانی ماسه و قضا باتیفا و همجی سنور پاریزگاه دو که بید رینه دار روشنموان هن پسیار جیب کن که او دارانه دینه برین هی کیش دورینه که او دیمنین هاتینه بلاف کرین هیرش بشک زوان دیمنه بو دزگین راگاندنی هاتینه فره کرین حتی بو کنال هشی هاتی فره کرین ولاتین وان دورینه ولاتین وان گوندنه که دیمنین بار هلگیرین بجین بار کرین دارستان یا برین دارستانین سنور پاریزگاه دو که نهاتین فریکرین بو دزگین راگاندن و هاتین بلاف کرین. هرش پشتی داخوانی پاریزگار دو که رد کر که اف دا دارن دهن برین دارستانین پاریزگاه دو که نین یا باشور کردستانین اینا لدر بجین باکور کردستانی بشک زور ل بجین هم جنگ پاریزین دو که هم چالاکوان این پاریزگاه دو که اف بابت رد کرین لطور انجواکی ل سوشال میدیا رد کردن کو پاریزگار دو که را گهاندیا اف دارن دین برین دارستان دو که نینا وان آماجب هند دیدن به بلگه و کو بلات کن کو اف دارن دین برین دارستان پاریزگاه دو که نو دین برین جلای بجین هندک بازرگانین ل باکور کردستان هاتین سنور پاریزگاه دو که دارستان دو که برین و کاریگری لسر جنگین پاریزگاه دو که کرینه باله
1: گلک باشه مسعود هادی نوچه گهانی مل باجار دو که دست خوش بو آگهین تا بمرا پار بکن خبات خوش بود نوچه ما بردام دکن تاوی در بازبونا زیده تر جه سی هفتیان جه لیکولین و گر و پشکنین حتا نها سدما وندابونا بوشره تمن یازده مهی لباکوری کردوستانی نهاتیه دیتن و جداهیا گوتنی دایی که باو و مالباتاوی سدما لیکولینین آلوز کریه و ودیتنا بوشره جی گرانتر کریه روژا ده ایلونه لی گنده که گریدای باجارو که دیورگه یه سر به پارزگاه سی واسیر یا باکوری کردوستانی زاروکه که یازده مهی به نام بوشره وندابو مالباتا بوشره به مبستا آجلداری لباجار آمده بری خودان سی واسه و لبر دنابا کنان ده دجین. جبه روشه و لیکولین جبه دیتنا بوشره و سدم آون دابون آوه بردام دکه لحطان تو سدم کابه نهاتیه دیتن. دایی که بابه بی زاروکی هل دسپی که ده یک هفدو به دیاردمانا کچا خواه تومات بار

0: Veke ku hem radarên dewletê dibêjin hem aliyê pekê jî dibêje pêvajû berdewam dike. Her çende di nava van de hinek nakokî jî tê diyarkirin di dema daxuyaniyan de. Bi taybetî aliyê Qendîlê de dibêjin yek alî dimeşe lê dewlet dibêje berdewam dike. Li gorî nêrîna ve ew pêvajû ye ku heta nehat gavek nehatiye avêtin. Yani gaveke şember nehatiye avêtin. Mirov dikare çawa bi nirxîne di vê qonaxê de? Keremke.
1: در اون دزانن دیگه که جوت مه 2024 چاره ده گاوا پارلمانتوی ترکیه دست به هات وکرن دمانوده و چا سروک مهپ دولت باخچلی چو دست دابو او هم سروکن او دم پارتیه و ویا بو وقت دست به کد پا اشه هم دیتن دست به بون ما جروج عول ده ما تسبیت کرد ما گود هگر براستی جی اف پیواجو ریل اوه وکو چک بیدانین شر بی سکناندن دید بجاوندی ملت ما دا بیش بو هر چار پرچه کردستان جی به معنی جی مگو چک دانین اپکه که و راوستاندن شری باشه نها جی هم دوی فکر دنن لیج بو مثلا چار سریا پرسا کرد پرسا کردستان جبو آزادیا اوین ده حفصید و جبو بیرو رای خواه جزا خوارنن جبو گاوین دموکراتیزه کرنه جبو گاوی آزادیه دوی دو سالی ده گلک تش هاد گوتن دولتا ترکیه گوت پیواجویا ترکیه بیترر هرم ها بیترر پکه که اجالان دم پارتی گوتن پیواجویا آشتیه و جواکا دموکراتیک نکا گو پیواجویا چاره سریه مل حولدان و گوتن و هلوستن دولت جی ین اجالان جی گاوا میزه کر ما ام گیش نوی قناته ما گوت ناوی وی پیواجوی یا هری راستقین او که پیواجوی ها مجول کرنه و پاشتا پاشگوه خستنه یه و ایروژی ام وید بینن هندزانم وای دو سال بس او چرچوه یاسا یک در کتی چرچوه یاسا جی
0: برز اوشلی گلک باشه یعنی ببرد آخافنی و دبرم یعنی او پیواجوی هندو بیجن یا مجول کرنه یعنی چه تی مجول کرنه جبو که چه چه نبه مجول کرن تکرین یعنی جی کی او مجول کرنه دکل گوری نیرین آوه
1: پیواجوی هم مجول کرنه پاشت خستن او ریل برگرتن مافی کرده ستاتیا کرده ترکیه بیت ترور و هرم بیت ترور دو بیجه دولتا ترکیه گابا بحث هرم بیت ترور دکه جبره ده بری که رژیم اسادی بروخه دزانی بو رژیم بروخه و لسوریه روژاوه کردستان جبو کرده هندک زمین دستکفتی ستاتوی اک سیاسی چه بوه دولت ها ترکیه جبو ریل بر وی بگره ریل بر ستاتوی اک سیاسی روژاوه کردستان بگره و هلبت پاشه جی دزانی بو ایران و امریکا او شر بکن لگل اسرائیل جی زانی بو روشلات کردستان جه هندک زمین چه ببینه جبو که دوی دمه ده بکاره به ری جیل بر دستکفتین روشلات کردستان جه بگرن بحثاوه کرن که هرما بیترور یعنی هرما بیترور هرما کرد لطو پرچه کردستان استاتوی هم دست نخن و استاتوی هنهی جی لواز ببین پیشتر نکبن ترکیه بیترور جی جبو که لطرکیه ما فی کرده یین معقول که ایرو دکار دست به مافین زمان مافین ناسنامه مافین نتوی کولکتیفن جبو نه روژه و نه که قانون آبونگه هینا ترکیه بناوی ترکیه به ترور او مسئله هات روژه
0: یلی که باشه برز از چلی که ببورن نها رایداریم پکه که یین دم پارتیه یعنی به اشکره ده بیشن که پشتی او پیواجوی چکدانین و وگره ایدی قناق دریک بده بده بشه او دریش جبو مافانه ماپ زمان و چاندی و دیار کرکو یعنی باوریا و بوی یکنین پشتی قناغا وگر و چکدانین او سیاست اک دموکراتیک لی ترکیه پیش بکوه و ماپ کردان هیدی هیدی وره داین
1: نها گوتون و هلوستن وی دو سالی ده هگر ام لید نرن هلوستن دولت گوتون او جالانی و او چرچوه یاسای درکتیه یعنی دوی هیویه و باوری ناده که ده پشتی که چکدانی نیش بو کرده هنده گاو بیاویتن نها ام روش اول ده بیشن هگر مثلا پرسا کرد به پرسا مافی نتوی ملت کرد به نابل پشت دریا وی هاوی کس نزانه چه ده به بس نابه نا اجالان و دولت ها ترکیه ده هفدیتن بیکرن و کس نزانه هفدیتن نابروکا ویجی چیه هر وها نه معقول و نه راست که قدر از 30 میلیون کردن باکور کردستان و ترکیه ده ناوی دانستندن و گفتگوی نابه نا اجالان و دولت ترکیه ده به حفظ کرن حقی کسی تونه که اف دست

0: له خواندگین روژابای کردستانه جبر نبونا پروردهی به زمان کردی بایکوت کردن خواندن جی جالی خواندن کارم و بردامه. ای روژی لچندین خواندنگان خواندن هات بایکوت کردن در درباره و مجارده هف کارمه سیر نبی ابی آگهیان بده.
1: سلامش بوه ای رو جاره که دیتر لخواندن گه که باجار قامش لو به صدان خواندکار کن بونه و دبیجن که هم خواندن بایکو دکش برکو حتی نها جی بریار حکومت سوریایه یاد درباری که تنه و سیوانه به زمان کردی ده هفته دوارن خواندن دوام دکش بوه یکیش اف خواندکار ای رو لوی دارین و دبیجن که هم به بی آوائی در باسی خواندن گه ها نابن در خواز او ایرو چیه وک خوانده کار؟
2: در خواز او او کزمانی ما بگرینن و پرورده اخوه برانشه ما همک بکوری ورن ام نه چی بری زمانی عربی دهت کهون؟ ام دیش بری کیف کرنا زمانی خود دهت کهون؟ مروب همه زمانه بخوی نباشه دی بس بد دی پرورده ام زمانی کردی به ام قبول نکن که زمانی ما تو نبه دیش برم که او زمان بکت بخوینا شهیده ما از نپاراسته
1: دنگی وقت زمانی کردی دخونه اف چند ساله تا؟
2: اف ده سالی من زمانی کردی دخوینم و بهینه کو افریار وره گهتن وره سره راسکرین و بهینه کو زمانی مبه گرین او تا بریار زگتی حیانه ها اسن گه خوسته کرم دا ما فی زمانی خود کر به زمان جیان نام
1: اف خواندن گه شهید جیره ل بازار قامش لو کل بدره خوندکار یعنی باوی که روزانه راستی اف دیمن ل قامش لو درد کوا خوندکار بندن کو افریار وره گهتن سلاوج بوته تشکنگی و دخونی اب کردی
3: اف یاز سالی مز دخونی زمان خو کردی
1: باشه دخوازه تا ایرو چیه؟
3: دخوازه ام افریاره هنکه وره تونه کرن و ام دخوازم بزمان خویه دایی که زمان کردی پیش روش آخر رو نیب کن
1: اگر افریار نیه گوهارتن تی چی بکی؟
3: امه تی گوشیم بکن حتا گو افریار وره گوهارتن
1: باشه گلک سپاس دکن باشه بر هفکار مهنک دیتر دیمانا بوارا بدا خویا کرن خوندکار اف سوزه خوندکارانه دی بیجن که حتا بریار دوام بکه و تکوشینا مجی لهمبر و دوام بکه یعنی دی بیجن ام به تو آوائی قبول ناکر که ام یعنی زمان ما یکو به ده سالانه ام دخوننه کو یعنی ببه عربی و ام عربی بخونم سلاف دخوازه تا ایرو چیه تشکنگی با کردی دخونی؟
4: نه ساله من به کردی دخوینین و ایروشی هم دخوازم زمانی خواب خوینین
1: حتی نها اف مهک بوم ای سال مدرسه دست بکری حتی نها تنه چوته نه خواندی تدخوازی واره گوهارتن نیزام صفا چند دایی نهار؟
4: صفا دهام
1: صفا دهام اف ده ساله تا تب کردی
4: دخوینین زمانی کردی دخوینین ایروشی هم زمانی خواهی کردی بخوینین
1: قرار نه گوهارتن بریار نه گوهارتن تی چپکی؟
4: همیل مال خواه همیل پرتو که کردی بینین مالی همیل زمان خواه فیر بین هم زمان حکومت و عربی تجاری ناخوی
1: باشه گلک سپاس کن باشه هر چند کنها کارم و بیجم که هولدان هنج آلی رایدار کردان و که تایبت ریزدار مظلوم عبدی جی شیورمند سروکاتی سوریه و روجه جی دکون بونه که لگل خلک خامش رو مامسته یان بود که هولدان اینوان هنه که اف بریار وره گهارتن لی حتی نها تو بریار فرمیج عالی حکومت سوریه تایبت ده وزارت پروردهی یا سوریه و در نکتیه خانده کار جی ده بیجن که اوه یعنی جد دانزه یک و دانزه سالان خوانده یک و سیزده سالان یعنی به دریجایی یا شورش و رجاوهی کردسان خوانده کار لفه داره به زمان کردی دخونه جبو یکی جد بیجن که حتی بریار نه گهارتن ام قبول ناکن ده بیجن ام بلا فیری عربی ببن لی بله دوی زمان ما زمان فرمی پروردهی بل سوریایه
0: ده زبستان پار ده ده دما بارانباری نده لهن کولان باجار قامش لی آف کن ببو و هن مالو دکان ولاتیان دبن آوه ده مابون شنین قامش لی ده بیجن دا گو او روش دوباره نبه ده بیجن نها به آلین پیوندیدار اما ده کاریان خواه بکن
5: نشانه این ورز زفستان لقامشلوی دیار دکنه. باران یکمین لور باریا، خلکین باجیر جی لبنده نکو، ای سال سالک بخیر و سلامتی در باس بکن. لی او نل بنده نکو، زفستانک وکه هر سال، به زحمتین خرابونا ریان و کمکن آوه باران لناوه کولان انوان و لپیشیا مال انوان ببینن. جلو راجی دا خواست دکن که ای سال باجاروانی پروژه نود باجار دا آوا بکن و رگریه لگر لحیان جی بگرن
6: اول باران هاد شارعی ما گش حرینه زفت اب چقاب دعوه دکن دا خواستی ها جبل دیر کن شارعی ما او فهي مطر جمر تشيكن جمر شارع كاريزي ما بختميني
7: لا خوازي مش بلدية شارع خوش بكن سعر ما باقيش هر باقيش بين والله سعرك رجع من حرود وزاني غير عدم ريقش كون جالت تيد نامشي
5: لناوه هر تاخه که قامشلو کومینه که تایبت بکار و بارین سویلان هیه. ده درباری آمده کارین بو ورزا ای سال جی سروک کومینه که راگهاند کو. او لگل شارداری قامشلو کوم بونه. ده انجام ده کومیته یک هاتیه آوا کرن کو. لسر تاخان بگره او چاودیریه بکه. او لگوری پیوستیان جی ده پروژه ورن چی کرن.
8: دركتنا كشفيجي أمو ومجلس بهفرم دركتن بلديج علميتي دهيا ما عنوان فلان شارع مشان واكر فلان شارع أبنائي أساسنا وخرابنا وملتجي وكوتيش عفوا نال مايا وشعفوا الخدية وشعفوا المايا فيجي أم هيفيتكن أم هيفيتكن كو أف تشتاكو أم مكري وأم تشنا بلدي وتشتاكو أم تفقن كو هما ملتج مرازيبي
5: د چارچوویا پروسی انتگراسیون دا دنها دا شارداری قامشلو به سیستم کنو ریوبری کنو دست بکار کریه. لگوری زانیارین که بر ریوبری شارداری بو کنال حیشت را گهاند بو که او آمده کارین پروژه سالا نو دکنه لی استنگین وان اوان که حتی نها بودجه وان نهاتیه دیار کرن. سترانبی کنال حیشت قامشلو
0: هنجه جودکارین روژاوای کردستانی ده بیجن جبر بلنبونا نرخی سوتمنی بگشتی و دناب ده جی نرخی مازوت چاندنی بوی بلا سریوان و او نخوازن اردین خواهج بو دمسال چاندنی بکیلن. جودکار ده بیجن همو پروسه چاندنی گریده مازوت و مازوت جی به ارزانی به دست وان نکه.
9: زراعت یعنی نمازوت نمازوت خدمات تشتغل اف عطاف فاطري واجي افغانم هيد عالم حموش شحنه اتوك يرو شي فاطرن هاتنا يصير شي اساسي مزارعتنا انا باب ام بوجوله مثلا باب يعني نخدماتك هي نا مازوت ني مصروف بهايا ومزارع يعني هيك بكن ارض حموس سكناندنا صار في مثلا مازوت يعني مازوت بها كرنا في حل في مازوت ربين جو مزارع
10: وزراعتي افداني في مازوت هي يعني نهر كسكاري طاقه ديني افدانی مازوت ای جوتنا عرض مازوت ای دراسب مازوت ای تبه چپ مازوت ای گریدایی یعنی وقت به برد گوتن مازوت دست قصد دبوفا گاه دست حکومتی که مازوت
11: ده زیراعته نباشو ده زیراعته چی زیراعت بگردن به منطقه ما منطقه زیراعیه گنم جه نیز کن بقولیات افتشتی

0: شارجناتور 1 ين افدانيا شاندنيا جيج نافبرني
1: توغل الجيش الاسرائيلي
2: ازن اسرائيلي راس راس قولا بردان ماتور مين كو اوي لكيلك مال منه اف ماتور جدر ما جانينا ام اوي بيديكيشين وزفين خو بي افددن حمو روخاندن ايرو بهاي ماتور كي دناب برا 8 حتى 10 مليون ليرين سوري ديا لشکران تنه به پوچکرنا ماتورن آوه نرواستان. وان به زانیبون گوله بردان بانین مالین کو زاروک تیدا بون. شوانین هرمی جی کرن آرمانچ.
0: لگور بریار هجمار 305 آجوات اولکاریان تبین یک بوج سال 1974 و هزین آشتی پارز اوندوف لبلنده گولان حتنه بجی کرن. داکو چاودری آگر بسته بکن و آرامی هرمی بپارزن. لیبری ایرو رونشتوانین هرمی بالدکشین سر بیواندوریا و هزان نفدولتی. خلکی دوری دیار دکن که او هز ایدی بتوایی بیواندور مانه. لشکری نتوین یک بوی تنه بن پی کرنین ارتش را اسلاری تو مردکن و بی کتو دست پردانکی بکن ودگرن برگه این خواه.

0: اوروبا کو جالیه گلگ مروان به وک نافچیا خون و خیالان تدیتن نها سینورن خو لهمبر کوچبران توندگه کنسی اوروپا رازی بو کو ناوندکه و گراندنا کوچبران آوا بکه گوو پنابرو کوچبرین دخوازی نوانین پنابریه تن راتگرن لبر برن بجیه کرن و پش رجی جبو ولات انوان برن و گراند
1: اکتی اروپا لی برانبر گلک جولات جهان وکی کشور خونان دهیت دیتن. 27 ولات اکتی اروپا جبر آست بلنتی جهان دیموکراسی و بدست خسنا ماف مروان بوین رکه کارزگاربونه بو گلک جولاتی انوان ولاتان که شارو هورکی تیدا بلاف بویا. لی روش بروژه سنورن بریه کجبران دجوارتر دبنو. ریکارن دجوار و آلوز بورگرتنا کجبران دهی نورگرتن.
2: ده پرسا کجبری دا برهوی بر وقت و شیاری گرنگی که تایبت هیا. چونکی بو تواهی اوروپای باشتره پیش گهشتنا مترسین اولهی بو سر سنورین در و رفتار دیگل دا بکرن و روش بی کنترول کرن. خوب آراستن لکریزه که زور سانتره و که بره و برنه.
1: گوهرانکاری به دست نشانکری لی سالا 2015 دست بکرین که پتر جی 1,300,000 پنابر و کجبر چونه نافی کتی اوروپا و بونه سدما چکرنا مازنترین قیرانا کجبری و مرووی دی کتی دا پشتی شر دوامی جیهانه. پشتیوان بویران یکتی اوروپا دست کر به دجوار کرنا سنورن خواو گرتنه برا ریکار نو بوره گری کرنه جی دوباره بونا بویرن به ویرانگی. پیماننامه یکتی اروپا بو کوچو پنابریه که افساله چوه بیاوه جبجه کرنه گهرانکارین بنگهین جه شیوازه ورگرتنا کجبر و پنابرانو و گراندنا وان لسرانسر یکتی اروپا انجام دا.
3: هجماره که زیدهش کجبر نیاسایی تینا اوروپا و افجی گلک پرزگری کند ناوا جواقا مدا چه دکن. جبر وی یکی رین باشتر بندیتن جبو دیپکرنا وان با آوائی که لزگینتر دوی بریا هر تشتی او کجبر نهن ور. پره یکی زیده ندن قاچاقچان داکو بگین وی نافچه.
1: دنیترین پنگاف جیدا جواتا اوروپا لروجه ایکی تشرینه یکم یا وی ساله و زماندیا داوی لسر یاسه کانی نشانده کوره که بچه کرنا نوانده و گراندنو راگرتنا پنابران در و یکتی اوروپا دادد. دوان نوانده دا او پنابرن که دا خوازی نوان هات نراد کرن دمینن هیا وی دمی که ماماله نوان دینه و گراندنو رخستن. اف یاسه او تدبیرن نی جعالی رخراو نفذلتی ماف مرووان گلک رخنجی پیدا بون و بپشت کرن به بنمای مروویو اخستنا مترسیا جیانا کجبران ها توصف کرن. برانبر دولات نکتی اوروپا پیداگری لسر جبجی کرنا ویدکن بوکم کرنا فشارن کوچا نیاسایی لسر ولاتن وان.
0: تماشانی هجاو برومد ببی آوائی و بعالی کاریا هفکار من بلتنا نوچیان ها تا پیشکش کرن بمینن دنا و خیر و خوشی دا دنباش.

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو مانوی بتنیاش توپی پینیا.
1: من زانستیانه شروع دکم. لورزشش ده تو شاینی راستید.

0: پاسپورت ام جارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: شوین یک بوگران اگر بو یک چلپسی هر خوشا انا نالم جهنم
0: جهنم ایج یک جات سردانی کی ابی
1: والله ابی جبه
0: اخوائی تر اشیتا هاری و ایوه بیستی و نه بیستی ام پرزگایا لسده یک دروس کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوا
2: برستگای گرنی تایبت کراوا با خداوندی خور که پیدا گوترد مهر
0: ارمینی از زیدی خود هر
3: اره، آلمانیای ماتن ولید مگوم هر نوالات بیرا ولید کرد بود

0: خوشش استان سلامتان لبیم کاتتان باش کاتی ولتنی ورزشیم نکاش میره لگلم منو بابتی ورزشی گرنگ للای منا باسی یارکانی امشوی نیشنز لیگ اکین باشا کمالک یاری گرنگ من هیا کمالک یاری بهیس آلمانیا لگل تیمی دومی یورگن کلوب روبروی یونان ابنو یاری که زور بهیزه بد لبروی لگل که یورگن کلوب دو تیمی بانگش کرد دو یا خوب بابلین چلوچوار یاری زنی بانگش کرد و دابشی کردن بسر دو تیما تیمی یکم که دو یاری هم کرنه انتوانی برنو بدست بین بارو دو خیان زو خراب بو با تیمی دوم که تاقی کرنوا لیاری که هم برنوی هم بدستینا امجارا نوری یونانا که ویرانی بکنو به هماشه ابتوان وکو یاری سر بیا به هز برنو برنو بدست بهنن باشر دوی پرتوگال من هی ببی کریستیانو رونالدو که گراو تو با سعودی و بریاری کتایی هوا جاری که نگره تو با حال بجاری پرتوگال باشر بایا برنو فرناندش و خیسوسی راهنر ببی کریستیانو رونالدو هم شو رو بروی نروی جبنو یاری که آسانیه یاری که زور قرصا باشا هولندا و سربیا به همان شو یاری که به زنجامن دو تریش دنمارک رو بروی ویلز بتوا لا تروی یاری که خوی باشا لا یاری کانی دو نشو که کمال یاری به هز من هبو بتابتی اسپانیا اسپانیا رو بروی کماری چیک بو بمش تیم نما ویرانی نکات اسپانیا دی سانوا بونو به یک لخیراترین گولکان خوانی یک لخیراترین گولکان که یامال لخولکی شش توماری کرد به اسیستی دانی اولمو هل گیمی یکم رودری لخولکی سی پیج گولی دومی تو مارکر گیمی یکمی شر بو انجاما کوتای هات
1: رودري استرجع الكرة وانطلق من هنالك رودري رودري رودري لأولمو أولمو بيدري رودري أولمو بيدري رودري أولمو بيدري رودري وجول ثاني لإسبانيا في الدقيقة 35 لعبة وهجمة استرجع التشيكية من هنالك عن طريق رادوشتا حاول مار يرجع مع فران غارسيا تلعب فرصة
0: جامي دوام هيرشي هر دولا بردام بول لخولك شاستونو تشيك لرقي جيري سلاما قول يكمي تو ماركت بلام لخولك يشتاونو وانی نو گولی سیمی نوسی و بمش اسپانیا کن لگه دیلا فوینتی چلو یک یاری لسری یک ندارون پیشتر ایتالیا ل 2018 تا که 2021 خوانی امر کرده بون استا اسپانیا اسپانیا کن ل نیشنز لیگ سی یاریان کردو و هر سکیم بردوتو و تکرا تا که استا ده گولیان تو مار کردو هر اسپانیا براون ابو بالکو انگلترا اگری کردو هاو گولی لکرواتیا کرد یکی لگورترین برنوکانی انگلترا بو انگلیزا کم بونا میوانی کرواتیا هل لگم یکم کرواتیا میوان داریان گول باران کرد کات خولکی هشت هاری کین یکم گولی کرد بدوای کین بیلین کم خولکی 21 آنتونی گوردن خولکی 39 بوکایو ساکا خولکی 45 گول یان کرد لگمی دوام گول باران کردنی کرواتیا للان انگلیزا کم بردوام بو خولکی 53 کین دی سانو گولی کرد خولکی 68 بوکایو ساکا گولی ششمی تومار کرد خولکی 87 مورگن روجرز گولی حوتم کوتای بو انگلیزی کان نوسیوا لناو یاری زانکان که زوربیان آسیان زو برز بو جود بلین کامو هاری کین برسین نمریان پیترا بو
2: الاسود الثلاثه امامنا هنا هاري كين سجل في الدقيقه الثامنه بنسجل الهدف السابع ليه مع المنتخب يلم مع

0: مودريتش، مودريتش، بيلينغهام ومودريتش، عرضية! الحفلة بدأت، الحفلة بدأت.
1: هر انجلترانه بو حو گولی کرد، ارجنتینیش حو گولی کرد لبورکینا فاسو که یاریکی دوستانی به حس بو. ببه لیو مسی جرده ارجنتین رو باری بورکینا فاسو بو که دوم یاری دوستانی بو. گولکانیش بمشوازه بون خلکی چوار، لوتارو مارتینیز خلکی هشت. جرده برامبر گولی لخویان کرد به حالا خلکی دوازده پریستیانی، خلکی سیکوینش نیکو پاس، خلکی سیوشش جولیان الوارز گولی پینجمی کرد. تنیا لگیم یکم پنج گل تومار کرد. گیمی دوم هاولکان بردام بود و یاریک گرم تر بود. خلکی پنجا حود مستان تونو گولی ششمی کرد. خلکی نو تو سی زیاد کرد. جانلویجی سیمیونی کوری دیگو سیمیونی گولی حود تمی کرد. سیم یاری دوستانی ارجنتین لحوتی دا اکره برام بربینی. بلام تنیه یاری که دوستانه نیا. بلکوره رسمی مال آوائی میسیا با آمده بونی 8000 هندرو لیاریگای مونومنتال برای وده چه.
2: En la desesperación define muy bien por debajo de las piernas, marca el cuarto y deja la sensación de que Argentina, ojo, remató gol.
1: Basmi Cristiano Ronaldo tauku amdaqya le media kan basile wakre wa kardanwi zor jawazi khalki bedwai khoya hena wa u hamu chawakanish le ser halbjadi Portugal ka amsho barambar be Norwich یاریان هه باشه یاری پیشو پرتغال توانی به کریستیانو رونالدو براو به تر یاری زانکان به منتی کیم پیو دیار بو قبل نی تر تاو پیویس من به کریستیانو نیو امش استی تیم کیا به کریستیانو رونالدو بلام هر کاته ک خورخه خیسوس راهنر کنفرانس روزنامه‌ای انجام با یکم پرسیار کلی کن کریستیانو رونالدو چیله کریستیانو رونالدو دهاتو چیله بوچی اوا معاملتان لگل کر لم باره وا لدوائن کنفرانسی روشنامانی خیصو سیراه نرو برونو فرناندش هر دوکیان قسل باری کریستیانو وکن باگو من لیم بید
3: فوق
4: من راه نرمو به عریزانکانم گود که کریستیانو بجدر نبید لپیکاتی سرکی دا به طیبت برامبر دانی مارکو نرویج پیم گود دیخم سر کرسی یدکو اگر پیویز کاد با سی خولک گیاری پیدکم بلان بر یارکانم بپی برولشونی یاری که گورا هیچ کسی نتواند نکولی لوبکات که کریستیانو سمبول و سیمه یکی گوری توپی پیو ایکونیکی جیهانیه او بابت یکو قابلی گفتگو نیه منیش همیشه ریزم لگرتوا دوی ام یاریه گفتگوی لگل دکین هولم دا لگل کریستیانو قصب کم لسر بابت یک که لراستی دا کشی وها گوره نبو بلام آوا گوره بو من پیم گوت کریس اوان دا قصه لسر پرتوکال دکرید که دبیت ایمش قصب کین وجدانم بطاوی آسوده یه لطوپی پیدا خوان ازمونی که زورمو دزانم هیچ کاری کم نکردوا که به پیچوانی یاسا و رساکانو قلب جارده که بید. من املو اولا ناکمو هیچ منی بوشار نوا.
5: اوه من داوی دکم اوه یک اولاد کمان نبیت دو برا. حلب جارده نشمانی یک گرتو او پیویست همو لعنکان کشکانن لپش درگا داخراوکان دا چار سر بکن. داوی دکم رز لهمو لعنکان بگیرد. کریستیانو گورترین آیکونی حلب جارده کمانو همیشه جوگ آیکونی نو حلب جارده پرتغال دمینه توا. آرزوی هر کس اک چی به تو کی پی خوش بید یا نا او شایانی رزی طاوی هموانه. بلام ترکیزی سرکی امده بید لسر حلب جارده نشمانی بید. سرکوتن من لسروی هموشته کوه. لیستا دا پیویست جمعورک من لگل آلاک منو آمانجک من لیک تون دابن. دو یاری که کاتی طاو دبید بقصه کردن سرم بابتا.
1: با یکم جال مجوی یاری باسکدا خان ورزشکار و کپتنی پیشی حبجاد عراق دنیا نجات با خوانی برانامه نیو دولتی رهنانی لیول یک با یاری باسکا بسه پرشتی فدراسونی توپی باسک جیهانو فدراسونی توپی باسک عراق بو دنیا نجات که چار کسدک لما بردستی با یاری باسکا کردو با ماوی پاس سال یاری زنی حبجاد عراق لمانگی ششیم سال دا بشداری لخولی راهن رایتی او ورزشه کردو توانی او بروانامه نو دولتی دسته بر بکا تاوکو بتوانی لداهاتو دا ارکی راهن رایتی هبجادو یعنی جوازکان بگریت استو و دسته نانی او بروانامه اچتنا و کاروانی چندین دسکوتو خلاتی دی که او ورزش کار خانمه لماوی کاروانی ورزشی خوی دا چندین دسکوتی گوری بده سینا و بانونه بوا خوانی خلاتی باشتین یاریزانی پالوانتی سربستی عراق لسالی 2002 باشتین یاریزانی کردستان سالی 2008 گلکاری پالوانتی روش اوی آسیا 2008 لولاتی سوریا باشتاری چندین مشقوره هنانی لگل یانکانی اکادو سنحاری بو دوبی کردوا و کو یاریزانش لسالی 2019 کتا باشتاری لپالوانتی عراق کرد.

0: بله دوکتم هيا
1: دوکتیش
0: راجعم بله یک زنی هم بجارد عراق ل تازه پیگیش
1: آوانی جاری زنن
0: بله
1: با عائله ای
0: بله کتاب تو کلاکشم 11 سال اویش باز که کبالم هشت نگیشته او استی که بگات هم بجارد عراق پیم متون ابی اوش استیره

0: Now with Salah bo kirdute ba stran. Salah bo stran zor le ko duren. Utiam pebele bo chi hamisha qalaw le rake.
1: Hit jinek ne yani kitab ba munafsi khoy nazane.
0: کاتی ها سر جیره کتن مام جلال شته چی پیاده بود؟
1: و تیرو لب نصحت کرد بکنم تون بالا مام و تی انسان قبل اول و تسمی جن کی بیه؟
0: یکی تی حزب چی تکتول چیه؟
1: امن پیام سیاسی که باول لبرانبر سیاسی لکودسان لبرانبر عراق همان و سیاسی مام جلال.
0: تو رقیل پارتیه پارتی رقیلی توی کمیان طاقه.
1: خوب آغازانین و آمانه لگل سبیسی سدما نگوده لگل حزبی که نگوده که ایوی خصبتی میل تقریب که.
0: باسی دل داریشت کین.
1: اما لیاد ریل تلویزیون.
0: بله ارالا.
1: و کاتم پیام وی دکتر خواهد بیانه و کات. حزب نکشی کرد و رک نکوت و تا.
0: تک هیا که بیرونی که تو زور لی پشیمانی
1: بنمالیو آوی باوکتیو دایکتیو آوانا عیبش سر باسیم شدن کار سیبش آب خیانت لولات کیم ما

سلاوتان لبه ام کاتتان باش بولتینه کینه کلتورتان پیشکش کم لگلن ده بده خون بوی که هندک جار ده بید بولتینه کلتور به حوالی نخوش دست پیب کت امرو نوسرو شوکاری نسراوی کرد تها احمد رسول کوچی دوائی کرد تها احمد رسول یکی بولا شاعر و نوسرانی کرد و خوانی چند برحمه کی تایبت بخویتی لوانا کتابکانی یا دوری شقامک شاری سلیمانی و خصلتکانی و کامل کتابی دیگه هر و هواکو شوکاریش کاری لسر دیما نسروشتی کان کردوا وکو خوی آماجه پیکات جگل دقی ادبی و منبلانکانی جیان لشوکاری دا دمید لکشکانی مروف بدربم رومانی سلیمانی شکی که دیگه لکارکانی امنو سره لنسینی خویتی و لماوکانی رابردو دا لایک کردوا دمید کتا شعری تها احمد رسول تان پیشکشکم که لگل نوروزی منگر بیکوا شعرکان نسیوا ولا شعر كدا دليت خدا حافيز اي دوا قولي اويني من اي جياني پر حسرتو نهاتي من همو عمرم وكو فريني بالداري بو دواي پرشنگي خور كوتبه وكو كزباي بلانه بوني بهاري كرده به وكو باس من كرلبواري شعريش دا خاوني تكستيكي شعري بناو بانگا كرلان هنرمندي ديار دياري قرداغي وكراو بغوراني اويش غوراني مال آوايو ناو بانگي كي زوري هيلنه وخلقي دا

اشملای حوالی هنرمندان لا هنرمند بیژن کامکارو دست بیکم که هنرمندی که بناو بانگی کرده لنویترین در کوتنیا بدم دفلیدانو گران یک دلتو بیژن کامکار لیستاده هروکو لسر شاشکش دی بینن که اما دیمانی دفلیدانا که ایتی هتمنی 76 سالی ده بردوام لا در کوتنکانیا با دفلیدانو گران دلتو هشتا بدنگ خوشکی هنری که رسن پیش کرده که خوانی چندین شاکاری هنری دیاره بیژن کامکار کری هنرمندی گوره حسن کامکاره اندامی بنمالی هنری کامکارانه که همو اوانی که حزیان لبابت هنری کان و شارزاییان لهنره هبه ازانن که بنمالی کامکاره کان چنه بتوانن لبواری موزیک و گورانیا للای باوکی موزیک فیر بود دواتر لزنکوی تاران کولیجی هنر جوانکانی تواکردو خوانی چندین گورانی تایبت بخویتی بابه کاش ام ویدیوی ببینید.

براستي خلقي روش آواي كردستان زور زور هنريكي برزو بالايان هي و زوريني و برهماناشي كبلاوي دكنوا برهمي تايبت بنشتيمان و برهمي برنگارين لبروي بارودوخي ناوچكان و اخوازيس كزوريني و برهماني كبلاوي دكنوا برهمي نشتيماني و برنگاريا جا مفيدة حمدي خانما گوراني بيجي كي دنگ خوشي روش آواي كردستانا لأستادا نويتين برهمي خوي بوجناني شروان بلاو كردوتاو آوازیم گرانی لعنت مفید حمدی خویه و دان روا لعنت زینب منصوری شوا تکسی بر همکان نسر روا و کاری ارنجشی بکردو کاری میکسیش لعنت خبات آشمیه و انجام دروا مفیده بر همکی پیشکش کرد با جنانی شروان با تایبتی لکاتی شورشی روش آوای کردستان ده لسر بر همکشی نصیبتی پیشکش باوج نتی کشرو خبات گرانی که بهایی جوریان ل شورشی روش آوادا درست کردو و نتا هناسی شورش. مفیده حمدی خان مهنرمند و گورانی بجه که لاوی کردی روش آوی کردستانه که با چرینی مقام لاوکو گورانی فولکلوری نتویکانی زیادتر ناس راو. بابلین لگل هنرمندانی دیکی وکو زینب منصور بشوازی دویتیان گورانی هاو بش زور جاریش دردکوید. بر همکش هروکو لا دیمنکان دا دیبینن بر همه که برنگاری و تایبت بو هندانی جنا شروانه کان هر وقت دزانن لروش آوای کردستان جنان شان بشانی پیوان همله کان اجتماعی کان و برنگار بونوی دوشمنان هاو کاری کی زور باشن همله کار هنری کانیشا رولی کی برچاویان هیو به بردوامی بر همین اجتماعی جوان بلاو کنو اما شکی کی دیگه لبر همه نوی کانیا

0: لناو جنجالی و هاتو چوی روزانی شاره هاو نشتیمانی که روشلاتی کردستان به من دوبون و دابران زیاتر لە 40 ساله خریکی کاری کتب فروشتنه. چیروکی شپول تنیا پیوست نیه با فروشتنی کتبا بلکو چیروکی زیاتر لە 40 سال من دوبون و خوشویستی و پیوندی و قول لگل کتبو خندنوه ده.
1: من شپول آتشپوش سالی نزیک 41 سال لاموبر ورده ورده لشونه زیگه زوره زوره کنی او شهر ده و لدیعتان ده کتبم ده جرا یعنی لسرتا ده بنشتی کردی و کتبم ده جرا بدیان ده بکونکه وجدم ده انزا دوایا میوه فروشیم ده کر هر ترم هر نزیک سالگ میوه فروشیم ده کر کتبم ده گلده فروشت سال و نیوک لتانا کورای بندی سان هر کتاب من دکل دفروش بس رنزدم بوی علاقه من با کتاب بو بس رنزدم بوی بو خوش من سالی تنیا سالی کم خندو اول ابتدایی یا یکمی سرتایی بو به هوی وی که بو خوش من علاقه من با خندو بو علاقه من هندیک هستی کم هبو او هستش با خوشی و پروردگار کراتاگی و تیرا حسن زور لخوم راضی نیم لکار بارکانی خوم اگر توانی بام زور لو به یستر کارم دکر اما ل میدانی ملازمی کتابم دادنا الان و نزی که سلو یک سال امن زیاتر شاید با سلو یک سال زیاتر تیده پرم کم کتاب دفروشم لیرا بی جیرو گرفت و بی گریو گول نبوم و کندولنده که زورم هاتو تاریو زورش لو پناه دا ززر دیوا گرفتی دیکشم هبو بی بازاری حاکم بو با و باران و سوزانم زاری و کتابم رویش تو دو سس یا صد میتر صد میتر پنزا میتر اولاتر با بلاوی کردو لیکی داو تو زاری و باران بخور باری و لپرا کتابا کانم بو خرنب تو براستی همم لیتر بو زورم ززر بدیوا پیچوانا گری گردون خلان دادا بم چشنا شکری تالا قیلی سپیا ماستی رشا جینی اوزار خلی او سرخخین ریجا بیوسان و لگردایا شپولش و لو گردا لگازن دا لجین بیزار
0: بولتنی کلتورم پیشکش کردن سپاس بای بینر ما بون خواتان لگل

0: من زور لیکو دورن و تیم پیبله با چی همیشه خلاو داره که
1: هیچ جنگ نیه یعنی کتاب به منافسی خوی نزنه
0: کاتی هاو سر جیره کتان مام جلال شتی چی پیوته بود؟
1: و تی رولا با نصحاته کت بکمتون باله ماما و تی نسان بالاول و تسیم جنکی بیه
0: یکیتی حزبی که تکتول چیه؟
1: امن پیام وای سیاسی که اگر باول لبران بر سیاسی لکردستان لبران بر عراق همان و سیاسی مامزله ل.
0: تو رقیل پارتیه پارتی رقیلی توی کمیان طاو.
1: خوب آغازانین و آبان لقل سمت سدبا نگونه لقل حزبی که نگونه که ایو خصبتی میل تقریب که.
0: باسی دل داریش کین.
1: اما لیاد ریل تلویزیون.
0: بله ارالله.
1: و کاتم پیام وای دکتر خواهد بیانی و کات. حزب نکشی کد و رک نکوتو تا.
0: چه که بیرونی که تو زور لی پشیمانی؟
1: بنمالیو، آوی باوکچیو، دایکچیو، آوانا، عیبشه سر باسیم شتانه کرد. سیبشی آب خیانت لولات کیه ما؟

اما خزانه که افغانی لشاریکوی اجیم ماهی که دو ساله شاریکوی شارک زور زور جوانه شارک زور آرامه لبر اوه اما حزکم لناو شاریکوی بیم خلق شاریکوی زور زور میوان دو ساو خلق زور باشن من کاتی که لشاریکوی لبازار دارم لکولا مکان دارم به بیری افغانستان دکم خلق کردستان خلق افغانستان زور یعنی به یک دچی یعنی لبر کلتور و فرهنگ و آنا زور به یک دچی سلام کاکا باشی خوشتا کسبی بوجن زور زور باشه بو خویان یعنی ایش خویان بکی کسبی خویان بکی او زور پیم خوشا او جامش زور زور یعنی اگر بجی ما کسی که هبو یعنی واضح هینا بول ایش بلا من هر بقوات ایشا کام دکرد ایسا الحمدلله خلکش دناسی لنا و شارکویا او جا شینکاشی بدل یعنی الحمدلله من رو جانا کاتی که شینی حضر دکم لایفشی دکم بنا و شینی سایوین لایف کامان هیا که خلق تمشا دکن دزانن که ما او شیرنی ما حاضر کردو با تازگی او جدین او شیرنی دکرن شیرنی افغانی درست دکیم شیرکان افغانی درست دکیم شیرنی من هیا ببی شکر افغانیه باقلاوه دکیم ببی شکر افغانیه جوازی شیرکان افغانستان لگر شیرکان ایره زور زور جوازن مثلا کلوچی بخورمه لفغانستان قد نیه لیره هیه کلوچی خورمه هندک خواردن کانشی مثلا لفغانستان کوبه نیه دولمه نیه بس دو نو خواردن هیه که لفغانستانش هیه لیرش هیه که لیره داری کلانه لفغانستانش وکو کلانه هیه به او داری بولانی بس شیوازه که توزک جوازی تیره هیه پیشتر شو یکم زور دور بچوک بو یعنی دو کس زور با قرسی لنای جیده بو تقریبا دو منگا اما دوکانکم گوسته و اولا لیره باشتره گورتره شوینشی هیا بو خیزان و اواناش کده یعنی هزده که خواردن تعقیبه که شیرنی تعقیبه که باناش هیا و مطبخه کش من الحمدلله باشه یعنی برای ایمه به ایشکم من زور زور باشتر بو اما گندن من هیا بو همو شارکن خلق داواده که لحولی روسیمانی لو یندنیدیم او جل ناو شارکویش الحمدلله مشارکن طیبت من هیا که دین و شیرنی لیمنده کرن و بویتیم مشتری دایمیم

0: بینرین کانال هشت دم باش امی با الکاری هفکارین خواه بولتنا دمجمن پینج ایوار جوارا پیشکش بکن پیشیجی سر نوچه مهنه
1: قافلا چارمین ده امی پر دقدا که بکن جبو خلکی مای کرد بگرن
0: بریاره سبه 509 مالباتین کجبر ده چارچوبه کاروان سیمین ده وگرن سر کانی اندامکه کمیته کجبران جید بیشه او هول دادن د کاروان چارمین ده مالباتین کرد جی وگرن سر کانی لی باجاروک گردگی لگی روژاوه کردستان او پینچ روژن ماموسای کاتیه رواندن و دخوازا 300 هزار دلاری جمعی مالباتا ویتکر سبه پینج جوتمه لزانینگه روژاوا و کوبانه تومار کرنا هفیازباری دست بدکه تومار کرن با دما ده روژان لچار ناوندان بردام دبه

0: لسه جمع بيجين إن شاء الله إن شاء الله بوادري خيري هنا وإن شاء الله مي بقرن مالي خا أو كداق مكير أو طعبا ومداني إن شاء الله مي بقرن
1: حاضرتين وقرا كروانا سيام يا كوچبرين سريكانية لكامبا واشوكاني تينكرن گو پنسد و نه مال با دل نیزی سیه گندن ویران کری یین در دورا بجار سریکانیه وکرن
2: والله عایشنا کل الظروف الصعبه عایشنا احنا بقریت الدر
3: دناف وان سالارام دناف حمو روشن خراب را درباز بونا کانیه گند حمو هروینا نام پچکی کارت کن بلکی خودی تعالی کسی کی بشینه و آری کاری هم بکی ما کسی که وگره وی چاوا بی وی دل خوش بی
2: ناس الفقراء المساکین بس
1: حزار و پنسد و نو تو حفت مال باتن کوچبر ین بازار سرکانی وگران و ده وگرنجی سرجی واری خواه لهنجی نزی 12,000 مال باتن کرد ین بازار سرکانی لهویا روژا وگرا خونه امین شخمس کنال هشت کامپا واشوکانی
4: اندام کمیته کوچبرین سری کانیه زهره ابراهیم راگهان دنوا سه کاروان کوچبرین سری کانیه ده گیمترین کرد و گریانه. زهره ابراهیم تکست کرد که ده کاروان چارمین ده اوی گواشان بکن دا که کرجی و گرن سری کانی.
5: راستی آنا کاروان می ای سیمین و سبب رکوه. هجماری گو مالبات ای گو وگره پینسد و نه مالبات ایگو داوی گوتن امی بگرن گوری قایما گو ناوی وان هاتو بو گوندی گو هاتو بو پاخش کرن جمله طرف دولت دو تواهی ماینا ده راستی دو گوندی مای کرداجی ناوی وان هاتو بودی ده بس اما مالباتا نکارن بگر هین دو گوندی وان ده قاعده ترکال ویده کایی جو مالباتا رو گوتو بو نابون بگر گونده او مالبات نچار من خانیش خول حسه که کری کرن جو بر کودندری قانپا ده دبستان هاتی سگراندن جیان لی هادی تواهی هاتی سگراندن مالبات نچار من جو بو خانی زاری خو خانی الملی حسه که کری کرن راستی گوری تی خویان کرن ابو قافلا سیامین ده جی هنی خلکی می عربت گره ام خلکی سرگانی ام دبی دما وگره برب حمو پیکاتی وگره کردی و عربی و شیشانی و گش پبدوره وگر دموگرافیش بود نره باجر در نه گوهارتنه دوی رنگی در راستی اما کمیتا کجبر سرکانی جی اما وقتی خواستین جبو قافیلا چارمین در اما پر دقیقه که بکن جبو خلکی مای کرد وگر
4: تماشان ایجاد درباره وگر کجبران در جبو باجر سرکانی در ممیوانداری محجوب حسو اندام کمیتا کجبر سرکانی جبو باجر حسک کریه دم باجی بود که اگه محجوب هم خیراتون بولتنامه هم که بخواشون تبلی بولتنامه بونه بری هر تشکی
6: دم باج سلام بریز جبا و جبا خناتا وی بریز
4: بله که اگه محجوب نها سبه کاروانه که وگره و دمجمیر چنده دا وگره و هجمار آوان چه قاسه؟
6: جاره که دنی سپاس جبا قنالا حیشت افدر فدامه دا گوام کاربین روشا داوی یا خواه جبا کشبری سریکانی بین زمان و کندزانن اف کاروان سیامین ای کشورین سرکانی ایودگرن او کاروان جی پینسد و نه مالبات ها پیکتی او برک پینسد و چارده مالبات بون لی چند مالبات لی برین اخو خواستن جبر رو شوانی تندرستی دوی انجامی دی پینسد و نه مالبات من او بخیر و سلامت سوی وگرن گند سرکانی او کاروان

0: جی جی خلکی قام پاوا شوکانی او بازار حسکه دبستان او بازار حسکه د جوان پکته او قام پاوا شوکانی ساعت 8 صبح او کاروان لور کوم به بر دوار بازار سرکانی بریکه به
1: بله آماده کاریه که چه با حاطیه کرن یعنی او شیوه یا وگره ده چه با بر جالی او لکاریه و جالیه وی که ده همو به هفرا بچن یعنی روشکی چه با ده وگر چه ببه
0: یعنی شخوا وکی ودا دیار کرنجی پشتی آزار و ایشن 7 سالا جی کوچبری با چند روش دمینن گوام سال هفتا جی داوی بکن در باسی سال 8 ببن گلی سرکانی همو پیکاتی خواه کوچبر بون جی جیوار خواه در کتن یعنی همو هاولدان پشتی پیواجوی انگو در باس بو یعنی وکی خلک سرکانی جی ما همو هاولدان خواه دا گوام بگرن جیوار خواه کاروان یکی برکت و کندزانند وی کاروانی در راستی زور و زحمتی هاتن راستی لیدانی هاتن راستی اشکنجی هاتن پشتی وی کسی گل سرفی ملفی به طایبت لسرفی کاری سرفی پروسه سکنه همو هولدان فکرن هم بیجن وفد ریاسی و کسی گو مسئله امنی علا قدر دبن کاروان در دوا برکت تبو یرکی گو هم بیجن دار و دان در کاروان در یمین ده در نکت به گشتی هر دو کاروان بگریان بویجی حازتی کاروان سیمین هات کرن لی مخابن او روشان گوان بیجن دبرا متیر درواز دبه پارزگا حسکه دبرا روجاوای کردستان متیر درواز دبه او بو سدم هنکی گو کاروان پاش دکت جی گو ویجی اف کاروان درنگ ما گره گوری تشتی هی اف کاروان اجمارا ویج دهاش بولو بیتر با لیش بر حاضرتی ان هیوش بر پیوستی ان جیاش بو ویجی اف کاروان اجمارا ویکیم بو اف کاروان جیش خواه وکن دزانن گرک ایرو روژا لحد ریکتاش بر حاضرتی ان هیی دمل تقنی و لوجستی دش بو ویجیش بو روژا دشم ساعت 8 صبح او بریکه بی اف کاروان جی او بی بر بو گنده سرکانی بچن ناچنج بو باجار سرکانی اف جارا یکی گنده بو امبیجن
1: کهی محجوب یعنی او 509 مالباتن باورم او وگرن در دور سرکانی یعنی جبو گندان جبو هندر سرکانی و ناگرن
0: جبو هر سه کاروانا نه تنه جبو وی کاروانی کاروانی یکمین ده نیزی ده مال با تها بون جبو باجر وکی ودید جی و هات شوپاندن جیش خواه نکی پرزگره کو گویرن نخوش دنا با باجر در کتن ها جبانا تنه هر سه کاروان جیش بو گنده باجر سرکانی هنه گنده گو هاتن اش برماهی انشر هاتن پاکش کرن جه الغامین هیاتن پاکش کرن روشاوان گندانا قدرک جوان گندانا هاتی حاضر کرن جبو ویجی و اگر بگر تایبت جبو گنده چه ببه یعنی امچت خوازم بیجن گنده گونه زی باجار سرکانی جاره اکی در کاروان سیمین ده وکی گنده نک گنده گو بین آس کرن هم بیجن گنده سفح گنده علو گنده چافا گنده نداس جبو وان گندانا ریحاتی دان اب گنده جی یکسر نیزی باجرن تماش بو باجرین او درفت و او زمین گو کشبر مبگرن باجار این او زمین ناتن آوا کرن راستی
1: باشکه اگه محجوب او وی کاروانی هری داوی که سبه بچن پرانی آوان یعنی عربن یعنی کورجی دن آوان ده هنه؟
0: یعنی برینها در راپورا وجید ها دیار کرن یعنی وکی جارا یکی و جارا دداشی هجمارا پیکاته یعنی انهاش بو کوچبریه گرک جدایی تید نبه مادام اف کس کوچبری چه کرد بی چه عرب دی بی چه خریستیان دی بی چه چچان دی بی یعنی اول دی بی دین دی بی همه هم بیش کوچبرین یعنی به جودایی اف کوچبری گودنا وان کامپانا جیان دی که یا گودبستانا جیان دی که او کسی گودم آوان جی دما گومش جیواری مدرخست به جودایی نگوتن اف کس کردن عربن لیدوان هر سی کاروانا دی پرانیش به کاته میدینه بین وکی کومیتا کوچبرین سرکانی هم همو ها و دانه خود کن دا گو کرجی دنا بابی کاروانی ده بین هر دو کاروان یکی و ایدداجی براستی هجمارکی پرکیم یعنی ام بیشن هجماره که نایم بودن جی پیکاته من هبون لید کاروان سیمین ده عین جی هجمار نه و هجماره آستاتی خواستن ام بیشن وکی هبی
1: بله که محجوب یعنی هولدانه که هن آلیان هیه ده نوا سر کانیه ده که لده جی کردان بن چونکه ما بری ده جی هبی یک دیت یعنی چند مالباتن کردان وگریان سر کانیه ایریشوان حاته کرن و گفلوان حات نخوارن نها تو آلی یک مایه ده نوا سره کانیه دا که ایرشی کردان بکیان اگر اکی بوی آوائی چه ببه؟ بلی تماشان اجازه تکلیم به میوانی مرا قد ویم هول بدن دکلیم پیشیم داد جاری کدین پیوند.

0: انا فكرن لي بيشيوان لويدري درفت ودستور نه دان جبر فراج وان دخوازن او كسي غودندري باجير دنه دستوري نادن وان نهاج بو غوندكي بتايت تايبات از بيجن غوندكي هي غوند هي دو قال خلق خوستن فكرن حمو او داني خوكرن لي ري نادن جبويشي وكي بانغا كندريا قنالا وي بيروز رد بيشن جرك ملتي ما خلكي ما بسري خو يكتني فنجر الجبر و راسي زحمتي بجنب وكي كوميتا كوشبر سري كاني حموها ولداني خدكن يك بهردور فجرن تني فنجرن جركم تبد فجرن جواري خو باجار خو يكي بهردور عذابكن راسي تشتكي باركش نها كسي قولور جياندكن بتايبت خلك سري كاني رسن كسي قولويدا دخوازن گلی سرکانی به پکاته خوب تایبت جو کرد بگرن لکسی گو دینا نوا باجار ده او کسی گو جگلک باجار سوری دیتر هاتن نوا باجار سرکانی ما خوابن حیان هاجور در نکتن امجید ریا قنال اوی پیروز کسی پیوندیدار ببی علاقدر وفد ریاسی لبی ملفی دست خود دگره گرک وان کسانا جو باجار درخن جو خلق سرکانی امکاربن بگربن جیوار خوب حیانا او کس جباجار در نکتنه جماره کی نیزی 700 مالبات کسی جدر وی باجار سرکانی جسوری جدور سوری دیتر دهندر باجیر دنه راستی کسی گلسر باجار سرکانی تسکنه ریوبری باجار سرکانی هولدان خودن و کسی گل پارزگاه حسک هولدان خودن لی او هولدان گرک هنکی دنه زور و زحمتی ها بکن هنکی دنه زوری الوان کسا بکن دا گوش جیه مدر کبن ام جی فگرن جیوار خوا یعنی ایدی ایش و آزارن کشبری به داوی ببین خلک وکم دزانن ام نیزی سالا دم زبستان دبین زبستان پیشیا دریای خلک ما گرک فگرن جی خوا بکن یعنی وک هون تبینن جی حمو مجلس باجار محافظ پارزگاه حسک تین آبا کرن ام جی دخوازن فگرن باجار سرکانی دمیل شرداری دریای مجلس باجار ده امجی خوازن باجار خو به دور همو پکاته خو به کوردی وی به عربی وی باجار خو اوا بکن جار کی دنه تبلی زور و زحمتی گو ام باجار بکشینن لی ام دو خوازن بگرن باجار خو جار کی ده اوا بکن براستی
1: بله محجوب حسو اندام کمیته کوجبرن سر کانی ام سپاس کن جبو بشتاری اوا د بولتنا نوچید مده سر شوان سپاس له عموده جبو خواندنا به زمان کردی چالاکی یک بره بد چه اوین شیخ موس نوچگان عمل لبره امه آگهیان جبه بگرن دن با جبو تا اوین ام له آگهیان تا دنیرن بله اوین اگه تو دنگ آمد ده بهیزی ایرو لعاموده جبو خواندنا به زمان کردی چالاکی یک بره بده چه تو جی باورم ده ناوا چالاکی دهی ام لعاگهی انتا گوه داردک
2: بله اسلاف جبو تا هریش شخوا نها ام لگورستان شهیدانه یال باجار عاموده زاروکن اوان شهیدان در کتن ایرو لگورستان شهیدان خستن گو یعنی افزارو کانا بیجن بی باوی ما جانی خواه کرن قربان جبو کرد و کردستانی دی او جی جبو وی اکی خوستن گو جه گوری باوی خواه بانگ بکن بیجن بی زمان جیانا با از خوازم اف دیمن جی بورا بی پار بکرن بی چاوا افزارو کن بدا و فکلی کانا تلین خواه براستی بلند کرنه دوریش من خواه بلند کرنه و دی بیجن خو ام يعني ما قبول كرغو ام جبابي خو محروم بمينن لي ام بزمان خو نكارن بمينن دبيجيكو ام يعني وكد برتشيك ججاني خو ما كرفا دا قربان جبو كرد جبو كردستان جبو زماني كردي نجبو غو دوان رجاد ام بين ببينن غو ري بازي عربي او يا غو بسرت كذا وزماني كردي نامينن براستی و چلاکی نوها لگور آنا دداخویانی خود جیدان گوتن گودی امش پولا یکی حیاب زانینگه ها ما يعني ما خوند.

0: كريا نجبوغو بين فيكي البوما راوستينين ديفيجن وروجانا جبوما يعني وروجانا تشالاكين وابن دها مانت ميدجي لغور براستي دان خويا كرنغوتن دبا حتى دروجين دنها قرتو انجامي وجفينا غوج بوزمان كردي الشام شاما بايتخت لدارت كف درنكفه دي امي كوني مانغرتينجي لدار بخينا براستي وامي بمين رونشتي حياه زماني ما تكذب زاروك الفيدا براستي اوي ياغو اولو جلكي باندكر جبو زماني كردي نهاواي حكومة سوريا دبيجة دحفتية دي سيجارة هوني كاربن بزماني خوب خينين چما هون فيكي قبول ناكن؟
1: ام قبول ناكن ام تخوازين ام زماني خواني كردي باخبن
0: صفا چندايت بولا چندايت
1: صفا چارام
0: والدبستاني هون فيري چد بن بهتر يعني او صالي چو
1: ام فيري زماني كردي دبن
0: ونها هون چد خوازن
1: ام تخوازين ام زماني خواني كردي بخوين
0: سباز دكر بلي امي هول بدن قهرن با دايكك جي الفيدكي هي او جي بزاروك خور دركتية سلاف جبوتا جبوتا اوقس عاجزي تشيبو يعني قل لك نقبول كرن هاتن كرن ده ما انت ميدا ام دبينن بر مالبات وشاقر دي نارن دبستانا جي بلكي تجي يك جبان كسي قد زاروك خواه ناشين دبستانا افي يكا يا جبو تشي چما اوقس عاجزي تشيبو غوري باز هاتا غورتن تفي قهبون ازماني كردي تيد هاي جي
2: ام سريد بخيراتنا ودكن ام وسبازكن جو ابدر فت يعني جو دامه ام باخر من سره كانتني راسي اوي بازه ساري شوره شي دحيان ها زماني زارو كيما زماني كردي بو ايلو حكومه تاع غويس هاتي بشو شاغر تيمر ديشن انه د اسبوعي سيجارات زماني كردي بستيني شاغر تيم زماني عربي يعني فير نبونه شاغر تنجين صفيش الشاو حفطان مثلا كاتشا فيري زماني كردي بن يعني بر استانغي زارو كارتشيكني ابي زحمتي نرازي بوني زارو هاتن نشاندان ورنارازي بني مال باتا جنات نشاندان راسي ام جي وك از وك دايك كي از خوازم كاتشكام حياه داوي مثلا بزماني خوي بزماني خوي اي دايك بخوينه يعني ام جي قبول ناكم فيتشتي قالك يعني اف بس قالك ها بي تشارا سركرن هيفيك ما جي هي قالك بس قالك بي تشارا سركرن راستي
0: قالك سباس
2: سباس ساعتها وخش
0: بلي فقرم باتا هريش براستي دنجي نرازي بوني روش بروش جبو زماني كردي هري بلنتر دبا وجار دي جبي اقاهية دوباربكم براستي لفيدكي مالباتان ودايكين شهيدان دوغوتن يعني وكو جديد بردايك زاروكي خودي نما تشينن دبستان اجبر او دبجن زاروكي مفيري زماني كردي بوني وعالمين فيري بازي غرق سرفيكي بردوان بكن ام نكارن جارك دين ريباز لوان بوغهرن و ام يعني ام بيجن جارك دين وقت بيجن هر تشتي البو در دورا وان خرابكن و جار دي جي تكازي الفيكيتكن اگر دي دوان روجادة تو انجام جي جوينا شاما باي تختياغو لقل حكومتا سوريا وشاورمندي ساروكي سوريا مظلوم عبدي تشيد با اگر درنا كفن دي اوي كوني ما انقرتني دينن والبنوي كوني بمينن دي بيجيش بوما ويبروما تربا قو ام خواندنا زاروكي خوشارن في سوان بوغهرين
3: هلا بي شيخ موس من شقهان عمه لباجار عمود دس خجبو اجهن تب مرا باركر تفجرا جواك ديموكراتيك تف دمي راغان كو خوب شاندانا داويا لحسكي نونرتيا داخوازين جلي عرب ناكه وجالي كومكه سينوردار ونتو پرست و هاتيه كرن تفجرا جواك ديموكراتيك تف دمي بداخوينيه كنيويسكي برتك نشاني خوب شاندانا روجا اينه يا بوهوري يا لباجار حسكي دا تف دمي دسيشان كركو دوي او بيير وكه دربرينا داخوازين جلي عرب نه فهم كرن ده داخوانی دهات دیار کردن که ده خوبشاندان ده دروشم و هلوستن که ایریشی سمبول و آل نتویین کردکن حاطنه بکار آنین. تفدمی او تفگر وکه گوتارکی که لدجی ماپین روائن گلی کرده خزمت دجمنین سوریه دکه و فتنه گر دکه بناف کر. جبو که پارزگه ها حسکه نبه قاده پفچونان تفدمی بانگل رایدارن پیوندی دار کر که درباره بیاره ده لکولینه که زلال پیگ بینه. ده مه نیسان ایسال ده وزارت نابخوی سوریه دریه هجمارک نواندن تایبت جبو وگراندن ناسنامه جبو کردان را وکر. لگوری هن آماران تنی لپارزگاه حسه که 10,000 کسان نوین خواه تومار کریه. برپرس کمیته قربانیان در رخصنا هفدستی ده دبیجه 500,000 کرد به ناسنامه نه.
4: نشته جهه کی قامشلویا لسر آخا باو کالین خویا لیج سال 1960 دا رژیم اسد او بی نسنامه هشتیا جحمو مافی ولاتی بونه قد کریا دبیجکو هشتی زیده تری 6 سالی بریا چند حیوان وی ناوی خود تومار کریا بو ورگرتنا نسنامه یه لی حتی نها ور نگرتیا
5: سال 1963 وقتی احسا چه بو ام جوی چاقید بی هاوینه بری سه چهار ماه دیماش شد بو حتی آنها ویم نه هاتن اومه باسمان دیج بوچه آنها آورده پشمه آورده پشمه هر دمی و تابا می و نسر نه ویم دیج بوچه مخابن یعنی
4: سال 1960 و شنوا بو رژیم بحثه پروژه که چوساندن کردان لسوریای دست بیکر بسدان گندن کردان عرب کرن بسد هزاران کرد به ناسنامه هیشتن و کرن بیانی اف پرس که حتی نهاجی کرد جه باندور دیبیننه لقامش رو ته گتو بیش کرنه و لرین چار سریه لگرین ته کرنه برپرس کمیته یا قربانیان در خستن هفدستی داد بیجاکو. در دسپیکی داد جدم ما دسپیکرنا پروژه یا رژیم اسد یا تونکرنا کردان. 500,000 کرد به ناسنامان.
6: نیزی 500,000 کس کرد محروم بون جنسیه. جوه سالی حتی نها ام بیجن بی او مرسوم ایچلون هادر کتی ایگو سر دوسیه خواه خبتین ایگو ناسنامستندن. لگور هجمارین ای نفرمی بکیمانی آنها یعنی ام 2026 کیمانی هی بیجن زیده 7,000 کس بی ناسنامه هی
7: مواطنه سوری ام جی خودی ماف بین خودی دوز بین ام تشتر خود دست بگرن جبر گوگل که چو خورته ما درفت دستوان نکته انو جو خو بگرن نش آلی خوندنه نش آلی کارده
4: رژیم اسد به بردامی هول ددا کد آلی چاند زمانو هبونه دا. کردان لسوریه وندا بکه. جبونه رگریه لبردامیه ویکی جی. و ده چارچوویه مرسوم سیزدمین. یکو تایبت سروک سوریایه به مافه کردان درخستیه اف چالکوان تکزیه لسر ویکی دکن کو. مافه کردان لوان وگره. ستیره نبی، کنال هشت، قامشلو.
3: تماشان اینجا تمام نکرنا نافشه پیش سازیه کوبانه درن کتیه دکاندار جی بانگ دکن که دکانه وان زوورن تمام کرن امید درباره و مجاری ده بچن باجار کوبانه جم نیشگهانه مه دلی رمزان امید درباره و مجاری ده آگهی هم بده مه دلی دن باج بوته ام لطه گوه داردک
8: بله ایرش دن باش به بری که ام درباسی ور بن از دخوازم هن آگهیان سر نافچه پیش سازیه یعنی نه لکولانا پیش سازیه از بدم پیش سازیه کوبانه جکنگی ده دست بگیری کوبانه دکی جان آلی پیش سازیه ده نافداره او جسال 1915 ده دما کجاره یکمین کوچبری ارمنی آنج با کوری کردستان دست بگیر برب کوبانه بهاتن از ناو پیش سازی نوی دمه یه ارمنی لکوبانه بجه بونج بر به اکیج آلی دست کاریه ده پیش سازیه ده کوبانه گلکی نافداره حتی به هر زیده جی به چکرنا سونتاجان نافداره یعنی ماشینه یا کوپه بیران دکولن و آوه در دخن امجرا لکوبانه دویجن غرازه شوال پشت من وکا کنا خویت که اف کولان از خوازم بدم نشاندان اف کولانا به تواهی کولانا پیش سازیه ناد ناو باجار کوبانه ده در و دور تف نشته جین و خلق لوی دره لوا آواهیانا به جه بیه جبروه جی خلق جی جبروه که گازنجان دکه دویجن که قریجی پیش سازیه و دنگی وی قلابالغا وی دبه کجنا و کولانان در که وی شخش بوی وی اکی جی نوانده که پیش سازیه لدر وی باجار کوبانی جی سال 2018 دا کج آلی شرداری کوبانی دا دست بی کرو بو کچه ببی لی او حتانی وی روجه جی درن که دیه او سازی جاره وی بچرنگی بی یعنی او نوانده وی بچرنگی بی اوانا دبه که جی آلی شرداری دا بها تا چه کرن او شرداری مصرفین وایی یه خدمتگزاری بکرن لدیساجی خلکی پرین ویددان حق ویددان او دکان هر

0: کسی بخواست دکانی خلوه داره و وی پره بدانه که با تانه چه کرنه لانا حتانا تمام نبی ابوی حی سال تمام نبی چه دکاندار کسی خودی دکانان لوه داره جبر کریا کنها لوه داره جبر که دکان نه خودی اصناف نیاجی دستکارانن لوه داره لوه داره خودی دکانن دبیشن که ام دخوازن دکانن ملوه داره آماده بن امیج کری جی خلاص بن امی و کولانه جی به تواهی جوه قری جی خلاص بکن و خلق کوبانی نشته جیین وان تا خانه جی ویش بر و اکی جی بر قری جی و ویش هر تشوه ایدنا خلاص بی انا لوه داره لجم من ده اندامن مجلسا پیش سازان لباجار کوبانی هر دو بمرانه بریز نویران و بریز بدر که اوانا بخواد نو خواد وکو مجلسا که آوا کرنه و اندامن و مجلسا آنها بمرانه که بلا اوج مرا بحثا گازن جن خواه بکن یعنی بحثا روشا و داره بکن که بریز بدر ته دست بکی کرم بکن تج مرا هنکی بحثا و یکی بکن سدمی که حتی نها بداوی نبیه و داخوازن وچنه
1: اول شی سپاسیات دکم تا دنگ ما دگینیم هر جهتی و که صناعی می چه نبیه حی سالی که دریش کرن تشکی تو پاران سرمده چید بود تلابت چو ممت چو شیخ مقصود چو تشکی دریش کر لحی رو گوندی ما جک چی بو ام بر ریوبری مرا رونشتن ریوبری می کوبانی کانتونه مجلس تنفیسی موعدک دانه ما گوشالا وقتا که نیزک امجوارا بقدینن لبرا هر کسی که عقودات خواهی به وی صناعی را هیکوز قید کریه او کسانا جی برا آلی کار بن به حالی پراورن پری خواه بدن که انوی مشروعی تمام بکن و مشروعی ما بره که وی که ماسی ما جی حالی که دا بنا پره یه دا حالی روبری دا جی دا حالی ملد دا جی او وایا
0: یعنی نها چه خواست پره وی ما یکو حتی تمام بکن
1: پره از دکم تقییم بکن پره غرفه صناع اویانا تقییم دکن و بلدی ده حالی بلدی ده اویانا تقییم دکن گلکا پنج قصد دانه شش قصد دانه هفت قصد دانه که هر موقع قصدی خواهی مایش تمام بکن که صناع ایمجی کامل ببه
0: گلکی سبا که بریز نویران توره ده هنه بحثه هنه گازن جانده کرد گازن جین و چه نشه بروی صناعی کنها نقده ای و نوانده چما نقده ای اون چه دو خوازن آنه
2: برگیم خیر هاتن خیر ها واجب جی به باران جی باریا صحبه مرسله سینا ها که ناقده یعنی اکید تشنه هنه که ناقده نا ضرارت نه ام بی واس سینا ها آنا تو بالی خواهد دیکه یا ملت پشش کلید شغاله یا ام هیرو بری سبت خواهد نرنه سینا های خواهی نه ام هرنش وا کرنا بقدنش وی دردی خواهی گرانی که ام دوید ورده کاشت کنه ام بقدن وا یک اید دیا یعنی نا هنک دبینه چلوه داره ام بی متحد ولا بلدی ولا شدارید بیاد بی شمه را دبی چما ملت پری خوان ناده چما اون ناقدین یعنی اون چما ناقدین که ملت جهره ویتشت خواه تمام بکید ملک خواه دارونید محلی خواه دارونه یعنی امید خواست نهی رو بری سبت و مرسلا بقده
0: سوزه و چند سال بون؟ چند سال آنده دبی بقده؟
2: سوزه ما سمه بون ده سمهی دا کشمه را بقده هی رو بو حی سال تاریخی ده هزار و حیجده پنج مهی نها دست بیکر خلالی سمهی دا لازمه بقده هی رو بو حی سال نقده هر اگه خواسته که وان که وان قدان داشت مدایه لی نشت وان دایه انوه نکنم به جی بکن جبر اونا دوید شما ملت پرا ناده نو ملت صدی حشتی پره خواد دایه صدی بیستا ندایه محلات ما بقدینن تمام که ای حات ندا دیکنه می تصیمی مکن هم تو خواست نه بقدی نایی رو هفت قصد دانه هفوال نمه هنه ده قصد دانه هنه کاده شش قصد دانه تو چما یعنی اش بو که صدی حشتی صدی بیستا که ندایه واس اینا ها ورگا بسکنه اوجی نابه
0: هر دکان اگلوه داره نرخ خواه چه خواسته بای خواه
2: باقی خوان ها هر دکان اکثر ما 6100 دلاری سکنه یه طبعا
0: ابو حی سالا و او پرا دایه
2: و پرا اری ما دایه سر حی سالا و پرا نادنه سر حی سالا و پرا نادنه دست بی که دا که 10,800 دست بی کر ملت چو قصده که دو سه سال به هفته گی دان روشی کوبانی و دی یعنی تم خرابه دارا بود تم هم مشاکل دارا بود استقرار کمی درغت نبود ملت حبک ده ترسیا اونا حبک عواره ده بود یعنی کار نمونی شد واجیش که سینا عواره ببه بس سر 10 سال نه 20 سال که فردا یعنی 4 ماه اون فردا برام اونج حبه که برای یاردن بکن و سینای بقدینن
0: اون هاج کی به دو بده خوازن طيب تدید نه ایدنا شهرداری انتگره بو ایدنا گریده حکومت سوری بو اونج کی دو خوازن
2: ام ج متحد دو خوازن و ج ام بین کنتونی می کوبونی مس بو بحران ام کو نه بس کرن اری ام جونات خوازن کو متحد مرا یاردم چی به کس ندن کو و مرسله رادمج مرا یاردم چی به کو و مرسله مرا بقدینن
0: گلگیس بو
2: صاحب خیرات
0: بله هرش باران گله کی زیاد کرد براستی ام جی نماد کار ندن اب سکنن روش صناعیه به وی آوایی نال کوبانه شو اب باران کدامت که اب قیر و زیت و قریجال سر عردجی لنوا کولانه بلافد به جبر به کجی خال گازن جانش به کد که دخازن کج به داری صناعی در که و ام جی دخازن لایف داوی ببه
3: بله دلی رمضان و چگان مال بازار کوبانه دست خواهد بوده او زوب قدر نجبو شل نبی و نخواجی نکوی کار ما بتره

0: هنج جودکارن روجاوای کردستان دبیجن جبر بلنبونا نرخ سو تمنی بگشتی و دناو دجی نرخ مازوت او نخوازن اردن خواهج بود دمسال چاندنی بکیلن. جودکار دبیجن همو پروسیا چاندنی گریدای مازوت و مازوت جی گلک بهای.
1: زراعت یعنی نه مازوت نه خدمات تشتغل اف اطاف فواتيري واجي افغانم تيد عالم حمو شاهد شحني اتو كيرو شي فاطر نهاتنا يصير شي اساسي مزارعتنا ونوا بامبو جوله مثلا بامبو يعني نه خدماتك هي نه مازوت نه مصروف بهايا ومزارع يعني هيك بكن ارض حمو ساكن عندنا صار في مثلا مازوت يعني مازوت بها كنا في حل في مازوت ربين جو مزارع
2: وزراعتي افداني في مازوت هي يعني نه هر كس كاري طاقه ديني افدانی مازوت ای جوتنا عرض مازوت ای دراسب مازوت ای تبه چپ مازوت ای گرید آیی یعنی وقت به برد گوتن مازوت دست قصد دبو فاقا دست حکومتی که مازوت
3: ده زیراعتی نباش و ده زیراعتی چی زیراعت بگردن به منطقه ما منطقه زراعی گنم جه نیزکن بقولیات نفتشتی هانی حموچ که بس مازوت اف بوها کردن مازوت تاثیر سر نفس سر و گنم و موانات که سر حمیت شید که سر ناند که سر چونو هات نید که
0: له پاریزگا قنیتری یا باشور سوریه ارشای اسرائیل دانینا خالن کنترول یه دمکی و پشکنینا ناسنامه هم بردام دکه آواکرن اوان خالان که هبسی نور اسرائیل نه بویه سدما برتک اکا تونت یا رونشتوان هرمه. خلک هرمه دیار دکه که لشکر اسرائیل حتا 500 متران نیزی مال انوان بونه و خالک نویا کنترول دمکی دانینه.
4: هزین اسرائیل لگندوار این پارزگاه قونت را یا لباشور سوریه به بردامی خالن کنترول آوادکن اوناسنا میان کنترول دکن. لشکرین اسرائیلی و جارجی لدر دور گند الهانوت خالک کنترل دانین و ناسنامه ارونشتوانین ارمی کنترل دکن. افتفگر اسرائیلی بو سده مادلگرانی مزن آخل که نافچه و برتک که تون لپی خوانی.
5: احنا اليوم اتوقع الجيش الاحتلال
6: اسرائيل هزن اسرائيلي بزانابون شافكانيين دبار و اولهية جانية سيفيلان دكن هدف چار موتورن افدانه به تواهی جکار کتنه. نتنی اف دما پیشوچونه به جهیدا فیشکن به سروبر بردان سر خلکی و داخواز دکرن فیم بکن کاده چه قومه. زاروکه که خودان پیتیوین تایبت کدچو جزوین سبزیان بینه کرن هدف. گله بردانه. اف جی سر ماتورسکوله که خستنو بریندار کرن. گلو زاروک جن آنجی شوان تروریستن کو روبروی وی ظلمه دبن گوتن تیرا و گوتنا تشتن کو ام دجین ناکن
5: واحد مو عارف شو دیحچی یعنی الهکلا الحچی
4: ارتشتا اسرائیلی رادگینه کو وانج بو پارستنا سینوری خول بلندهی گولانی حریمه که تامپون آوکلی لگور آگه این حکمت نقون آقا و گویز آس سوری جی او حریمه تامپون آکوش آلی ارتشتا اسرائیلی وایدی آوکرن جه 235 کلومتر چهر بوشان پکتی روشتوان هر مجید بیجن که ارتش اسرائیل با کورایی از ایداتری 500 متران نزیکی گنده وان بویه و چار جناتور وان این افدانی آچاندن یه جیج ناو برنه.
7: تو اغلا جیش اسرائیلی؟
8: ازین اسرائیلی راست راز گله بردان ماتور من که آوه لکیلک مال منه. اف ماتور جیدر آمیا جیانینه. ام آوه بدکشین. او زوین خوا پی آب ددن. همو رو خواندن ایرو بهای ماتوره که دناب برا 8 حتا 10 میلیون لیرین سوری دیه لشکران تنه به پوچکرنا ماتورن آوه نروستان وان بزانی بون گله بردان بانین مالین کو زاروک تیدا بون شوانین هرمی جی کرن آرمانچ
4: لگور بریاره هجمارا 305 آجواتا اولکاریانه تبین یک بوج سالا 1974 و هزین آشتی پارز اون دوف لبلندهی گولانه حت نبجی کرن. داکو چاودری آگر بسته بکن و آرامی هرمه بپارزن. لیبری ایرو رونشتوانین هرمه بالدکشین سر بیواندوریا و هزا نو دولتی. خلکی دوری دیار دکن که او هز ایدی بتوهایی بیواندور مانه.

0: اشکاری نت وین یک بوی تنه بن پیکرن ارتش اشلاری تو مردکن او بی کو تو دست فردانه کی بکن ودگارن برای گین خواه
1: دسته ها جینگه یا باجار کوبانه به دهان دارن حشک یین کوبانه را کرن و ده دمه ها سبات ده لجهن دارن حشک بوی شتلین نو بچینن هر وها حتی را گاندن که جه صدی بیسته دارن دارستان کوبانه حشک بونه نوچگان ما دلی رمضان لور بو او از لایف اکامده کریه امیلی گهدار بک
2: منر نیجا ام نهال دارستان باجار کوبانه نه کلوه داره تکانه جی بهن ودانش بوی کوبانه و اف دارستان جبوی کوبانیان وکه جیگره یه یعنی وکه گرچک یا پشک جی کو اکسوژین دکاره به بده وی باجاری چما جبر کو تکانه جی شنکایی لی هبه و خلق دکار به لی بهنا خواهد در لناو باجار کوبانی اف داره و اف اکسوژین دده تواهی باجر ایجار لوه داره جبر کو پرانی داران زوابونه دسته جنگه رابوی وان داران جد که ویل شون وان جی دارنه نو بچینه چما ای سال او قصده هج مارا که زیده جی داران زوابو جبر کو سال بار برف زیده بو جبر وی برفه جی پرانی داران یان کهتو بون یان شکست بون اف دست پیش خریجی جا آلیه دسته جنگه دا حتیه دست پیکرن ایجار نحال وی داره بریز محمد لجامه قبل او جمع رهنه که بحث بکه اف پروژه اوان چاوه اوه بچرنگی بمشه بریز محمد نحوه پروژه اوه بچرنگی و دست پیکر و چمان ها دست پیکر وونه وان داران جه بکن شون اوان چاو بچین
3: اف دارستان کوبان اینه که زیده یعنی او تیده چه بو عشق بون تیده چه بو برفی سال پر کت جی برفی گوره پر زیده زرا گانده که ام جناتن چه داری عشق دنیو داهی امراکن دشونی ویدا جی سری ساله و شما ده مهی دیدیان ده سلی چاندنی دا ام کانه بند دشونی وان ده گیوار چاندن لگوری درفت دست مده هبه ام نکان ببیجن گیش که امر راکن و این ده بچینن لگوری درفت جمع را چه بی ام دسته جنگه و در فتح جمعه را چه بکی ام الویدر که دارستان و جی وک و گوتی جی بینا کوبانیه یعنی کوبانی به وی دارستانه تیناس کرن هیجار تشتی هانی که ام جملت دخوازن ای که ام جملت دخوازن که اونها تا نه وی دارستانه چیش که وا گماری خواه قریجی هانه که اون شونی خواه دیلن شونی خواه پاک بکن که ام کانه بن وی دارستانش خواه بکنه بنگه که اساسی که ام سر کانه بن هر کس وارش خواه تیده بینا خواه بکن یعنی وا دارستان مهیرو که هر ام وک صحرا که دبه یعنی دنیا نهال سر دارو بر شینده به ام جد خوازن وا داران رو نبکن دار جی بر پر کبن بی و ام دخوازن وا داران رو بکن و سپاسی آواد کن و دست و صاحبه
2: را
3: کنال حشت
2: صاحبی کنال و
3: صاحبه خودش بارد
2: بله بینر نیجا اف در دارستان باجار کوبانی ایجار لوی داره از خوازم هنه که آگاهی هم بدن اف کنگی هاتنه چاندنه اف دارانا اف دارانا ده سال 1984 ده هاتنه چاندنه اف جد به دست شاگردین سنوی یعنی جی شاگردین پولا آمدهی دهو یانزده و بکلوری ده سال 1984 ده هاتنه چاندنه ایجار جوه دمه ده حتانها اف بویه جیگرا یعنی جی کذبا باجار کوبانی گرچک آوانه یعنی جی کجی دکاربن اکسوژین خواه بگرن اف جهه و هر کس اگل کوبانه و داره وکو دارن حکومات ناست که چما وکو دارن حکومات جو برکو ده دم حکومات سوریه دا بو و کس اگل قدخه بو کس تیکه و نفش بروی جو دگوتن دارن حکومات دارن آنها لگوری آمارن کوب مرا پار وکرنه دبیجن جو سدی بیست جوان دارانا زوها بیه دبی سدی بیستا بیرا کرن ای سال شپیرا بیچاندن لگورو درفت دی امکانن دی دست دسته جنگه دا کوه و دارستانا ای سال جنو دا دیسا نوجن ببه کدگار به راستی جی خلق واره اولوه داره بهنا خوابه دی
1: تماشان ایجا امی بحثا همان مجاره بکن یا داران لیوه جاره لی دورا بهدینانه لی پارزگاه دوه که پشتی کد در روشن در باس بوی ده لی سر تفدین جواکی گلگ دیمن هاتن بشاندن که لی سینور نافچه برواری بالا یا گریده آمدیه رجه که زیده داران هاتنه برین و جه ترکیه را تنشاندن در درباره به مجاره ده ایرو کنفرانس که چاپمنیه جه پارزگار دهو که علی تتر را هات لدار خستن ده کنفرانس چاپمنیه ده پارزگار دهو که تکزیل سر وی که کرکو پشتی پیکانینا لیکولینان لسر دیمنین برین داران درکت که جه برین آوان داران لحریم آکرد

0: Rusan û navçeya Amediyên nîn e lê çavkaniya serekeya cihê birîna daran li nava axa Tirkiye ye.
1: Roçan proje çûye bi şekilke zor deqîq û yê hûr gel layenê peywendîdar nîvçûn serhata kirin kanê ev dor el kîve tîne birîn ve çawa tîne birîn ve el kîve tîne. Ev dor el herêma Kurdistanê nahêne birîn ve hemî belgew edile ji me dest dihey ev dor el Tirkiye tîne birîn. Ve cihvejiye diyara yani işin difçunu gibi ken kol kide tena birin. Ve bir şekilde ki zore aşkiraj yavdara ye ten ve diyaren. Hatta gehne darvaza ek harema Kurdistan'ı. Ve ev rujda çen seyoreji dahil buyna ev seyore hemi diyaren. Nektini bu hükümeti diyaren belki bu ava havlatiyet ku devruberi darvaza serzeriyo. او کسید که سروا جا داشید دیارن که روژانه چند سیاره که داخل بوید.
0: آژانس فضای اروپا پلان دکه که ده داویه سال 2003 ده روبوتک نو بشینه سر گرستیر کامریخه. پروتوتیپا و روبوته یا به نام چارلی نه ده قناخ جرباندنه ده و ارکاب بنگهی نیابه کولاندن آخه و برهف کرنا دانه انجبن روی مریخه.
2: او امورکی روبوتیک نها لحری مکه چولستانه ته جرباندن. اگر او دیمانه گرستر که کدن بینه بیراوه او فکراوه تام راسته. ناوه وی روبوتی چارلیه. جبو که لسر گرستر که مریخی لکولینام بکه حاکیه سوراندن. لیبلی نهال چولکی لباشور اسپانیای ده قوناغ جرباندنه را در باسته بند.
3: Today we are really focused on...
4: ایرو هم به تواهی لسر اپراسیونی هور بونا. جبرگو دوی او روبوت لسر مریخی کار بکا. هونی کارنوی یکی وکو کشتیه که فضایی یا ساده و ستاندار کنترول بکن. جبروی یکی پلان ایرو وهایا. روبوت دی پلان خویا خبات جنوه دا کنترول لی تورینوی ورگری و پلان لگوری دانه انگو حتا نها حتنا برحف کرن حتی آمده کرن. نوان دی پلان خبات جروبوت را بشینه و روبوت جی دیوی برنگه کی اوتونوم یان سر بخوا جی بجی بکا. یا گو هم ایرو پشت راست بکن و بجربینن اوه. گلو روبوت بسرکفتی دیگه جی آرمان جخوا خوش ریسکو استنگیان دی پاریزه و بیگو روبروی توپرز گریگان ببی دکاری ریاخوا ببینه یا نه؟
2: جربانه وی روبوتیج آلی آجانس فضایی اوروپای و لگل کمپانیا ایروبوس و هفکار دنین اوروپی و تیه کرن. لگور پلانا پسپوران دی روبوت چارلس دی سال 2003 دا کوسه روی گرسترکا مریخی و لوی داره دست به لکولیلان بکه. ارکاوی یا سرکه پیدا کرنا نیشانین جیانه. پسپور دوی باوری دانه کد دمن بره دا شرط و مرج جیانه لمریخی هبونه. جبر دوراهی دناو بره دا بیز دقیق دکشینه دا که سینال و آگهین روبوت بگیجنه گرستر کامه عرده. جبر که اتماسفور مریخی پر جوده. دوی او جرباندن سدی سد وره تمام کرن دا که پسپور جه سرکفتن این کاری وی پشت راست بن.
5: On Mars, the atmosphere is all...
6: Atmosfera Merihe Britannica, u hama beje tu awrletunana. Jber veyeke, tirejim fezayi u radyasyon, beyi tu astangeke digihin serruyi gerstirke, u tabaqayin jorinin ahi khiratkin. Hagar amna shopin jiyanin bigaran, devi au molekul, beyi khirabuna parasi maban, le radyasyona bi milyona salan, au chand guhartuna ku, edi nedar rawsha khaya rasandana. Jber veyeke ku, am zeviyan bu kurayi dikolan. کورایی دو متره این پرستنه که بس لدیجی وی رادیاسیونی آواد که و ام هیوی دیکن که دوی کورایی دا مولکولین ارگانیک این ساغلن ببینن.
2: لگور رنشندر این تیما اندازاری روبوت چارلی زیدتر تونا گره جبر که ارکاوی یا بنگهین کولاندنه. تیگوتن او روبوت دکاره تنه دو متره این آخه بکوله دا که زانیاریان کن بکه و لسه روان دانیانجی بینه روی گرستیر که مریخی تندرخستن لکولینان بکن. و پشت را او روبوت دی وان آگایانش گرستر که ما عرده را بشینه.
0: داویل بولتن همه هات بمینند دناو خیر خوشی دادم باشه.

0: پاسپورت ام جارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: همو شوین یک بگران اگر بو یک تلبچی هر خوشد انا نالم زهنم
0: زهنم ایش یک جد سردانی که ابی
1: والله اویش ابی
0: اخوه ایتر اچیه تا هاری و ایوه بیستی و نه بیستی هم پرزگایا لسده یک دروس کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوا
2: پرزگای گرنی تایبت کراوا با خداوندی خور که پیده گوترد مهر
0: ارمینی از زیدی خود هره
3: هره، آلمانیای ماتن ولید، مگویم هرن ولاد، بیرا ولید کرده بود

ابره پایز وشن کلا رزان صفانه کاگوران کاگوران یعنی زمان تو چای ما پی که شده سر وش بود نظام قربانینا جروشلاتنا شارسان و کامیرانی چند سال یعنی نباشورنا هرمان و دیوارچینی اوساکارنا دیوار و کار و توانام کرمینا بجیوی جیانیم اناس سوی هرمانی و

0: اوی که برو ایلا سوکنی اولا
1: آنی دمان تیگه
0: دی برا کم دیت لوا تو لوا برشوا یاگی
1: پاسو جان

0: Sırası da var.
1: Kimin? Biraz daha gözlerim.
2: وسا گن ان شاء الله ایزی کبات ما یا گوبل دانی وش کردی تمام نتا
3: والله بو کان گن هزی نو والله مجال ما نبی اری دوای من چت ونا کم بر نخری کردنی یا مجال ما ان شاء الله تشافنا من کم جاش بر میای چی
2: پس من لا فلا کان
3: لا فلا کان علی
2: چکه یاروج به دینه کما قطع کا بغه به ما چی واش می دیوار کا کان ما کردا بینه انا ان شاء الله که تمام نتا
3: انا من شت ونی تنجش به بار می
2: نکوی تو ما کلاکی بکنی
3: چم یا با کلاکی یا با چی من توین نرم که چه فیلمی شدیم و آنی چه سناریو سوک هر بار رو برکشی کیو، باش کنم این برکشی سوکه من نمان و آنی کارو میخوای نه تو روی دو روی چی دو دما من نریش شاید باش ما کرو
2: دو خسته ایشال
3: ات

0: چند مره لسر پینز وزینه بک بجوی جیانی ایمه و تی بکری کاری براسی طلبه بسر پینز وزینه چو ام ایشو پای گوره شکر
1: استا تو خفت باری ایمه خفت باری ایشالله خواست بوری خمد با ایشالله رولکانی ترد بخوش بید

سلاس علی به خوش استانی و درم دل خوش و صحه و سلامت بن جا استل بیاری شریفم له هورامان بیاری شریفه زود دلگیر و تایبته هورامان به شوازی گشتین همیان دلگیر و خوشن به تایبته

لم کاته که ورز ورزی پاییزه هر خواه دای ناو بوی که انسان اگل توانه هبه بگره و گشت بکه امرو ایمه باسی گشت و گره نکین لانی که مگر نتوانی ولاته که بگرهین خواه توانی لناو شارکان هرین کرسان جار جاره هم دیشون بسر کینو شخلاو بی ویاره بی هولیر بی دوگ بی زخوا بی سلیمانی بی هر شونه بی دستی معلوم نه بگره وره جای بگاره جا ماشاءالله سری ام دیمه جوانه کن زور زور خوشا و زور زور دلگیره دیاری شریفه سروشتی که چند جوانی هی و ماشاءالله زور زور قرابالغه امرو لسر گران و گرینگیدان با گشت کردن و با پیاسه کردن لنف شارکان هرمی کورستانه امیوی رابوشونی با شکل خوشویستانه ور بگرم جا بینر ما بنو لگل ما نابر

0: چونه در و گران
1: بله
0: و کار که بوی کمروف
1: ای طبعا نه والا خاصتا لعمری استی اما لمالو هدانشی نده جای بگاری خوشه بگاری
0: ایت حقه تبی
1: اری والله
0: چرا وای مروف بدوی دلخوشی آگره
1: طبعا
0: و دلخوشی بشه کن بدست خوتا
1: طبعا سام بدست خوتا خوشیان با خود درست گی اگیم بولیت منالی لجایی که جیانه که این وزور خم و خم بعده
0: بس خلق به طاقت بشه کن
1: دلتنگ
0: بس ببرای منیشه لچار سرکانی به طاقتی دلتنگی چونه دروه
1: مرفات کار دلخوش به تو به مقدر نده تو انشاءالله
0: ساق و سلامت بی
1: گنجکان من سلامت بی ایتر دلمان خوش بی
0: انشاءالله سلامت بی شارکان یری میکرسان چند شهرت بینی و
1: ولی دیمه
0: ایتر من سی
1: باش خواهد منطقه مصیفو آنن زود دیو وقتی خوی اره والله
0: لو منطقه بود
1: وزی اصلا نو والله دمکنه
0: اصلا طاقت اینی از ور بگرهی
1: نو والله اصلا مردکم نمعو ایتر
0: عربی خواه عفیقه
1: بقربانه
0: خوالی خوش بی ربی
1: ایتر ببانه او نو والله هم ظروف جواب و کل است جاران و کل جاران خلقه چه بوما
0: مگر است خلق
1: بله
0: راست خلق یک بشه که به طاقتا
1: اره والله
0: مشغول سرخال ایشو کارا بلان هر جاره مجالك بدوزي توا جمعاني بيشتماني
1: بيتدارو بلان بازا جاره لقلم گروپا غره
0: امي لقل گروپا
1: بلي

0: سنه شوي
1: والله لبياري رنجين
0: بياري جوانو
1: بياري جوانو
0: رنجين هواكي شونه بلاتو
1: هواكي تابلي خوش وفينك ما شاء الله
0: والله زو تايبتا
1: زو ولاتم هر بخوشي خانقه وهاتم سداني
0: خانقاني
1: اره والله زو
0: خانقه شكر
1: اره والله
0: طجيرو خوشه تايبتا
1: زو زو تابلي خوشه
0: این جا هوری آمان سروشتکی زوز و تایبه
1: ما شاء الله یعنی هر یعنی انسان اگر هاتو بیوی شوینه خوش ببینه و سری شتک جوانگانی خواب که سری دستی قدری خواب که بی سری هوری آمان که سری بیارف که
0: بیبو بیاره بیاره
1: آره والله
0: اینجا هر ام
1: سروشتکی جوانی زوز و جوانه حتی مثلا اوشتا سروشتکی که ایکری لبازارکی براسی تامو لذتی که باشی
0: آره والله هر چند خوی گرسته بودم نتوانم سبز مال او هر ویتا گیت ایرا من دو بی.
1: ولایی من هر قوم پشیشم شانه که من دو تیم حسایو.
0: بالام یعنی سفر راست من دو تا که بالام من دو بودن کیش پوشه. که
1: یعنی یعنی حسیت و ایرا ایرا براسی سروشی کی جوانیه سروشی کی نایابیه براسی انسان لیریا شاید که ویتا کاملا خلقی جواز کاملا

0: ابو نریتی جواز سامن هر بو وشنی و نازانم وانا بخاسنی وانا پیشوازیان یک زو
1: خوش
0: آره والله
1: خوش آید
0: خوش از زور خوش
1: شارزای کلتوری او شنا بی طبیعت
0: یان کلتوری کیان طبیعت کیان
1: و برادر یک دوزی تو
0: وار نکیان هم شتگان یان جواز
1: اشید و ایر فین کران سم سوا
0: زور ایر فین کو خوش آره و بیا یک لا خو من یک گار
1: سم سما و بیا آره
0: والله بیا
1: خوب بلا بیزا اکری بتاخد بی چی کیتو
0: من ديم سفركم
1: سفرك
0: ان شاء الله
1: جا يشكلو رجاني كدل انسان خوشكا سفر كردنا
0: سفر كردنا بالي
1: مشارك الله مثالك خونات وانا سرداني ولاتك اشبا
0: خونات سرداني ولاتك خوي
1: سرداني بالي كثير
0: بالي راس
1: انا اسم شمالي بياسيكي سليمانيه كي هورامانه بيني خوتك بهوليرا
0: بخواي بخواي قلبت واني يعني لهفتيك بلاني كم دوروش سفر يبكي بملاولا بقري
1: والله يروج
0: قال لك الباشا بي مش كنت توزع استعاتك
1: لا شو استعاتك بس انا بدنا نرجع
0: انا والله قال لا مالو بلا بطاقه
1: انا والله صار بس مالو منا على بقري بطل زقرتي يا
0: تيام قال نار يا نخير اللي قال مالو منا لا
1: تو اه ببيج
0: ببي اخي انا ما نار ما درو
1: تبعت والله
0: سلامتك
1: انت بيج نياز ايش تشيب وبيانيكا سوزا خوين اتشنا تشخانه قاسنا سيرانكا خزانك
0: من هذا ناني ببي مالو ناخذ هر اگر لا دعواتی بمو برادری کیش بانم که با مطعم بیک لگه خو ما سفری بمو مالو.
1: خوا اون نمونی پیاری باشه.
0: آره ولی سلامت بیاره بیتر ببی مالو آن هم. اوش که زمان مالی شاورم هک.
1: آو تا دلیش لات از خوا.
0: دو صد لا صد دلیلم.
1: درست سال.
0: قربانم سلامت.
1: طبعا سه جولی یعنی جولی تونه باز وقت برنامه که بینی تو.
0: انشالله انشالله.
1: پیام بدنی
0: من هر من هر مرحبای تو که کردم دل خوش بام.
1: قربانه بام.
0: یه دو برای من تو رفیقی یکی بیتین هستیم. اما یک دوش سلام رزم بو همو دانشتوانی بیاره و چمسمال هیا براستی خلکی که امانه میوان دوست و عزیزن

0: بله زن خوش هستن و لگل ام خیزان عزیزه یا کتایی به پروگرامه که یعنین جا کشی بیاره زور تایبه تا و جویش که مستر بوه و پیک و مالاوی لبینی رکن مانه که یوادار میو سردان یه رکنش خوش خوشه
1: اینجا
0: دوباره سلاو لیه بیا
1: علیک سلاو سر
0: چا باشی خوربا
1: چاو کمی برسی
0: سلاک باش میلو شو هاتون
1: والله ملک رکو هاتنی با بیاره براسی

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

دکه بسرکایتی اومد صباح سرکی دیوانی انجمنی وزیرانو آمانج رحیم سکرتیری انجمنی وزیران سردانی بغداد دکنو لگل وزیری دارای عراق و دبنو دشلیت شان دکه لگل برپرسانی کرد لحکومتی عراق گفتو گو دکن تاوکو پشتیوانی لداوکاری اسایکانی هرمی کردستان بکن لناو بشا بو جی گشتی عراق هروها لماوکانی رابردودا شان دکه سردانی بغداد یان کردو لگل وزیری نوتو دارایی پلان دانانو بر پرسانی دیکه کو بونو پشکی هرمی کردستان لپروژا بجه عراق بدوازده پوین هفتال صدان داو بگوری دوائین سر جمعری گشتی عراقیش جمعری دانشتوانی هرمی کردستان چوارده پوین چوارده لصد بو هرمی کردستان دیوید او رجی جگر بکلیت عراق لحود منگی یکم یم سال دا روبروی کورتینانه کی گوری دارایی بوتا و بری کورتینانه که زیاتر لبیستونو تریلیون دینار بوا زور بیده تکان عراق پشت با فروشی نو دبستنو لبران برده زوری نی خرجه کانیش بو موچو پی داویسته کانی بکار بردن ترخان کراون وزارتی دارای عراق خشتی ده هاتو خرجه کانی حوت منگی یکم یم سالی بلاو کردوتا و که عراق بیستونو تریلیون و صد و شست و حوت ملیار دینار کورتینانی هبوا کوی ده تکان 39 تریلیون و 95 میلیارد دینار بون لکات یک دا کوی خرجکان گیشونه تا 68 تریلیون و 262 میلیارد دینار دهاتی نوتی فروشراوی عراق لحوت مانگی یکم یم سال بری 30 تریلیون و 335 میلیارد دینار بو لصدا 78 کوی دهاتی پیکناو که به وی کم بونوی هنارده لمانگی تموز دهاتی نوتی کم بوتو هروها دهاتی نوتی عراق گیشتو تا 8 تریلیون و دهاتی نانوتی عراق گیشتو تا 8 تریلیون و 539 میلیارد دینار که دکات 22 لصدی دهاتا کانو بگشتی عراق لحود مانگی امسال دهاتا کانی 39 تریلیون و 95 میلیارد دینار بو خرجکان عراق بگشتی 68 تریلیون و 262 میلیارد دینار بو که خرجی موچو بکار بردن 65 تریلیون و 424 میلیارد دینار بو که لصدا 95.8 کوی خرجکانی پیکه ناو هاوکات خرجی و برهنان 2 تریلیون و 837 میلیارد دینار بو که لصدا 4.2 خرجکانی پیکه ناو حکمتی فیدرال بری 7 تریلیون و 332 میلیارد دیناری بو تمویلی موچی فرمانبرانی هرمی کردستان روانه کردو لبران برده وزارت دارایی هرمی کردستان 693 میلیارد و 386 میلیون دیناری وگده هاتی نانوتی بکاش رادستی عراق کردو خرجی بشک لوزارتکان دخمرو که زورترین خرجیان هبو بشویک وزارت دارایی به 17 تریلیون و 341 میلیارد دینارو وزارت نوخو به 7 تریلیون و 557 میلیارد دینارو وزارت پرورده به 6 تریلیون و 461 میلیارد دینار زورترین خرجیان هبو اروها لا خرجی سروکایت یکان دا انجومنی نونران 336 میلیارد دینارو اروها سروکایتی کومار 27 میلیارد دیناریان لحوت مانگی یکم یم سال دا خرج کردو انجومنی وزیران با خرج کردنی 4 تریلیون و 614 میلیارد دینار لناو سروکایت یکان دا زورترین خرجی هبو ملکات یک دایا عراق لشش مانگی یکم یم سال 21 تریلیون و 241 میلیارد دینار کورتینانی هبو تنیا بو مانگی حوت یم سال بری حوت تریلیون و 926 میلیارد دینار کورتینانی دارایی زیادی کردو اروها دا تکانی شش مانگی یکم عراق 35 تریلیون و 945 میلیارد دینار بونو تنیا لمانگی حوت بری 3 تریلیون و 150 میلیارد دینار دهاتی هبو سروکی دسته پشکنینی حکومی و تایبتکان لبانکی ناوندی هرمی کردستان رای گیان با امان جی دروس کردنی بانکی نشتمان بانکا حکومی پسپارکان یک دگرن لسلیمانی سه بانکی حکومی و بانکی که پسپاری دروس دکرید عشتی کریم سروکی دستکا به کنالشی رای گیان لپروسی یک گرتنو و تیکل کردنوی بانککان هیچ کسو لینو کمپانیا یک زیان ناکد او بانکانی نامینن دفترچک لخاونی هجمارکان وردگیریتو دفترچکی دیکه ان پیدید بناوی بانکنویکو هجمارکان ان دگوازریتو گوتیشی جگل لبانک پسپورکان سه بانکی حکومی وگ بانکی دایگ دمینو امان جلم کارش درست کردنی بانکی نشتمانو بانک کاری پیدا کردنی پاره نک خرج کردنی موچه و پیشتر او جمار زوری بانک با دابش کردنی موچه خان نشینان بود

0: دست به کردنی ورزی سرما و سوالال ناوچشا خواهکان جارکی دیکا مینتی به سوتمنی و چاوروانی سالانه خلکی او گندو شاروچکانی با ورگرتنی دلوپک نوتی سپی لگل خویده اینو. لکاتک دا زورک لاخیزانکان لبه امیدی دا پنایان بکو کرنوی داری وشک بردوه. لانه پیون دارکان دو کوتنی پروسکا بنا اتنی بشن نوتی ناوچکار لان حکمتی فدرالی و دگرنوه. مگوری امریکانی برای برایتی نوتو کانزاکانی سلیمانی تنیا بودا بشکردنی یک برمیل نوت بسر خیزانکانی سنوری پارزگاکه دا پیوستیان با 110 میلیون لیتر نوتی سپیه.
1: شاخکان هشتا بطاوی سپی نبون. بلام سرمال استاو بروکی او نشیمانانی نوچ شاخوکانی گردوه. ورزی سرما و سوالا دستی پیکردو خلکی او گندو شاروشکانه لچاوروانی ورگرتنی نوتی سپیدان. چاوروان یک که سالانه دوباره بیت و چار سری ریشهی با ندوزده توا. لناوچه شاخوی کنده، خزانه کن

0: جيكتين داهاتو همو او قران كارانا بيستن ان شاء الله
1: بالا كاك مازن بابتي كلا سرتاي بيكناني لجنكو باسكرا داود دبروي جهتي جيبا جيكار جتيدور العراق بوا نابث لانداماني لجني ليكولين وداهبن هر خويام من گفتگو لقلب كراني او رودا ودابكن تيابين يكان لسر بيكناني لجنكا تشيبو حز دكرا تداخلاتك هبيت بترسي لسر انجامي ليكولين وكان هبيت
0: بله اما يعني براسي كا كارزان
1: بله
0: اما وكو دزگاه دي تشيرور كا يعني من اورو دام زور بلا و ناخوش بو اوان چونك دزگاه كي زور مهنيه زور لي هاتوا لسالاي رابردو روبا روبنوي زور هبو لگر تيروستان بلا مداخ ولا امر داو زور شكس خواردو بون بابتك بو شيوي بو يعني من كليج نكا راس بردرا با لسر امريكي بريس سر وزيران العراق فرمان دیگشتی هست سکدار کان که هات مکرکوک من سیرم پی هات یعنی یکی ل اندامانی لیج نکا افسری کی پلی بالا ل دزگاری جتی رو دا چون که بیگمان اما یعنی رخنمان ل او دزگاره هبو او دزگاره خوی رو داو کی باشی و بردو بایه نابو نابو او دزگاره اندامی کیه بی چون که بایه خلقي تر لدروي او دزغايا اندام بنتيايا بويا من زور نارازيم در بري حتى بيوانديم كربو براني بغاوة او كاتي الكاكوبو وتم ناكري اگر بيتو بزانم لنزيكا و دوسيكا ببينم يعني نتيجي او باشيوازي ببينم چونك براستي من رأيي قشتي لسر دروسكم وچونك ناكري انبابتا بو شيوي بي چونك شويك بيشوي كوتاي با كاركاني بيانن لجدكا حوالك بيجيش لريتشن برادريك و وبتما بون همو كم ترخي ميكا بخنا سر بوليسي كركوكو او هيز سربازيانين او تسكي مرام للايك يعني خوي لا اصلا بس خويان كم ترخي من شنكا ديان تواني امر داوا يعني احتواء كان نهيل بيت الناو برديوا وزلو زيان با خلقي سفيبقا و خوینی او دو مردن الله برشه ها با بلاش
1: بله کک مازن باسد لنگرانی کانی برپرسی دجاتیلور عراق کرد که یکم جار بابتکان بجار یک تیگان بو استاد تیه دگا که جار یکی دیکه که تیگ لکنالشتا و گفتوگو من لگل سرجم او برز برپرس کردانی شاری کرکو کردوا هر لکک ربوار تاها هر لدکتور احمد کاغ نشد شاویس کاغ آسو هر برپرسی پیوندی دار خمخور بو هم رو داو گفتوگو من لگل کردوا باس لو اپراسیونه د کندلن زور نه پروفیشنالانه بو بو چکدار یک دو چکدار که خوشت اماجو پکردو للیجنه کی پیوندیداری بم بابته و بو بیت ناو پر دیو کات ناو پر دیو بو چی بو هم چکه قرصه تا قب کری به او رچاوی بکری لناو او مارکیټ د خلکی مدنی هه یا خودنا ام بابتانا لایبر پرسانی عراقی هه استاکا
0: بيغومان اما اومان بوخلق بوهم لسرتاي امرو ككوبنو يكمان كردناو لجني اسايش برجيه ك با دوكومنت همشتكان خستروب زورنا راحت بنو برادرانا اما كاكازان اما باسي بابتي سربازي بكين قوت زاني اما لصلاين رابردو ك زوركات لشادي كركوك برنغار بنوي جروب تشكدارو تونرو تيرو سكانا هوا عادةً اگر فرماندهك فرمانده بي حالتي وا ابي زور فكر يا كم شت فكر لا باراسني هاولاتي امكاتو تيجي راسا اگر اوان ناوين اندو تيرورست او تيرورستا اگر بيتو يعني للحظه كما اگر بيو يشتيبكا او خويكا او ببيانو اوا على اساس او تيرورستا حزام ناسي بستاوا بلا من هيك قناعتك موقسينيه اما انا بس بو پرده پوش کردنو شاید نوی بابتکه یا تیگه نه ابو بو شیوه یا کنترول دست بدن یا کم شید ابوهای اوان او تیورستانه هم بینیوه که چونه نو فروشگاه کوا ابوهای یا کم شید طبعا او هیزه زور بونه که کازه بو معلومات زیاد لپانزه همار بونه فوجی نجا تیوری کرگو بونه ابوهای یا کم شید خلقی سیویل یا نو نو چه درخستایه تو توقیقی امنیان دروز بکرده بایی نیان هشتای خلق ضررمند بیه بلام اوان یعنی راستو خو که او دو چک داره علی ساز بناو چودنت نا او فروشگاه و بیه جودانه خلقی سویل بیه جودانه هیچ بایخی یعنی بابتی که پیوان

0: دون دغه چی یعنی حساب بو هیڅ کس نه کان چونکه راستو خو سربا سر وزیران با سربا فرمانده هیڅ څوک درکان عراق او وزارت یانیه خو اندس کراون چونکه براسی ما به دفاع کړی کی او نشبین چونکه درابردو زور هول دی چیرو سانه پوسال کړو ته وای بزن بلم اما دو جاره د کرکوک د گل هاولات یعنی خو معنا توشی کیشو گرفته بن گنجی امشاره شهید کن براسی اما دلگرانی خو مان گاندا و نارضایتی خو مان گاندا سلوکی پرلمان و همو اندامانی پرلمان د جلسکا زور به واضحی کی گشتن چونکه براسی امانه نابه لاگر نو شارکان نزیک کنو الا بو کاری کی روسی و روبربونی کی روسی نبه چونکه براسی خلقی کی تیایا يعني تعاملي لقال هاولاتي يعني هاولاتي أنا باجنين شو هر كاري ديجيتالية كان يعني برنجار بنوي تيلور كان دائم للشركاني مصلو أنبار وصلاح الدين أو شعرنا دوري كيزور بعلاقين بني بلان بداخل ولا قبل إما زور خرابونا لصالي 2006 سيجنز جواني أو شعران شهيد كرت که لکاتی قربون و کانم ظاهر کانی صادی 2020 زور بد آخوا.
1: بله.
0: پرس کان. بله. بله. اویل 2020 ریدا، اویل 2020 ریدا دنیات آن که نوا جالکتر روی نداشت و آبی همو او خلقانی که واقع کمتر خمبو نلم مرد و آبی بس زای خویم گن.
1: بله. پرس کاک مازن خریب اندامی لجنه اسایش و برگریلا انجمنی نوران عراق لا بغداد و راست خمیانه بزرگ سپاس.
0: Suppose.

0: سرایوی باگری یاسا سرجم خاونکار و کمپانیاکان بریاری دسته برکردنی کوملایتی بو کریکارکانیان دیانگریتوا بلان بگوری بدوداتونه که کنال هشت بشکل خاونکاران خویان لدسته برکردنی فرمان برار و کریکارکانیان دادزنوا یان هرشه اینان برینیان لیدکن لبران برده وزارتی کار و کاروباری کوملایتی داوال کریکاران دکات روبروی او پیشیل کاریان ببنو سکالا تو مربکن
1: کار ماندو کرکی امرویان که تک داعتو یکی باشی پیبنیاد دن رید که دست بر بکرین تاوکو بو پاره یا خانه نشین بن. بلان بپی بدو داتو نکانی کنال هشت بشگل کمپانیا و خوان کارکان تواوی کری کارکانیان دست بر نکن یان هرشی نان برینیان لدکن لأگری سکالا کردن.
2: داوی ما فی زمانه که آکی نوانه.
1: ام کری کارا دو سال لکارگه کاری قرسی کردوا کچی للان کمپانیا که یوا دست بر نکراوا. با ورگرتنوی و مافشی لدادگای کار سکالای تو مار کردوا
2: سنجار داوش مان کر عقد مان بوبکن زمان مان بوبکن هی زمان یک مان بو نکرا ایسا کانه که ای زندره این دوی دو سال داوی ما فی زمانه که آکی نوانه پیان ناین لمحکمه و داوی مان کروه توانه و شکات مان کروه من وکو خون بشکاتی نازانم تو ما داوی ما فی چی خون مکم وانه
1: بگویره یاسای جمارتواری سال 2012 هر پروژه یک تناند اگر یک کریکاری شیه بید دبید دستبر بکرید. باوش پیویستا لصدا حفده موچه منگانه بخرید صندوقی دستبر و که لصدا دوانزه لسر خوانکارو تنها لصدا پنجی لسر کریکارکه یه با اوی لکاتی پکوتوی یان گیشتن به تمنی خانه نشینی جیانه کی شایسته یا نبید.
3: لجنکانی ایمدین خوان با لجنکان ما پشام بدن و خسیان لگب کن و زانیاری ور بگرن چوکم یا سایا ما بس لم یا سایا اویا که روشگار اگدی که کرکاران توانای کار کردنی ان نامینه ایمال لیر خاننشینی اندکن و ایسا جماره شی برچاو من لیر که کرکاری خاننشین کراوا حتی ایسا یک موچه ان نفوتا و حتی ایسا یک دنار باشکو لموچه کانی ان نکراوا
1: لبانگی هشتی سال 2025 تاوکو سی یکی حوتی سال 2026 311 داوی یاسایی کریکار و کارمندان به های دست بر نکردنی آن و لدادگای کار تومار کراون که 132 کیسیان بریاریان لدراو وزارتی کار و کاروباری کمالاتیش داوی لکریکاران دکات لکاتی دست بر نکردنیان گوی بفشار و هرشن دنو پیوندیان پیوب کن
4: داوی سجلی موچکانکین و به راست و خوش چین لناکاو چین و این توان کریکارکان بشار نوا جگل مش ایم خومن

0: به برداومی لجنه من داره چه با او شونانه که کریکاریان هی بله بدا خوزور لخوان کارکان راستیکان شهر نوا هر خوان کارک راستی من لیب شهره تا و این بدادگا
1: لحرمی کردوستان نزدیکی 40,000 کمپانیا ناویان لدستبری کومالایتی تومار کراوا که تنها لسلمانی 63,000 کریکار دستبر کراون که تمنی خاننشینی با پیاوان دوای 30 سال خزمت لتمنی 60 سالی و با جنانش لدوای 25 سال خزمت لتمنی 55 سالی خاننشین دکرین ارزانتاره کنالاشت سلیمانی
2: هرمی کردستان و روسیا هولکانیان با پرپیدانی پیوندی عبوریکانیان دست بکردوتو لارگی انجامدانی کربنده کی عبوری هاو بشوه کارل سروه دکرید پیوندی کان لاستی آلوگوری بازرگانی و با برهنان برس بکردو
3: کربندی عبوری نیوان جوره بازرگانکانی هرمی کردستان و کماری فیدرالی روسیا پازده کمپانی روسی لابواری پشسازی خوراک کشتوکال و آجلداری و درمان، تکنولوژیای زنیاری، بیناسازی و برمینانی آمیری پشسازی بشتارن.
4: همو جور بازرگانی کن لهر چوار شارکانی هرمی کردستان بشدار بون تیدا. تیدا تشکمان خصه سر چونیتی زیاد کردنی آلوگور بازرگانی و تایبتی لیستا دا که تنگی هرمز چشی با جولی بازرگانی درست کردو.
3: لا استاد 12 کمپانی روسی لهرمی کردستان کردکن هر دو لادیانویت هاوکاریکن لا بازرگانیو برو و برهنان و برمهنان برو پیش ببن
5: دام لیا کردن بین سلیمانی بو خویان درفتکانی و برهنان لبواری کشتوکال لبواری پیش سازی و هر وها لبوارکانی تره بچای خویان ببینن ایم اگه جوری بازرگانی بتوانین رون کنواهم بدهینه پال پشتیم که این لهمو لعینه که هر واس لیمانی وکو سنتری چی لوجستی چی گواسنو و دابش کردن و گنجینه کردنی کالا و کلوپلی روسی و لیوش و با بازارکانی تری عراق
6: وکو لای هموتا ناشکرایا او دوخن آسایی که لطواوی جیهان با هی جنگ و قیران و هاتو تپیش نرخکانی برس کردو تاوا کاریگریکانیش لسر روشلاتی ناوراست به های داخرانی گروی هرمزوا به تواواتی درکوتوه. بای استا ایم زورترین کلوپلی روسی لرگای هرمی کردستان و هنرده عراق دکین.
3: هرمی کردستان با دهاتو دیویت ری روی وشکانی لگل روسیا به حزب کد. بای لکاتی قیرانکانی وک گروی هرمزده بدیل که بازرگانی هبید. ام بابتش لم کوربنده دا تاو توی کرا
7: ماوی که سرقالی هنه نیشان دی بیانین بو هرمی کردستان و پیاوانی کار و ابتوانین درفتی برخصینین به دوی بدیلی که بگرین که خودان ازانین امرو گروه هرمز چشه جی گوری بو آبوری جیهان دروس کردوا بلا مولاتانی نزیگ و دراوسی لنویشان روسی اتوانین بلا امتوانین برای وشکانی بگین اوی
3: پیوندی عبوریکانی هر دوکلا با سالی 2008 دگره توا. لا سالی 2019 جور بازرگانیکان ریکوتنیکی هاو بشیان واجو کرد. منگی دهاتوش شانده که هرمی کردستان با همان مبست سردانی روسیا دکات. مراد احمد، کانال هشت، هولیر.
2: پاش و چانگ لسری کات جمهر دکلتان بردام.

0: سیاسی لکردستان لبرانبر عراق همان و سیاسی معمزلالا
1: تو رقید لپارتیه پارتی رقیلی توی کمیان طوا
0: خوب آغازانین و امانه لگل سمی سیاد سده با ناگونجه لگل حسب یکا ناگونجه که ایوه خزبتی میلی تقیب کن
1: باسی دلداریشت کین
0: اما لیه دریل تلزون
1: یعنی باله اغالا
0: او کاتم پیولم بوی دکتور او خوطی بیانی او کات حزم لکشه کد و رکنه کوتو تا
1: چه که بیری دیگه تو زور لی پشیمانی؟
0: بنمالاییو، آوی باو کچیو، دای کچیو، اوانا ای بیشه سر باسیم شتانه کار سی بیشی اب خیانت الولاد که یه

لگلتان برداوامه. کاربریکری بالوسخانه عراق لا لیبیا رایگان توانی بیان نو کوزبری خلکی هرمی کردستان لا لیبیا بدوز نو رکارکانی گران نوی کوزبرکانن بو هرمی کردستان دست پی کردوا. احمد صحاف کاربریکری بالوسخانه عراق لا لیبیا بکنالش رایگان دوای هوله کی زور توانی بیان چاره نوسی نو کوزبر اشکتاب کن کر بشوی کی نیاسایی چونت لیبیا. احمد صحاف گوتی لهول دان بو سلماندنی ناسنامه یو کوزبرانه وروا پیوندی با کسوکاریانه ودکن تاوکو دلنیاب نو لچاره نوسی رولکانیان. کاربریکری بالوسخانه عراق لا لیبیا ماجی بوش کرد پشکنینی پزیشکیان بو کوزبرانه انجام داو سرجمیان لدوخی کی باشی تندرستی دن. با گوتی احمد صحاف پاسپورتی تیپربون با کوزبرکان دادرید تاوکو بشوی کی خیرا بیان گرن نو بو عراق. کاربریکری بالوسخانه عراق لا لیبیا باسلو دکات

0: لا دست پێشخەری کی جینگەی نایاب دا هاونشتمانی یک لشار باجر حلمت یکی بو آزاد کردنی آجالا که یکان دست پی کردو لسر ارکی خوی او آجالانه دستی راو چیکان دکرتو دیانگرانتو بو ناو سروشت ریخ راو برای برایت یکانی پاراستنی جینگش جخد لسر پیوستی چاو دیری کردنو پاراستنی بردوامی او آجالانه دکنو
1: ام آجال کیوانه تینوی گرانوان با لودکی چیاکان و باوشی فراوانی سروشت. حاجی شریف چیاکانی شارباجری کردوتا پناگه کی آرام با او آجال کیوانه پیشتر نیچیری دستی راوچکان بون. ام هاونشتمانیه لدستی راوچکان آجال کیوکان دکریتو و

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدلاده چون با پرسیارانه دکین. تزانیاری درست کانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئن لسرچا. من گرانمو روزانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

ولا بورتا يتصر حكم لا بورتا قريب السكن نيوكاتو بارشي بونيري لبلس حسابي أقرب السنيك كراو بدوي أوا روسيليا ساندرو روسيل ساندرو روسيلي برداو ما بين نارني بارا لدوي أوا جوزيب ماريا بارتوميويا أيش باري بونيري وإسا لا بورتا قراوتو إسا شتاك وستاو بلا أويكا جرينجا لسردمي خوان غاسبارتو تاوكو إسا لا بورتا تاوكو بارتوميو هميان لناو دوسيكيا باش ام دوسيه چيه اوان الان اما راوجي يا سايمان بيكردو لسر يا سايتوبيا ريال مدريد فلورنتينو بيريز الا نخر ايو غزيتا بيكردو واتا لني غريرا كردو كاريگري لسر انجام كان دروسكا جسارتا چي انكر للاي دادگاي اسپانيا وللاي لا ليغا شكات انكر وتيان ام برشلوني كه ايو اتان بيني لسر دمي ميسي اوانا اتانو دما توپي توپ خورن شيري شير خورن اما او نبون بلکو کاریگریان هبول رینی گریرا ولا سد ناو جوانا کا بارسلونوس لا برابرای ود ناخیر یم پیگاتا کمن هند بیس بوک پیویس من بونی اکرا کو ناو جوانگ زیما مبکا بلکو ایما یاخو کاریگری من بودوس کا بلکو ایما من بور راویش کردو تنها باش فلورنتینو پیرس قناعتی بونی تاکو استا دوسیا کا لاسپانیا لبر دمی دات گایو لیکولینو بینو برده لدوی اوی ک ویسیان جامی سوپری اوروبيا كا كبير تام بي سي رشي خان برشلونه وريال مدريد داسيان خصه داسي يكتري برايا نوتي على ام كول لاين همو يانا كان كشانو تي مناك شينو با بيريز يانو دو بيريز وتي نخر استا ام هاورتي مانا يبيكو ام جاري واز مالو كيساني كيسي نو باسي ناكينو شتاك بيدن قام خوان لابورتا من ليل وضحى على بر هل قرايو قرايو بو باوشي الكساندر تشيفري سروچی چتی تو پی اروپا امشتا بدلی خوان لا بدلی چنه بو بدلی پیرز ده ز نکی نک برشلونا هر یانه کله زیانه نکن بر امپیر پیاو کو بر فلورنتینو پیرز کو لبر اوی نلیت خوجبه نوازی شلینی با برشلونا یوت باشا جیر بجر خیارت لیمه کن اسا کاریک تام پی کم با بدواری شرینه کرد به چیکر 50,000 پارا دوسیه نگریرا 50,000 دکومنتی کو کرده و استالی بلینی یکی امان سرطای امانی ده امانی که استعاتو 50,000 پارا دوسیه نگریرای تسلیمی چه کرد دکومنت تسلیمی چیفرین کرد انجا استا ریال مدریدیش لبر اوی که وازی لسوپرهنه پیوندی که شهر العسلی هنگوینی مانی هنگوینی لگل چیفرینه های جا لیکش تنبیر بی کاسک با آسانی شتک با آسانی بکیو ته بردسه او با اخی نی برابر بشتیا که با قرسی کو ته بردسه چیورین لا پورتای با آسانی کو ته بردس بلام پریزی با قرسی گشت کو ته بردس لبر اوا ایسا هندی حزر را پریزا کا هندی چوک لبردمی پریزا هندوانی بو خوان لا پورتا که خوان لا پورتا خو چو خو ردس یوان کرتی او بن هات مونو جربالیو بلان پیرز با دانشتن با گفتوگو بو کمن خولک باش رچی نخم بلام ابي ای واش کوملک مرجی ایم ای جبی زیکن استا دوسه نگرای کردو به ی شکل مرچکانو خصیت بردمی فیفا یوفا بلا پرسیارا کوی ا تو انا من اس نو کاری خول اسپانی دبسنو طبعا هیچ تک نسل بن راو او ک سلمن راو بارسلونا پاراکانیو او نسل من راو کاریگری که دبیت اثر نابجیانه کن. ایسا پیرس دوسی یا امن هزاین لدوسی کنه چی تیه بلا الان تیهاتی که اینو بی سلمینن که برشلونا لو ماوی کاریگری لسر آسو ادائی نابجیانه کن درست نابجیانی یاری کنی درست کردو. اگر امن روبا کارساتا جا پیرس واز نه اینه وکو پیموتن لحر چی که کون لپیرس مکون چکا ام پیر پیاوا و با آسانی دست برده تا نابه ام دوسی خصوط برده میوفا یوفا علی اما طاو بر منگرتو دوسه کمال لای اما معنای ونی که عقوبه برشلونه ایده سزای برشلونه اینه بلکو لیکولینو لیکری اگر لیکولینو کان یخود او دو داتا او جمار او دوکومنتانی که ریال مدرید یا ایتی پیان ریال مدرید شری همو یانه کان الی لیگا اگر هم دوکومنتانه بسل من ری اوا قرستین سزا که یی لا پورتا ایری یی دی برشلونه ایری او لا چمپیونز لیگ اوت بودارو اگر هم روبا برشلونه روی دارایو زررکا لروی کوملایتی و زررکا لروی ورزشیش و زررکا ریال رابروسر او یتو براو خوار

0: hatiye girtin. Temel diyar kirku meseleya statuya Öcalan temame ne mijarake ku nikaş li serbekirin. Neci caliye devleti ve u neci caliye tevgeri ve. Temel Balkişan'da sercivina lijne evle kariyan netevi mege ki ku de sih ilunye de pek hatı bu. U ani zaman ku diviya bu dvi civine de bryara fermi derbare ve mijarede derketi ba. Da ku pevajı bu avayi ki zindi u zelal brive biçe. Cigriyev Serokin Partiya Demeye Helvesta Devleti Yajbo Şerti Çekberdan Eji Nırhant Ugut Asta ku nahad bejin peşi dve çek verindanin u ev yek be pish raskirin rebaza ke rastnine devlet hamu pirskire kan dhe pishta meseleya çekan u nezikatiye ki nişan dide. Mina ku mesele ne meseleya gel u civake be her vad beje em ve nezikatiye rastna binin. Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan di merasîma vekirina nexweşxaneyeke bajarê Rihayê ya Bakurê Kurdistanê de gotarek pêşkêş kir û pêvajoya çareseriyê jî nirxand. Erdoğan ragihand ku ji roja destpêkirina vê pêvajoyê û vir ve dilê tu dayîkeke divê dibêje neşewitiye her wiha dibêje kes nikare vê pêvajoyê jî têk bide.
1: İleride inşallah beraber çalışacaksınız.
2: Beri evlehi pırzgirike kecidi bu. Hoşbehtana me ev çare serkir. Her ku me ber be Türkiye ke be terör ve gav davajın bajarın meji geçt bu. İdi her car ku telefon lede de dile dayıkan jitarsan bernade. Ev du salın koj malin me dengi şina bilna be. Eme be hevra bigejin van rojan ku teda aşti şuna teröre. Kuşguzerani şuna be istikrariye. و آهنگ جشونا پفچونان بگیره. کس نکاره ببه آستنگ لپیشیا ویکی. کس نکاره بکه و ناوره ما و ارمانجا ما یا ترکیه بی ترور. کس نکاره ری لبر سربست بونا آشتی آرامی پیشوچونا آبوری یا لحره ما بگیره. هم ببریارن و خودی ایراده نه.
0: پشتی که در چند روز در باسپوی ده لسر تفنی انجواکی گلگ دیمن حاطم بشندن که لسینور نفچه بروری بالا یا گرده باجار آمدی رجه که زیده یا داران حاط نبرین و جد ترکیه را تنشاندن در درباره وی مجارده ایرو کنفرانس که چپمینی جد پارزگار دوه که علی تتر را حاطل درخست در کنفرانس چپمینی در پارزگار دوه که تکزی لسر وی که کرد که پشتی پیکانه لیکولنان لسر دیمنین برینا داران درکت هولک و جه برینا وان داران لحرم کرستان او نفچه آمدی نینه. لی چافکانیا سرکه جه برینا داران دویجه لناو آخات ترکی بخویه. پارزگار دوه که دخواج میدیا ان حرم کرستان ایجی کرکو بریا که آگاهیان بوشینن بلاو بکن ده دسپیک ده راستی آگاهیان پش راست بکن و پش را وان آگاهیان بدن وشند. حرم
3: کرستان یوتیت بحث کرد. و چند پروژه چویی به شکل که زور دقیق و یه هیر گل لاین پیوندی دار دیفچون سرهات کرن کانه اف دار الکیوه تینا برین و چوه تینا برین و الکیوه تینا اف دار الهریم و کردستان ناهی نبرین و همی بلگو ادلج می دزده های اف دار ترکیه تینا برین و جهیزی دیاره یعنی شن دیفچونی جیب کن کل کی دت نبرین و به شکلی که زور آشکراجی داره یه تن و دیارن حتی گهنا دروازه که حرم کردستانه و او روز چند سیاره جی داخل بوینه او سیاره همی دیارن نکتنه به حکومت دیارن بلکو بو او ها ولادیت کو دوربر دروازه سر زیره یو او کسید که سرواجا داشت دیارن که روژانه چند سیاره که داخل بوید.
0: پارلمنتر پارتیه دمی سری ساکک ده سالوگر کوچا داویه یا سر کمار بری عراق جلال طلبانی ده لپارلمنت یا ترکیه گوتارک پیشکش کرد. او دیار کرد که مام جلال تواهی جیان خو و که پیشمرگی که لیدیجی پولیتیکا این انکار و تونکرنی درباز کرد. ساکک که بخوشی یک جه شاهد و بشتارن پیواجوه یکمین آشتی یا سال 1993 دیده زنین که مامجلال و ترگیت ازل میمارن سرکه ین و پیواجوه بون.
4: بگن مامجلالن ölüm yıl dönümü مامجلال
5: آپ کردان و اکتوره که سیاسی گرنگی روشلاتا ناوین بود.

0: جیان اویلی چه این کردستانی و که پیشمرگی اکی در باس بو. لدجی ردگرین اینکار و حلاندنه بو. لچه این کردستانی لدجی فاشیزمی راوستیا. پاشه بو سرو کمار عراقی و ده همو دانوستاندن آشتی این روشلات ناوین ده بو کسیتی که سرکه. سال 1993 هر کس بویره یه. ده سوریه مبهو را پیواجه آگربستی ارگانیزه کرد. او اندازیاری و رخصنی بو. برز و حسگرن از برز اوزال و برز مامجلال ببیرتینم.
1: اتشکست سورجینی بیرلیکته ارگوت لدیک بو ارگوت لنمنین.
2: شاندین هر یک عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه سبه دل ریاده لحو بجوین. کمیته سیاسی و پاراستنی یا ستراتژیک که دی چارچویا پیمانا مکه ده هاتو بودام از راندن دسی به 25 جوتمه لباجار ریاده پایتخت عربستان سعودی جوینه که پیگ بینه. ده پایین که جعالی ترکیه و وزیر کار در و حکام فیدان وزیر پاراستنی یاشار گولر و سرفرماندار ارتش سلچوک بایرکتار اولوژی بشاری و جوینه ببین. لگوری که ته چاواره کرن ده جوینه ده ده هف پیمانی که ده چارچوه پیمانا مکه ده هاتیه دامازراندن و ده پینگاوین پیشاروژه ینوی هف پیمانیه بین گوتو بش کرن. ده همان دمه ده ته پیش بینی کرن که ده جوینه ده کپاسته هف پیمانیه یاجبو بر سفداین هف بش و به باندور لدجی گفن هی و رولاوه یا لپیشی لگرتنا کریزا هرمی ده جی ورن نرخاندن. لگوری آگاهیان مجارک دن اجوینه دابین کرنا اولکاری و ازادیا کشتیوانی لرین بازرگانی نوانیتوی چار سر کرنا ناکوکین هرمی بریا اشتیانه و دورکتنا جگاوین که دکارن آلوزیا گرتر بکن به او مجار دیده ده جوینه ده بینگو تو بش کرن. ده همان دمیده ته پایین که شاندین بشتاری جوینه ده بین لدجی اریشن حسین یمنی ین لسر عربستان سعودیه جی پشگیری و پشتوانی اخوه دوباره بکن. تویدر باسپونا زیده تری سه هفتهان بسر لیکولین و لیگرینه هجی چارنوسا بوشرای یازدمه هیل باکور کرسان نهاتی یک آلی کرن، نهاتی دیاری کرن. جداهی افاده این دایک و باو و مالبات نویجی لیکولین آلوستر گریه. دیده ایلونه ده لگونده که سر به نفچه دیوریک آباجار سیواسی باکور کرسان زاروکه که یازدمه هی به نو بوشرای جنشکا وندابو. مالباتا بوشره جبو سوالداری جب باجار آمده و بره خوده باجار سیواسه و دناو چادر و کنانده جیانده که. جبوی روژه هتانها لیکولین جبو دیتن و سدما وندابونا ویکه چه بردام دیکن و هتانها تشتگ نهاتی بدست خستن. جد دسپه که دایک و باوه وی هفدو جب وندکرن اک گچه خواه هفدو تومد بارد کرن. دایک جاره که دیگوت هفجین وی بوشرا فروت یه او جارا کدن هفجین خواه به کشنا بوشرا تومت بار کر. باوی بوشرا جی وان تومتان رد که دو بیجه سده ما وندابونا کچاوی هفجیناوی او دو بیجه بر پسیارتی ده ستویوی ده. نها دایک او باوی بوشرا به تومتا کشنا کچا خواه او ده همان دمیده مام، مد و دو خزمی نوی جی ویزارو که به تومتا وشارتنا بویره ده گرتیگه دنه. لیکولین بردام دکن لیهت آنها ایو دوسیه نهاتیه ایک آلی کرن. لیترکیه اپراسیونین گرتن و بنچاف کرنین برپرس و رایدارین شارداریین سر به اپوزیسیونی بردام دکن. لیستنبوله جیگری سروکه شارداریه که او دوازده کسین دن دوی اپراسیونی هری داویده هاتنه بنچاف کرن. ده چارچوه دوسیه اکیده که جالیه دوزگریه گشتیه استنبول ایوه حتی آماده کرن. مراد گونش جگره سروک شهرداریه نفچه اتاش شهریه سر به استنبول ایو دازده کسیندن حتن بنچاف کرن. که بشک جوان برپرسین نوه شهرداریه بخونه. ده دوسیه بنچاف کریان ده تومدبارن لهمبری پیدان مولتا بینسازی لهمبری برتیل خوارنه جبو برجواندین تایبت و دسخصنه ناو کاروبارین بینه سازیان بگشتی. ده دوی وی مهده جی چارچوه دوسیه گندلیه که جالیه سروکاتیه دوزگریه گشتیه مرسینی و حتی بو آماده کرن. سروکه شهرداریه باجار مزنی مرسینی، سروکه شهرداریه ینی شهیر و سروکه شهرداریه مزیدلی جی حتنه بنچاف کرن. روژک پشتوه متحد ازمن سروکه شهرداریه

ل بازاروکی گرکلگی روزهای کرسانه ماموسته نافدار ای فلسفی بنوی حسن کلش جاریه چکتار نناس و حتیر رواندن حتر اگاندن جبو بردان اوی داخوازا فیدیه که گلگ مزن بقاسی 300 هزار دولار امریکی تکرن جمال باتاوی حسن کلش که جگونده سیگر که یک سر به بازار بازاروکی گرکلگی اف 20 سالن لدبستانا جلعه ببورن له بازارو کې رملانه بازار رملانه ماموساتیا درسه فلسفه دې کلهش له توهیا هریمه وکو یک ژ پروردګارین هری نافدار تدیتن کو به سالان د ویوار ده خدمته کې مزن کړی د بستان ده او د پروردګرنا ګلګ نفشن خوند کاران ده خو دی رول کې بر بچاف او مزنه بیره رواندنه حسن کلهش د نوا مالبات خوند کار او حموش یعنی هریمه ده بو یا صدما فکر او دلګرانی تبی کو چند روز به سر بیاری را درباس بونجی حتی آنها ناسنامه کسی لپش رواندنا وی جه کلی حاتیه گرتن و آرمان جا رواندنه با آوه اکی فرمی نه حاتیه آشکر کرد. سبیل زنگه هن روزاوا و کوبانه تومار کرنا هفیاز باریه دست پیدگه. تومار کرن جه پینج جوت ما دوزار بیششان حتی پازه جوت مهه و تا ده روزان ای بردان به زنینگه این روزاوا و کوبانه دیار دکن گو دمجمیر این تومار کرنه این روزانه جنه سبه دست پیدی که حتی دمجمیر دوی پشتنی برو دی بدایو به نوانده این تومار کرنه هفیاز باریه لوان جهانن لقامش لین نوانده سرکه یا زنینگه لطاقه هلیلیه لرمیلان فاکولته اندازیاریا پترولی و پتروکیمیایی لحسکی جی فاکولته اندازیاری آواکرنه کلاسه چرخریا جودی لکوبانه جی زنگه ها کوبانه نوانده سرکه یا زنگه بخو لگوری وان

0: نمایان جالی واندو زنگهن روزهای کرسانی و هات نوشاندن او بشن هفدیتن ملاقات جوان را حوجد که اون ورگر زانستن سیاسی ماموستین رفه فاکلتیا چند هنره زنگه ها کوبانی ده زنگو او خوند کارن که جو کوبانی سرلیدان جبوان بشند کرنه دکارن هفدیتن آخوا با اوهی که اونلاین بگ بینن و پیشکش بکن. لگوری امارن دسپیکه زیده تری 185 هزار خوندکاران لپارزگه هنوکه حسکه حلب و شام و همه اجبو فیربون ازمان کردی ناوی خود تومار کردن. جالی که دنوه خوبشاندان و نرازبونن لدجی بریار وزارت پرورده یا سینوردار کردن پروردهی اب زمان کردی بردام دکن. پشتی بریار وزارت پرورده یا حکومت وگوازا سوریه گو پروردهی اب زمان کردی لدبستانان بگشتی به سی درسان ده هفته که ده لدورین که پرانیوان کردن سینوردار کرد خوبشاندان و نرازیبونین برفره لسرانسر روزاوی کرسان بردام بون حتن لدار خستن. چافکانیه که نویزگه ها راگهانه یا پارزگه ها حسه که جی امارین دسپیک یین لسر خوندکارین که جبو فیربون از زمان کردی لپارزگه این حسه که حلب شام و همه حتن تومار کردن اشکرد که لگوری چافکانی هجمارا خوندکارن قیدکری لپارزگه ها حسه که گیشت 81 هزار خوندکارن. لکوبانه 53,108 خوندکار لعفرینه 47,044 و لشام و همه اجی 3,728 خوندکارن ناوی خود تومار کریم. به وی اوهی لگوری امارین دسپیکی هجمارا گیشتی خوندکارن که ناوینوان حتنه تومار کرن لوان باجارن که ناوینوان حتیه 185,213 خوندکارن. چافکانی دستشان کریه که او هجمار این دسپیکی نه او دبه که ده دمین پیشیه مده هجمار زیده تر ببه و دازانین که پیواجوی قید کرنه نوین خوندکاران هجی لگلگ دبستان بردام دکه. و ناو برداش شیور مده سروکاتیا کماریا سوریه مظلوم عبدی ده پیامه که ده جه خوندکارن کرد و مالبات انوان خواسته بکو سالا نوی خوانده بقیدینن تمام بکن و سوز جیده بکو او هولین زیده تر بدن جبو بدست خسنا ناسکرنا فرمی یاز زمان کردی. تفگیر ادوکات دموکراتیک تف دمی راگان گو خوبشاندان داویه یا لحسه که نونرتیا دخواز انگلی عرب ناکه و جالی کومه که سینوردار و نجات پرس ود بیجه او خوبشانده حتل درخستن. تفگیر ادوکات دموکراتیک تف دمی به داخویانیه که نویسکی برتگ نشانی خوبشاندان روژا اینه یا بوری لباجار حسه که ده. تف دمی ده شانکر که دوی او بیر وکه دربرینا دخواز انگلی عرب نه فهم کردن نه دیدن. د دخویانی ده حتی دیار کردن که د خوبشاندان ده دروش و هلوستن که اریش استانبول و آل نتویین کرد کن حتم بکارانین. تف دمی اف تفگیر وکه گوتاره که که لدیجی مافین روا ینگلی کرده خزمتا دجمن این سوریه دیکه او فتنه گرده که بناف کرد. جبو که پارزگاه حسه که نبه قادا پفچونان تف دمی بانگ لی رایدارن پیویندیدار جی کرد که در بار بیاری ده لیکلنه که زلال و هور بدن دست بکرن و حساب جوان کسین که نفرت بلابدکن بپرسن. دمه ها نیسان ای سال ده وزارت نفخوی سوریه دریه هجمارک نوندین تایبه جبو وگراندن ناسنمه جبو کردان وکر بو. لگوری هن اماران تنیل پارزگاه حسه که 10,000 کسان ناوی خود تومار کرد. برپرس کمیته قربانیان ده رخصنا هفدستی ده دویجه 500,000 کرد به ناسنمه نهیجی.
1: نشتجه کی قامشلویه لسر آخا باو کالین خویه. لیج سال 1960 دا رژیم اسد او بی ناسنامه هشتیه جحمو مافی ولاتی بونه قد کریه. ده بیجه کو پشتی زیده تری 6 سالی بریا چند حیوان وی ناوی خود تومار کریه بو ورگرتنه ناسنامه یه لی حتی نها ور نگرتیه.
2: سال 1963 وقتی احسا چه بو امجوه چاقید بی هاوینه بری سه چار ماه دیماش شو حتی آنها ویم نه اتنو ما با سمان دیج بوده آن آن آوارده پشمه

0: دستی داد بیجاکو. دستپی که داشت جدما دستپی کردن پروژه یا رژیم اسد یا تونه کردن کردان. 500 هزار کرد به ناسنامان.
1: نیزی 500 هزار کس کرد محروم بون جنسیه. جوی سالی حتی نها ام بیجن بی او مرسوم ایچلون ها در کتی ایگو سر دوسیه خواه خبتین ایگو ناسنامه ستندن. لگور هجمارین ای نفرمی بکیمانی آنها یعنی ام ده هزار و بیست و ششن کیمانی هی ام بیجن زیده هفته هزار کس بی ناسنامه هی؟
2: موتنی سوری ام جی خودی ماف بین خودی دوز بین ام تشتی خواه دست بگرن جبرگو گلک که چو خورتی ما درفت دسوان نکت
0: رژیم اسد به بردامی هول داده کد آلی چاند سمانو هبونه دا کردان لسوریه وندا بکه جبونه رگریه لبردامی ویکی جی و ده چارچوویا مرسوم سیزدمین یکو تایبت سروک سوریایه به مافی کردان درخستیه اف چالکوان تکزیه لسر ویکی دکن کو مافی کردان لوان وگره ستیر نبی کانال هشت قامشلو
3: بریار اصبه کاروان سیمین کوچپرین سر کانی وگرن باجاره خو اف کاروان جه 509 مالباتان پیکته او دجبو گندوارن سر کانی بین وگرند
4: هسته بری کرن سر کانی زورا ویدبه او سبرا بهتری 7 سالان بو وگره دوی دقیده هاتش کستن عبدالرزاق یک جه کوچپرین باجار سریکانیه یه اوش 7 سالان و ریو بریا کامپا سریکانیه دکه او به باری خلکی خواهده راتبه لی دما گو او دبینه گو وگرا کردان بو باجار وان درنگ دبینه ایشا کوچپریاوی زور دبه
5: حکی ده اول تشتا زرم از یارداوی ما چیکم بایا دست پیکاوی یعنی اب 7 سال مش مالي خو شعر دي خو

0: لسه جمع بيجين إن شاء الله إن شاء الله بوادري خيري هنا وإن شاء الله مي بقرن مالي خا أو كداق مكير أو طعباغ مداني إن شاء الله مي بقرن
1: حاضرتين وقرا كروانا سيام يا كوچبرين سريكانية لكامبا واشوكاني تينكرن غو بنسد ونهما الباد ديل نيزي سيه قندن ويرانكري يندر دورا بجاري سريكانية ذكرن.
2: والله عايشنا كل الظروف الصعبة عايشنا احنا بقرية الدور
3: دناف فان سالارام دناف حمو روشن خراب را درباس بونا كانية قند حمو هرفينا نام بچاكي كارت كن بلكي خودي تعالى كسكي بشيني واري كاريا مبكي ما كسك وقري وي چوابي وي دل خوش بي
2: الناس الفقراء المساكين بس
1: حزار و پنسد و نوت و حفت مال باطن کوچبر ین بازار سرکانی وگران و ده وگرنجی سرجی واری خواه لهنجی نزی 12,000 مال باطن کرد ین بازار سرکانی لهویا روژا وگرا خونه اوین شخمز کنال هشت کامپا و شکانی
4: اندما کمیته کوچپرین سرکانی ابنوی زهرا ابراهیم دیده زنین نوا سه کاروان کوچپرین سرکانی ده کیم کرد وگریان کیم کرد مال باتن کردن هبن زهرا ابراهیم دیده زنین کو د کاروان چارمین ده اوی گواشان بکن هولان خوب دن داکو مال باتن کرجی بکار بن وگرن سرجو واره خو لبازار سرکانی
5: راستی آنا کاروانی می سیمین و سبب ریکه هجماری گو مالبات ای گو وگر پینسد و نه مالبات ای گو داوی گو تین امی وگرن گوری قایما گو ناوی وان هاتب و گندی گو هاتب و پاخش کرن جمله طرف دولت دو تواهی ماینا ده راستی دو گندی مای کرداجی ناوی وان هاتب دیده بس اما مالباتا نکارن وگر هین دو گندی وان ده قاعده ترکال ویده کایی هجمالباتا گو تبو و نابون وگر گنده او مالبات نچار من خانیش خور الحسه که کری کرن جبر کودندری قامپا ده دبستان هاتی سگراندن جیان لی هادی تواهی هاتی سگراندن مالبات نچار من جبو خانی زاری خو خانی الملی حسه که کری کرن راستی گوری تی خویان کرن ابو قافلا سیامین ده جی هنی خلکی می عرفت گره ام خلکی سرگانی ام دبی دما وگره برب حمو پیکاتی وگره

0: عربی و شیشانی و گش پبدوره وگر دموگرافیش بود اندره باجر در نه گوهارتنه در وی رنگی در راستی اما کمیتا کجبر سرکانیه جی اما وقت تی خواستن جبو قافیلا چار امین ده اما پر دقده که بکن جبو خلکی امی کرد وگرن
1: هنجوتکارن روزاوی کرسانی دویجن جبر بلینبونا بوهای سوتمنیه بگشتی او دناف ده به تایبت بوهای مازوته چاندنی بوی بلا سریوان. اویدی نخوازن اردین خوش بودم سالا نویا چاندنی بکلن. جوتکاردنن زانی که همو پروسیا چاندنی گریده مازوته و مازوت جی به ارزانی بدزنا کرده.
2: زراعت یعنی نه مازوت نه خدمات چیزی نه. افعتا فاطری واجی افغانم تید عالم همو شحنه اتاو کهیرو چی فاطرن هاتنه. سرچه اساسی مزارعتن اونو باپ امبو جیوله. مثلا پامو. یعنی نه خدماتک هست، نه مازوت نه مصروف بهای مزارع یعنی هیچ بکن ارض همو سکنان دنا سر وی مثلا مازوت یعنی مازوت بها کرنا وی حلش وی مازوت رو بین جو مزارع
3: و زراعتی آفدانی ف مازوت هی یعنی نه هر کس کار طاقا دینه آفدانی ف مازوت هی جوتنا ارض مازوت هی دراسب مازوت هی تی به چپ مازوت هی گریدائی یعنی وقت به برد گفت مازوت دست قصد دبوفا گاه دست حکومتی که مازوت
4: در زیراعت نباش و در زیراعت چی زیراعت بگردن به منطقه ما منطقه زیراعی گنم جه نیز کن بقولیات نفتشتی هانی حموچ که بس مازوت اف بها کردن مازوت تأثیر سر نفس سر و گنم و موانات که سر همه تشتید که سر ناند که سر چونو هاتنید که
1: لپارزگاه قنیتره یا کتکه باشور سوریه ارتش اسرائیل دانین خالن کنترول ین دمکی و پشکنین هن بردامد کم. اوکنا وان خالن کنترول که هفسینور اسرائیل نه بوی سدما برتکن تند و نرازی بونا شنین نفچه بگشتی. خلقی هرمی دیده زانین که لشکرین ارتش اسرائیل حتا 500 متره نیزی مالن وان بونه ایدی. و خالا که نویا کنترول جی لبر دانینه.
5: هزین اسرائیل له ګنداوار ان پارسګه حقونه تر یا له باشوري سوریه به بردامي خالن کنټرول او د کن اوناستا مېن کنټرول وکړ لشکره اسرائیل وی جارجه له در دور ګند الهانوت خالکه کنټرول دانین اوناستا مې ارونشتوانن هرې مې کنټرول وکړ افته ګر اسرائیل بو ساده مدل ګرانی امزن اخر کې ناوچه او برتکه کې تون له پی خواني
6: احنا اليوم اتوقع الجيش الاحتلال اسرائيل
7: يزن اسرائيل بزانابون شافكانيين دباري واولهية جانية سيفيلان دكن هدف چار موتورن افدانه به تواهی جکار کتنه. نتنی اف. ددما پیجوچون بجهیدا فیشکن به سروبر بردان سر خلکی. خدا خواست کرن فیم بکن کاد چه قومه. زاروکه که خودان پیتیوین تایبت کدچو جزوین سبزیان بینه کرن هدف. گله بردانه. اف جی سر ماتورسکوله که خستنو بریندار کرن. گلو زاروک جن آنجی شوان تروریستن کو روبروی وی ظلمه دبن گوتن تیرا و گوتنا تشتن کو ام دجین ناکن
8: واحد مو عارف شو دیحچی یعنی الکلا الحچی
5: ارتشتا اسرائیلی رادگینه کو وانج بو پاراستنا سینور خول بلندهی گولانی حریمه که تامپون اوکلی لگور اگاین حکمت نقون آقا واگویز آسوریجی او حریمه تامپون آکوش آلی ارتشتا اسرائیلی وادی اوکرن جه 235 کلومتر چرگوشان پکتی روشتوان هر مجید بیجن که ارتش اسرائیل با کورایی یزیده تری 500 متر نزدیکی گنده وان بویه و چار جناتور وان این افدانی آچاندنی جیج ناو برنه.
9: توغل جیش اسرائیلی
10: ازین اسرائیلی راست راز گله بردان ماتور مین که آوه لکیلک مال منه. اف ماتور جیده را میا جیانینه. ام آوه بدکشین. او زوین خواه پی آف ددن. همو رو خواندن. ایرو بهای ماتور که دناف برا 8 حتی 10 میلیون لیرین سوری دهید. لشکران تنه به پوچکرنا ماتورن آوه نرواستان. وان به زانیبون گله بردان بانین مالین کو زاروک تیدا بون. شوانین هرمی جی کرن آرمانچ. اطفال عرعیانو
5: لگور بریار هجمار استیسد و پینجی آجوات اولکاریا نتوین یک بوج سال 1907 چرم و هزین اشتی پارز اندوف لبلندهی گولانه حت نبجی کرن. داکو چاودری آگر بسته بکن و آرامی هرمی بپارزن. لیبری ایرو رونشتوانین هرمی بالدکشین سر بیواندوریا و هزا نو دولتی. خلکی دوری دیار دکن که اف هز ایدی بتوهایی بی باندور مانه.

0: تبی لیدانا زنگلا سالانوی خواندن کرکوکه لی پرسکریکا نبونا خواندنگین کردی و کماسین ده سکتورا پروردهیه ده بروکا خواندکارین کرد لبی پارزگهش برنده. لگوری اماران روبریا خواندن کردی کرکوکه جبو ای سال زیده تری ساد و چوار هزار خواندکار بری خودان بین ساد و شست و دو خواندنگهان جبو خواندن کردی. ده دمکه ده که زیده تری ساد خواندنگهان پیویسی وان به نوجنکرنه هیه. نوجنکرنه که بلیس. و لسی خواندنگه هنجی سیستما سی دوامیه تیده تی پیرو کرن. برپرسین نافچه ایجی حکومت تا فیدرال یا عراقی دوی مجرده خمسار دبینن.
1: ببشتاری برپرسانی ایداری پارزگاو خواندنی کردی لکرکوک زنگی سالی نوی خواندن لیدرا. بلام زنگ که لنا و قطاب خانه اگده لیدرا که 16 ساله بخوی نوجنکرنوی بالخانه خویان. لخویندنگای کی تردان فندکاران و ماموستایانی قطاب خانه همین لسالی 2002 بالا خانه که خویندنگا کهان به مبستی نوژن کردنوار روخین راوا تا وکو دوباره بویان بنیاد بن ریتوا بلام تایستا پروژکات تواو نکراوا اما وای کردوا کلو ماویدا خویندکارکان ناچار بن وک میوان لبالا خانه خویندنگای کردستان وانکانیان بخوینن
2: تا کو استقلال 2002 بو استقلال مو 16 ساله چندین جار لدرګه زور کس منده کس ناته ولام لسمن تنانت برز ما مس صباح حبيب كان دامي پرلمان عراق وو چندین جار بس شکل کور کوم نو کاندا کس گنگی پینه ده چندین جار چونه بند انجمن پایرزگا چونه همو جگا کان کس ولام نه ده یو
1: خویندنی کوردی لکرکوک پیګو ارکی کی تایبتی هيا تاکا فرمانگی هریمی کردستانا که بردوامه لخزمت کردن لناو پارزگاه کده. اگرچی وزارتی پرورده هریمی کردستان لروی کتیبو پیداویستیکانی خویندنوا پال پشتی اندکات. بلام بشیکی زوری رین مایکانو دابین کردنی بالخانکان لسرشانی حکومتی فیدرالی عراقا. برپرسانی خویندنی کردی جخد دکنوا لوی که ام کرتا پراویز خستنیکی رونو به باکی لآودان کردنوی بالای خانکانی دا تعداد بدی دکریت.
3: پروسه که بردوامه رامان ناگری اگل خیمشا دوامان کردوا برام کمو کورکان زور و کسیش بجدی آور من لینا داتو خوی ناکات صاحبی وکو بالا خانه قطاب خانه کان براسی و مسئولیتی که وزارتی پروردی فیدرالا لدوی 2007 و هیچی بو من نکردو تنها نوجان کردنوشی را گردوا بحجه وی بوجهان لبردسانی و خویندنی کردیش ایما لدوی 2014 شو حکمت یرم نپرجاو تاوی بوی وزعی دارایی و بیتو خویند کان کان من بو برام نرهی دزگا خیر خوازه کان و کمو کور کمو زور قطاب خانه کامل لجن و جکر نویه.
1: بوام سالی خویندن زیادتر لصد و چوار هزار خویندکار لسرجم استکان دا. رویان لپین صد و شصت و دو قطاب خانه خویندنی کردی کردوا لپارزگای کرکوک. امجمار زور خویندکاران لکات یک دایا که زیادتر لصد قطاب خانه پیویستیان به نوژن کرد نوی به پله هیا. چل قطاب خانه لاستیکی زور خرابو دار مودانو لسی قطاب خانش دا به هوی کمی بالا خانه و سی دوامی تعداد کرد. نبز مقداد کانال هشت. کرکوک.
0: هرما کردستان و روسیه هولین خوش بو پیشخستنا تکلین وار عبوری دست پیکر نجاره کدن. بریا پیکاننا کوربنده که عبوری یا هفبش کار لسر ویه که تکرین که تکلین دا استان الگورین بازرگانی و جبو وبرهنان و برهم آنین بلند بین بلین کرن. ده همان دمیده دیتنا رین بجاییین آلترناتیف جیجبو روبروبونا قیرانین کل نافچه هنه مجارندن ین هف دیتنانن.
4: کوربندی عبوری نیوان جورا بازرگانکانی هرمی کردستان و کوماری فیدرالی روسیا یا. پازده کمپانی روسی لابواری پشسازی خوراک، کشتوکال و آجلداری و درمان، تکنولوژیای زنیاری، بیناسازی و برمینانی آمری بشه سازی بشتارن.
5: همو جور بازرگانی کن لهر چوار شارکانی هرمی کردستان بشدار بون تیدا. تیدا تشکمان خصه سر چونیتی زیاد کردنی آلوگور بازرگانی و تایبتی لیستا دا که تنگی هرمز چشه با جولی بازرگانی درست کردوا.

0: کاکستران دوباره بخیر بیاد
1: کاکری دوباره بخیر بینو خوشتم بخیر
0: بیاد سپاس دکم ممنونو کاکستران جناب لگل دکتر شیلانا که جنابیشان پیشتر بکو پیشکشکار کاریان کردو حضر کم بزنم حوصر گیرکتان چون بو یکتر ناسینکت چون بو
1: او کاتی که لکلسانو ایش معنی کرد روزنامه اتحاد بیکو بین هم کلسانو هم اتحاد روزنامه اتحاد بعربی درسو روزی که مجموعه خلق تحقیق دوانه که با ورگتن و بزن دو کچو سی چوار یعنی کربون تقدیم هم کرده بود تر که من اوی که امتحانی کردم بر احمد به ماموسا مصطفی صالح کریم امتحانی عربی که انا کرد تر روش بسیرم کرد یکم جار شیلان خانم دکتر شیلان بینی و کاتا دکتر نبو یعنی هینیا کرد بلین اوش امتحانی کرد هات نام لو سيدي هم كدو انا
0: وتم او سيدي كنا ايش خوي كردو
1: وتم وتم كاك مصطفى وتم ناقمني امتحان شو الدنيا يعني بس او خان ما قدرت شو من ايش بي كاك مصطفى وتي شو نبي كاك امتحانات ما اقدر اقدر يعني ترى ابو كم جرب براسي بيني دعاي ك اما كمبيوتر هردو روزنامه بيكو كل سايلهم اتحادو كاتك كمبيوتر شي زون نازاك ولا روزنامه يعني باه باش كتابت بي يدك بي تر لویا که دیسیانو بینیم تر قسم کل لگالی و تر لویا کتر من ناسی یعنی هر او
0: چنگ دو ایوه هاو سر هیری تان کرد؟
1: پیم وایا یعنی بلن کی چومه دای بابلی دو مانگ دو ایوه تر کتای سال یعنی
0: نو یک تو زور بخیر
1: نه زوری نخیر تر بلن کتای سال چومه دای مانگی دوانزم مانگی سی نو تو هشت که بلند لروج رزگاه کنی کرکو که بلند راپری کرکو
0: بله
1: لروج زواج ما کرد
0: هر لخوشی ابنو همیشه بختوار بن کاتی ها سری جیره کتن مام جلال شتی چی پیاده بون
1: خوی نه طبعا اما همود مکتب را گندن چهار شمان کوبنو مانه کلا جای مام جلال بانگ یکدین جای ل بلند خلاصوان یا ل بلند لسکتای لسیمانی ایتر من هفته زواج میکرد بو
0: بله
1: یعنی هفته یک تاون بو پنج شنبه زواج که من کرد تو شنبه کوبنوی مکتبی راگندن بود که مامزار تمن رویش تم تم خانم تم برو موتی برو کوبنوی مامزار کی رتی کات وعنی رویش تم ات مامزار کسی دیگر منی بینی یعنی زواج دیار هلا دوره و تی هنا و تی برادران هست کن یعنی استران هیچ گرای ولا استران یعنی که اینا میشوم مامزانی لری این اول سیاسی تو نوالا مامجال وش نگورم تو نبنا اون نالم رولا و توی هست کنی و لجن کیه ترسی یعنی مامجال اتر ولا کاک تام بر رحمت بنو برادر آنها می کاک عادل و توی ولا مامجال بکو خومن وای یعنی کاک عباس بدری و توی اما هم وای مکو کاک عادل وای مامجال لجن کام مانده ترسی اتر مامجال و توی رولا با نصحتکت بکامو

0: کاش ترانچ نه ولی شکر نخوی.
1: نه ولی شکر نخوام.
0: هر وایان.
1: هر ولی چند ساله که؟ حسابات عمرت لبروانی.
0: الان آوانی کشیرین شکر نخوان من بوی ای خوام چیکه تو ازه.
1: طالب. تو شیرین ولی وابی تو زو شیرین یعنی من بس. باشه که باش وابی یعنی.
0: یکیتی حزبی که تکتول چیه؟ اما او قصه که ماوی که زور سبارت بم حزبه و تراو لعسته ها چونه؟
1: دعوان یکیتی حزبی که فرمن بر او تفسیر او من بروات تفسیر اکرا که تکتوله خوی که هردی لسیاست حزبی سیاسی که دیموکراسی بیا یعن مرکزی بیا هینک بیا لنتیجه بیلی که تو بو گشتن بو آمانجا ام وسیله باش بویانه بیگمان یعنی بلن اوی که یکی تیش مات تیکو شری گوری زور هبو با بلن سری گوری زور تیابو او رنگا باش بو بیه بو خدمتی حرکه که بو خدمتی ملت که معنی یعنی بلام لراسی زود او سری که شب بو تکتل و کتولی بو آراسی جاجا حتی نیارکان یکی تیش بیگمان نیار سیاسی کان لر نک دشمنان حتی رگمان دشمنانی گله کش من زود استفاده نلم همو خلافی کل ناو نکل ناوی کتیبه تل ناو استفاده لیک خوزیت تو لبروا یعنی بلام استوانیا استی کتیش معنی کرسان با کلک ورگتن لود سانی رابر دومان با وی که حزب جور و گرانش شاینی اوی براسی برز بکیت و جایی کدی که

0: کاکستران اینجا با بین سر ملفی پارتی
1: دستکشم که بردو
0: او کسانی که
1: شنوشتی های تبا پیوا کده
0: پیوندیان با پارتی و هی با هنده قصیان لسر اپکین پیش هموش تک حزکم زانم تو رقید لپارتیه پارتی رقیلی توی کمیان تواه
1: والای که هردی من وکو پشتامنوسی که و هلوه وکو تکوشاری که نو حزبی سیاسی که کتنیش بانی کتسانه سیاسی تایبتیم نیه یعنی مثلا بونم نا بلم ام حفته بریان داوه واسل سر فلان حزب سيكم جا حزب افراد ناتو انا دجي حزب هر حزب بيه بحكم ويك سلطي كي زوي لكلسان هبو بوشو تسر ويان سبانيتي سري بخا رنقا زور زور زور كيفي برخنانه يعني بارك بي خوش نبي اوانا
0: سلطي كي زوري هبو يعني هي
1: يسوش هيتي يسوش هيتي جونكا يسوش حكمي باشي زوري حكمي كلساني بدسه مسؤول كأو كسي حزبي جورا بلن كسلطة جزوري بدأ سب مسؤوليات جورا ترى من بيوم وار كتنيش بين كل سنة إيش بيت أجر سلطة جزوري هبي أبي أو مسؤوليات الشانية تي جب جي بكا شكو أجر مسؤوليات جب جي لك يعني خلق نارازية بيا و يتر أو مسؤوليات حقيقة اللي هو بيجيت أجر قصدي سد ديمقراطية كين يا لاني كم ديمقراطية خوي ماذا زين ولاتي ما ولاتي شي بيرفكت نمونين يلا لو التجربه السياسيه كهيتي الا بروز ورجار كا رخنم او كاتيك برن بي سي بو رخنم بارتي قلت او كاتي بي سي بو رخنم غوران قلت ولا حزب كان يك قلت ولا اسلام كان لا باكا كا
0: بلام زور جار وتاركاني جناب حتى نوتيش
1: ماني كرسان رخنم لا اراس سياسيه كان قلت رق خلق كارداني هبي وطبيعيه بارتي شروايه
0: لزوريني وتاركان تا يعني لدرك وتن كان تا لكنا وكان و همیشه پارتی با هوکاری کیشکان ازانی پیدوایا جوری سیاست کردنیان خرابه لبر چیه اما؟
1: آخر خوی وایه لبر ای وایه ازانی که کردی هنده جار رخنکانی من لپارتی یعنی هینه مثلا بلا چون اینی که روش دامنوسی ها سر اصاب بود من باسی را گندن بکم بلا مفروضا برنامه بلا گشتی هشت بمشي ويبي مثلا كاكردي مفروزه وابداني شواخ سبكا كقسانا كم اقل خوي وابي كاكردي ابو ايوادك يعني واجب بلام كوانا بي يعني رنق بينا خوش بي زاز وزا رخنس من كا رخنس سياسي كاني بارتي اقل مفروزه مثلا حزب سياسي وحكم راس واهيكا وايشكا اوان ابيان بينا خوش بشي رنق الى اخي بستايل رخنا كان موهبي كا بابلن جنيويتي يعني حجنا دم بدسه ولا بروز وزار يعني بين جواب كان يعني حتى بحر حزب بصيلي خوي بأدب ودابنيتي سياسي خوي جواب داته تو
0: كيشر ل جنابت كيشر ل
1: لا والله
0: كيشر ل حكومة شوازي حكومراني أو أنا هي
1: يعني أشون يعني كيشم ل حكومراني بارتي ل ستايل سياسة كدين لكودسانا يعني زبرو تنديو بابلين أويكا خوب آغازانین و امانه لگل سیستمی سدما ناگونجه لگل حزبی که ناگونجه که ایو خزمتی ملت تقیب که لگل کسی که ناگونجه که ایو خلق شریکی بیا لاداره دانی امولاته لراستی اخوی که هدی برای بدنی امولاته و دست زحمته یعنی هنده جار پیم سیر حزبی که بطنیا آمده ایتی همی بگیت سرشانی خوی و بطایی باتیش اگر اداری تانه که اسم حکمرانی لکلوسانه امچن حکومتانی که رویشتو بدست سرکاتی حکومت بدست پارتی بود سرکاتی ولادت که بدست پارتی بود. اخلاق خویتی بله یعنی با جان وایا با گذران وایا با بلن پروسه سیاسی وایا با فرقی لنوان اداره دانی شوی نکنه. خلق مراسیانه دبینه.
0: سنابد اگر داری که با تو الان جاشا؟
1: بله اگر دارم.
0: خودی علی ولادت.
1: واللهی از ای که من خوب بخوانم پیش مرگا. اینجا کل ناوی که تیش مخصوصا گیشت مبلن اندام با سکدهاتی و ماوی مکتبی سیاسی سکل مکتبی سیاسی اینا کم بس بخوام ملم یعنی فرمانده کم لبای سیاسی شکم من اندام یکی تیش بانی کردستانم حزب کم حزب او حزبی که اون ربازی مام جلالی هیا خالش که کالج جاشا یکم لبای حزبی برانبره دوم رنگ

0: هجاري چې کنه سره وځي ما خو نه لاس د کورسان ابهرو خو ما به یی خلک د بینه او ترڅن دوه دوره اپوزیشن پیدا ده به اي کی اپوزیشن به تاسو سره حکومت اي بو مثلا يعني چې کنه ته کور امه ده خو د بل من جاریک نو سیمه کرماجک به سره حکومت خو به نه کړو سره حکومت يعني کرماجو کورده وهینه بل ما خصم چې با کور پیای فقیش به پیشو به مسئول له بولاته به بهرې خوې به توانه خوې امشتانه د به بګوردره او امشتانه زیاتی حزب کدروز بیا او به امبکا من هتا زوجبی لکه مو بو حزب سیاسي کانی خو من قران کین خو نه ناکر با پارتی نه خو به قدر خوې به تګ شین استایل خوې قران کریم کای کیتی استایل خوې قران کریم کا بحسب به بو چیل پروسه سیاسي کول سنه بردام به تنشتو به تنش حزب کو حزب کدروز بیا بو هله حزب خوې الو گورن کن استایی که تیش مالی کورسان کارش خرابی کدوا الو گورش کل دست کدیاتی خود تاکمه که تازه نپیش او گروتی نکند داو بیک تیش مالی کورسان من پیام با حزب کن تیش هم آها لبرو پیام ریکوتن دکری بالام کات که تنها ویدی پارتی استعابیم ام گورن کنم که
1: کاکستران جنابت در رابردوا سر نسری دو روزنامه دیار بودی حالا کم بپرسم هیچ کاتک بنایی خوازرا او تار بلاو کردو
0: ته من و تار بلاو کو بنای خوازرا لو روجانی کا بلین زاله و تارک موبیل روزنامه کا بلا موتاری سیاسی کا مسئولیت سیاسی کا رای بلین رای خوما مسئولیت شده قط یعنی من دائما بنای خو بلاو کما چون کا خلق مجبور نه یعنی هینی بلین گناهی و تای تو الگری لبروزور جربو تار يعني بوتار كانوا سيوا ولو استعلي من أو مشهور يعني بلين هو
1: ديارة
0: يعني أجر بناي نايش تيشو بنوس بناي
1: وعزنسيتي
0: عزنسيتي بناي ياباني شو بنوس ما خلق لهم عزنسينا خلق دزانيته بلا من بيوم أيام إنسان بمسؤوليتي يعني ب ما ذا مسؤوليتي خلقت أي بناي خوي بنوسيا بناي خود نوسي كاكا هردي باحترام ودنوسي يعني مثلا سمن كلاس بناي خو بنو سلاس بارتي بيكسال برس بارتي وين ود وما غلط وما ينو كات خو لسر مثلا بسني غوران لسكر نشوان ك يعني دا سيد ما زال يشتيش مالي كل سنه كلا غوران بو مثلا شتم انوسي بس شتم انوسي برس نشا مصطفى امر يا غلطها نبي بحرمتي بكم يعني بران بركسي ك لا بروسيس سياسي باش داره وبيش ما او حرمت قلتني زوجار ان از ازاره و چکه تو حزنه دی بده سو کین کی بلمنو و تارم هه بنای تلونسی مله برویکا یعنی لو عددا مثلا شتید نسائن تیم هه زورجار مثلا نسیم مثلا هنر نسیوا لسر حساس زیرک والله یعنی حزکم بنای خوم بنس بس اگر یعنی زورجار لسر هنر سم مساری خال حزکم بنای خوم بس جاری وای یعنی کبر امبارش بو امبارش ما بوزه نه یعنی برو یعنی طبعا خورنگ من رای هندزار بس لسقورانی چې جناب قصب کم و کو ګیو ګر رای خو مل نه کو کس چې بلن رخن ګر شي هنری بو من لبیر بنیا ک ابو تارک بن نسیب بنای خو بو یعنی بلن بنای بل او دار سبوتار سر سر نسیوتی یعنی نای رای حزبك یان جهه تکشه يعني كم باورناك متارك لبر خلاص سياسي بناويش ترو نصيبته
1: ناو نشاني وتاركاني جنابي شت هر شتي جوازن چمينوا چماندن سواغي بتا توزه امشتانه وا كادو تاركاني تو بناسر نوان
0: خو من جايوا د نسم خو يعني چلوك النسيه الرومان نسينا بجاينا رومانا كبرسي
1: وانيا
0: ابي بنسيب ذا ايمانك ذاته
1: تو سرتان او قد هاني
0: لا لا لبرو نالم نبي يعني وتركت نسم دوالم شينا شي لي بنيم ايتر ناشي بولا جو هندي جار نا ولا بجير نا كلب جير موكا لقنا وروشي وتارك مثلا توزك ادبي بي مثلا اگر هندي جار بلين بالين قالتا جاري بي يعني بلين او نا وكلو يعني خوي لخوي ورق هندي جايش نسين هي جديه انا ناي جدي والله بشرب يعني تراوا هنا من بداخل من فارسي وتركي نازان بس اقرا فارسي وتركي مزاني با رنقه لما درسي صحافي فارسي وتركي شتي زور فير با بس من زياتر بلين صحافي عربي خنو زب زور شتي عربي هي يعني كبلين صحافه عربيه كم سوجر ناي شي بلين ترجمه ناكم بلا هو

0: کاری که دوست بکا از آن مثلا بو یوگری کرد خوش آوا علی برد.
1: کاش ترانه هاو کار کانت الان لکاتی اش کردنه ما مال کردنه کانت زور دیکتاتورانه بو.
0: زور تورم.
1: بو چی؟
0: نه دکتر من همون زیاد دلم علیم که که من روزنامه که دیمکراسی داره کرد. بله من شد نی خوام لداخل دیمکراسی. لبر چی لبر اوی ایشی روزنامه که که هر دی طبعا سال کردستان زور کس شده نسیر روزنامه چون داره که چون ایشکی در روزنامه بلام کم کس از این مثلا بونم نه ساعت چند بیه بونم نه لاپرکان حاضر کی مثلا بونم نه این برنامه و ساعت چند بیه حاضر بیه کی بلای دست پیدا کرد کی رونه ناو پروسه کوا جا من زود جار لبرو تو ربون کانم بلای دیکتاتور برادر کانم سرچا و کیویا جا جاره شیر برادری کم هیا وقتی زور باشه حاضر کن لبود و وکو سیستمی مدرن کسی غلطی کرد سزاید دم یعنی خطراتی بیاد کم یعنی یه کم لیترون هم یعنی بلند برای دیکتاتوری بوده نکم یا سرچی پیش سکه ها کم ما یک وام کرد تو برو درست معاش کد برای دو بروش او و تیان اتحاد نو تیان که دو قسم زری خود من پیبل و وکو جنرال مالی بکرو باشتر بلام من پیم وایا خوشمانی کلگلن ایشم کردوا یعنی هر بو طریقه یعنی فیر کراوین یعنی به هندی جار بلین وکو ما مصای ژاپنی به یعنی زور تون بیت هندی جایش و پیوسته کن نرم بیت اشکان دیزاره بگذاری

0: تقدر تسوي ضغطه شكل النبي
1: عملتها كم؟
0: تسوي ضغطه شكل النبي تلقى ما يا الله يكسر تاش توري يشتري تل تما تفاكي النبي جوي
1: زور شاكا حسا كيبا هالي ردين انت عشان فيك
0: بس اش
1: کاش تران بسی دلداری شد کن.
0: اما لیاد ریل تلویزیون.
1: بله ارالا.
0: باشه اوفت اوفت کاتم پیامبرم بوی دکتر خودت بیانی اوکات. لخدمتام.
1: خدمت لیم او. بگشتی چونی لگال؟ چون بوی لگال؟
0: چون بوم. طبعا پیش اوی دکتر بناسم و من لازم کوبم. دلداریک لاین نبیت شعر. هر دیجانی سعی کردم مثلا ممکن است شعر و متابه تو بگویانی. یعنی اون حزم لکش کرد و رکن کرد و تو. یعنی اینتر یعنی عنصر درامایی یعنی بداخو.
1: خفتی تی که ود خفت و سعی نکردی.
0: اوکاتی نه ولی اوکاتی که روی جهار مشتی شو نمون.
1: اگر دست زور با مهم نبود.
0: نه زور مهم بود چون اوکات با عمری اوکات مهم بود. بالام دعای اینتر یعنی لگالی جایی تو اینتر اوکات سالی نو. نوت یک اوکاته بود.
1: که استران پدرجایی تمنی جنابت، او سالانی که تیو پرانوا هم لکار کردنه هم لجیانی خودت، شته که که لکاتی خویا کردوتا یان وتوتا یان انجام داو، است که بیرونی که تو زور لیپشیمانی، بالام خوی امپرسیاری که ای کم بتعبتی لکاتی خو جنابت راج نمایان دل نیام. جوابشی باشم لیک دست نکوه. ولی من جرا و از این لبنان با دل جواب باتو.
0: لطیف پشیمانم. من لو فتره پشیمانم که لرگان دو کوت ما کاتی خویه. یعنی ولی فتره که شما حکمت

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدكت روجانه پیتان تالیم به های پارکی گیفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

بنریکن آل هشتا تام باش پر جاتا ممایم دو کشمر لگل تانا بیم با پشکش کنی دو این حال زنیرکان سرتاش با کمالک نمشانی گرنگ دست بدکی اندامی که لجنه دارای انجومنی نونرانی راق رای گند و لار رشنوسی بودجه سالی نویده نرخی دلار با 150,000 دینار جگیر کراوه لمودو جاوازی لنوان نرخی بازار و نرخی فرمیده نامینید وزارتی دارای و عبوری نمی کردوسان رفت یکا تودس لکرکشان وزیری دارایی و کار بو به با دو اکوتنی نردنی لیستی موچا با بغداد دو پاتیشی دکاتوا وزیری دارای رج دل سر دز لکر کشان وکی کشتی فروکال گری جورج بوش دوای شج مانگلر ککی اوکانی روشلاتی ناوراستی جهشت و نیمان گدس کردکانیش نیشانی دادا کشتی که لنوان هندستان و اندونزیا دا برو زریای یمن تپرن راو گشتو تا دورگی کی تایلند وزیری نو تیرانیش دز لکرکشانوی خوی لا پوستکی پیشکش کردو دوای پسن کردنی للان سر و کمار و کسیک و اکثر پرشیاری وزارتک با وکال دیاری کرد

سرنجی بینرانی کانال هجر را دکشم با ام حوالا گرینگا اندام کیلی جنی داره یان جومنی نونرانی عراق رای گیند و لرش نوسی بودجه سالی نویده نرخی دولار با 150,000 دینار جگیر کراو دجله لگلو دا لموگدو جاوازی لنیوان نرخی بازار و نرخی فرمی دا نامیند دیلا غفور اندامی لجنی داره یان جومنی نونرانی عراق با کانال هشتی را گیند روشی یک شما سردانی فالح ساری وزیری دارایی فدرالی کردوا لسر رشنوسی بودجا گفتو گویان کردوا اوان دامی لجنه دارایی گوتی لرشنوسی بودجا کدا نرخی فرمی دولار با 150,000 دینار جگیر کراوا اروها نرخی برمیل اگ نوتیش با 58 دولار دیاری کراوا سبارت با کاریگری دیاری کرنی نرخی دولار با 150,000 دینار لسر بازار دیلان غفور رای گاندوا بریاره که بو شوه لمو بدو جاوزی لنوان نرخی فرمی دولارو نرخ لبازار دا نامینه و تا نرخی بازار و نرخی حکومت هر 150,000 دیناره به گوتیشی دیاری کردنی نرخی دولار با 150,000

هزار دينار أبتا هوكاري زياد بوني بري 20 تريليون دينار بصر بوجة أوشي أشكرا كردوا كبوجي خملن دراو دقاتا 218 تريليون دينار سبارد بعد وكاركاني هرم كردوسان لا رجنوسي بوجة دا ديلان غفور رايقان تاوكو يسعني تانيا موچي فرما براني هرم كردوسان لا رجنوسي بوجة دا جيجي كاوك خوي دلت سرجم دا وكاركاني ديكي هرم كردوسان قفتوغوان لبارا واكري هیچ گارانتی کیش ندراوه. وزارت اداره آبوری هرمی کردستان اجرای گند و کسبی لیستی موچه مانگی ایلولو ترازوی پیدا چونه و رادسی وزارت اداره عراق کرد. وزارت که لراگندراوی که دا بلاوی کردوتو که امرو تیمی تکنیکی وزارت اداره آبوری حکومتی هرمی کردستان لیستی موچه مانگی ایلولی فرمانبران و مچخورانی هرمی کردستان دباد بو فرمانگی جمریاری لوزارت اداره حکومت فدرال سبی دوشمش به فرمین رادسیانکه اماجی باو کرد او کاد لگل لیستی موچکه ده هر سبی دوشمه راپورتی ترازوی پداچونوی اداره تایبت بخرجی و داتکانی مانگی آبی 2026 اماج رادسی لانی پیوندی دار لوزارت اداره عراق دکه با امانجی وربینی کردن و خیرائی کردنی پروسی دابین کردنی شایست داره کانی موچخورانی هرمی کردستان دوای رادسکنی لیست که و تابونی ورد بینی وزارت اداره عراق رکارکانی خرج کردن دست به که با پیش بینی اکرانی لماوی هفته یک با دروژی داتو پارکه با هرمی کردستان خرج بکره وزارت اداره فدرالی جل 23 ایلول و دابش کردنی موچه فرمانبرانی لپارزگاکانی عراق دست به کردو و زوربه دامزراوکان شایستکانیان ورگردو و بگیوری خشت اداره عراق به لسرته هفته داتو دابش کردنی موچه تواو دبید زور باشه سبارت با پرسی دزلکار کشانوی وزیری داره هرمی کردوسان که دزلکار کشانوی که هوکر با دوکوتنی نردنی لیستی موچه موچخورانی هرمی کردوسان وزارتی داره آبوری هرم رتی اکاتو که اصلا دزلکار کشانوی وزیری داره هوکر با دوکوتنی نردنی لیستی موچه با بغداد دو پاتیشی اکاتو وزیری داره رجد لسر دزلکار کشانوی که جا وزارت اداره ایل رو کرنوه که اما جای باو کردو که وزیری داره او آبوری پیش پیش کش کرنی دزدکار کشانه وکی سرجم که را پیوستی کانی حتاو که بستونوی ایلول جبجه کردو لوانا واجو کردن لسر نردنی لیستی موچه مانگی ایلول جختیش لوا دکاتو وزیری داره ای بهی جورک هوکر نبوا بو دوا کوتنی لیستی موچه تنانت بو یک روژیش پروسکی پک نخستو وزارت اداره ای راشی گاندو که وزیر جاخر لسر هلوستکی کاتو لسر دزدکار کشانوکی خوی رجده. هیچ کارکی دیکی فرمی دوی 29 ایلول لو پوستده انجام نداو و انجامیشی نده. روژیسی ایلول او بو اول شیخ جناب وزیری دارای عبوری حکومتی کاربرکری هرمی کردوسان دزدکار کشانوی لا پوستکی پشکش کردو او جوک هلوست ورگرتن لبرانبر دزگیر کردنی برو بری خانوبری میری سلیمانی. چند سرچاوی هیچ لحکومتی کاربرکری هرمی کردوسان بو کنال هشتیان پش راس کرده و آواد شیخ جناب دزلکار کشانی خوی پش کش کرده و کنال هشتیش بدادارشونی کرده بو هوکارکی سرچاوی کن لنیو حکومت گوتیان هوکاری دزلکار کشانه و که دزگیر کردنی برابری گشتی خانوبری میری سلیمانی بو که لپشکی بزوتنوی گوران لو پوسده اصو قادر برابری گشتی خانوبری میری سلیمانی لسر پشکی بزوتنوی گوران که هر لیلان آوال شیخ جناب و لو پوسته دان راوا حو دوسی گندلی لسر با تومتی جیاواز لوانا گندلی اداری و دارایی بکرهنانی پوستکی با بابتی کسی روحاکاری ناسایی ام دوسی گندلیانش لیلان دادگای دستپاکی و تومار کرانو جولن راونو دوی گرسن بری روشن ناسایی کن دستگیر کراوا بریاری دادگی دستپاکی و اصاش لجرد لکولینه و ده. بجوری زنیرکانی کنال هشت لو ماوه ده که رکاری اصایه کن لبرامر اصو قادر گیره و تبر اول شیخ جناب لحول دابو که دستگیر نکره. دوی دستگیر کرنشی حولی ده ازاد بکره بلام حولکانی به انجام بون چون که دوستی که بطاوی لجرد جلوی دادگی دستپاکی و رکاری اصایه کنه بوا همو دزوردانک تیده رد کراوت و بوی لبرامر امده اول شیخ جناب دزلکرکشانوی خوی پیش کش کردوا دگرمو بسر پرسی دیاری کرنی با های دولار لبرانبر دیناری عراق دا جام رو
آه

0: دجلي داري انجمني نراني عراق بتعبت ايك اقل اندا مكاني لقل وزيري داري عراق دا كوبو نتوا قفتو قويان كردوا لباري رشنوسي بوجوا جا اويك لكوبو نوكا دابوا قاتو ديلان غفور اندامي لجني داري لانجمني نراني عراق بوا كقصي لقل فالح ساري وزيري داري فيدرال دا كردوا گفتوگو کن چربون جادم ای بشه که راست خود گفتوگو بکم لگل خاتو دیلان غفور اندامی لجنه داره ایلان جمعنی نرانی عراق لرگی تلفون و خاتو دیلان هم لگل ده لسه کوبونوکی هم رو بزنین ناروکی کوبونوکا لسر چی بوا و گفتوگو کن لچی دا خواهم بینی و توا خاتو دیلانم کاتد باش سپاس بوم در فتبه متان بخشی ولم کاتد بگرنگم زن یعنی بابتی که براسی پیوندی با هموانه و هیا جادست پیگمه لبرسان بپرسم یعنی ام بریاره لپر بوا یا خو ماویک دراسه کری که 100 دلار ببد با 150000 دینار یعنی له بازار دا نرخ دلار چی بسر دیت
1: بل اسلام له 100000 دینارانی امرو سازمان جناب وزیر دارایی برس صالح سارین سازل وزارت بو کوبنو کمان سایبد بو بویش زانیاری تو مانه زل سر رسنوسی پروژه اساکا دیار او گرینسین و خوالانه ایسا گفتو گو من لسر کر سعی سمتی دولار اما ایکی سالو بابت گرینگانه ایسا موازمی لسر اساس ایکی سال فقر گرینگکان لیاسای بوجودا طبعا اکید سعی سمتی دولار 100 دولار بسط 50000 لغسم سخی عزیزی تراوا اما واسا که 20 تریلیون لسالکا بگرتو بو بوجه عراق و ماویک شان بابت دراسه اتی لگل لان پیوندی دارکان لگل بانکی مرکزی و حکومت خوی سیاسی مالی با دیشتی لعراق بزدار بونا و گروپانی که سیاسی مالی اعزاده کن لعراق بزدار بونا لوا و گشت و قناعتی که سعری 100 دولار 100 دولار با 150000 بیت طبعا انا اكيد رسموسه في سيبوها لانجمني وزيران زن بهيني ودوات البرلمان انجا تسديد بها السعر والله ان لكاسي كاكا سعر تسديد بيت او كاتي هي جوازيت نامن لنيوان سعر بازار لقى سعر حكومتها هل همو سعر بازار
0: خاتو دي لان يعني لسه شبنا ماك امضلني ايا ادن كالن جوازي نرخي بازارو نرخي فرمي لردان نامنة هردو لا أبيتا 150000 دينار أما ما ترسي أويني أجر نرخي فرمي بوبا 150000 دينار يعني لبازار دا أوجو مجلب بوشيوين نبي نقاتا 160000 دينار تاوكو 170000 دينار يعني بيشتر 160000 دينار بواقشتا بقرية 170000 دينار يعني أو دنيا هيك بمجورة أم ناجي جيريا بدينك لأنه بازارة
1: بله سیدین دو بابتا چون که اما بستن ها این پتر زمانی سه هم جاوازی هم سعی دولارا لپی خوشرا اگر سعی سعی دولار سعی بو شوه نبوا تنها لماوی را بزوا بم شوه بوا و پروسونی دولار با مصرف فتای باتکان بو شوه استا نامنه کسون مصرف ایتی دیاری کرا و دولاری هم سعی پروسی و بوا شوه کاری اوی که دولار کم بخیر تا بازارا و سعره زیاد کرد. وی مبلغ شوی نمینه. هر سنها سعر کسایی که به لبازار لحکومت تقریباً 10000. برای که کسی گرین به همان شی و موضوعی سعر برمیلی نوس. اما گفته گم آن لازم. دیار خود آن زنم لاستا سعر برمیلی نوس لحدود نوس و حد و نوس هشت دلاره. و هر برمیلی بلام عراق كإثروشي لرجاي هرمزوس في برانزيني بمماري هرمزا مواي كدوا بمعادلي بسبين دولار كم تلا سعرين في عالم الإثروشي بوي اللي هو تبسيان هبوكا تون بفي أو آمارانه كم لمعان لكم ماي رابردوا هايان بو بوي اللي ترساتي أو بفنزاو هالفل تخمينيان كردوا بقوت أنا زانمش پیوندی با هرمز و آیا با مضیق هرمز و آیا و او تحدیده تا سعری برمیلی نوت بسان تن بیت بوی لو سعری خملاندی و نوزه انا تقریبی بابتتا

زرباشه سکاتی باسکر نیگرین ترین پرسکان لنیو روشلاتی ناو راسه هندک جموجولی سربازی بدیه کری لناو شکایه. بلاو پیکردنی هزه دریاکانی امریکا لروشلاتی ناو راس ترسی دروس کردوا لعاوکانی روشلاتی ناو راس و دوروبری ایران. جولیکی سربازی زور ورد اوکات لنیوان کشتی جنگکانی امریکا ام جموجولا برهواشتو بدیه کراوا. بلام لپشت. را گواستنی ام گورپان دریانه چی هیا؟ ام جمجوله لچی او هاد؟ ای واشنطن یزکانی کم مکاتو یا خو زمین سازیه که با قناقی که بیستر و گماروی که گش گیرتر؟ دوی شش مانگ لجبجه کردینی ارکو گمارو دانی دریایی دش بیران لدریای عرب کشتی فروکالگری جورج بوش لگل دو کشتی تکشکنر نوچه روشلاتی نو راسیان جهشتو لچواری چنین یکم دا گشن درگی پوکید لتایلند ونی مانگا دسکردکانی جانی پیشانی اید که کشتیکل لنیوان هندستان و اندونزیا دا برو زریای همن تیپاریوا تاوکو تاقمکی کاتیک ورگرن وکو پشو ببیوی هشتانی روم به آیا کشتیکا اگرات و بروشلاتی ناراز یا خونه بلام لبرم برکشانوی کشتی فروکا هلگری جورج بوش واشنطن کشتی فروکا هلگری ثیودور روزوولت که زیاتر لە 2000 سربازی مارنزی لەسەرە لە بەندەری سان دیاگۆ بەرەو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەڕێی کردووە. لەلایەکی دیکەوە کەشتی فڕۆکە هەڵگری جۆرج واشنتن و کەشتیەکانی USS بۆکسەر هێشتا عنی لە ئاوەکانی ناوچەکەیە جێگیرن. پارێزگاری لە ئوژمنی سەربازی واشنتنیش دەکەن. کاتێک لەبارەی ئەم جێبەجێکردنە نوێیانەوە ڕاستەوخۆ لە پێت حەگزس وەزیری جەنگی ئەمریکا پرسرا راتی کرده و براشکاوی بله که ای روزوولت ابتا سیم کشتی فروکا هلگر لناو چکا یان او تشنی جورج واشنطن یا خود جورج بوش اگریتا و وزیری جنگی امریکا برونی را یان ارکی من اوی زور بی بجارد کراوکان بخام بردم سرک ترامپ

بپرسی که بالای امریکیش آشکره کردو تا اوکو کتای منگی تشرینی دوام دکریت کشتی فروکا خلگرو یعنی بطیبتی یعنی سی کشتی فروکا خلگر لگل دو یکی دابازینی سربازی لنو چکانی دروبری ایرانا جگیر بکرین جا ام آلو گرو ریخس نو سربازی لکاتی که بره واچه هشتا گرژینی وان واشنطن و تاران للوتکایا دونالد ترامپیش عراشه هرشی نویا که لپش پردوا تماشاان که دانوستانی نرسخوه بر را گرتینی شروع ازاد کردینی ها توچوی دریایی لنی و گروی هرمزه هشتا بردامیه بمو ناوسم یعنی جمجولی دیکه بدیه کره اما این زور اشکره امریکا 3000 سرباز لی اسرائیل جگیره که تو هشداری لیرشی نخواز راو پیش حلب جار نکانه داد لگل آوستربونی دوخی امنی و سربازی لروشلاتی نوراست واشنطن اما دکارکانی ل نیوخوی اسرائیل با استی که بپیشینه برزکاته و ما پری والا اسرائیلیش لسر شاو امنیکانو اوی اشکره کردو که سوای امریکا لسته نزیکی 3000 سربازی لنوچه جاوازکانی اسرائیل بلاو پی کردو ام هیزانه دا بش بوم بسر یک اکانی برگری آسمانی فروکوانان تیمکانی پشتیوانی لوجستی بارگا فرمانده یکان بجوری همان سر شاو سوای امریکا لحفته کانی رابردوا دستی با جبجه کردنی پروسی که اصایی علوگوری ازکانی کردوا باوی کتایتنی ماوی خزمتی هندگ لا یککان بلام جاواز دا جورکانی دیکه بریاره لحفته کانی داتوا هیزو فروکی سربازی زیادر روانه اسرائیل بکره اما جوک آمد دکاریک با رو بروبونی هر آلوزی و اپراسیونی که نخواز رونه نو چکه تنانه سرچاوی که بالای امنی با مالپری والا جغتی کردوتوا که دجمنان اسرائیل چاو دیری پروسیل بجانکان هم لی اسرائیل هم لی امریکا هکن تا او توی اگر یا جامدانی هرشی ناسایی شکن بابا بستی دروس کنی پشوی سیاسی ببی اوی بچنه نیو جنگی که برفرانو او سرچاوی هشداری تون دیج داد دلی دبی باج لو تی بگن که ام جاریان ولامی اسرائیل زور تون دو ویران کنه بی للای که دیکوا اول گری اسرائیل اما جبوا که ایران یکن سرقالی هل سنگاندنی روشکن بو اوی که بزانن ای امریکا براسی اما دی شرکی برفراوانا یا خونا هر لسرو بنمایش بجداری لدانوستانا کانا کن جا ام پیشاتانا لکاتا که ایران لروی آبوریه و روباری و شاری زور بوتو بته به دوابی که امریکا توانیوی تی واقع اگ بسر ایران دا بسپینه که هنرده نو تی ولاتکی زور کم کت جا حل ایران امن مو پیامه که ایلا سرکوماری ایران و بونه ارکانی سرکومار ایران رای گاندو فشارا بوریکانی سنیان زیای کردو دجله حکومتکی هنگامی نوی بو برا بردینی ام دوخی سای ولاتکی گرتو تبر مسعود پزیشکان سرکومار ایران لپیامه که دلطوری کاملاتی اکس نسیویتی حکومت با مبستی اداره دان و برا بردینی ام دوخی که سای ولاتکی رو باروی بوتاوا هنگامی نوی گرتو تبر جا پزیشکان ببی عشکرا کردنی انگاوکانیان باز دواکه که لچه منگی رابردو پلانی دوجمن برینی شادماری آبوری و ولاتکی بو با امان جی فشار خسنه سر خلکی ایران سرکو مار ایران نگشاره تو فشار آبوری کانی سریان زیای کردو بلام جختکاتو که نیان هشتو امریکا لجنگی آبوری بگات امان جکانی ملکات که جا وکوباسم کر بو های جنگ بو های فشار آبوری کانی سر ولاتکی خلک ایران براسی به دوخه که قرصاتی برن بجوره که بجوری امار نوخوکان لنیو ایران دانی نرخی همو پیداویستی که روژانه با درمانی پزیشکی و بکری خان و تلفیزیون و تلفون و کری تاکسیش به همان شوا چند برن برگرام بوا مجگلوی به های تمن برن یعنی ببردامی لدابزینه به های 100 دلاری امریکی زیادتر ل 26 میلیون تمن که بگر اسامشی تی پرندوا موضوعی دز لکرکشانوی وزیری نوتی ایران باسکین محسین پاگنجاد وزیری نوتی ایران دز لکرکشانی خوی لپوستقی ها پیشکش کرد و دوی پسند کردین لیلان سرکومارو جا جگروشی با دز نیشان کرد پاشوی که لیلان سرکومارو پسند کرد دز لکرکشانو کسین مهدی تبا تبایی جگری سرکومار ایران لطوری کاملاتی اکس نوسیوی تی که نامید دز لکرکشانی خوی لیلان مسعود بزیشان سرکومار و پسند کرو اما جی باش کردو لیلان سرکومار ایران و حمید بورد وکسا پرشتری وزارت نوت ایران با وکالت

0: gelişmeyen ve ام خو آماده کردن تنیا برو برو بونی آمریکا و اسرائیل نیه. ولکو آماده کاری که پیش وقت شب و پرپچدانوی هر اگری که پشیوی خوب شاندانی نوخویی دش به حکومت.
1: کمپی مشکورا هنانی سربازیا لنواندی شاری تارانی پایتخت. بزارکی و بکردار اوانی وک خوبخش لاریزی هیزا سربازیکانی ایران خویان تو مار کردوا فیری مشکورا هنانی سربازی دکرین امکارا هیزا سربازیکانی ایران دستیان داوتیو مبسلی آمادهی با هر پیش هاتو جنگی نوی لناو خوی ولاتکیان اگر هولا دیپلوماسیکان با دانستان لگل امریکا گیشت نبن بست
2: ما در رابطه با آشوب‌های داخلی
3: لبره روبارو بونوی مترسیان او خویکان هزا چکدارکانی ایران لعماده باشی تاو دن پیویس من بزیاد بونی او هزانه نبید بلام تایبت با مترسیان درکیکان سودلم توانه این وردگرین با برگری لسروری خاکی ایران
1: هندیک پیانوایا ام آماده کاریات نیابو روبارو بونوی هرشکانی امریکا و اسرائیل نیا بلکو آماده کاریه بو اگری هر پیش هاتو خو پیشاندانه کی نوخو دجی حکمت که دوائنیان لکانونی دومی امسالو پیش دست پیکردنی جنگ کبو دسالات دارانی ایران دلین تاوکو استازیات لپینصد هزار کس ناوی خویان وک خو بخشتو مار کردوا بگوتی برپرسانی ولاتکا بشه کی خو بخشکان حلگری رگزنامه امریکین
4: میدانی امام حسین استشونی راهنانی سربازی کسانه که هلگری جنسی امریکین اوان هاتونه تا ایران آمادن شان بشانی خلکی ایران لبرانبر امریکا بجنگن امرو خواسته که زور للاین جماری که زور خلکی بیانی لولاتا کمان هیا که دانویت هم راهنان ببینو چک هلگرن تاوکو لبرانبر دجمنانی ام خاکه بجنگن
1: لمنگی آیاری امسال حکومت لرگی تلفزیونی فرمی دولتو نردنی کرتنامه و بانگوازی بشداری کردن لناونوسین لأپی گیان فیدا کردو که بگویری اماری حکومت تاوکو استازیات لسی میلیون کس با او مبستا خویان ناونوس کردو.
0: محمد اکرمی نیا گوتبجی سپایران اجرانگان بله برچاو گرتین یوی که سه هزکان امریکا لدوری هزار کیلومتر لکن راوکان ایران و جیگیر کراون موداو خیرائی مشککانیان زیاد دکن. اگرامینیا با آجانسی آلی فارسی ایرانی را گندوا لماویم جنگه گشتون با انجامی که پیویستی که زور هیا با زیاد کردنی مودای مشککانیان لیسا شوا دستیان کردو با هنگاونان با عراسه. و تبیشی سپا ایران جخت کاتو لو کاتو که با معرسی هنگامیان ناو پیشکوتنی که برچاویان لخیره موشککانا بدستی ناو تنانه توانای پیکانی اما جکانیان ورتر بوا اما انگاوا همو جورکانی موشک دکریتا و جا موشکانو شکلکاتی جنگ دالالان هزا زمینو دریایکانو بکار هن راو زور کاری گر بوم ولن بریانی ناو خیره مودای موشککان زیادتر کن تاکو توانن دستیان بوشنان بگد که زکانی امریکا و دجنکانی لی جگیر کراون.
5: در این جنگ به این نتیجه رسیدیم که حتما باید برد موشک
6: لکاتی جنگ دا گشتینو انجامی که بر رهایی پیست مودای موشککان دریش بکینو لو کاتوی بم آراسته هنگاو من ناو پیش کوتنی برچاو من لخیرهای موشککانو توانای پیکانی ورد به دستی ناو بر همینوی موشککان من کلم جنگ دا بکار دهندین خوانی تای بنمندی زیادر دوین لم بوارانه دا او موشکانی لکاتی جنگ هیز زمینیکان من بکاریان هینا بو هیرش کنسد بنککانی دوجمن لکویت هر وها او موشک دریایی و دجا کشتیانی که هیزی دریایی من دج بکشتیکانی دوجمن بکاریان ده هینا زور کاریگر بون بلام استا بریار من داوا خیرهای و مودان زیاد کن چونکه لیستا دا دوجمن زور دورتر لکناراوکان منو جگیره تا وکو هزار کیلومتر دورن ان شاء الله توانای ام سیستم برز دکینوا امش همو جورکانی موشککان دگریتوا
5: ارتقا هم خواهیم داد.
0: عباس زرقشی وزیر دنیای ایران اجرای گندو سپاندنی سزای زیاتر یان گرتنه بری هنگاوی سربازی چاره سرنین و سودی نابه بالا نشی دا اگر امریکا هرش بکات سری انم جار بهستر لجاران برگری لخوانه کنو ولا میان ددنو دو پاتی شکاتو هیچ چارەسەر لە سەبنەمای سزای زیاتر بەدینایە بەڵکو تەنیا چارەسەر دانوستانە لەسەر بنەمای دادپەروەری و وجدان
7: اگر دشمنان ما مسیر
3: اگر دشمنەکان من جارێکی دیکە ڕێگەی ڕووبەڕووبوونەوەی سەربازی بگرنە بەر وەڵامێکی تونتر وەردەگرن ئێمەش بەهێزتر لە جاران بەرگری لە خۆمان دەکەین هەوڵدان بۆ سزادانی زیاتر بە هیچ شێوەیەک سوودی نابێت هەروەک هەنگاوی سەربازی چارەسەر نییە هیچ چارەسەرێکیش لەسەر بنەمای سزای زیاتر بەدی نایەت تەنیا چارەسەر دانوستانە لەسەر بنەمای دادپەروەری و وجدان تەنیا چارەسەری دیبلۆماسی شکۆمەندانە دەتوانێت کۆتایی بەم جەنگ و دەستدرێژیە نایاسایی و نادادپەروەریانە بهێنێت دژ بە کۆماری ئیسلامی ئێران
7: و ما امیدوار هەستیم کە کیشوەرهای ئەوروپایی دەر ڕوویکرد خودشون نسبت به جمهوری اسلامی
0: و چانەک وەرەگرین لەسەری کاتژمێر دا هەندێک پرسی گرنگ هەم لە نێوخۆی هەرێمی کوردستان هەروەها هەندێک بابەت و بەتایبەتی راپۆرتی جیاوازی نێوخۆیش ماون یەک بێکیان باس بکەین

0: سبارت با خویند میگن یه دولت یکان کوی گشتی تمام حوصو شش خطابی خویند کار من هبو بالام سیاست و هفته اند دعوای کاری پیشکش کرد و اویتر دعوای کاری پیشکش نکرد و لام سیاست و هفته و جیراو کان کلا سیستمی امریکی 258 خویند کار من هه و ل سیستمی بریتانی 84 خطابی خویند کار من هه و ل سیستمی فرانسی و IB 26 28 کتابی و خندکار من هی که یکی 307 کتابی و خندکار من لو لسکوندنگن دولتی کان ور گرتوا در اگه بر رجب از که این چند ور جیره اولا در چوانی امسال اما باسی در چوانی رابردو ناکه این سالانی رابردو چون که سالانی رابردو در فتی تیریان پیشتر ور گرتوا رنگه هنده چان زنکوی انتواه کردو و پیمانگه انتواه کردو تنها وکو در فتی زیادر دین تقدیم دکن بلام سطان نوها تو نوی درچوان لاستادا ورجیراون
1: جا لباری انجام مکانی شما دکتر خطاب احمد شیخانی برای بری گشتی خوندن و پلان دانان لوزارت خوندنی بالا رایگان جماری درچوانی امسال 40,516 بوا لم جماری 30,847 درچو زنستی بون 1,923 درچو ویجی بون لگل 56 درچوی خوندنگان و دولت اکان و 1,240 درچوی خوندنگ پیشه اکان کوی گشتی پلانی ورگرتن 65,324 کرسی خواندن بود لسر جمزان که حکومی کانی هرمی کردوسانا جا لقصکانی باس دواکا کسی 2,739 لدر چوانی امسال دواکاری هم پشکش کردو بو اوی لزان که کانا ور بگیرن حوت 1,211 لدر چوانی سالانی را بردو دواکاری هم پشکش کردو باوش کوی گشتی او در چوانی دواکاری هم با ورگرتن پشکش کردو گشتو تا 39,950 خواند کر لزان که کانی هرمی کردوسانا کوی ورگیروانی بشی زانستی و جیش 37,966 خواند کرده
0: پلانی زانکو کان براسی زور زور محدوده اگر زور به حقیقی و با اویدان بلا مهم از شاره چی زیادتر براسی و گزارد دخین سر زانکو کان با پلانی گشتی زانکو کان من بریتی بوله 65,324 کرسی خواندن لسرزم زانکو حکومی کانی هرمی کردستان و لو جمعرانه که لو قطابی خواند کارانه که در چوبون جمعره پیشکش کاران با شوه بون لو 30,032,539 در چو لدر چوانی امسال دواکاریان پیشکش کرده بون و هر وها 7,211 لدر چوانی سالانی رابردو دواکاریان پیشکش کرده بون کوی پیشکش کارانی امسال بریتی بولا 39,950 قطابی خواند کار که دواکاریان لرگه سیستمی زنکو لاین او پیشکش کردو بایی لزنکو کن و بگیرین
1: لباری درچوانی نوچه دابرن دراوکانو و دست بکرنوی دوامیان برا بری گشتی خوندن و پلندنان لوزارت خوندنی بالای گوتی تاوکویستا 2,600 فورم دابش کراوه لطوانه ده هستر جمعو درچوانه ور بگرن سبارت بدام گوتی هم هفته لبردستیانه به و هر هم هفته معمولی ورگرتنی خواند کاران لزنکو پیمانگا کانا اکری سرجام زنکو کانی شیر راس پردو بو ویلا هفته ده هاتو و خواندن دست پیب کن
0: نوچه کردستانی کانی در و اداره هرم کبریتی لکرکوکو شنگالو خانقینو هم او نوچه کردستانی یعنی در و اداره هرم تا استا 2,600 فورم دابش کراو اوانی هاتون داوی فورمیان کردو طبعا لنوسینگی وزارت من لشاری کرکوک اوانی چون داوای فرمیان کردو بریتیو لە 2,600 فرم که اما چنیان گراواتو دکو تسر اوی چنیان دین فرمکا پرکنو ای جرنو بو من لو 27,000 کرسی با تالایا زیگه امانه همو اکینو اوی مبستی بی ور بجیلی اما اتوانی هر همیان ور بگلی لحفته دا هاتو و زنکو کن راس پیرین که دوامی قناق یکم دست پیبکن ام حفتهی که لبردست مانه بو پیوندی کردینی کتابیانو خوند کاران بکاری دینین بزنکو کنو بلام لحفته ده هاتو اتوان دوام دست پیب که
1: جا سر رای لداری زنگی سال نوی خونده لکرکوک ازاری به بالخانه ای کمو کوری کانی کرتی پرورده هشتا برو که خوندنی کردی لپرزگا که برنده جوری امارکانی برو براتی خوندنی کردی لکرکوک با هم سازتر لست و چار هزار خوند کر رویان لپنسو شسودو قطب خانه کردوا لکه تک ازیتر لست کتابخانه پیوستیم منو جن کری به پله هیا ل سی کتابخانهش در سیستمی سدامی پیروکری بر پرسانی نوشکش حکومتی فدرال عراق با پرابس خسنی رون و خمخور نبونیان ل از آودن کرنه بالخانه کنی خوندنی

0: cari la chimi che tu ha che ma ho sale che le ricarda ca e mo cu vado da chunta e sam da che ha tu te lei janaza che sta vado da chuman bo shwaz ya buda wa ko chone tiro da wa kana ke dobalan la ka ta gani tra inshallah wis ra genin jani la das da wa ko to ta khwaru jani la das da wa Abdul Rahman moti 82 sala khalchi hafshanjana nay patikay ofasi eran or ta da ke kasukari hawrekani ta sakazna do tanadu کریکاری کود لگالی عاتونو آنی لکاری کجی جگان برای ورشتگان سل مرکز ولی کوالینه ولی مرکز عربتن ولی کوالینه بر رو داو.
1: بابتی که دیگه هم ل بازار کانی هرمی کردستان دراو پچوک کانی وق 250 دیناری 500 دیناری کم بوتو. بانک کان برای کم لپاری ورده اخن بازارو اما کشی بخوان که رکان درست کرده به شکل مارکت و دوکان دارن اصلا بری باقی پاره هنه جار نچارن یعنی دوال هاو نشتی ماریم کن اله دیت خواه شتی که پچوک ببا یا خو کالای که پچوک ببا که اصلا فیوسی شی پینیه یعنی لبری باقی پاره که دوال لکه شتی که دیکه لگل ده سنه حال بگرم بز بوی 250 دیناری و 500 دیناری نداد بکریاره که
2: لگل اوی به هایکی کمی هیا بلام 250 دیناری گرنگی کی زوری هیو روزانه معاملی زوری پیو دکرید لبازارکانی هرمی کردستان و عراق گرنگی ام 250 دیناری زیاتر لا دستی معاملکارانی نو بازار بدی اکرید بلام استا خوان کارکان روبروی کم بونوی برکی بونتوا بجوریک اگر پیشتر کشی خرج کردنی هبوایا استا کشی دستکوتنی هیا هلکانی گواستنوی گشتی و پاسکان یکم زیان مندی امدوخن کری پاس 500 یا 550 دیناره بلام نبونی ورده روزانه دیان که شو دمقاله لنوان شوفیر و نشتیمانان دا دروز دکات
3: جا بای 50,000 کرم بای 25,000 کرم بای 15,000 کرم این لدروی ام بازاری خومن اکرم نبخوا بونی من ابی من بمارکیتی بلیم که او روزیم بو اج بلم بانی بای 15,000 بودن بای 10,000 دو صاحب جایم بودن با تکلیف اویش همی لدلتو دراوه بس امی اشکی می پی برواد
2: مارکتو دکاندار کانیش گیشتونه تا بن بست استا لبری باقی پارا اندک جار ناچارن داواله و نشتیمانن بکن بنیشت پسکید یا کالای کی بچوک که پیویستن پینیا وک باقی پارا کهان ور بگرنوا
4: دو سا پنجایی کن زور زور برانن اشینا بازار دستمان ناکه یا خود اگر بشمانه نه چون چونه ای امانه نگر بیه تو ملیون یک دو سا پنجایی من بنه لبرانبرا ده ملیون هزاری معنه اینه به اجباری بخاطر بی که اما او دو سا پنجایی وره بگیرین امش مجبوری نه اوکین باشا با چی بوی که او کسانی بویره بخیان بینوانه زور جاره من احراج جوین بجری نزام چی بکم زور جاره کبرا بنشتی ایتی مثلا شتی که ایتی لباتی اول لباتی باقیه که
2: بشکی سرکی هکاری ام قیران بو او دگرانده توا کلکاتی ورگرتنی موچا با سیستمی بانکی پاری وردل امریکا نادرید با موچا خورانو امش بو تا کشیک بو کمبونوی لبازار دا بمجورش تنها پاری گوردیت نو بازارو دراو بچوککانی وقت 250 و 500 دیناری لسورانوی نختینی بانککان دا گیران خواردو و نه ندروا
5: ایتی امانه پاری ورده چون علی پاری وردی تی ناکری نادره با حوالاتی لسروی فی ای پینجازاری و پینجی دی بسپینجی پنجازاری هزاری دو سو پنجایی تیانیه اما اوکاری سرکیه تی چوکه سیستمکه گره و توزه کنیم و چکه بو با هجماری من اما اوکارکیه تی
2: لکاتک ده هرمی کردستان برو سیستم دیجیتالی و الکترونی هنگاونت بلام هشتا جیانی روزانه ها و نشتیمانان بستراوتا و با 250 دیناری که استال بازار دا وک مرواری لیهاتوا هاولاتیان چاوروانن بانککان برای که زیادتر لپاری ورده بخن بازار روا تا وکو کشی مامال بچوککانیان چاره سر ببیت گوران لقمان کنال هشت سلیمانی
1: هرمی کردستان و روسیاش هولکانیان با پرپیدانی پیون دیا آبوریکانیان دست پی کردوتا. رگی انجامدانی کرمندی که آبوری هاو بشه و کر لسر واکره پیون دیکن لاستی آلوگوری بازرگانی و با و برهنان و برمهنانیش برز بکرنو. هاو که دوزینی را رای وشکانی جگروش برو برو بونوی قیلانه نوچه یکن اما توری که سرکی تاوی کبنو کن بوا.
6: محمد شکری کوربندی عبوری نیوان جورا بازرگانکانی هر

0: بدر لم بابتانه که باس مان کردی نه سر بابتی که سر انجرا کش بایی که مک دور بکنه لبابتا سر بازی و امنی و هروها گرژی آلو زکانی نو چکل دست بشخری که جنگی نایه با هاون اشتیمانه اگل شار باجر حلمتی که با آزاد کنی آجاله که ویکن دست بکردوه لسر ارکی خوشی و آجاله لدستی راو چکان دکریتو و دیگرانتو بوناو سروشت زور باسی و گرده کاریه کنکم بایی بطاعتی بینریم راپورته من
1: ام آجال کیوانه تینوی گرانوان با لوتکی چیاکان و باوشی فراوانی سروشت. حاجی شریف چیاکانی شارباجی ری کردو تا پناگه کی آرام با او آجال کیوانه پیشتر نیچیری دستی راوچکان بون. ام هاونشتمانیه لدستی راوچکان آجال کیوکان دکریتو و پاشان دینگرینتو با آمیزی سروشت.
2: ما پیشکان من خلقه کمان، اگه داکده و هم سوشت که ما پیچوان کده و هم حیوانات که زیاد بودن و هست من کده زور مرتاح حیوان کن آن بینی مخوان یه سه بودن سه وز با لمبش را خواه همون یه سه که بیان بینی روزان خلق آن بینی و
1: کرانویم درگاه تنیا آزاد کردنی دوانزه سر بزنی که وینی بلکو کردنوی درگاه که بر روی هوشیاری جنگی دا اما جاری دوما حاجی شریفی جنگ دوست هنده دی که جوانی با سروشتی نوچکه دبخشید مانگیک پیش استاش 28 آجال ایدی که لدستی راوچکان در باز کردو گراندنی و ناو سروشت.
3: هر هنگاگه که لم جورانی که کاک شریف نایوتی همه بیتا هندر و همه بیتا اوی براسی که اما خودان لیر بونجاری پیشو چند راوچی اک بلین یا نا که ایتر به هیچ جوره گل راو نزیگ نکونه و
1: گرانوی امجوانه با شاخکان پیویسی با قلغانی که پولاین هی با پاراستنی یشت نوی آجالکان لسروشتی راستقینه خویانده تنیا با آزاد کردن کتایی ناید. ما نوی ام آزادیه پیویستی با چاوی کراوو چاو دیری بردوام هی.
4: چاو دیری سنورکا که این بردوام مفرزکان ما لیرن به هاوکاری برینی اصایشی شهر هاوکار مانن. جگل وش چند کامیری که چاو دیری دابین کراو یک لم لودکانه بلاو کرانه تو چاو دیری او شوانانه اکن که حیوانکان زیادر بو یچن آجال چیوکان.
1: سروشتی هرمی کردوسان با جیانی آجالو بالنده کیوکان و دلگیرو جوانتره. آزاد کردنی ام آجال کیوانا سلمان دی که امروف دتوانید ببیتا تیمار کری برینکانی سروشت نکو کاری شیواندنو لناوچونی. باویال الرحمن کنالشت. ناوچه شار باجر.
0: برمتی او کرمان بومدو کارجمینی را بردو گرینگ تری پرسکانی روشما پشکش کردن. شاد برم.

سلاوتن لبه اون که تن باش بولتن اکینه کلتور تن پیشکه شکم لگلن بین و ده خون بوی که هندک جار ده بید بولتن کلتور به حوالی نخوش دست پیب کت امرو نوسرو شوکاری نسراوی کرد تها احمد رسول کوچی دوائی کرد تها احمد رسول یکی بولا شاعر و نوسرانی کرد و خوانی چند برحمه کی تایبت بخویتی لوانا کتابکانی یا دوری شقامک شاری سلیمانی و خصلتکانی و کامل کتابی دیگه هر و هواکو شوکاریش کاری لسر دیما نسروشتی کان کردوا وکو خوی آماجه پیکات جگل دقی ادبی و منبلانکانی جیان لشوکاری دا دمید لکشکانی مروف بدر بم رومانی سلیمانی شکی که دیگه لکارکانی امنو سره لنسینی خویتی و لماوکانی رابردو دا لایو کردوا دمید کتا شعری تها احمد رسول تان پیشکشکم که لگل نوروزی منگر بیکوا شعرکان نسیوا ولا شعر كذا ضليت خدا حافيز اي دوا قولي اويني من اي جياني بر حسرتو نهاتي من همو عمرم وكو فريني بالدار ابو دواي برشنجي خور كوتبه وكو كزباي بلانا بوني بهاري كردبه وكو باس من كربواري شعريش دا خاوني تكستيكي شعري بناو بانغا كلاين هنرمندي ديار دياري قرداغي وكراو بغوراني اويش غوراني مال اوايو ناو بانكي كيزوري هيلنه وخلقي ده

هنرمند قادر اسعد برهمکی نوی بناو نشانی وانا به بلاو کردوا تکستو آوازی برهمکا للاین هنرمند خوی ودان راوو سنار محمد کاری آماده کردنی برهمکی کردوا اماش برهمکیا که دی بینن کاری که تایبتی بو کراوا دیارا دوای اوی هنرمند قادر اسعد لمسالا برهمکی نوی بلاو کردوا و او برهمشی بینرکی زوری هبو دارکی دیکش برهمکی دوا بدوی اوا کام برهمه بلاو یکاتو قادر اسعد گرانی بیشه، هن راو نوسه، برمهنری که بناوبانگی کرده، خلکی شاری هولیری خوشویسته.

گروپی زردشت کال نوترین برهمی خویان بناو نشانی دینه و خنسه بلاک کرده و کاری ارنجی موزیک و میکس و ماسترین للاین ما موکرا و که دام از رنری گروپا که و هر خوشی کاری درنانی با ام ویدیو کلیپا کرده و دیاره گروپی زردشت کال لسالی 1993 لباکوری کردستان دام از راو گروپی که خیزانیه اندامکانی گروپا که همویان پکاتون لاندامانی یک خیزانی کردی ازیدی زیاتریش کارکانیان با پرستنی تایبدمندی کلتوریکانی کردانی ازیدیه هر وحا زیاتر ل 25 سال لولاتی المانیا نشتجنو بردوامن ل کار هنریکانی خوان دنگ بیژکانی امبر همش پکاتون ل خاتونک لگل هر دو براکی ک امبر همنوی پکوا تو ماریان کردو بلاو ان کردو تو

فان ما هنرمان چوبی فتح زور چالاک لنیو ترکو ملاعت یکانه بردام اگر ویدیو کلیپی نوشی نبیت گرانی اک لمالکی خوی یا لگل منگالکان یا لگل خیزانکی دلیتو بلاو یکاتو اینجا نویترین برامی خوی بناوی چاوی من بلاو کرده و که با شوزاری بعدینی گرانی که ویتوا چوبی فتح لچنال یوتیوبی خوی امبر همی بلاو کرده تو که تکستی گرانی که لین سلیمان شیخ مامی و نسرا و هرش غازی آوازکی بودانا و هر وحا لین محسین سپهری کاری درینانی ویدیو کلیپکی بو انجام درا و پیشتر و لمان گرا بردوا ام خانم هنرمنده برهمی کنوی بلاو کرده و بینره کی زور باشی هبو امش برهمی کی دیکه ایتی که زور جار گرانی کانی با شوزار جاوازکان بلاو کاتو

هر برگوه نوسینی او شعرم بو هاتو که گیشت ممالوه هرچی لناخو اندیشه ما بو کرد مسر کاغذ اکو نوسیم. اشلیت من شاعر نبو مو تنیا حزم لا خوند نوی شعر بو. بلام نوسینی ام شعره بو پیوستبونی روحی من با آرامی برامو دا گرهتو. دوای بلاو کرنوی ام شعرش حوری توشی آسنگی و نخوشی زور دا بیتو و تواشی لیدت دا چه تا لندن و لوید رجب جیانی و بخوندنی دا دات. ام گورانیش وکو یک اگلا کاری گرترین گورانیکان امینه توا چوکا چیروکی حوری و براکی همیشه به نمری احیاله توا. حزم کرم چیروکتان با باسکم هرچند دلنیام لوی که بشک لخلکی چیروکا که دزانن بلام بشکی دیکن نیزانن.

0: بناو جنجالی و هاتوچوی روزانه شارا، هاو نیشتیمانی که روزلاتی کردستان به من دوبون و دابران زیاتر لە 40 ساله خریکی کاری کتب فروشتنه. چیروکی شپول تنیا پیوست نیه با فروشتنی کتبا، بلکو چیروکی زیاتر لە 40 سال من دوبون و خوشویستی و پیوندی و قول لگل کتبو خندنه وده.
1: من شپول آتشپوش سالی نزیک 31 سال لاموبر ورده لشونه زیگه زورا زورا کنی او شهر ده و لدیعتان ده کتبم ده جرا یعنی لسرتا ده بنیشتی کردی و کتبم ده جرا بدیان ده بکونکه وجدم ده انزا دوایا میوه فروشیم ده که هر نزیک سالگ میوه فروشیم ده که کتبم ده گلده فروشت سال و نیوک لتانا کورای بندی سان هر کتاب من دکل دفروش بس رنزدم بوی علاقه من با کتابو بس رنزدم بوی بو خوش من سالی تنیا سالی کم خندو اول ابتدایی یا یکمی سرتایی بو به هوی وی که بو خوش من علاقه من با خندو بو علاقه من هندیک هستی کم هبو او هستش با خوشی و پروردگار کراتاگی و تیرا حسن زور لخوم راضی نیم لکار بارکانی خوم اگر توانی بام زور لو به یستر کارم دکر امن ل میدانی ملازمی کتابم دادنا الان و نزی که سلو یک سال امن زیاتر شاید و سلو یک سال زیاتر تیه دپارم کم کتاب دفروشم لیرا بی جیرو گرفت و بی گریو گول نبوم و کندولنده که زورم هاتو تریو زورش لو پناه دا ززر دیوا گرفتی دی کشم هبو بی بازاری حاکم بو با و باران و سوزانم زاری و کتیبم رویش تو دو سس یا صد میتر صد میتر پنزا میتر اولاتر با بلاوی کردو لیکی داو تو زاری و باران بخور باری و لپرا کتیبا کانم بو خرنبو تو براستی همم لیتر بو زورم ززر بدیوا پیچوانا گری گردون خلان دادا بم چشنا شکری تالا قیلی سپیا ماستی رشا جینی اوزار خلی او سرخخین ریجا بیوسان و لگردایا شپولش و لو گردا لگازن دا لجین بیزار
0: بولتنی کلتورم پیشکش کردن سپاس بای بینر ما بون خواتان لگل

0: پاتاکن زنی اگر کنار بوشی او بی عراق به فاتحی بکن.
1: من مرا لصفین زوازینه بک بچه جانی اما وقتی بک ریکاری براسی طلب بک لصفین زوازینه چون امیشو پایگیر داشت.
2: استا تو خفت باری ایم خفت باری انشالله خواست بوری خمد با انشالله رولکانی ترد بخوش بید.

0: پاسپورت ام دارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: همو شوین یک بگران اگر بو یک تلبچی هر خوشد انا نالم تهنم
0: جانمی جل جل سردانی که ابی
1: والله اوی جبه
0: اخوائی تر اچیتا هاری و ایوه بیستی و نه بیستی هم پرزگایا لسده یک دروس کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوا
2: پرزگای گرنی تایبت کراوا با خداوندی خور که پیدا گوترد مهر
0: ارمینی از زیادی خود هارو
3: اره، آلمانیای ماتن ولید، مگم هر نوالات، بیرا ولید کرده بود

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدوه داشون با پرسیاران دکی. هزانیاری درستکانتان پیبگیه.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: واشنگتن پیلم. لوازارکانی بورس عراق خواسته که زور لسر دولاره ها مشوای کردوه نرخی دینار دا بزه 100 دولار به 158 هزار و 250 دینار معمولی پیوه دکرد. اروها استورزی پایز و لکوتای سالش نزیک بینوا بینین بشه که زوری مول و مارکت و فروشگاکان دستیان به داشکندن کردوه کمکی دیگه لگلم بمین نوا پیتان الان با اوی تی نکون لداشکند نکن احسابات کتان غلط نکن و قلتان ببر اروها لسر پیش نیازی کنال هشت کارگی که دروس کردینی دوشاو بلین دادات که ناوی کردستان بخاطر سر برهمکی لبازارکانی بورس عراق خواسته که زور لسر دولار هیا اما جوای کردوا نرخی دینار دا بزید 100 دولار با 158 هزار و 250 دینار معمولی پیوه دکرد استا او کار زور با دا بزینی دینار بلام بدیاری کراوی استا او کاری سترکی اویا دستکاری کردنی نرخی دینار لآنو ساد دایا لبوجه 2027 او زانیار یعنی دزیان کردو اویا بانقی ناوندی لکل حکومتی عراق دا دسکاری به های دراو کبکن و نرخی دینار دا بزینن لبوجه 2027 برانبر به دولار اما وای کردو بازار خوی بو او آماده بکد بو یک رینی دولار زیادی کردو لبازار کرد بو شبینی من امجارتنا سردانی علی زیدی بو امریکا و هاتنی دولارش که بریکی لفته رابردو دا گیشت وای نکر نرخی دینار زور برز بیت و بینی من کاریگری که اوتوی لسر بازاری دراو نبو و کاری دیکه شایا اوی که امرو بمخیره دینار به حاکی لدزه اوی بای روشی سرورین اجتماعی عراق لفته رابردو پشو بو مملا کاران چند روش دولار یا نکری و اما شوای کر خواست لسر دولار زیاد بکد که امرو بورسکان کرانو چونکه بشه که بازارکانی دراو روشانی شمه مملا ناکن لروشانی یک شمه دزدکن و با مملا هفتانین و بازارکان عراق مانگانه پیوستیم به 8 میلیارد دلاره. بلام امریکا دوای مانگی آب هفته پیشو جاره که دیکا باره که دولاری نرد بو عراق راست اوی دینیرد کاشو اما حوالی دولار من هی با الکترونی لارگی سکوی الکترونی بانکی ناوندی و بلام ابیده و بزانین همو بازرگانان لو دولاری حواله با الکترونی بنرخی فرمی دولاریان دست ناکه بشه که زوری بازرگان و کمپانیاکان اصلا لعراق خراونت لیستی رشوه کابرا بازرگان بلان بانقی ناوندی دولاری به نرخی فرمی پینا داد بوی چی اکادتو لبازاری ناخو لبازاری دراو که پیوتر بازاری رش لبه دولار کرد اما نوایان کردو که نرخی دینار باو شوه دابازه بلان خال گرنگه که اویا بازار ناسقم گیره بوی اوی که دستکاری کردنی بهای دینار برانبر به دولار لبوجه دا لآنوساد دایا و لم یک دو هفته با تواوی او یک لا ابیتا و رنگا بمنزی کانا بیان نامی بانقی فرمی و بانقی ناوندی ببینن لگل حکومت عراق دا لباره اوی که دستکاری به های دیناریان کردو کردویان بچن لبوجه و ایترا ما عراق شر رنگا شتیک بیتا پیشو دستکاری نکن بلا همو اگر کان بولا دا اچن که عراق دستکاری به های دراوکی بکا با سالی 2027 انجا بوی زانیاری زیاتر بزانم اچ ملای هاوکارم برزانی ملا امین لبغدادا سرچاو دلی دولار لعراق دا برزان پی من بله نرخی دینار بو چی دانه بازی دولار گیشت بازار کن و ازانم ایسا تو زانیاری باشت لای پی من بله دستکاری به های دینار کری لبوتوی 2027
1: رینا سلاو لتو لبینرانی کنالش طبعا اوی که مالی بازاری عراقی با قور گرتو مسئله بازاری رشد چون که مسئله لدزانی به های دینار برانبر به دلاری امریکی براسی 180 پیوندی به مسئله ناخویو های و لو 180 که پیوندی به ناخویو 150 کشی پیوندی به خواست و های به بلا موجیم تنیا به شلجانی بازار دینار به حکی خوی لدست داد اینا کس نوتوی تی لام کس نوتوی تی جیم هشتا یعنی یا فتح یا علیم حوالا اگر دزه پیکات لناو انجومنی وزیران یا خود ناو بانکی ناوندی راستو خو دینار چوزانم یعنی باسی 100 دلار بو کما یعنی که این بقیاس 2000 و 3000 به حاکی خوی لده ستاد که اما براستی هندک جار نا سروشتی لناو بازار رو داد انجا که امی امچن روژه که لما وکانی رابردو یعنی چن روژ رابردو پشو بو بوی روژی سروری عراق و بازارکان نیمچه وستانی که هم بخوین و بینی ایسا دوباره درگای بورسکان کراونه تو بورسکانی بازاری رش علم

0: ايه اما بازرگانه كان واني كلا سيستم حواله ده يعني سيستم فربيكه بجدار نين اتشن في سام بدولار اتشن دولار كرن في سام بي تي و خواستی که زوری لسر بید و اما حالتی که سروشتی لنا و بازار رکاتی خواست سر دلار زور بید و بهاکی برز بید و خواست سر دینار زور بید بهاکی برز بید و انجا مسئله بهای فرمی دینار یعنی اما بابتی که گرنگا پیوستا که بیدرانی کنالش بوردی اما یعنی جوب گرن بو اما طبعا ایستا زور بی زور من لحولاتی که ساده و ساکر لموچه خورکو کسبیکو بو بازرگانه که اشتا لسیستمی فرمی حواله دا بجدار نیه یعنی هموی معامله به دولاری 158 و 155 و 150 یکن اما واقعه که ای حکومتیش اما دبینید حکومت لنیپال و لموزمبیق نیه حکومت لعراق و حکومت عراق اما دبینید و دبینید بازار بر روی خوی ارواتو گرانی کی زور زور نیه حلاوسانی کی زور زور درست نبوه تا راده که زور سروشتیه او بیر لواکات و دلید اگر خومنش بیگینم بو بهایا یا خود اونه تر بهاکی دولار برس کم و برانبر به دینار عراقی خورو کما بیه زیادتر رو ناید بوی بیری لوا کردو تو بوی که کرتینانی خوی لبودجه در رکات و بوی دیناری زورتری بدست کوید بیری لوا کردو تو که نرخی فرمی دینار عراقی برانبر به دولار امریکی و کوتم لبیداتو 100 دولار که به معیاری نو نک یک دینار او 100 دلاری امریکی که اساس 132 و کاتر رنگ بی کات 142 پیش نیازی که تری بی کات با 145 پیشتر اما متو هر کاتک ام بریاره به فرمی بکرید راست خو باز دانی کی زور زور گورا بینی لناو بازاری دلار دا بازاری رش به گمان او کات بویه دلار بی کات 180 و 170 بلام کاتی کی دیاری کراوی کم ابید با حولاتیان نترسن لامه ازمون معنی کاتک دلار 180 بو با 132 اما بو بلام کاتی که کم بو اگر حالا نبو نیسکی چه روشک بو دواتر بازار کنترل کرده چون که او کنترل نکرنه لبرجوندی هیچ لایک در نبیتو دوباره بازار کنترل کرده و ایستا بو اوی که او بناو میدیانی که شلا جان دروست کن جان ازانم حدیثی که پیغمبره صلی الله علیه وسلم علیه انما بعض دنی اسمون با گمانی خراب نبین نلا این اعمال جکیان لپشتو هی بلام حوالا دروست کن لای ایمه جاری پیشوش وتم دلار 160 هزار دینار تینا پرنه ایستا شلم تینا پرنه ایستا شلم تینا پرنه اما قصه من نیه قصه گور بازرگانه کانی کیفه حکا قسم کردو لگل یعنی الان 160 هزار تینا پرنه رنگ ببگات 159 حتی 160 برواد برام تینا پرنه الا لو حالتی که بانکی ناوندی عراق یا خود انجمنی وزیران عراق دواتر ام پروژه اصایه بیتنیو انجمن وران عراق و دستکاری به های دینار بنابر به دلار کرایید او که تو کتون بازدانه که گوره درسته بی بلام لیسته که هیچ لگور رینیه و که زمان اولیری شرین دلید هیچ لگور رینیه نه 160 هزار تینا پر رینید یاریه که لسر خواست و دواکاریه بایه لروجانی داتو بگره تو با 156, 57, 58 لم چه نظاره یاریه که جورک لستقراره تیور گرتو ان بنیزکی مانگ یک دوید لم نرخه ده که همیشه جیگربونی دولار لهر نرخه که بید با قصه شهرزان و بازرگانه کن لبرجوندی بازار ده باسی استقراره کم باسی جیگربونه کم راست با اکی برز بوتو بلان باسی استقراره کن بلان چاروان نگره 160 هزار تیه پرنید پیشترش اما مود هر واش ها دید چون که قصه ایمه پشت با بازرگانکان و شهرزاکانی نو بازار ابستید نک قصه گیرفان من انجا دو بارو سه بارو هزار بار ریناس ام قصه اکین اما قصه که بو بازرگانان بلام اما ایسه اکین بو هاولاتیانه بو کسب و مچخوران خودان لن بازار مدن ام یاری ایوانیه دانشن موچکان تام کنه گیرفان تانو بو معلوم نالتانی صرف کنو خودان لم یاریه حال ما خورتینه
1: دست خوش برزان منش بتاوی ها و رام لگل قصه کاند بتابتی لسروی اگر بانقی ناوندی و حکومت عراق دست کاری به های دینار بکن برزبونوی دابازینی دینار او کاتو زور کاتیه به رنگ ببینی لسرو 60 هزار دیناری شو بلام زور کاتیه به چون که حکومت که علی زیدی ریگه ناداد بشوی که گوره لبازار دروز به تو هرکس با دلی خوی نرخی دینار دیاری بکن لبازار دا اوش رو بداد زور بکاتی دینار به حاکی لده سده بلام دواتر گره تو آسته که ایتر بازارش قبولی بکن دستی تو خوش ببرزان ماندون بیز فاز بزانیر یکانت اینجا کنزیک دبینه و لکوتای سال به پیش هر فروشگاه یک دروین د بینین نوسرا و داشکاندنی گوره مان کردو با گوره نوسیویانه

جاله تو رکو ملایتی کان جه رکلامی داش کندن و ایبینین زورتر بوا رکلامه کان زورتر لباس کردنی چندیتی و چونیتی و باشی کالا و برهمه کان اترا و گرنگ نیا گرنگ نیا چی دفروشن گرنگ اوه داش کندنی هم کردوا امرو با دیاری کراوی باسی داش کندنی فروشگاه و مارکت و برهمه خوراکی و آنی که خواردنن لگل پاکر و جوانکاری و آنه تان باکم باسی جلو برگو داش کندنکان دیکه ناکم هر شتک داش کندنی کرد تو مرو عربانه کت پربکی داش کندنی گوره کراوی لم کردستانه لم یک دو هفته خلق هبوا بسولکی من بینی و بایی نزیکی 500,000 دینار شتی کری و لمارکیتک هاتو تو بو مال سیر دکانی وی اوی کری ویتی بفردو کارتون چند روژه کی ماوا رکو تکی بسر بچیت ای چی دکن بم فردو کارتون نشتا واتان زانی شانی هنگتان لکلوری دارو شاخت و زیوتاوا داشکندن بو بی بیر کردن و دارون دستکن بکرین خوی داشکندن بو سودی هر دو لعیب اگر راستان بیو هم بو کریار هم بو فروشیار جوشتی که زور باشیشا که مارکیت به مول به هر شونک به که داشکندن بکا بلان با بفل کردن لبری اوی کالاکان تان بدن با لجنه چاو دیر و بلینکاتی بسر دا چید یان پیش چند مانگیگ نرختان دا بزاندایا هاتون لبری فریدان کردو تانه با پارو نردو تانه با سر سفرو خوانی خلق یان کالا ها بولم داشکندن فروش راوا زید بوا کبرای نویتیو بو مال یک روشی ماوا ماوی بسر بچید کریوشیتی تازو تیتی داشکندن با برون فریاب کون با نرخ دستم ناکو جاری کیتر یان نرخ کان که اوتو یان داشکندن بون لفروشگایگ لمارکیتیگ کبرا کریویتی هاتو تو مال انجا بیری اکویتا و ملشونی که دیکیش تا هر زنتر لمکه من با داشکندن پیان فروش تو بلام خلق روش تو اشتکانی کری و دوکان و فروشگاه و مارکیتکی با بطال کردو خوی بگویری ستاندارد جانی راستی تان بوی داشکندن نبه لسی لسات زیادر به اگر سی لسات زیادر داشکندن بو لسر کالاشت مک بینید اکثر گمانه لا دروس به چون که زیادر لوش ماره بید نشانی پرسه با فروشگاه یا مارکیت و نواندی فروش نکه دروسه به ای چون قازان جکن تو سی لسات داشکندن با او برهمه کردو یکی که دیگه لو خالانی دبی رچایی بکید او یا اگداری نرخی پیش داشکندنش بر کالاش مکه به همان نرخی پیش شتر کچی داشکندن لسر نسرا و نسرا همه داشکندن بلام خوی هر 10,000 بو هر 10,000ش داشکندن که جارو بر نرخی یعنی اگداری او بن بزان نرخی پیشتری چند بو انجا برواب که به داشکندن که بو یگرنگ نرخی پیشتری بزانید یعنی لکرمه دیناون دی فروشنکه بپرسید اما پیشتر بچند بو یعنی هجماری بکلای خود خموتا موبایل تان پیا جاری وای لسر شتیک نوسرا و حفته لسر داش کندنا که چی راست نیا و جمعه که لسری نوسرا و خود موبایلت به حسابی بکه بزانه نرخه کی پیشتر پیش داش کندنا که اوشی که است لسری نوسرا و آیا بگیری داش کندنا که یا خود نه اینجا چون هجماری بکن با من پیتان بلم شتیک زور سیره کالاش ما که نوسرا و داش کندنا که صد لسطا اما چون که که یعنی واتنه بده هیچ پاره یک بدهید اگر تو تشتک داشت کندنی صد لصد به یعنی منه به بلاش به فری بی به که هیچ شوی نکشته که به بلاش به نداد یعنی اگر تا پاره ندید که واته به یک و دو گمانی لبکه نسرا و صد لصد نود لصد لصری ابه تو گمانی لبکه که هم چون همشتا بوشوی یعنیش جاری واحی لپیش شوی نکه به فلیکسی گوره نسرا و صد لصد داشت کندن من کردو ایتر مبستی اویا که همو کالا کن یان داش کنی بکرا و یان مبستی اویا صد لصد ای خواه به همش تکانه نبی بلاش بید او اکثر مرچون شوره و او با روژی روناک و با علمی عشق رفیل لده اکا دیوید رد کشت نیو دوکانه که و شتت بسر اصاف بکات او باشا ای اگر داش کنی لسری نسرا بو نود لصد او یکسر موبایل کد در بهنا بجمیره کد بکره و لگل من بمجوره هجماری بکر با من پیتان بلن بۆ نمونە شتێک بە 30,000 دینارە داشکاندنی لەسەر نووسراوە 90 لەسەد لەسەر ئەم بەرەمە ئێمە داشکاندنمان کردووە تۆ دێچیەکەی 30,000 دینارەکە کە نرخەکەیەتی لێکدانی 0.دەی بکە چی ئەکا ئەنجامەکە 3,000 دینارە کاتە نابێت نرخی ئەو کاڵایە لە 3,000 دینارەکە زیاتر بێ ئەگەر لە 3,000 دینارەکە زیاتر بوو کەواتە ڕاستیان نەکردووە لەگەڵەدەوە 90 لەسەد داشکاندن نییە ای اگر 80 لصد بو بون من تو کالا که هر 30,000 بلام لسری نوسرا و 80 لصد داش کندنا چی اکی ام سیا ضربی 0.20 اکی چند درجه نتیجه 6,000 دینار درجه اگر

شش دینار نبو بزن اکثر فیلد لکراو. اگر حفتال صلبو نسرابو داشکندن لمکالای حفتال صدا تو چیه کی لیکدانی 0.3 اکی. او کاته چند درچه اگر 3000 به 9000 دینار درچه. ای اگر شش لصدبو و دانه دانه بو تان باسه کم بوی تر توایی هجمارکتان حالا در نچه اگر شست لصد بو چی اکی زر بی سفر پوین چلی اکی اکاتا چن انجام 12000 دینارکا واتا او کالای 30000 بو با داشکاندنی شست لصد بو تا 12000 دینار ای اگر لسری نسرابو پنجا لصد اما لهموی آسان تر ایتر همو تانه زانن یکسر نرخاک اکی با دابشی دویب که یکسر درچه نیوی درچه 30000 یکسر زانی 15000 دینارکا نیوی او نرخی کالای درچه اگر 40 لصد داشکاندن بو چی اکی چلکا 30000 دینارکات لیک دانی 0.6 اکی اکاتا چنی 18000 دینار اگر 30 لصد داشکاندن بو 30000 دینارکا لیک دانی 0.7 اکی 21000 دینار درچه ایتر اما بنمای بو هر نرخی کی دیکه نسرابو آسانا هجمار کردن اکی اتر کچون داشکاندن تان بینی موبایل که تان پیو هشماری بکن بزن او نرخیا که دواتر لای فروشی رکا لای کاشی رکا اگر او نرخه نبو پی بلای لای خوان چیکی بکنو بو اوی توشی او نبن که فیل تان لی بکری یان رنگیش فیل کردن نبه اوانش خلایان کرده بلا هشمار کردنی داشکاندن که چونکه جاری وای رنگ کارمنده که اویش لبرو ایشی زوری لزره نیزانی به لکاتی هجمار کردنی داشکان نکانه حالای کرد به اوش تیکی آسایی و رنگ روب داد. اینجا بو او ناونده بازرگان یعنی به حالا لخوه جماره لسر داشکاندن دنوسن کاری لشنکانی چاو دیری بازرگانی چاو دیری هم کد و چیش بکه سزایم بدره خوی هرواشا بلام کریار دبه لکاتی بازاری کردن خوی وریا بید کاتک شوینک براستیش داشکاندنی هبید بچه تو پاره که زور با کرسی نپیویست خرج بکید براستی تو زره رکی ابه کشتک پیویست دلکاتی داشکاندنیش دا بیکری کاتک سودمندی لداشکاندن که کالای پیویست و بنرخی داشکن رای راست تقینه بیکری اما تو قازان جاکی بلا مگر پیویست نیه هر لخو تو مکوناو شوینکو حرشتی ها با دست تبلی ولای من نرخی زور هرزان بابا بیکرم هر بونمونه کاتک دچت شوینکو نرخی کرستکانی با هزاریان 2000 و 3000 تو کرستی که زور اکرید چونگه پیتوایا تو قازان جد کردو اونجا خوی فکری داشکاندن لو هاتوا کاتی که داشکاندن اکرید یا نرخ ارزانه بید تو پیتوایا تو دسکو تکتی بویا چی با نرخ ای کری اینجا بویا کاتی که ارزانه تو چی چنشتی که زور اکرید تو سیر اکی کاتی که زانی 50000 دینار تی پراندو 100000 تی پراندو آنش اکرید تو براستی بپتن بلیم نیوی دوی هر بکاری نهینی ایتر آوه کلی ولا نزن پارکانم دا آبه چی او شتی که ضرورت نیتا بلام چند شتت کری ولو شنو ایچش پیوستد نیا امیشه و تو مانا اوه قدرو بایخی هزار دیناری لانه بید هی ملیونان نیشی دلنیا بلانیا جا پا پیتان بلیم لجنکانی چاو دیری چون کارکن بو اوه تو لهزار دیناریش دا ندخلتینن یان لدستی نده او پاره کاتک مولگ یان فروشگاه یان دوکانی که سر کالانه که تن داشکن دکه دبه به نوسراو برای تکانی چاودری بازرگانی اگه در بکاته او اوانش لیش نیک در کنو ده چون چیکی نرخه کنه کن سری داشکن نکنه کن بزن تواوا و خو اگر تبینی که یان هبو یان اگه در نبون لوی که او شونه داشکن دنی کردو دوی امانیان بچه رجکان بگورد اگر حولاتی کسی سکالان لیبکا و لیجنکانی چاودری سزای ادن و سزاکش به پیبجارد نه لپنجه هزار دینار و دست پیدا که تاوکو 1,500,000 دینار خو اگر سر پیچکه هنده گوره بو نسرا و بوبر و برایتی گشتی بازرگانی اکرید و اوانش تاوکو 3,000,000 دینار ده توان او شونه پیبجاردن سزاب ده اگر لمش یعن تی پری اوا وزیری بازرگانی دهن ریت سرخطو تی اگر لکیشک و گرفتکه که هبو او ده سالاتی هی تاوکو 5,000,000 دینار سزای سرپیچی بو او شوینه بکات بلام سبارت با دیاری کردنی ریجه کانو نزیگ بونی ریکوتی برهمکه لبسر چون اوان کس ده سالاتی تیدانیه چون که دست بسر کالاکی داده گیرد که با بسر چوبید نوگ نزیگ بله بسر چون چون که اگر نزیگ بله بسر چون اوان توانه
دوري يعني نزق بونك دوره بيني بون مانجا كي ماوا امجيا اتواني بنرخي زور كمتر بفروشت وام كالا او كسي كرا لما او مانجا بكاري بهن بلا منوك هفتي ما بيان كاتيكي نزق نزيكي ما بيتو توبروي يعني يكروشي ما بي يعني كمتر لويشي ما بي توبروي دس بكي بفروشتني وبلا يولا من داشكاني قورم كردو اما لكل خود بكيتو خوي الراسة ليشنا كاين شاو ديرش كدين هتاوكو يكروشي ما بي دس بسرو كالايا ناقرين بلا متر وكوتو تسر

0: یار خوشی براسی و که اتون شتکرنه بسری ریکوتی بسرچون و دروس کردنی او خوراکه بطای بطی خوراک رستی خوراکی به زور آگه داری بن قسمان لگل دیار جمال لیا پرسراوی ها بیششی چاو دیری پشکنین کردوا قسی با کنال هاش که راگین لمانگی ایلو دا زیادر لدف روشیار سزاد راون با هوی اوی پیش اوی داشکاندن با کالاکانیان بکن برای براتی چاو دیری بازرگانیان آگه دار نکردو تاو چونکه با داشکاندن ابی اوان آگه دار بکرین و گوتشی با هوی کاری لی یعنی کار لیج نکنه نکنه اساس سرپیچه کان کم تربونه تو، اما اگه داره کردن و کاته کداش کندن کرد، بوی ل داش کندنی ناراست شونه کان دور بکنه و امش کم تربو علی برآورد با سال رابرد، چونکه آو شونه آنی داش کنیان کردون نرخ کانی راست قین نبونو سکالن لسربو سزای قرص درون بوی دوباره نکردو تو، اینجا دیار جمال باسی لوش کروتی. لمانگی ایلو دا زیاتر لدف روشیار سزاد راون با هوی اوی پیش اوی داشکان با کالاکانیان بکن بمانیان نووتوا ام لیجنکانی امانیان احگه دار نکردو توا انجا اما تانیا لسلیمانی نیا لحولیرش باوشیویا نوزاد شیخ کامل برای بری بازرگانی هریمی کردستان پی راگیندن سرپیچکان جورا و جورن سزاکانشیان سه جورن پی بجاردن داخستن تاوکو اگات دادگش چونکه هنیه جار کرس سزا کن گوتشی لماوی هشت مانگی امسال دا بس سر جمجور جاوزکانی سرپیچی و نوصو هشتاو سه سرپیچی کراو و ستو چلو دویان روبروی داخستن مونتاو سه بو دروش شونکان داخراو هزارو چلو نو فروشیار سزاد راون با کوی گشتی پی بجاردنی اوان کردوی تیا دو سو چل میلیونو سی ست و نوت و چوار هزار دینار دست بسر ست و پنجا و هشت تون و سی سو هشتا و هشت کیلوگرام خوراک و کالا و شمکی بسر توش دا گیراو با یک کتو حولاتی که لشونک زانی امشتانه ابینی مالی والا کس بدوادا چون ناکا با چی سری خومی پی و بیشنم ده هزار و پانزه هزار چیه قیرو سیابا بروات نا کتو لیج نکن اگه داره کتو لیج نکن باشه وای بدو داد چون نکن راست رنگ تو ام جارتیه که توی باب راکت بعد راستی کت با خصم کت با هر کتش تینه که با خوش جاری کیتر تینه که وی تو چون که آوشن کس زد را دل نیابه دوباره نکاتو اینجا با پیکوگی لقصی ها و نشتمانیان بگرین لحولی رو لدهوگ لباری داشت کن نکن و قصیم با کنال هاش کردوا بگشتی بشه کن نیگران اندالن داشت کن نکن ساختان راست نین باشه و اینیه که رکلام و بانگشی با اکرد اینجا با پیکو استا گی لقصی ها هم بگرین
1: بشه وازی دوکاندار خصا دخین چکا استا سرطای ورز بی مثلا هاوینا سرطای ورز بی داشت کن دکری مثلا شریکان داشکان دکن توزارکان دست نیان دکرم به داشکان ور دکرم بز دبای دکاندار مثلا دکاندار که داشکان دکه ستا هشتا و پینزی ستا نهوتی فیکا زاره مثلا بابتی تباخ بابتی تباخ احتیادی بروا بکر زاره داشکان لو کردیا هرزان بو گرانتری کردیا وز زاین خلق که وز زاین هرزانی کردیا لهمان کرد گرانی کردیا زور به هر زوری داشکانی بازار لچکالایا کردیا داشکان بکره گرانتر دکه نکرزانتر رکلامات لو خوی
2: لبازار که مثلا یعنی دکاندار یان زی گدل که داشکانم کردیا تقریبا دو قادی سعر کی خود دخت سر اشیاء کی کسی که دل صدا بیز یا صدا سی داشکانم کردیا دین تو خواری هر دو سعر بازاری خود خود داشکان که کردید یعنی اوه که او مثلا او بابتانه نه استاگا سعر کی بین خوار بازاری نک هر مستوای بازاری بیتن یعنی او سعرات دی بیت خوار بازاری مثلا قالبی صوبه هي سعر 6000 دیناره لذیت که دلن عفته عفته پنس هزار دینار دلن داشکان ما کردی 20 هزار دینار مثلا خو هات خوار بازارش که بونی نی هر دتو سعر 60 هزار دینار کی
3: هر عرضه که چویمه و کی ما سخت تایم بس ند دیرنگی بلی از دی بجمتا هیک منادی تیب 19 سنتا طبقه هیک 10 45 سنتا بلی صد صد یا درست بو صد صد یا درست بو ولاتت خلقی اسنا بجمتا ویری و ویری
4: البری نینه داشکان دینا درست؟
3: نه ما کوالات یا درست جنینه ادم دی فقط قمیص کیش تکرم تو چی فین بخوی کوالات یا ویا درسته وقتی ادم که ما بر فو حساسی دی بم چه بده در کات پولیستر دی در کات تشتکی دی او ولات می دیتی نینه او تشت اوا فلان تشت اوا فلان تشت فعلا دی وصل در کات
5: اما وقت ورز بدل بدی الایجار و اند ایجار جدی نی وقت دید آوا وقتانه بریار داشت کنده ندید هم به جا دیف کرینا تشتید مینید یعنی مثلا اگر تش باهایی که گیران آد بیده کرین دل دیفی باهایی مثلا داش کندن اگه کم دان نسه بس اگر ارزان تراد بده کرین حتا پینجی ساده انده ایجاره حتا هفته پینجی ساده هشته ساده جید چید
0: پارسگای ورمه با نزدیکی 50,000 تن هلوژی سالانه لپارسگا پیشنگکانی ایرانه. چکه برهمه که زور باشو با تامیشیه. سوحید منافی برای بری ازاری کشتوکال شاری ورمه لرجلاتی کردستان دلید با امسال رو بری بخکانی شاری ورمه با برهمی هلوژا گیشتو تا 2,500 هکتار زیو لو رو برش پیشبینی دکن برهمی امسالان بگاتا 30,000 تن هلوژا. منافی دشلی زورکانی شابالون، سانترازا، قطرتالا، بخارا، لدیارترین جورکانی هلوژی امسالی زویکانی ورمه دبن. بگوری دا مزراوی کشتوکالی ورمش سالانه برهمی هلوژی پارزگا که دگات نزدیکی 50,000 تن به یکی کشل پارزگا پیشنگکانی ایران لم برهمه دیت هجمار کردن. برهمی که جوان و نازدار یعنی انجا هر لبابتی کشتوکال دا او کارم عمران یوسف امرو با دومین روش لا فستیبالی تریو هنگوینه لدهوک جالبه خوان کارگه که درست کنی دوشاوی بینیوا که دوشاو با تماتی کردی درسته که یک قطوی دوشاو که شده با 2,000 دینار کوالیتی که زور باشی هست بلا ما او کارم عمران گلیلی اکاد با چی گلیلی اکاد لی پرسیوا باشا با چی هم بر همه جوان و نازدارتانه نوی کردستانی لسرنیا ننوس راو لکردستان درست کراو خوانی کارگکش بلینی داو ام داوایی کنالهش قبول کاتو نوی لسر او دوشاوی تماتایی که دروسیان کردوا لسری بنوسی درست کراو لحریم کردستان و نوی حریم کردستانش بخواد سر بر همه که بو اوی که هنرده ولاتانی دیکه یکن دیار به یک ام بر همه جوان و بتاما هی تماتای خاکی حریم کردستانه و لحریم کردستانش درست کراو موسیقی

يعني سياسي قفتو قويان لبارو دكريت يا كم جار العراق برلنا اردني بوجا بو انجو مني نران بوچوني هرمي كردستان وردگيريت بلام تاوكو يستا داوا كاريكاني بفرمي للرشنوسي بروجيا ساكدا جيگير نكراو اريك رالش لا بغداد رايقيان شاندك بسروكاتي امت صباح سروكي ديواني انجو مني وزيرانو امانج رحيم سكرتيري انجو مني وزيران سرداني بغداد دكنو لقل وزيري داراي عراق ودبنو اشليت شاندك لقل برپرساني كرد لحكومتي عراق قفتو قودكن تاوكو بشتيواني لداوا كاريا سايكاني هريمي كردستان بكن لناو باشا بو جي قشتي عراق هروها لما وكاني الرابردودا شاندك سرداني بغداد يان كردو لقل وزيري نوتو داراي بلان دانانو برپرساني ديككو بونو بشكي هريمي كردستان لبروجا بو جي عراق بدوازده پوين حفتالة صدان راو بگوري دوائين سر جميري قشتي عراقيش شما ری دانشتوانی هرمی کردستان 14.14 لصد بو هرمی کردستان دیوید او رجیه جگر بکلید. عراق لحود مانگی یکم یم سال دا روبروی کورتینانه کی گوری دارایی بوتو بری کورتینانه که زیاتر لبیستونو تریلیون دینار بو. زور بی دا تکان عراق پشت با فروشی نو دبستنو لبران برده زورینه خرجکانیش با موچو پیداویستکانی بکار بردن ترخان کراون. وزارت دارای عراق خشتی دهات و خرجکانی حوت مانگی یکم یم سالی بلاو کردوته و که عراق 29 تریلیون و 167 ملیار دینار کورتینانی هبوه. که دهاتکان 39 تریلیون و 95 ملیار دینار بون. لکات یک ده که خرجکان گیشونتا 68 تریلیون و 262 ملیار دینار. دهاتی نوتی فروشراوی عراق لحوت مانگی یکم یم سال بری 30 تریلیون و 335 ملیار دینار بو لصد 78 کوی دهاتی پیکناو که به هوی کم بونوی هنارده لمانگی تموز دهاتی نوتی کم بوتو هروها دهاتی نوتی عراق گیشتوتا 8 تریلیون و دهاتی نانوتی عراق گیشتوتا 8 تریلیون و 539 ملیار دینار که دکات 22 لصد دهاتکانو بگشتی عراق لحود مانگی امسال دا تکانی 39 تریلیون و 95 ملیار دینار بو. خرجکان عراق بگشتی 68 تریلیون و 262 ملیار دینار بو. که خرجی موچو بکار بردن 65 تریلیون و 424 ملیار دینار بو. که لصدا 95.8 کوی خرجکانی پیکه ناو. هاوکات خرجی و برهنان 2 تریلیون و 837 ملیار دینار بو. کل صدا 4.2 خرجکانی پیکناو. حکومت فدرال بری 8 تریلیون و 332 ملیار دیناری بو تمویل موچی فرمانبرانی هرمی کردستان روانه کردو. لبران برده وزارت دارایی هرمی کردستان 693 ملیار و 386 ملیون دیناری وقت دهاتی نانوتی بکاش رادستی عراق کردو. خرجی بشک لوزارتکان دخمرو که زورترین خرجیان هبو بشویک وزارت دارایی به 17 تریلیون و 341 ملیار دینارو وزارت ناوخو به 8 تریلیون و 557 ملیار دینارو وزارت پرورده به 6 تریلیون و 461 ملیار دینار زورترین خرجیان هر بو هروها لا خرجی سروکایت یکان دا انجومنی نونران 336 ملیار دینارو هروها سروکایتی کمار 27 ملیار دیناریان لحوت مانگی یکم یم سال دا خرج کردو انجمنی وزیران با خرج کردنی 4 تریلیون و 614 ملیار دینار لناو سروکایت یکان دا زورترین خرجیه بو. ملکات یک دایا عراق لشش مانگی یکم یم سال 21 تریلیون و 241 ملیار دینار کرتینانی هب و تنیا بو مانگی حوت یم سال بری 8 تریلیون و 926 ملیار دینار کرتینانی دارایی زیادی کردو. اروها دا تکانی شش مانگی یکم عراق 35 تریلیون و 945 ملیار دینار بونو تنیا لمانگی حوت بری 3 تریلیون و 150 ملیار دینار دهاتی بو. سروکی دسته پشکنینی حکومی و تایبتکان لبانکی ناوندی هرمی کردستان رای گیان با امانجی دروس کردنی بانکی نشتمان بانکا حکومی پسپورکان یک دگرن لسلیمانی سه بانکی حکومی و بانکی که پسپوری دروس دکرید. عشتی کریم سروکی دستکه به کنالشی رای گیان لپروسه یه گرتنوه و تیکل کردنوه بانکه کن هیچ کسو لین و کمپانیه یک زیان نکد. او بانکانی نامینن
دفترچک لخاونی هجمارکان وردگیریتو دفترچکی دیکیان پیدی

0: دست به کردنی ورزی سرما و سوالال ناوچه شاخاوی کان جارکی دیکا مینتی به سوتمنی و چاوروانی سالانه خلکی او گندو شاروچکانی با ورگرتنی دلوپک نوتی سپی لگل خویده اینو. لکاتک دا زورک لاخیزانکان لبه امیدی دا پنایان با کوکرنوی داری وشک بردوه. لانه پیوین دارکان دو اکوتنی پروسکا بنا اتنی بشه نوتی ناوچه کار لان حکمتی فدرالی و دگرنوه. بگوری امریکانی برای برایتی نوتو کانزاکانی سلیمانی تنیا بودا بشکردن یک برمیل نوت بسر خیزانکانی سنوری پارزگاکه دا پیوستیان با 110 میلیون لیتر نوتی سپیه.
1: شاخکان هشتا بطاوی سپی نبون. بلام سرمال است.

0: كاكن فرقنية فوجيك لسرتال رابردو لكاتي شانزي اكتوبر امانا هاتنا كركوك زور بدرندانا ما مال يعني نقل خلقي سيفيلي خو ماناكر خوين ام اصلا كاك كازمول معلومات ام هيزا زور درندن درندك شي يعني حسابو هيك كسينا كان سوكا راستو خو سربا سرب وزيران ب سربا فرمانديه السكدر كان عراقا ووزارة كانية خوين دسكراون سوكا براسي اما بدفاع كريكي اوانش بين سوكا لرابردو زور هاولی تیرو سعی کنم پوشال کرد و تو باید بزنم. بالام، اما دو جاره دکرکوک دگل هاولات یعنی خومنا توشی کیشو گرفته بن گنجی امشاره شهید کن براسی اما دلگرانی خومن گنده و نارضایتی خومن گنده سلوکی پارلمان و همو اندامانی پارلمان نزد سکا زور با واضحی تیگشتن سوکا براسی اما نبی لگر ناوشار کن نزیک کنن و ایلا بو کاری تیروسی و روبربونی تیروسی نبی، چون که براسی خلقی کیتیه، یعنی تعاملی لگل حاولاتی، مثلا حاولاتی هنر باج نیست، چون که هر کاری دیجیتالیه کن، یعنی برنگاربونی تیروسی کن دائما لشکرکانی مسلو، انبارو، صلاح الدین و آشعرانه دوری کی زور بالایم بینی، بلام بداخه ولگل اما زور خرابونه ل سالی 2026 سه گنج جوانی او شاریان شهید کرد که لکاتی گربون و کانه مظاهره کنی سال 2023 زور بداخوا.
1: بله.
0: زبونه. بله. بله. اول 2023 ریدا اول 2023 ریدا دنیات آن کی نوا جالکتر روی نداده و عبی همو او خلقانی که وا کمتر خمبونه لام رداوا عبی بس زای خویم گند.
1: بله. پرس کاک مازن غریب اندامی لجنه اسایش و برگری ل انجمنی نوران عراق لا بغداد وراسته خو میانه بزور سپاس
0: سپاس بزور

0: سرایوی با گری یاسا سرجم خاون کارو کمپانیا کان بریاری دسته برکردنی کوملایتی بوکری کارکانیان دیانگریتوا قلام با گری بدوداتونه که کنال هشت بشکل خاون کاران خویان لدسته برکردنی فرمان برارو کری کارکانیان دادزنوا یان هرشی نان برینیان لیدکن لبران برده وزارتی کارو کارو باری کوملایتی داوال کری کارم دکات روبروی او پیشیل کاریان ببنو سکالا تو مربکن
1: کار ماندو کرکی امرویان کاتیک داتو یکی باشی پیبنیادن رید که دستبر بکرین تاوکو بو پاریا خانه نشین بن. بلان با پی بدو داتو نکانی کنال هشت بشگل کمپانیا و خوان کارکان تواوی کری کارکانیان دستبر نکن یان هرشی نان برینیان لدکن لأگری سکالا کردن.
2: داوی ما فی زمانه که آکی نوانه.
1: ام کری کارا دو سال لکارگه کاری قرسی کردوا کچی للان کمپانیا که یوا دستبر نکراوا. با ورگرتنوی و مافشی لدادگای کار سکالای تو مار کردوا
2: چند جار داشت من کرد عقد من بوبکن زمان من بوبکن هی زمان یک من بو نکره ایسا کانه که ای زندره این دوی دو سال داوی ما فی زمانه که آکه نوانه پیان ناین لمحکم و دوا من کرو توانه و شکات من کرو من وکو خون بشکاتی نازانم تو ما داوی ما فی چی خون مکم وانه
1: بگویره یاسای جمارتواری سال 2012 هر پروژه یک تناند اگر یک کریکاری شیه بید دبید دستبر بکرد. باوش پیویستا لصدا حفده موچه منگانه بخریت صندوقی دستبر و که لصدا دوانزی لسر خوانکارو تنها لصدا پنجی لسر کریکارکه با اوی لکاتی پکوتوی یان گیشتن به تمنی خاننشینی جیانه کی شایسته یا نوید.
3: لجنکانی ایمدین خوان با لجنکان ما بشام بدن و خسیان لگب کن و زانیاری ور بگرن چوکم یا سایا ما بس لم یاسای او یک روزگار اگدی که کرکاران توانای کار کردنی ان نامینه امال لیره خاننشینی اندکن و ایسا جماره شی برچاو من لیره که کرکاری خاننشین کراوا حتی ایسا یک موچه ان نفوتا و حتی ایسا یک دینار پاشکو لموچه کانی ان نکراوا
1: لبانگی هشتی سال 2025 تاوکو سی و یکی حوتی سال 2026 311 داوای یاسایی کرکار و کارمندان بهوی دستبر نکردنی انوال لدادگای کارتو

0: که هیزکانی دیجیتی رو لبی و تقا کن بسر او کسانی لنا و دوکانه که دانی
1: هیچ دیجیتی رو دیتنه و شر نبی احساب بوش نوم درکه
0: تنیا بسرم دیواره و ام درگایا 38 فیشک یا نجمار دوا بلام 38 فیشک نیه دیره سر مکان دانم و هنه سرکوتی نیل سر اگرم ام شنه که من لی وستاوم بوشای امنیه لیره و دزا کنه ناو شار کارستاد دروسه کن
2: لعصر بدوه کز ناپنه لما تخانه بمینیه تو
0: اوی پیویستیان به دابینیه کن اگر اینو بو ناو چکانی خواه
3: کامیده کنه هم بردوه هتی پارکش ناو داخلی بردویانه
4: او یک چک داری بوه
5: میشی با گوله بقد دیوانه دا هلا هلای کن
3: مدیر نحی پردی هاتبو امرکان صورو با اویج بکشن بکاکم من مدیر نحی
0: کسو کارکی داوای معفه کن با داوای لیبردون ام معفه ناسندره کرد بیکس لکرکوک؟
6: نه کرد بیکس نیه لکرکوک.
4: کامان فرماندهی املاط آکن. زنی اگر کانگر بوشی او بی، عراق ابی فاتحی بکن.
1: در مرال سفین زوازینه بک بچه جانی اما وقتی بکری کاری براسی طلب او سفین زوازینه چون امیشو پایگیر داشت.
0: استا تو خفت باری ایم خفت باری انشالله خواست بوری خمد با انشالله رولکانی ترد بخوش بید

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

لگلتان بردوامه. کاربری کری بالوسخانه عراق لالیبیا رایگان توانی بیان نو کوچبری خلقی هرمی کردستان لالیبیا بدوز نو رکارکانی گران نوی کوچبرکانن به هرمی کردستان دست به کردو. احمد صحاف کاربری کری بالوسخانه عراق لالیبیا بکنالش رایگان دوای هول کی زور توانی بیان چاره نوسی نو کوچبر اشکتاب کن کرد بشه و کی نهسایی شوند لالیبیا. احمد صحاف گویی لهول دان بوسلماندنی ناسنامه